0: dizue horioko aurrek hori koloreai, aupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber.
2: Ez da
0: pertsona bat. Txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh!
0: Oida ni guztek gai interesgarria. Kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Bueno.
2: De los programas que tengo, de la normal. Es que no.
3: Pita Piku. Aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, hemen hainbat gauza, amago segundutak kasi-kasi, gogoi segundutan nahi bat emozio bota dituenak. Berak, bueno, Eskafandra taldearen lana, debut lana atera da, eta bueno, taldekideak aipatuko ditugu ez, Iban Martin, Maren Seijo, Maia Zubizarra eta Elena Lezano, eta gurekin dauen, Joseba Iturraspe, ezagun zaharra esango dugu. Naiz eta aurrez aurre, uste dut, lehenabiziko aldiz gaudela. Aurrekoan, Makonaken garaian iratirekin egin nuen elkarrizketa. Eta bueno, ba, orduan bukatu egin zain dira guztia, ba, azken elkarrizketa izan zen dura. Orain beste era batera, telefonoz egin genuen bat. Gaur ordea, aurrez aurrea. Eta esan dudana, esaldi potente batekin hasten da guztia. Krisirik badago, berroietako krisirik badago, Joseba?
1: Bueno, ez dakitz lan etiketa, baina bai. Osa, bueno, igual bizizan bai heldua iritsi gara puntu batera, ba, bueno, garai bateko ilusio eta espektatiba, ba, bueno, ba, pixkat bat desenkanto horretara iritsi gara, eta pixkat hori isladatu nahi genduan.
0: Bueno, azako tamen, zu ondo zaude ezta.
1: Bai, txartos nao. Osa, ikuste bat inguruan zer don pasaten, da horrek asko kezkatzen hau, baina ni, bueno, txartos nao ez.
0: Baiz, bueno, inguruan gertatzen diren emat gauzako ontatzen dituzu, diskonetan. Bueno, desenkantuarena esaten duzu, eta txakur berdea estenan, ez, bueno, estenari nola baiteko kritika bat badago kantu honetan, kritika auto, esan edot, bakoitzak bere burua kokatzea, zen, batez ere hor ari zara hasieran, ez? Esaten bai. zure burua kokatzea, zu estena non zauden, eta zaite espektatibak sortzen hasi nola bitere. Baina, momentu erabaten, kritika txo bat bezala ere ulertzen dut, xaketaularena esaten duzu nunean. Denentzako bai. Tokirik ez dagoela legia, ez?
1: Bai, hori da, eta askan aldizan, askan bola dan, ba, bueno, igual musikiak hartu da ben polarizazio hori, ez? Edo dana oso handira esun da, eta dana oso txikira esun da, ez? Eta hor, bueno, ba, tartian dauzen kolore gama guztia, ba, galtzen daula sumatzen dut, eta horrek zentzu baten, ba, kezkatzen hau.
0: Bai, ze horik kezka hori pentsatzen dut, aurretik da torren zerbait dela, esan dut, Makonaken azken diskoarekin, sakolako apustu egin zen dutela,
1: bai.
0: Ez, apustu handia egin zen dutela.
1: Bai, bai, bueno, kolaborazio alde.
0: Hori esan nahi dut, ez, eta bapatean, karo, post-pandemiko izan zen disko hori.
1: Bai.
0: Urte komplikatua, egokitu zizuen parean, pentsatzen dut horrek ere, holako kolpe bat emango zizuela, bueno, taldea, hor geratzen da nola biter estan baian. Uste dut, agur-agurrik ez zuela inoz esan, ez?
1: Ez, esan daigun gauzela, bueno, kriogenizata. Walt Disney emura gauzela momentu.
0: Hori ez da.
1: Ez toa agurrik eta itzultzeko datari epez momentuz, baina bueno, hor daukagun gauzatxu bata, geuria da, ez daukagun inori, bueno, azalpenako destari pasan.
0: Hori da.
1: O sea,
0: baina hor kolpe bat etorri zen, nola baitere.
1: Bai, baina, bueno, ez pandemizak eragintza. Nik uste dut zala, amabi urtetako ibilbide, etengabeko ibilbide baten eraginez, oza, horrek eragindako igadurin ondori joan dizazan. Eta pixkatxu bat, ba, bueno, amendik aurrera zer planteaten hasi ginean, eta esatu zu, zer daukago eskaintzeko, zer daukago horitzeko beste bira batengo ba, ezeban oso argi orduan zekantzen, bueno, momentuz geratungo gara, gero proiektu personala pe bagoa santartian, eta horretan geratu gin 2023ko udazkanean. Baina, bueno, noixia geratzen gara tarteka, beman hona hauka, oza, ez gaila, oza, horre, ariza, baukago.
0: Horregatik ez, baina, bueno, pixka bat horre ere bazegoela, pixka bat ez, izan zitakela ez. Bueno, bestena ikusten den polarizazio horren baitan, ze zuek Makonak egin erdi parean zineten, nola baitere.
1: Bai,
0: ez?
1: Bai.
0: Ez zineten gaizki, ez zineten zuloan, baina polarizazio horretan, claro, alde batera du bestera mugitzerakoan,
1: bai,
0: kontuz.
1: Bai, baina, bueno, gero, eski hori da, gero dabe bai, erdizan zauz, baina zure aspira zinioa zer da, gora iotea.
0: Hori ba, hori.
1: Osa, dinot, horre gauzak, ba, ez da itx, igual horretanak hausnarketa bat bihar dago, ez? Osa, igual ez da musikientzako onena hori.
0: Bai, eta kantu horretan hori, dago, oso oso dondo, azalduta, ze letrak zureak dira?
1: Bai, hori da.
0: Musika ordea, ez dakit nola izan den prozesua, ze, klaro, Iban eta biok elkartu zineten hasieran, zer dago, bion artean onduta kantuak eta gero taldea sartuta, edo ideiak eta ja taldean osatu dituzue kantuak?
1: Bai, orokorrian hasiera baten, ni neukan hor zirriborro batzuk, eta, bueno, ni ez naiz musikaria, eta hor, Iban, bueno, aspaldiko laguna, ba, proiektu askotan behar elitzakoa, eta on, produksio lanetan, astapenetan da bien pertsonea, ba, berari eskatu nintzen laguntzia. Eta berak emotzen, ba, buelta bat kantari, eta, bai, bizion arteko elkarlan bat izan zen. Eta gero ondoren taldia batu da, eta ja on formazioa saleke gitxi gora bera egon kortuta aukagula eta ja bueno ja idea bar jakin behasi gara eta bueno bakotxa beren ekarpenak etzen da igual ja komposizio hori be igual bai mantenduko bizor abia puntu mora bizona baina igual jendian ekarpena pe anitzagoak izango dira eta hori kontutan ukitzeko izango da bai.
0: Irukote nola elkartu duzu beste iruak nola elkartu dituzu
1: Bueno Esta izan casting bat. Azkanin inguruko jentia da. Maren adibidez makonaken, oza, lekitxarra da, txikitxatik ezautzen dugu, talde askotan ebiltxakoa, eta gure kasua makonaken eibana disko bat, eta bira bat. Eta bueno, Elena eta Maider bebai, ba, Ibanen ezaguna zirian, ba, bueno, ba, ikasketa aldetik, Iban gaur egun Iruñatik tabil, ba, bertako ambientetik ezautzen ban Maider adibidez, eta Elena bebai, bertan, oza, ikasketetatik, musika ikasketetatik ezautzen ban pertsonea esan, orduan, ba, bueno, dana izan da, ba, inguruan eukidun jentia ikutu dugu.
0: Bueno, no eta batu duzu, ba.
1: Bai, hori da.
0: Bai, eta gainera, bueno, ikusi garko da, grabatu haiek grabatu dute, diskoan?
1: Ez, grabatu, Azkanian, karo, Azkanin Iban eta...
0: Prozesuan zineten,
1: bai,
0: ez da?
1: Bai, prozesu ginean, eta bai, horreon, gineme, bai, esku potente bat bota euskuen, Xabi Espartakas honetan, eta Sergio, nabezek, bai.
0: Baina,
1: osea, Azkanin laguntzi bergendun grabateko, ba, astapena zirian, Iban danegoa zan, ezagendu, bueno, ba, inguruko jentia dabe bai, eta horrek ikutuko us, grabatu alixateko. Hori da.
0: Ibanek gitarra bere joko zuen, ala era?
1: Ibanek gitarra bera jotzen du, noski.
0: Bai. Zenbatzuetan izaten da, bueno, etorri zareten, ez?
1: Ez, Azkanin, Ibanek proiektu honetan, muturra sartu du, hasta el fondo. Bai, implikazio maia brutala da, Ibanena, bai.
0: Bueno, esan duzu, ekoizpen lanetan eta astapenetan da bilela, baina hor, bai. Kantuek badute ekoizpen desentea, bueno, esan edut, ez du esate, superprodukzio baten zera bat, baina rock kantu harin bat da esaterako entzuten ari garen erdipurteko tasuna, baina badago garbidi tasuna eta zikintasunaren arteko oreka
1: bai.
0: Bat bilatuta, ahots bikoiztu hori zure ahotsa bikoiztuta prozesatuta oso, bagira ekoizpeneko erabakiak.
1: Bai, noski, Azkanian nahi genduen, ba, bueno, proiektua pixkat, arriskutik planteatibe bai, Azkanean, bueno, proiektu txikina da, geuria da, eta, ba, venga, esan gendun, ba, venga, ba, goazen beste referentzi batzuk eukauzan hor, eta esan gendun, ba, venga, goazen horiek ikutzera, ez? Eta ertz horretan, ba, bai ikusten da, ba zelan dauzen ahotz batzuk, ba, tratata, bizkate toke, ba, bueno, elektroniko destak izan deitzu, eta, bai, referentzi argi bat iguala beste honetan, errespeto danak eta beitzik behiratuta, ba, igual Merina Gris bat aldaxean edo...
0: Begira.
1: Bai, hori da.
0: Bai, badago unibertsori begira. Nik beste bat ikusten nuen, ba, ez dago Merina Grisetuko horren eskakeitan.
1: Bai, hori da, eskakeitan azken fasia, bai, xaleke, bai, ba, pixkatu
0: hortik kantea. Ez dago horren.
1: Ez, azkanean, hori da. Bai,
0: ez dago, ez dago horren. Bueno, baina, lehendabiziko kantu horretatik, ez, esango du pop rock modernotik, pasatzen zarete pixkat klasikoagoa den arrakastara single moduan.
1: Bai.
0: Gainera, ura aurkeztu zen egun, hemen...
1: Hori da.
0: Oker espaldi manez, eta baduena da, nola baitere, bueno, ezagut, makonak ekin eta lantzen zenuten unibertsu horretatik, giro tabernero hori du kantu honek, niretzako. Rock taberna.
1: Bai, oza, bueno, bai, igual abesti rockeruenetako bat zentzu horretan, klasikuena, struktura aldetik, progresio aldetik, eta igual ahotzaren tratamentu, oza, zuzen haua bezala da, ez? Eta igual hortik bai eukileik kutsu bat. Baina, bueno, igual ez da olako folkizia, bai?
0: Ez da folka, esatu, giro taberneroa.
1: Bai, nik
0: taberner hori ez dakit, ez? Jet bezalako talde bat ez arribona.
1: Bai, punto, ez, garajero, punto, bai, hori hauko, bai.
0: Hori, ez, baduela. Bueno, eta hasi gara, ez? Zuk esan zu proiektu txikia, bakoitza non kokatu bat eta beste. Uh-huh. Zer litzateke arrakasta zuretzako proiektu honetan?
1: Buf, ni... O momentu nahon fazian, apurka guazen. Osa, esatenen, ba, disko bat atara barri du, gaur plazaratu da, eta ona iriztia nintzako izan da, ja nintzako personalki arrakasta bat. Hortik aurrera, kontzertu bat zuzo, eta feedbacka entzun, eta gustoku bada jentiena, ba, ni oso pozik. Azkanin, espektatibak ez dira, ez daitz. Ez gauz behira... asko astera edo gaoz, bueno, guazen kantuz-kantu proposatzen momentuan bizi douna edo ze puntutan gautzen bizi jan eta hori kanporatzen. Hori baino urrunago, ez du arrakastarik planteatzen.
0: Bueno, bada arrakasta.
1: Bai, eh? Bai, bai, bai.
0: Norberarekin konforme geratzea bakarrik ja.
1: Bai, eta gero dauko bai, beti esatotena, nintzako musikiak alderdi planteamento eraldatzaile bat euki behar dau. Eta nola bait, hor eragiteko gai bagara edo, ez dakizilean esan, guri batzuk inspira gaitxe mora, ba, guk ba, nola bait, ba, inspirateko gai bagara, hori benintzako arrakasta izango.
0: Gira, inspirazio iturriak, bueno, esan duzu ez lehendabizikoan bat, hemen beste estilo batzuk, zenbat iturritatik edan duzu, eh? Ze, gero nik baten bat edo beste apuntatu dut, hemen hau iruditu zait, edo hemen beste zerbait iruditu zait, baina iturri oso desberdinak iruditu zaizkit, edan dituzuenak.
1: Oso, askanin esautzut, arriskua dago eta komplejo bitxi, zentzu horretan. Eta produzinago lan planta da, engo, ba, ja, baina eskigual hau pedara da hundiekia da, edo, venga, ba. Sartu, osea, ez dakit, azkenean hola egin dugu ta gustora,
0: bai. Eta pentsatzerakoan, diskoan pentsatu duzu bakarrik. Esan nahi dut, kantuak egiterakoan eta grabatzerakoan, zuzenekoa presente izan duzu edo ez?
1: Ez asko. Osea, kantuetan zentra gara eta bueno, ongao zuzenera eruten, baina igual bai aukido zentzu baten bai, ez? Osa, kapak eta noraino sartu, da hori, bueno, bai ondala momentu baten presente neurtuta edo ez da izlan esan. Bai, baina estilo aldetik edo enfoka aldetik hor, zero komplejo, eta askanin gure bizitzako soinuan da oso anitzatako horretxua da. Eta hor dut, ba, bueno, ez gara estilo batera oso lotuta.
0: Bai, iruditu zaidan adena, nola itere, dantzagarri, alai, ez? Bueno, bai. Kanturen bat badagoak aso gutxiseko, baina orokorrean dantzagarria, alaia dena,
1: bai.
0: Ez? Giro energia ona, ez?
1: Bai.
0: Energia positiva bilatzen zaitu zaitu.
1: Bai, hori da, dantzagarria bai, baina bueno, oza, alaitasuna ez dakiz. Oza, igual,
0: gero letretan eta
1: bai, kontu. Bai, azkain, bueno, bai, alaitasuna ez dakit berbia konzeptua, baina bai, nik uste dut energia, dantzagarria, pixkate hortik. Horti planteata bai zundala.
0: Bai, bai, energia behintzat, bai. Ba, gero badator, bat batean, eskafandra, baina eskafandran...
1: Bai, hori da.
0: Bauaz, urazpira, edo, nik ja zalantza egiten dut. Ze eskafandrak erabiltzen dira urazpirako, baina erabiltzen dira espaziorako, ere?
1: Bai.
0: Eta ez da egiten kokatu nire burua. Entzungo zati bat eta gero esango didazu hori.

0: basu eta sinten artean sortzen dalako giro bat, ez? Basuak sekulako presentzia duen kantua da.
1: Bai, bai, abesti ja ritmo aldetik pisutsua da, eta bai, bai.
0: Bai, zer dago basuaren eta bola efektu hori, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Baina gero aldi berean argitasuna, ez? Zabaldu egiten da guzti.
1: Bai, estribilloan diozko, atia zabalik izten dugu esperantzara, nola bai.
0: Zer da, nola baitere gune abisalenetan, esaten duzu ez, eta hor zaudetenetan bapatean eguzki printzak iristen diren une hori,
1: bai,
0: eta...
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Zer, nik esan dut izan ditekela espazio edo Uraspia, baina zuk Uraspian kokatzen duzu hau.
1: Bai, Uraspia, baina bueno, igual bai erute hotzu ontxe komentaten ongarina, ez? Osa, levitazio punto batera, ba, hori alda uera gin, ba, uretan flotatiak edo grabedade falta horrek, ez? Ba, bueno, bakotxak, hori de politxada, ez? Interpretazio personalak gotibe.
0: Bueno, esan duzu videoklip potente bat ere egin diozuela honi.
1: Bai.
0: Horreinik ere garrantzi ematen diozuela horri.
1: Bai, osa, bueno, ez dakit, ni neu personalki, usteot, iruditeri hori, estetika hori, ba, igual bai onbidala sintonizan, ba, proposatzen danaz, abestizan, estiluan, letretan, eta usteot, eskafandren bideoklipa, hor, bainat goia eta ekait bertizia zen gendune lantalde politxa sortu genduan, eta bai, emaitza nintzako izan da, brutala, sintonizan dago, taldia representaten dago, abestizaz oso akorde doia, eta oso pozik, zentzu horretan.
0: Bueno, esaten da ez, eta saldi honekin geratu naiz. Zoriontsu izan beharraren kondena.
1: Bai, eske gaur egun emoten dau, ez dakit, dau zen garaizetan, irribarre bateaz bizi bihar garila, eta beste dana, ez da hola ondo, ez dakit, eta pixkatorreri salaketa bat txiko zan, eta bueno, ba, ez gauzela ondo, ba, askotan, ba, aitortzia eta onartzia, ba, sanua da, eta hortik, bebai, minetik pealdala sortu, eta terapia, hein? Zentzu
0: ba,
1: baten.
0: Askotan bai, ez da. Mina, ez da gizu ere, gisa horretako azaren, minetik errezago idazten da, edo, bueno, zan edut, ezkortasunetik errezago idazten bai. Da, zerret positibo eta bai, bai korra eta baina.
1: Nik hori hausnarketia oso argi haukat. Osa, nik frente danak orekatuta eta ondo daukaten momentuan, inspiraziorik normalian, ez dut eukitzen. Nunbait frenteren bat, maizena hainka bat joditzen hasten bazat, hor hasten dira ja barrutik gauzak urteteko gogori edo, ez? Nire kasua mintza bai.
0: Hori, oso horrekorra. Gero, ze, nondi fokatzen duzun? Ja,
1: bai.
0: Bezdauza da. Ze, orokorrean, diskonetan, amorru gutxi dago, esan nahi dut, badago kritika, badago sakontasuna, badago mina igual kanturen baten edo estean, baina amorrua, ez dut, ikusi, kontrolatzen duzu da amorrua?
1: Bai, bueno, zaleike gero proiektu honetan bebai, plantamentu hori zala, ez? Osa, iritsi gara fase batera, bat esenkanto baten gaoz, amorru edo

0: oso zaindua dago, etzara ez bai, igual, lehendabiziko biztan etzara konturatzen, baina oso zaindua dagoen zerbait iruditu zait, horoko horrean perkusiba.
1: Bai, bai, horre, bueno, kaso honetan Marenek proposa, oza, enjakon proposamen batu zelan jo, berak beren ekarpeneak ibasan, eta bueno, gero ja produktoria eta beren arteko eztabaidak, ba, ba, bueno, noraino onartzen dizen gauzak eta, bueno, horrek egiten, ba, bueno, tirabira, politxak, baina, bueno, ondo pasaren duan.
0: Ez, proposatzea baldin bada ez, bintzat proposatuak gozik baldin bada, besta gozta da joan, ez dut ekarpenek egiten, ez bintzat ekarpenek egiteko gozik baldin bada horien dea.
1: Ez, zentzu horretan, ez hau zut, oza, taldekidea batu dira, eta proiektuari, de hecho, zuzenekorako igual preludio bat, edo sarrera bat pentsaten gaoz, eta Marenen konposaketi izan da, erabat.
0: Bai, gero, hemen hau, errapikan estribiloan, teklatu bat ere gehitzen da, hor teklatu bat atzetik.
1: Hori da.
0: Aldaketa hondi ematen dio, kantuari. Sorpresa harrapatzen hauen estribillo bat dago.
1: Bai, bai, da, como papatean, buf, agresibidade bat sartzen da ez, como ba, labanka moura, ba, ez da itz, ba, igual gaur egun egoera hori, ez da ipa, hausnarketa batera deialdi bat, edo, eta sinte horrek, sintiak eta bai, azkan implantamentu zan be bai, sonoridade barri horrek topate aldera, ba, hor daoz.
0: Esan daiteke garai barrietan pizkaldekuz kanpo topatzen zarela?
1: Bai, ez da ki kanpo edo kokatzen esan daigun, bai, bai, bai. Azkanien gu ondala musikan zesan gotzut, jaurte batzu badira, makonak aurretik eukin gendu zeo zer.
0: Bizi erdia gutxien,
1: bai, ez da? Bai, bai, makonak etor esan, eta bai, oza, ez musiki bakarrik, oza, egoeria, sociopolitiko, ekonomiku, azkan amarra ma mostur ditan, oso aldakorra eta brutala izan aldaketia, bai.
0: Bueno, entzengo dugu, kantu erantzati bat, zesan duguna, estrebiko aldaketa horregui, egiten du, eta hori erantzuleak, ikustu merezidu erantzutea.

0: beste ahotsu bat ere entzun dugu.
1: Hori da, bai. Bedia parte hartuan, zegin taldeko Bediak, proposatu zakon, eta bueno, nik uste emaitza politxo eta biribil geratu dela. Osa, kontestuaz oso mimetizata, ondo, bai.
0: Espasmo garaietako hardcore ere, ai, kostatzen da, kontuz? Gero, badaude, posmo garaietako hardcore talde batzuk funtzionatzen mundu maila, baina...
1: Bai.
0: Bada baita ere hardcorea, ez? Pixka bat, demode, egonden moduan, ez? Nola baitere. Bueno, horren... Talderen batak edo bestek irakidu bidea, eta kaso berriz ere torreko dago, Euskal Herrian jarkorrek beti izan dut tokia.
1: Bai, hori da.
0: Asko
1: txupado.
0: zerbait bai. Bueno, eta orain zer, kante honetan, bi gauzetan fijatu nez batez ere, bat gerria mugitza eskatzen dola hori garbi dago, baina basu linea dotore badago, eta nahiko konstante, eta agertzen da presente xamar. Baina, gero, gitarren agudo puntu, bi gitarrak daude oso agudo, mediotatik horaz. Esango nuke goiko sokak,
1: bai.
0: Sokak lodienak, goikoak ez, lodienak esan behar da.

0: Nahiko gutxi jota, edo gutxi jota, edo beste la tonalitate oso altuan.
1: No? Bai, bai. Pixua bajo kemote otzo, eta gitarra da beste plano flotaten edo gorao.
0: Eta akordeak bai. Ere ez dira disonantiak, baina ia disonantziara iristen dira.
1: Bai, bai, hori, bueno, hori Ibanen akordea dira, eta bai, pixkate... Bai, ez izateko betiko, ba, bueno, nire kasuan kinta jotera edo hori, ba, bueno, ba, bera proposamen, ez da itx, ba, belarrira beste sonoridade batzuk jote aldera, ba, ba hortik tiratuan. Eta bai, nintzako, abestia dantzagarria da, erabat, nintzako, igual bai edaten dago aspaldiko, ba, arranbi, ez da itx, nire bai. Klasikuetatik, eta gero, bat, gure artean, ba, bueno, igual, deuskiz, ez da itx, piskate, ba, bueno, punto surferillo bat dago. Bai, eta bueno, nitzako tematika aldetik, ba bueno, nitzako gas presiñoia deskomprimiteko launtzen abena besti bata, en el sentido de askotan está islanesan. Intensidade on basaos ba bueno, ba gauza batek burua jaten ekintza baten noxiamen komenidala. Arnasi hartu, relaja, etorri ona, eta bajatu pistoia, zebestelan, ez da etxe.
0: Baina, esaten duzu ez dena galdu, eta apokalipsia, baina egin dantza.
1: Bai, askain geratzen jatzuna dala, eta, a ber, gero badoko parodi punto bat, en el sentido de, ba, buena, ba, dantzan go, ez da izan esan. Dantza etxiak askotan garrantzitsu dabe, bai. Baina, bueno, dantzain ja bakarrik, ez dakitxin oraino iritsiko bainateken.
0: Bueno, badu itxasoaren tematik hemen ere agertzen da. Zer da, krasalak derrigorrean egon behar du beti.
1: Bueno, gehiago da, a ber, enfokia, zatoz itxas labarrera, banik hor kokatzen eban nire burua, ez daipa, ba, laun batzukin, hau pasi, ez da isla esan, hor kokatzen eban, eta hortik sortu zen, ba, abesti hau. Bai, bueno.
0: Lekeitio nora joaten zarete itxas labarrera.
1: Bueno, hor badaos lekuak. Eta momentuz, hobeto zema sekretu hauak izan, hobeto. Baina, bueno, hor badaos lekutxu ederrak, bai.
0: Baina, egon badira. Guk ezagutzen dituguna dira estropadak ikustera jotekoak.
1: Ah, bai.
0: Horraino...
1: Estropa salia zara?
0: Hori otarra naiz.
1: Ah, joder. Ba,
0: ezin bestean.
1: Ba, hor un zorizontzia teo bat zinatzen.
0: Ah, bueno, hori erritarri zoriondu.
1: Vale.
0: Badara ez, baina badalako...
1: Bai.
0: Ez, bueno, izaten da. Estropadak jarretzen dituenak, labarrak ezagutzen dituen normalean.
1: Bai.
0: Eta lekitioen ez ezagutzen dituzu, edo ez duzu estropadarik ikusten. Bai. Horretik egin pixka galdera, ea, ea non zegoen edo non egon daiteken. Ze, ez dut uste ez, garratzera pasata han...
1: Ez, baina, bueno, farora bidian da, bueno, jetxi, eta gero ondaru eta lekitxo hartin be...
0: Horre bat daude, bai. Errepide maitagarri hori.
1: Hori da, zuzena.
0: Bueno, Katarroak entzeko lekarri batean hona zen.
1: Eukaliptoaren
0: alderun on bat bilatzeko, lehioa jetxi eta...
1: Lurra erabat, lehortuta eta aziotuta baina.
0: Hori da, zerbait herri bat eurko zaio alde hona. Apostasia... kantu oso bitxe gero ditu zait. Ze, kantua bera, oso rock amerikarreko kantua, rock klasiko amerikarreztaket. Batek Bruce Springsteen batean irudika ezake estiloan, gitarra joatzeko estiloan eta ritmon. Baina gero aldi berean, hip-hoparekin hibrido bat ere ikusi dut.
1: Bai.
0: Hibrido polita sortu zu.
1: Bai, bauko hori... A ver, beti, a ver, respeto anak, beti gitzen hori gatzen, o sea, rollo moterua edo...
0: Bai, errepidea du.
1: Bai. Eta baina gero igual adibidez, estribillun sartzen danean, ja igual, bum, o sea, beste leku baten kokate zara, eta gero, ez eukese oso maura, igual, abesteko formia, bauko lan, ba, bueno, sinkopata maura, edo rapero punto bat edo aldaboki, bai.
0: Bai, ja, oso bai. Kantu berezi alde horretatik.
1: Beste behin, gutzako, igual... Abesti jantzuteko horreza da, baina gutzako arriskua asumiotu izan. Osa, ni holan abesten jartzia.
0: Ba, ez da.
1: Adibidez.
0: Bueno, hor lan desente egin duzu.
1: Bai, zintzurtan, ahotzari batez be, nintzako, bueno, da, gitxarrari, eurari. Nire kasuan, bai, totalmente konfort zonatik kanpora kokatu naiz, naita, eta bueno, horretan Ibanek asko sirikatu nau, ikasteko da ondo pasateko.
0: Zu kantua sortzen ari zinenean, hau irudikatzen zenuen inondik inora.
1: Inondik inora. inondik inora. Eta gero Ibanek pasatu dut zuolako proposamenak, eta de hecho, zuzenerako beste buelta bat emotzago beste honeri. Ezek, iazetan bukatzen da.
0: Bueno, entzula konprobatu beharko du. Hortarako zuzeneko eta joan behar. Apostasia, sistemaren apostata, ez da?
1: Bai, zane danari amen, ez, amen zehetsik. Ez, da pixkat hori negazinoitxik planteata dago, baina bai, pixkatxu bazen, ba, osnarketi etxeko. Eta gero estribun esaten maura, oza, ez gora, ez bera, ez erura, ez infernura. Oza, nik lurrian geratzen naiz eta oinatzak itxikot aldoten einean, ez? Agar, igual oso filosofiko mistiku da, baina, bueno, automaura, ba, hori planteatzen.
0: Pentsa, zer pentsatu entzat ematen duen abestia bada, apostasia. Apostasia.

0: bildarra saio hau oso oso polita. Ne polita.
1: Hori be Ivanen eskuetatik urten.
0: Bai, zer dago, gitarra batekin eginda edo birekin eginda?
1: Kasunetan kapa bi gitxienez da osla esan.
0: Vale.
1: Bai.
0: Vale, vale. Zer batzuetan oktadorak eta horrelako gozaketa bai, erabiltzen dira, eta...
1: Bai, bai, bai. Yes. Dana, ondo giroteta.
0: Bueno, kantua orokorrean iruditu zait. Laurogeietan kokatzeko modukoa momentu batzuetan. Mm-hmm. Egia da sarreran eta kaso ez. Baina, baina gero sartzen diren elementuak eta...
1: Bai, bai, sintiak, hori, bai, nik uste dute, bai, pixkat horra tiratu nahi gendun ez. Sonoridade, ba, pixkat, bueno, ez da itxa, bueltan etorri dira zen, ba, laurogeiko, ba, bueno, pixkat hortik edaten saiatu gara eta abesti honetan txertatzen hori da.
0: Emakume hauetz bat erantzuten da.
1: Bai, da nik nire borrokan dizetako bat, oza, emakumeak eskafandran presentzia daukitxia bai bukalki eta, bueno, orokorrian. Eta kasu honetan, Karlak, joa, nik uke zautzen gendu, ama, bueno, mikos ez taldia Iparragirre rock kolektibotik, eta bueno, oza, harreman ona, eta, bueno, oza, gauza oso natural bat izan zan zentzu horretan. Eta nik uste dut, abestia biribiltzen launtzen da bela eta esaten danari zentzu bat emoten, bebai. Eta bueno, zentzu horretan enroia esan pilo bat bideoklipian agertzen da, bebai. Bueno, osa, eskain, guztot, biribilt, hau izan zan lehenengo singela atara genduna. Eta bueno, harrera una oso ona auki, bai.
0: Demora bat pasada singela atara zenetik.
1: Bai, bai, bai, eske, jo, askorik esan da, jo, eske zuen diskua aiako da egunen baten, edo, hau da, edo, beti atzeratzen, eta bai, gure asmo hori izan gauzak ataraten joan, prisa barik, eta,
0: bai,
1: bai, bai, hau adibidez usteo eta benduan atara gendula, oza, da, irailean gauz, así que, bai, denbora txua pasada, bai.
0: Grabatuta zen dituzten ordurako besteak ere?
1: Ordurako batzuk satikan jo.
0: Ados.
1: Bai, satikan jo.
0: Nola aritu zareta?
1: Enjouna da basuak eta bateriak Josu Orbitin estudioaren grabatuz. Eta gero ja hortik aurrera Ivanek ba bueno, ba bere estudio, mini estudio bateko ba bere gauzatxuak etzen da benor eta gitarrak, ahotsak eta hortzun gara sartzen. Karlen kasuan geu hurbildu ginean Iparragirrera. Eta bueno, hor gure estudio mobilaz eta horren gendun eroso ta
0: eta, bai. Bai, gaur egun aprobetsatzen dira olako gauzak, eh? Txartelo bat baldin baduzu eta espazio egoki bat baldin baduzu eta mikrofono bat baldin baduzu, hau txak grabatzeko.
1: Bai, bai, bai.
0: Jakituria da, hortik aurrera behar dena eta...
1: Bai, bai, bai. Zentzu horretan konfiantza osua daukau Ivanen gan eta emaitza hor da. Bai, bai.
0: Bueno, hau entzuten ari garen azken hori garri honetan, baira pare bat gauza, bat berriz ere saketaula epatzen duzula.
1: Ja, tio, ez da itx, igual...
0: Etzala xakan egin idaz? Xakan ez ara ibiltzen edo bai?
1: Enaiz ibiltzen aktiboki, baina bai, gustaten jat xaki... Osa, txikitzatik ikasioten gauza bata, eta aspaldi, osa, igual enaiz xakezale hori, baina bai, kontzeptua, da estrategiak, eta gero horren atzin da hone, bueno, ez da izlan esan. Filoso, ez da izlan deitxu. Ba, bueno, Shakia gero bizizan aplikateko da, bueno, sasoi baten gerrerako, ez da itx.
0: Estrategia.
1: Bai, estrategia kontrol, punto hori, da bai, bai erakartzen hau.
0: Bueno, akaso, risk gehiago izango zen zuen diskoarekin lotu nahi, estrategia gaipatuta eta
1: bai.
0: Mai joko gaipatuta, baina,
1: bai.
0: Baina, bueno, eta gerra esan duzulako, eh?
1: Bai, bai.
0: Baina, bueno, esaten ari ginen hori batetik, baina gero, da, gustatzen zaidan, lat esaten duzuna, denborarena dela, ez? Sinisten duzun justizia bakarra. Hau da, denborak bakoitzare tokien jartzen duela, ez?
1: Bai, bai, bai. Hori da, azkanin, bueno, denbora da poligrafo bakarra. Gorkak esatea maura. Baina, bai. Bai, osea, azkanin aratzo donatzao, esperantzia denboriak, ba, bueno, gauzak orekatzera etxen da, bela. Askotan, ahaztera, bai, eta ez dakit norainoko nadan, baina, bai.
0: Bai, biak, bi gauzak
1: bai.
0: Elkartzen dira eta bueno, ba, gero denborak esanten duzuna, ba, okitzak ikusten du. Zerbetan ez, esan duzu, aztera eramaten duela, baina aztera eramaten duena, gero ulertu behar da zergate joan den aztera, ez?
1: Be bai.
0: Hori ere garrantzitsua da. Zergatik aztu dugu, edo zerk bideratu du hori aztea, ze...
1: Hori da.
0: Baina hori berriz ere denborarekin berreskuratu egiten da, askotan aztu berriz dena gogora arazten dugu. Bada nola.
1: Bai, horre bueltak emoteku eta bai, zure...
0: Bai, ematen du tarte de xente. Bueno, konplize de kantua, bai, badira beste... gauza perkusiua gustatzen zaizkete ben. Ze dago, kaxaren eta kutsaren eta aroa, burdina, jotzen du. Timbalen erabilera, tamburina. Gero, gitarra ia demoroztean palmute egiten dago jota. Oda, demoroztean perkusiuak dira elementu soniko asko. Hora, arriduraz behiratzen azu.
1: Bai. Hori intenzionalki da, ez gendu nahi gauza asko sartu, baina nahi genduan, nola beteko pixu hori edo transmitidu. Eta, de hecho, hau da, hasierako proposamenetako bat iama osorik mantenduta.
0: Ados.
1: Sekero ondoren, enjo proposamena gauza gehiago sartuta, bestia, eta eskaren izan dugu, ez, aldan gordinen itxi asuntua, eta nik usteot, egokizia dela, ba, kantiari beste enfoke bat emoteko, beste abestizekiko, bai ez?
0: Bai, eta gitarra palmute horiek gogoratzen diate pila bat, bi proiektu gogoratzen dizkete pila bat, Galibu ja. Eta Fito.
1: Joder, bai, hori be lokaleko beste katxondio bat.
0: Bai. Gitarra hauek, ez dakit Telecaster baten, baina Telecaster
1: edo Fenderren
0: bat da.
1: Bai, hori da.
0: Nahiko Garbin Fenderren bat da.
1: Bai.
0: Soinu hori oso ezaguna egiten dut Euskal Herrian, ez?
1: Bai, hori da. Bai, askanin dira gitarra garbizak, eta bai. Epelak edo.
0: Bai, jotzeko modu eta guzti, da ez? Bada zerbait.
1: Bai.
0: Bitxia edo, bueno, ezaguna egiten zaiguna. Konplize izatearen esaten duzu, zure gogoeta egiten duzu, baina nik gogoeta horri galdera bat egin nahi diot. Eta da, aipatzen duzu ez ispilu aurrekoa desafiatzearena. Ispilu aurrekoa desafiatu ordez, akaso konplize honena ez da ispilu aurrean duguna?
1: Bai, oza, hortik enfokata bai, baina, jaro, eski guadu, geure alderdirik txarrena identifikate aldera planteateo niko.
0: Bai, hori,
1: autokritika maura, oza, identifikateo zu, eta zure pertsonai esain gustoko hori, edo, barruko etxai hori, ba, identifikata, da, iltzen saiatzera, ariketa bat da, ez? Osa, autokritikatik eta askanin tema delikagoa da, osa, konplize isatinaz, osa, zemat aldiz beste aldera behiratzen du, ez? Osa, isilik egotia badirudi, ez posizionatzea dela, baina, eske justo, askanean, argi da honik uste dute, isilik egotia da beste aldera behiratzea, kaso askatan ezin eskua dela, eta atzauzela, onartzen eta albidetzen beste posturia, orduan, hor da, autokritikarako beste dei bat.
0: Ni zurekin nago, ez posizionatzea ez dela posible, neutraltasun ez da posible. Ez? Gerretan eta, ni neutrala naiz.
1: Ez, oza, askarian, ni, oztaitz, suposatze dute danok, askan aldiz, ama, bat ez be, Palestinatik datozen gauzak aitzik eta usteo danotako zura geure kontrasanak, geure koherentzi faltak, nondik hasiko naiz, zer aldotein, baina askanean borroka, barne borroka horretan, ba askanean resoluzioa beti torre bida, oza, ez dakit, bat zure buruaz koherente izaten, eta bat ez be zure, oza, xiltasuna ezin jaizan, digamot, erremintxa bat, kasu honetan.
0: Hala da.

0: Bueno, niretzako kantu honek bizati ditu. Hasierako hau, eta hasierako nik esango dizut, Imagine Dragonsen Believer kantu etortze zedela burura erabat.
1: Bai, destapa zu beste lokaleko lako bat, txiste bat.
0: Erabat.
1: Bai. Eta betxu nik Imagine Dragons ez dutela asko txupa, baina abestiz ja danok esautzen du. Bai. Abesti hori danok esautzen du.
0: Gainera, badago, nimaik izo zerratik hain erresidente. Dago bideo bat, sukaldeko tresnekin egin zuen tipo batek.
1: Ah, bale.
0: Slow motion aterabilita eta grabatuta oso zondo, sukaldeko tresnekin kantua behin da dauka.
1: Ah, betxu.
0: Eta horregatik identifikatzen dut hain errez.
1: Bai.
0: Bideo horri, nik Imagine Dragonsen kantuari ekasen zizio bulta asko eman, baina bideo horri, auskalo zen bat eman
1: zizio. Bai, ez que da, tempua, osea, baterizen erritmua da oso
0: karakterizatua.
1: Bai, markatua.
0: Hori da. Baina, gero, bigarrengo zate bat etortzen dut, da, swing rock, beste estilo bat.
1: Bai,
0: bita aldatzen da erabat, eta beste kantu bat bihurtzen da.
1: Hori da. Bai, da hor momentua, osea, deseroso sentiarazteotun soinu bat hau, grabe bat.
0: Hori da.
1: Osea, pixkat hortik, letratik eta bideratu benduna. Eta gero gisa da, ba, barriro, ba, sinkopat, rapeo punto, ez da izan esan, ba, bauko punto bat hortik. Eta gero estribiluan, ba, erabat, ezabaltzen da, eta ja, doinu swing, klasiko, ez da, itxiko, pixkoal, inkluso makonak gogorarazi algaitxun erritmo batzutara goiaz, barriro.
0: Bueno, hemen esaten duzu, denok dugula tiranoa barruan.
1: Hori da, ontxe esan duguna etxik, ez?
0: Hori da, lotura dute, dikantu, eh?
1: Bai, esan gona.
0: Bai, hemen jakizartera ere zabaltzen da kritika.
1: Bai, hori da, eta bai, ez da gizera esan, bai. Zabaltzen da, mina derazten da, desenkantua derazten da, eta pixkat dei bat, edo ez da izlen esan duguna. Osa, lagundu alba etxu nola bait, gure burua ikustarazteko, ba, perfecto.
0: Horrek balio du. Horrek ere balio, bakoitzak ero bere kontuak atera ditzala, eta etorreko dira, bueno, gogoeta barne gogoetak, eta bakoitzak identifikatuko duia barruan tira horren ipaduen, ez da, nire dugula.
1: Eta dana ez da, oza, bere obetikua, ez, norzara zu esateko ina hori, oza, ez da, era paternalista batetik enfokata, askarin da, norbera izpirua begira, inguruko argazkiza ikusi, eta ze filtrate osun, ez?
0: Bai.
1: Hori da, eta nik, askotan esan abe, ez? Oza, da, bigarren pertsonan, igual, idazten daunean, neure buruari nahi idazten.
0: Bai.
1: Ez da izan esan, oza, zuka berbaitxoten ean, askotan, nere buruari nao zuka berbaitxen.
0: Claro.
1: Eta...
0: Izpilio horrean jarretu zaude.
1: Hori da, orduan, bai, hori deigarra zea pentsatzen.
0: Ondotxo dakizu nora, beste kantu desberdin bat.
1: Bai, beste bat, hori da, irula, beste giro bat.
0: Irulauko kompasa, gitarra klasikoa, baladatxo bat bezala ulertu daiteke.
1: Balada, gutzako balada da. Gitarra klasikoak intiratuta, baina gitarra dauke tratamendu berezi bat. Oso horribili, asko burua asko galdu dugu gitarraren soinua topaten, abesti honetan. Ez da betiko akustika espainolan soinua. Tratata dago, kasu honetan rubber bridge bat sartuta dago, eta nik uste dut emaitza, oso, gitarrena desde luego paregabi dala. Eta gero, ahotza be bai, nire kasuan totalmente fuera de confort, ze oso suave abestuta dago, eta nintzako hori oso zaila da. Ez? Eta baina bada nolabait biluztu enaiz abesti honetan, eta zentzunetan guztot, bueno, nire inguruan behuztot jentia, bueno, antzeko, bueno, egoerak pasaten egon aldala, así que hor dago.
0: Ere zerki kutsuko kanta ere badera berean. Balada da, baina badu ere zerki puntu
1: bai,
0: bat.
1: Bai, gero laburtxua da, bai, horraz bezalantzak eukio genduan, baina esan gendun betxu, gordinango laburtxua, itxi pildoria, eta ez edulkora. Osa, bihar da bena itxi eta jazta.
0: Segurtasun ez azitza egiten du, kantuak.
1: Bai.
0: Bakutzak nire bere buruak egin, eh? Osa,
1: bai,
0: toalako gozak. Eta lehen esan duzu ez, ospakizunak labarrean irudikatzen dituzun moduan, toki segurua zein izan daiteke.
1: Ez, toki segurua alda izan.
0: Zesatu zu norabait bazoa zela,
1: hori da, espazio bateaz aldo zu lotu, edo momentu bateaz, edo pertsona bateaz, ez? Osa, azkan espazio seguruak norberatako norberenak, eta bai, pizkatxua eta beste hau ansiedadia, da bueno, osasun mentalari buruz doia, eta bai, hori da, espazio horren beharra, ez?

0: jartzunera izan daiteke, ez?
1: Bai.
0: Bueno, azken kantura sartu horretik, edizio fisikoa, noiz edukiko duzuen baldak izue?
1: Espero urtea maitxu hor duko ukitxia. Horbe salantzak ekidu, zerbai, zerrez,
0: claro.
1: Betikua, vinilu azedia, norek erosiko haitxu, norek entzungo, esa... Claro, ez dakixu hondik, ez da, ez? Osa, inguruan, familiak eta hori lagunak behartuko zerostera, baina gero hortik aurrera, ba, bueno, denporik epiniko haitxu. Eta, bueno, momentuz zedia plantaten dugu, kitxi batzuk ataratia eta hor mobitzia.
0: Norre landuko du diseinua eta?
1: Diseinua hasiera batetik, logotipotik, dabil, Ibai Silikato, silitea taldia, igual da, bere arpegirik ezagunena. Baina tipua, bueno, lumiaz be oso trebia da tipua, eta harreman, oza, proposatu neutzanetik, erabat bolka da, erabat ulertu da proiektu nonditoian, iruditeri hori sortu gaitxu, eta oso eskertuta gauz. Zentzu horretan, entzaben lana, azalabe berena da, logotipu berena da, ataradun singelen azalabe berena tira, eta bueno, gure onduan egon pertsona bat.
0: Eta pentsatzen dut, eskuratzeko, bueno, batez ere kontzertuak izango direla bidea, ez?
1: Bai, orokorrean.
0: Azok eta hori guztia.
1: Bai, espero du azokara eltzia, azokan egotia, eta kaso honetan, gure autua beba izan danetik, Spotifyen ez egotia. Horrek, pizkatxu bat, guri bebai, personalki, ba, ariketa hori etxera bidali gaitxu, ba, bueno, konsumo eredu horrek aldatzera, eta, bueno, apurka, ba, horretan gabiz ez.
0: Bandcampik bai?
1: Bandcampa, ontsiak goxian entzati baneaz, eta gaur espada, azte honetan
0: ja... Bai, egongo da.
1: Egongo da.
0: Hori, Bandcampen, ba, gauza bitxitako gertatzen da, eta hori entzulea jakin dezan. Alako batean esango dizu, hau erosi behar duzu, alegia, asko entzuten baldin baduzu, erosi zazu.
1: Abai,
0: proposatu egiten du, hori ere egiten du, ez?
1: Ez dago txartu orduan.
0: Ez dago gaizki azkenean zu. Behin entzun baduzu, behin... Erosi oso, ez?
1: Bai.
0: Ze azkenean horrek sustatzen du, ez, talde batek, ez, behar du, hori behar du.
1: Bai, azkenean egiz esan, oza, oitxu gaitxu Spotify bezalako plataforma batek, oza, dependentzi bat sortu gaitxu, batez, behigual musikari baino, musikari zentzako igual talde txiki zentzako, ez da oso, bueno, ez da itx, ekonomikoki zero, ez da itx, baina...
0: Minus,
1: bai. Baina, usuario moura, bai, izan dela oso erosua, proposamenak, bestia, irratia, oza, gauza asko proposaten ditu, eta publika sanetik, ba, bueno, azelan bere, bueno, eno ya mene,
0: azatik.
1: Ba, bueno, hortik aurrera ja, ba, ariketa bat, entzule moura etxia, be, hor dago, bai, gakua. Osa, entzulia, pe bai, oitzia, musikia, beste plataforma batzutan entzutera.
0: Bai, eta disko hartzea, eta disko hartzea, eta buka entzutera ere, bai, ze hori lehen egiten zen.
1: Bai, hori da, beste meloi bat, lehen diskuak euken disko hori, diskuak ikutu etxe zirian, diskuak ikusi etxe zirian, sentidu, eta
0: irakurri.
1: Gaur egun, hori da, irakurri, eta gaur egun, eske, inkluso... entzun etxe osuz, ba eske gaur, atara du diskua eta ziurazki, aste bibarru, zaharkitu punto bat eukiko dago askorentzako medizutan, eta joder, hori behiratun birdu, joder.
0: Bai, erabat zurekin bat egiten dut hor. Bueno, bukatzeko zuzenekoak, ez da egiten da bizikoa noiz duzuen,
1: Momentuz planteaten gozu da, ondino kostu bira publika, pare bat kontzertu jaitsi dauz urtarria otzaierako, Kafe Antzoki Bilbo, ez da itxe, bai, ja publika dira, Kafe Antzoki Bilbo eta San Agustin Azpeitzin, eren egun taldiaz.
0: Alegira.
1: Bai, hori da. Eta gero ja hor gauz begiratzen, ba, bueno, beste gauza batzuk, baina, bueno, ondinoko ezin jozuna konferma. Gure asmoa da, amendik udara, ba, hilabetian bintzat pare bat kontzertu etxia, ba, bueno, ba, bira txo bat, ez dugu espero asko gehiago izango dizela, eta gero udan, ba, bueno, sortzen dana, ba, ara jungara. Eta hori xo, ba, bueno, apurka.
0: Gauza bitxiba gertatuko dena da, eta, ba, ez dakit nola izango den. Karo, disko ez den duen kantuak, lehen, beti taberrako argia pizeko erabiltzen zela. desente erabilida. Eta, yeah. eta ez lakaitio soilik, eh? Toki askotan erabilida. Ezkontzetan adibidez asko erabilida, bukatzeko. John Zarrari testiguak enduta. Zen, John Zarra erabiltzen zen. Yeah. Bueno, gazeleraz bada soldadito marinero.
1: Bai,
0: hori da. Eta euskazta berrako argiak izan da, klasiko bat.
1: Bai.
0: Agurrezeko, baina modlaketa honekin ja... taberrako argiak harrapatzeko bidean harrapatuko gaitu lan ikuste dut, ez?
1: Bai, bueno, proposamena zan beste enfoke bat emotia poperu hau asentzu honetan eta bueno, horretan landu gaitu bai, lekitxoko lil beste artista batek eta bueno, abestizari saiatu gara ba, giro bat emoten bere esentzia mantenduz. Baina egisa da, igual tabernak zarratzeko, ba, igual taberna hori argisa biztuten motzu, horren gora izuteko gogua.
0: Hori da.
1: Sartzia izango da.
0: Hori da.
1: Kanta honen aspira zinioia.
0: Bueno, ba, honekin utziko ditugu entzuleak, benetan, mila esker gurekin izatearen, eta bai. Eta bideon esan.
1: Eskerrak seguri emon, espazio hau iztiarren, eta bueno, kontzertutan ikusiko aila, entzun gure musika eta oso eskertuta ikar.
0: Zuri, eskerrik asko. Onda izan.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: presidente izan nahi duela dio. Bueno, naiz presidenteren lehendabiziko kantuak eta diskoari izena ere naiz presidente homonimoa. Bueno, Kanda, Iban, Jota eta hemen daukagun Matxetek osatzen dute naiz presidente. Eta gurtuko dugu Matxet bera. Kaixo Matxet, zer moduz?
1: Kaixo, ba, mentxe, oso ondo.
0: Bueno, presidente izan nahi dut, askotan errepikatzen den mantra bat hemen. Azteko da ben, karo, naiz presidente, nondik sortzen den konta ezagun, zen ikustu dut hortik abiatu behar dela guztia, beste burlertzeko ez da?
1: Bai, bueno, ba, naiz presidente da nahi roxa, eta vicepresidente zen sasikumea, dugu, baien pixkat. Eta, bueno, hau dator pixkat, bueno, aspalditik, aspaldiko laguna geha, bueno, Kanda eta biok eta Iban baita ere, eta, bueno, askotan jo dugu elkarrekin, eta batez ere nahi roxa eta vicepresidentes, talde, bueno, anaiak edo izan ziren, asko jotzen genuen elkarrekin, baita birak, ba hori, kanpotik eta horrela, eta beti genukan, ba rollo hori, ba, inbar dugu, egunen baten inbar dugu hor, ba, bi taldeak elkartu, eta bueno, duela, ba, hiru urte, horrelakon bat, gainago hartzen dut noiz esan duzan hor, tak, lehenengo, bueno, eguna edo, junginan, ertzainaken azkeneko kontzertua ikustea, Gasteizera.
0: Gasteizkoa.
1: Eta Kandarekin gatu ginen, eta horre hasi ginen ja horre, joa, hasi barra gatzen, nuseke, eta ez to, da, lotro, da, zenbain bardeu, eta ez to, eta Iban ere gogo askokin zegoen, eta bueno, hasi ginen pixkanaka, eta bueno, ja, gerozetan gehiago geratzen, eta bueno, baina, bueno, hasieratik argi genokan zen nahi genuen egin, eta, bueno, eta prozesori oso polita eta oso gustora egin dugun.
0: Bueno, gelditu zirela taldeak zama demora da?
1: Ba, de xente, ja, buaf, ja...
0: Zer, naiz roxa esatarako oso urrun daukat.
1: Bai, gero egin genuen comeback bat, hauetako bat, egin genuen urte bete gondo ginean jotzen, kaleratu genuen abesti bat, argi junak abestia, eta, bueno, geratu zen hori, genituen hor dexen, abesti dexente hor grabatzeko nahian, eta, bueno, azkenan ez genuen grabatu, eta, bueno, hor kajoi batean ditugu gordeta, gazite, bueno, zen edaki.
0: Zen edaki, ez da. Baiz, bazen zerbait, eta esan duz, ez taldean nahiak zinetela, baina baita ere inguru bat bazen uten, esan nahi dut. Bueno, zer esanik ez, ez? Donaioneko San Juango jende guztia nola mugitzen zen, ez? Baina, estenan izan zen duten toki bat, naiz eta naiz roxak zen bat urte iran zuen berez. Esan edut lehen da biziko zatian. Ziren urte asko izan, ez da?
1: 2000, baina horra rapatu diazu, eh? Boa, doka gaina memoria gero eta, boa, bazakit. Kaleratu genuen epe laburrean, eta gero epe laburrean uste dela 2006koa, 2005ean hasi ginen jotzen, lehenko kontzertua uste dut, agendan jo nola.
0: Hemen ari nahi zikusten, eh? Gero 2007an atera zenuten bigarrenen...
1: Ikaraturik, abenduako 28, kalenean batzen, eh? Bai?
0: Eta gero esan duzun bezala, ez? Argilunak etorri zen, ez? Baina hori beranduago,
1: hori bai, konbat horretan, baina nik uste bost urte edo, baina bost urte... Oso...
0: Hori esan behar, nuen.
1: Oso, wow, bai. Potenteak, oso potenteak.
0: Zegero ora beste hainbat proiektutan ibilizara, bai. Egin dituzu, oso gauza desberdinak egin dituzu.
1: Bai.
0: Eta horrein zer da pixka bat, berriz ere, behartzen nuela zure esentzia hori, hasieratara itzuli nola ere, zure kantatzeko modua gere eskatzen zuen hori?
1: Ba, ezakit. Hombre, lehenik eta behin, egia esan, bueno, horrelako musika... Ja, lehenago ja jorratu dut, ez? Baina, ojo, ilusio asko egiten zean neri behintzat, ba aspaldiko lagunekin ba, proiektu bat egitea, ez? Eta gero, ba, Kanda oso laguna da, baina gero, aparte, Iban eta Eneko, Goiko txatarrak, nahi roxako nere bi kideak, behidean ere anai musikalak dira, ez? Eta egiten zean Jesukriston ilusioa beraiekin berrirore jotzea, ez da.
0: Bai, bueno, vicepresidentes asko gainera gogoratuko duzu sorkuren garaiak, eta gintzeta zerret elkarrekin, eta jo.
1: Bai, bueno, kanda... Kanda neu bat euk zuen, eta gero sorkunekin egon duzen sorkunen taldean, eta bezala, eta gero ja vicepresidentes, Tutankamon, hau ere, vamos, tela.
0: Horregatik, esan duzu ez, bide bat ez, esaten zen, bide bat ikustu dut egin dugula, eta bai, bide bat egin bat duzu.
1: Bai.
0: Presidente izan nahi dut, bara, zuzena egurrean azten da diskoa, gainera bukaren baditu alako akople batzuk bezala, ez? Soinu oso definituarekin azten da nola bitere lana, eta lehen da bezeko galdera gina ezuna da, ea afinazioan. Adostasunera no, errezaila dute zineten, zeto notan egon. Ze hau da, ez dakit do batean dagoen, baina hor txebiliko da, ez da?
1: Ez, dago...
0: Horren egiten bajua.
1: Bai, bajua. Si.
0: Sin dago, ez? Garaigetara, ez? Berriz ere...
1: Bai, bai. Bueno, gun nahi roxan uste dut don afinatzen genuela, baina este kanda da kafreagoa, oaindik, eta... Si, eta bueno, ba, hor... Bera da gitarrista, orduan, ba, si, ba, venga, ba,
0: ba, si,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, vamos, a tope, a tope.
0: Bueno, esaten duzu ez, presidente izan nahi du, real monopoli, nola baitere, benetako monopolian jokatzen duen jendea, baina nongo presidente izan nahiko zenukete?
1: Fa, ba, ezakit. galera, ba, ezakit, nik uste, que, vamos... De la escalera, dola.
0: Asko jota, ez da.
1: Bai, bai, asko jota, eskailerakoa, o... Ez dakit, bai, da gauz bat pixkat. Bueno, de hecho, bueno, proiektu hau egin dugu, bueno, mashup hori, bitalden artean, baina, ja, gero gaina, ba, izenak, ba, joku asko maten zuen, ez? Eta horren hildoan jungea pixkat, ez? Nola ikusita, nola dagoen dena. Eta geoz eta dala, ba, ezakit, como, ala, venga, venga, ala, i venga, vale, pues guai, pues mira, pues, ba, guazen egitea mengure humore beltzarekin, ba, bueno, ba, venga, ba, guere, venga.
0: Venga, zer ere, ja, ez? Bai, azkenean, humore beltza, hori baduzuelako, ez? Letrak zuk egin dituzu orokorrean?
1: Bai, egin ditugu, bueno, ni eta kandaren artean.
0: Ados.
1: Bai, baina badu, ni bai ikusten dudala, igual, diferentzia bat gure bi talde ama eta aitatxoren artean, batez ere, hori, hitzetan. Artu genuen rollo bat, eta izan duda, prozesua hitzak egiteko garaian super divertigarria. Zatikan, bueno, erabili dugu beldurrezko filmak, oso zalea gara, fantasia askoak, distopia, erabili dugu asko, humore beltza, eta uste dut abesti bakoitza dala gidoitxo bat bezala. Eta, bueno, eta hemen dikanen Paul Urkijori esango diogu, ba, bueno, hemen... nahi badu hartza hor ez gaituzten maite edo abeste betako batek hor ideia bat egiteko pelikula bat bago irekita gaudela
0: nahi da, bota duzu ja bazen, bigarrekantuaren sarrera bintzaten zutera, ni naiz Moises.

0: historia ezagutzen. Hemen dituzu kanta itsasoa ireki ondoren infernutik etorri ziren zenbait maltzur. 1937ko
1: martxoaren 5ean Mantxitzako gudan Kanaria Asuntziak... Bueno, hemen esaten azte zarenaren aurretik nireiz Moises izan adu kantuak. Zergatik Moises?
2: Bueno, hau izan duzan, hori, lehen osan dudan apiskat, ez? Ba, bueno, engenuen historiotxo bat bezala, ba, nola, bezakit, bueno, politikari bat edo, ba, hori, nola... Deitu nahi zion, ba, hori, ba, Belial da... Bueno, nekien zintzen Belial,
1: Ni begiratu dut deabruetako
2: bat. Deabru bat, Belial, eta, bueno, eta horra zintzen nire historia egiten, ez? Asko gustatzen zait horrelako gauzak egitea, ez? Eta esaten, bueno, jodaz. Ba, honek eskatuko du etortzamen, ba, hori, tolo malo, eta nokan Charlton Hestonen irudi hori, nola irikitzen dan itxasoa... Eta ez denun, guau, doain sartuko dia txar guztiak honea, gurera. Eta orduan, ba, bueno, ba, guatzen itzan, nola ez naiz gogoratuko, zatik gaina San Juan goa naiz, San Juanen pasazena. León de Grelena irutzen zait, pasote, oza, da, oza, bueno, duela gutxe uste dezen duzala urte muga edo... hori, Frankorena ere duela gutxi izan duzan esto, eta esan un bueno, ba, hau hemen sartuko dut, eta iruditzen zitzaizkidan historiotxo potenteak bezala, ez? Eta bueno, eta horrela ere lotzen nuen pixkat gidoitxo horrekin, ez?
1: Bai, eta ikusten da, ez? Hori esan duzun, ez? Itxaso banatzen da, eta ba, doz, gertaera zitaloi guztiak, ez? Batzuetan, itxaso banatzea justu, ez? Kasu horretatzen, zerbait positiborako, ez? Justu, zerbait ilunagorako, ez? Kontrako bidea, egiten da, nola egitere. Kontrako tasuna ere maite duzu, ez da? Kontrara ebiltzea.
2: Bueno. Bueno. Bai. Aian bai, bai.
1: Bueno, musikalki jo, badira, enbat gauza, eta hasieraten soinuak bai irudiela era batera, nik Stonerrera bideratzen dut pixka bat kantu hau, naiz eta gero bueno, breika horiek eta tukutuko dundun, horiek diren oso metaleroak, ez? Ez dago kokatzere, errez kokatzerik zuen diskoa ze rockaren, ze subgenerotan kokatu daiteken. Bai pisutsua dela, baina, bueno, kantura bat bai, akaso jarkorra badelako, baina, baina bestela, ez dago definitu, ez dago da, zuek zabaldu eta zabaldu gauzak egitera, ez da probatzera edo.
2: Bai, bueno, uste dut oso argi ikusten dela bakoitzaren izaera, ez? Porque zu esan duzu Stoner, bueno, kandaren esentzia bada soinu hori, ez? Eta hori hor dago, ez? Baina bai, sartu ditugu trash, larogeiko hamarkadako trash taldeak asko gustatzen zaizkigu, jarkorea baita ere asko gustatzen zaigu, jarkorea badaude zatiak eta bestiren bat, baina... itzak egiteko garaian ere konturatu ginean ba zegola ba ezakit, larogeiko hamarkadan zegoen ambiente hori batez ere estatu batuetan eta Reagan eta guzti hauek eta badagola orain ere olako ezakit, ambiente hori ez? Eta estatu batuetako garai hortako hardcore taldeak, ba, asko gustatzen zaizkigu, Bad Brains, Black Flag eta horrelakoak, eta, bueno, batez ere nik uste esentzian, igual soinuan ez hainbeste, baina, ba, hoien esentzia, badago dizkan, bai.
1: Bueno, emai dazu hor Fidal, etortzen da gero, hau oso kurioso da, ze da, kasi-kasi riff bera, tono zaldatu, eta, ez, estrofetan, bazabiltzate hor, gora eta bera, eta hemen galdetu errezuna da, ea emakume hotz bat iruditu zaidan, edo badago ez da?
2: Bai.
1: Ados, nor da emakume hotza?
2: Bai, Alain ez alterain.
1: Zaten nahi, nikor, emakume hotz bat entzun dut hor.
2: Bai.
1: Zea sartzen dira. Single moduan zagutu genuen kantua. Single moduan,
2: bueno,
1: no,
2: bai,
1: agertu zen.
2: Ez, bai, bai.
1: Agertu zen sareta,
2: bai,
1: peintzat.
2: Bai.
1: Eta tempo erdian azten bada ere, hemen bai, etortzen dela jarkor.
2: Bai.
1: Abiadura.
2: Bai.
1: Forman dago, Iban,
2: Bai, hombre, bai, da, buah. Berekin jotzea da, wow, bai, da, netzako placer bat. Gero gaina, bueno, pixkat, ez dakit noazen da, como que nos retroalimentamos pixkat, eta, bueno, ni egiten badet, ba hori, aztak egin bat, ba, bea motivatzen da gehiago, eta alderantzes bada, ba, berdin, ez, eta, bai.
1: Eta, bueno, haizu, hau ekere gertatzen dira. Bueno, esan dugu da moduan, badago lako zera bat, gero teklatuak ere bai.
2: Bai.
1: Teklatu guztiak zuk sartu dituzu?
2: Bai.
1: Ados, zezuk FX jarri duzu, baina FX da teklatu bai, gire gendeteken guztia, ez da?
2: Bai, bai. Gustatzen zait, gainera, uste dut horrelako musikan ematen diola osea, kolore puntxu bat musikari.
1: Buelta bate bai, ez?
2: Bai, bai, nik uste ematen diola beste historia bat, ez? Horrelako gauzatxoa sartzea.
1: Da, gira, entzongo dugu kantu erantzati bat, bat horreta zapatila unea.

0: Emaidazu hor fidal, dame hor fidal, gizartean lo, postal perfektuen aurrean, ez?
1: Ba, ze, bai.
0: Aipatzen dituzu aizaren horrazia eta kolore pastelak, ez? Aipatzen dira horrelako elementuak, ba, idilikoa dena, ba, gizartean lo.
1: Bai, lo, eta bueno, gero... Ba, ezakit ere da pixkat kritika hori, ez? Masifikazioa, udala, da... Ezakit... gehiegi. Ez dakit ere galtzen maiazu, eta ze pentsatzen duzu, nola zer egingo zenue, ba ez dakit, baina eske da,
0: no,
1: hemen behintzat.
0: Eta zu bizizaren tokian bizizaren aparte.
1: Bai.
0: Dut, ez dakit pasean bizizaren, baina
1: bueno, es, lezon bizi naiz, baina bueno,
0: hori mugan,
1: baina lezo erri oso lasaia da.
0: Baina lezok pairatzen du trafiko guztia.
1: Bai, hori bai.
0: Esaterako.
1: Bai.
0: Ez, hori errealitate bat da, ez?
1: Bai.
0: Hor dauen, ba, guztiak bat pasaian, ez? Doan ibanen elkartzen den unibertsu guztia, batez ere guraldion egiten denetan.
1: Bueno, guraldion egiten dunean, da, bai, hori, Venezia se queda corto.
0: Ez, hori errealitate bat da, eta esan duzuna ez masifikazio hori, eta jendeak argazki baten truke egiten duela, edo zer gauza. Egia da, bestaldera, karo, esango du, bai, baina ez dago zerbitzu publiko hori, ba, hori akaso hori erreklamatu behar da, ez. Bueno, esan duzuna, ez dakigu nola egin behar,
1: ez dakigu, baina, bueno.
0: Baina egia da, gehiagizkoa bihurtzen dela, eta toki batzuek gehiago pairatzen dutela beste batzuek. Baina batzuk ustu egiten dira toki batzuk, ez? Eta ustasunak ere kalteak sortzen ditu, baina gehiagibetetzek ere noski baietz. Baina, bueno, makizarteak segitzen du hor. Lo, esan dugun moduan. Kebomba bat, nik uste dut hau, asiatik entzun beharra dagoela, asiareko mezuek eta ulertu behitezen.
2: Estos recipientes contienen células congeladas en una solución de aminoácidos.
3: ¿Qué hacen esos hombres ahí?
2: Estamos microinyectando una información hereditaria en una sola de sus células. Podemos así controlar la creación de nuevas secciones de vida. Podemos hacer de un ser humano lo que nosotros queramos. Seguirá manteniendo la mayor parte de lo que queda de su inteligencia. Pero sus conocimientos de ataque y sobrevivencia aumentan.

0: Bueno, hemen hasieran pelikula bat entzuten da. Kontaiko zuzen pelikula den.
1: Bueno, ez dakit esan, pelikula, Igual gero... Igual no siguen los de esto, no nada.
0: Ba, ez dut
1: uste. La editorial.
0: Ez dut uste. Iazen den editoriala. Bueno, izan daiteke.
1: Bueno, esango dugu Canon Filmseko pelikula batena dela.
0: Eta saga bat.
1: Kontu. Bai, eta saga bat.
0: Saga bat da. Bai. Uste nuelako zuke zai dazu bigarrengo pelikula zela, baina ikusi dut laugarren bat ere egin zutela hortaz kontuz.
1: Bai, bueno, ni... Nere favoritoena da hau, bigarrena da, vamos, o sea,
0: badakizun hori ikusten, badakizun hori nahi zioten eman pelikula hasiera batean zein behar zuen izan aktore nagusia?
1: Chuck Norris.
0: Ah, basa,
1: daki dena, bai, la Canon da,
0: bai.
1: Canon bihotzean, bai.
0: Claro, hauek dira, ez, nola bitere akziozko pelikulak eta egiten zituzten.
1: Bai, bueno, eta, bueno, dago, dokumental oso, daude pare bat, oso Electric Boogaloo. Bai, hori nere gomendioa. Ah, Electric Boogaloo. Da, bueno, o sea, pasote. Bai.
0: Ikusten ari naizen zerrenda pelikulena eta, bueno, denan izenak ere maravillosoak dira. Baina, bueno, eso. Norberak ikusi zala eta ikusi zala, ez, Canon enpresak zer. Eta, Canon bien, ez, bada espada. Zer bat bilatzen ez da bendu da Canon akaso argazki makinetara, edo
1: bai,
0: dugu,
1: bai,
0: eta
1: ez.

0: eta bueno, egin dugu mashup hor, ezakit orain hemengo indar polizialak edo ezakit nola esango nuken, ba nola ba hori ninjak egiten dituztela, ez? Ninjak egingo, bueno, nik uste ninjak badau dela, baina bueno, baina pixkat, bueno, mashup hori eta kritikatzen pixkat hori, ez? Orokorrean nola ez gorputzarekiko daun historia hau, bueno, ni badaukat marrazkiren bat hemen, besoan, baina, bueno,
1: baina... Baina, gainerakoan, zaude, puztuta eta hori guztia, ez?
0: Ez,
1: gainera, ira da, bueno, bueno, ingurua bat, inbadozu, olako box deitzen dioten, ez, gimnasio hauetakoren bat, bueno, baina barituko duzula, ez, esaten ari garen guztia, eta ze gorpuzkerak, eta zer olako pertsonak, eta nire grazia egiten diate, adioz, kursalparean agertzen direnean. Hori,
0: bueno, bueno, a ber, errespetatu behar da ere, baina, bueno, hau da, pixkat gidoia gure, ba hori, pixkat gure gidoitxo hori, ba, ere, pelikula bat egin ziteken, en vez de Loca Academia Polizia, ba,
1: mori.
0: Ba, bai, Euskal Ninja, Euskal Ninja.
1: Karo, presidente batek biharko ditu, horrako
0: ere. Claro, hori da, hori da, hori, bai, bai, bai, bitu, hori... No me había catado con la copla, baño, bai, bai, bai. Hori da, ala da, bai, bai.
1: Bate matek agintzen dira,
0: bai, ere, bai, claro, claro. Bede, hori, euki bere bizkar zainak eta esto, ba bere ekipoa de los ninjas. Joder, izan, ba, bez, oain, bai, izan. Oin, eso izan lehen dakario presidente, bai. Llevo mis ninjas.
1: Orain bai, ez?
0: Orain bai, orain,
1: orain bai.
0: Bai.
1: Bueno, kantak badu, ez, pixu bat, ez? Bueno, iruditu zait ez dakit horrela den, eh? Baina basua presentiago dagoela ez ere iruditu zait kantu horretan, bomboa gehiago betetzen duela edo, eta gero koroaen, ez, kokapenak, kanta pixutsuago egitea eramaten dute, ez da?
0: Bai, uste dela bestiri luzena, eta
1: ala, bai,
0: pixkat
1: pausa gira
0: bai, bai, eta bai, oso natzu gula nahiko
1: hemen kandak dexente abertzen du gainera, ez da?
0: Bai, zorri, bueno, bere estiloarekin, eta bai, eta oso ondo garatzen da.
1: Zorri, bat ematek esatko da, matxatek ezberdin entzuten da, hemen kanda dexente abertzen duela, kanda dexente abertzen duelako da. Bueno, ke bomba bat esan dugu moduan, hasi sampler horrekin hasten da, eta bukatu ere horrela bukatzen da.
2: Desconocerá el sufrimiento y cualquier otra emoción que no sea el odio.
1: Hala, hori, bueno, garbi, ez? Garbi usten den kontu bat. Bueno, eta hortik pasatzen gara beste kantu honetara.

0: Bueno, letra eta sartu aurretik, hemen musikalki. Lendabiziko galdera da, bateria erabat berak jotzen du edo triggerrak erabiltzen ditu?
1: Trigger, que va, bera, tope.
0: Bate baino gehiago esaten delako gaur egun gauza hauek egiteko triggerra behar izaten dela, biadura, muturreko netarako.

0: Baina otrigarra zer izate zu, bomboari edo bateriari edo...
1: Baterian sensoreak jartzea, batez ere bomboan.
0: Bai, bueno, a ber, musika kaineroa egiteko normalean illa denek erabiltzen dute trigarra, eh? Gero, bai, guri, a ber, soinu aldetik, bai, gustatzen zaigula eukitzea pixkat soinu organikoa bezala, ez? Baino metalean, batez ere, metal, komien artean modernoa, orain egiten da metal teknikoa, bueno, dena dirala mesugaren antzekoak eta horrela, illa denak esango nizuke dena disparatua egin jotzen dutela, ez? Bilatzen dute soinu oso oso oso garbia eta bueno, ondo dago, eh? Asko gustatzen zaizki talde horiek, baina bueno, guri gustatzen zaigu pixkat organikoagoa, izatea pixkat zikinagoa eta bueno, triggerrik bomb, eske ez nago ziur, baina ez nago ziur, nasketa egin dugula.
1: Ados.
0: Hor, nasketa egin dugula.
1: Ados. Elementuren batanak oso zerretai eta...
0: Bai, edo uste dut zagola mikroa jarrita eta gero aparte ere disparadorea.
1: Ados, biak.
0: Biak.
1: Bada espada, ez? Askotan horreko gozak ere ikusteko erabakitzeko zerregin eta zerrez. Ze grabatu o non grabatu duzu,
0: Ba, diska grabatu dugu Oiartzunen Lexoti estudioan, eta izan da, ba, jo, esperientza super, super polita. Ze oso oso gustora ondu gara jotzen, dago super ondo estudioa. Eta, bueno, etxe ondoan eukita, eta gero Gorka Lexoti eta Gorka Urra biltzen da ere teknikari bezala, eta bueno, pila lagundu digute, hor, etxan bezala ondu gara, eta, bueno, Jesu Kriston estudioa daukate.
1: Sorpresa harrapatu noz, azkeneko diskoak atera direnak handik, mendik eneko urron daudelako estilo aldetik. Esa,
0: bai,
1: hori. Gauza lasaiagoetan nabiltza orokorrea. Bueno, mundu ere ala daudelako akaso ez.
0: Bueno, ez dakit, baino bai, esaten dezuna hor zituen berak hank, bueno, kalera, bueno, gratu dituzten diskak, zitun hor jarritak hor. Eta bai, zanean, hemendik ez da pasau lako taldeik eta bai, eta no sake, eta baino dauka egitan oso estudia dauka jarrita como a capricho esela.
1: Ados, bertatik pasa zarete eta tera dau, hortaz, zerbait egon badago. Bueno, esan duan moduan, ez, bateriaren egintuzu galdera hori. Hor, gero gauza bazauden, ez, gitarretan bigarren doblatu horiek, ez, zuten soinu hori, ez, bi gitarra gero zapatu bestearen gainean, soinu zaldatuta. Nik uste dut, hor egon gozela momentu batean, teknika edo soinua, zer nahi hau zenuten, ez, erabaki hori, ez?
0: Bueno, hor, euki dugu hor gure, bueno, eztabaidak edo, bueno, bakoitzak ere bere gustoak ditu, eta, baina, bueno, azkenan iritsi ginean pixkat, bueno, hau, gustatzen zaizu, bai, neri ere, da, bueno.
1: Bilatzez?
0: Gustatzen zaizu, bai, tal, no seke, bueno, bai, egon du ginean, Zatikan ez da izaten ere, oso horrexea, agero gaina, lehenengo diska izan da, eta agero gaina nola, netzat behintzat izan du da lehenengo aldia ateratzen dudala edo ateratzen dugula proiektu bat aldez aurretik jogabe.
1: Claro.
0: Jogabe, porque beti gaude ohituta atera talde bat, jo, pixkat, rodaje hori egiteko, eta gero ja grabatu, ez? Eta bai hor dudak bagenituela, ez? Baina bueno, azkenean osea, maitzarekin oso gustora geratu gara.
1: Bueno, hor entzutan den beste gauzetako bat, da zure kantatzeko modua eta hotxaren trataera, diskonek kantu honetan, erabilira filtrazio batzuk, eta soinuaren aldaketak, eta...
0: Bai, baina, bueno, hemen ahots principala kandarena
1: da. Hori da. Baina, bueno, kantatzeko modua ere aurreko kantutik hon aldatu egiten duela. Ez egokitu,
0: bai,
1: hori esan
0: bai, da.
1: Esan du zure, baina kandaren esan egin bai.
0: Hemen bada Masha por, bai, vicepresidentes eta Nahi Rosa hor total. Osa, nasketa, bai.
1: Eta gero, Gaia, ez? Bueno, estremeño es terror, deitzen da kantua, baina esan dira zuen nondik datorren izatez. Kandaren bai, izena, ez?
0: Bueno, hori kanda torri zan, ba, daukata besti bat, ba, estremeño es terror, de ojo, eta, ba, eta, bueno, egin zuen pixkat, bada krust talde bat oso ezaguna, deitzen dala stream noise terror. Eta bueno, pixkat, hortikan dator. Bueno, bai. Uste dut, gero igual entzuten du elkarrezketa, joa, nola esan dezu hori, ez da torremendik, no seke, bueno, uste dut horti da torrela, ez?
1: Baina zuek eman diozu, memoria historikorako bide bat, hau da, garaian, ez, ma, Extremaduratik batez ere, bueno, hainbat tokitara, ez, ma, herritatik atera, herriak ustu, eta Euskal Herrira eraman zituzten hoien tokian jarri zarete, ze Urduñako kasua aipatzen duzu, baina, bai. Bueno, periferiatan utzi zituzten pila bat tokitatik ekarretako
0: bai, Extremadurako. Bai, eta nien ezagutzen nola asko egondu ginean pixkat, ze esate izut, bueno, diska honek badauka, ba, distopia asko, eta komentatu duguna leno, fantasia, hai, beldurra, eta esto, baino historia pixu asko eta referentzia asko daude, asko gustatzen zaigu horrelako gauza jartza, eta Orduñakoa enuen ezagutzen, eta jo, iruditu zitzaidan, bueno, berez, jendeak ez badaki, ba, bueno, Orduñan guda zibilan, uste, tegondu zala hor konzentrazio
1: esparru bat,
0: eta ba, jende asko hiltzen hor, eta Extremadurako jende asko zegoen hor.
1: Eta hori asko keztaki, keztaki gu. Gauza hobetatik ikasten, azkenean zugaztu, begira ez, kasualitate batetik abiatu, eta begira nola nio iristetan kantua ez. Ba, bueno, azkenean, ba, batzen gaituen gauzetako bat da, langile klasekoak izango ginela, ez? Asko eta asko.
0: Bai, eta...
1: Eta beti presidenten azpian, hemen ere, ez?
0: Bai, eta askotan, ez dakit, askotan... kanpoko jendea edo dauka, ez dakit, askotan irudi bat gurea batzutan, como, bueno, ez dakit, ez, eta ez dakit, hemen etorri da jende guztiari, ba, ez dakit... Eta ondo trato dugu, eta ez dakit.
1: Saiatu bentzat, saiatu gara.
0: Saiatu gara, bai, noski horregatik, ez.
1: Horregatik, jo, harrera herri garela, baina gainera, denboran atzera joan da ere.
0: Bai, noski.
1: Beti egongo direla, okerreko aldean daudenak, noski. Baina hori, hori ere, badakigu. Zerren ondori izaten den? Ba, gero kanturen batean ulertuko da, zorenik ere badago olako ba, memoria ariketaren bat geratzen zaigu egiteko. Lanian, kantu motz bat.
2: ¿Quién dijo que el hombre es un animal trabajador?

0: por necesidad. Si nos quedamos de brazos cruzados, no vamos a servir ni para que nos exploten.
1: No le eso nada, ¿eh? Beso agurutzatu guztia, ¿eh? Ez dugu balioko explotatuak izateko ere. Oso nada, mezu hori oso fuerte da, Pepe Mujika. Hautatu duzu horretarako, eta egin diazuna, konponketa hori oso kasiotone soinuarekin.
2: Bai, asko, bueno, gehatu zan hor, a ber, grabatu ditugu, berez daude... sortzea besti eta bi bai, bi interludio antzeko bai, eta gatu zian bagenitu una besti gehiago, grabatzeko, baina zan, bueno, hasta aquí eta baton bat badugu beste abestiren bat ola de asko gusten zaigu hori la música de ascensor ta, eta
1: bueno, bai. Sona.
2: Bai, bai, de sala de espera, bai.
1: Bai, se casi otone soñu hori gainera, es interludio modu dator, baina zenbakiak baino ez kantura eramaten duzu,
2: bai,
1: gainera, 8 biteko teklatu horrek nolabait ere gitarra ordezkatzen du. Gitarrak egin gokun luken rifa egiten du, ez? Eta eta txertatzen da, hau da, zubilana oso ondo egiten duela kantuak, ez? Gero, hemen berriz ere bi haotxan efektua reverra erabiltzen duzu, gainera haotxan desente, orain arte erabili gabe zegoena, ez? Diskoan hainbeste behintzat. Eta berriz ere nolabait ere, stoner kutsura eramaten du kantua, gainera loditu egiten dena, hor zubia baino lehen, minutu eta 45 garren buelta horretan, derramatu hartzen dudanak beste dimentsio bat, zubia ere oso desberdina da, baditu pasarte desente kantu honek. Kantuak eraikitzerakoan nola izan da prozesua? Zutxikian egostekoa edo batzuk errazago izan dira beste batzuk bain?
2: Bueno, a ber, tituloak ero aldatu egiten. Bueno, Jota, gure teknikaria, erotuta egoten da beti. Ja aldatu esuteia izena, osatekan, hasieran, azten ganean, egiten dugu abesti bat, jartzen diogu izen provisional bat, baina gero, ja, diska grabatzen dugunean, aldatu egiten diogu, ez? Eta hau, abesti hau ditzen zan, de Estugis.
1: De Estugis.
2: Osa, ez dauka zer ikusirik hipopekin, baina, bueno, ez dakit, kutsu bat hartu genion riffean, edo ez dakit, gero, abesti hau nik uste dala agian melodikoena, edo badula puntu hor rock alternatibo hor toke bat, eta ahotsetan bueno, asko gustan zaigu James Addiction eta horrelako, bueno, ez dakit lortu dugun horrelako melodiak egitea, baina bueno, ala antzeko, hola, negenun pixkat, ba, experimentatu ere, ez? Eta bueno, eta bukaera da oso intentsitatea asko dauka eta oso potentea da. Baren, zuzenean, izango da...
1: Esta.
2: Bai, oso potentea, bai.
1: Bai, ze gainera gorak egiten du kantuak esan dugu moduan, aldaketa hori dator, bueno, hainbat eta hainbat gauza, bai, du, eta lanian zenbakiek baino ez, azkenean biekin izenburu bat lotzen da, ez? Ze zenbakiek baino ez, langile klaseari egiten zaio referentzia, eta zenbakiek norentzat, bueno, nik uste dut aski geratzen dela, argi geratzen dela, norentzat garen zenbakiek ez da.
2: Bai, bai.
1: Baina nik aldera tegingo izot, askotan langileen artean ere pareko ez dugu zenbaki moduan ikusten?
2: Nola?
1: Askotan langileen artean ere pareko ez dugu zenbaki moduan ikusten? Hau da, langileen artean elkartasun falta ez dago?
2: Ah, bueno, bai, baina, bueno, beti dago norbait hola ez dezula, bueno, zengo diogu, ez? Pero no, badago hor esaldiren bat, ez? De, bueno, ez que denak berdinak izango bagina, ez que, baina, ez dezu, jode, batzutan, ez dakit.
1: Zalantza egiten egiten zara, ez da?
2: Bai, baina, bueno, hemen badute lankide bat, beti, ba, ez dakit, ba, leheneko gauzekin eta beti, noiz benka esatea, azkenean zenbakia gara. Ez eta hortik etorri zan pixkat ideia eta da oso oraingo edo eguneroko historia bat, ez?
1: Bai, hala da lako. Entzun dezagozati bat.

0: Bueno, berriz ere hardcore mundura pasatzen gara. Hau ere izango da, bie, ez dakit, singela ez duzu, esan? Xamina sarean agertu zen bigarren kantua esan dugu. Nolabait ere, bi unibertsuak erakutsi nahi izan zenituzten bi kantoekin, naiz eta lehen da bizikoan bukeran hardcore dagoen, eta benere hardcore dagoen desentez. Zer egiten ari zainetenaren muestra bat bezala ikusten zenituzten bi kantu hauek?
1: Bestea eta horrengoa. Bai. Bueno, azakit, hau, a ber, abesti honek bere historia dauka, zaregan, abesti hau egin nuen ni ordenadorearekin, eta beste irakutsi nien, eta azizien, pixka farrez, hau ze, ze abesti, ze izen jarriko dugu, ba, la favorita, eta bueno, eta... Eta gero hasi ginean abestia egiten eta jode, osea, galdetu da de la leche, no sé, eta gero letra da, bueno.
0: Claro, eta hori da la favorita, kasu ez?
1: Bueno, zakit, baino oso oso ondo geratu da abestia, o gaina da oso oso nasketa bueno, bitxia edo gauz asko dituz, bai.
0: Bai. Agertzen da, baina aldaketa egiteko balio du.
1: Bai.
0: Asko gustatzen zait trantsizio hoiek egiten dituzula, ez? Egin direla. Nola egitere, espero ez duzun gauza batekin lert, eta gero progresio logiko batekin egin direla. Berez gogortzeko, gogortzen ari dira iei ez gara la konturatzen, ez?
1: Bai, bai. Bada hor nere, bueno, nere talde, ez dakit, kutxunetako bat dela Mr. Bangle, eta horrelako historiak egin dituzten, baina, bueno, muturreraino eraman da, osea, ja, lokura total, ez? Eta nik uste olako puntxu hoiek, ba, bueno, asko fijatzen nahi segiten dituzten gauzetan, eta bai.
0: Bueno, errezitatua dagoen zati hori pixka filtratzen da, baita ere, bueno, ematen zaio olako, ez tegit, telefono, megafono, hots kutsu bat ematen zaio, eta hemen, zuk esan duzu ez, letrak eta nik hemen galdera egin dio dena nire burua dira, ea gaiak eramaten duen musikara, edo musikak eramaten duen gai horretara. Hau da, buruan zertzeuen lehendabizi, zure kasuan.
1: Ez, musika.
0: Musika zeuen.
1: Bai. Bueno, oroar, bai, oroar, zaila egiten da egia san, ez dakit, alderantziz, jo, gutxitan uste dute, doala, edo, bueno, posible da, ukitzea igual ideia bat, eta gero orain gainera musikako ikasketak eta burutu ditut, eta bai sartzen batzutan, ez dut, bueno, nahi dut hau egin, eta idatziko dut horrela, ez alderantziz, ez, bueno, ohikoa da, bueno, lokalean sartu eta besteak egitea, ez? Baino, gure prozesua izan du da hori. Lehenengo musika eta gero hitzak. Bai.
0: Ze hitz hauetan independentzia 2030 agendari nola biderekin jo bat, enpresa sorta luze bat botatzen duzu, erreferentzia asko daude, ez? Gauza desende aipatzen dira. Eta nork ez gaituen maite, niri oso aidean geratu zait. Ea diren boterean daudenek ez gaituzten maite, hau da, enpresetakoek eta gurek, enpresetakoek, hau da, gure enpresaburuek ez gaituzten maite eta gure agintariek ez gaituzten maite, edo kanpotik indarra ematen dien horiek ez gaituzten maite, edo denek, edo...
1: Denek, ez? Eta pixkati deia, zan, ba, bueno, dena alderantziz, ez? Ba, klaro, ba, iristen dala momentu bat, non, ja, hemen, ja, ez dago etekin ekonomikorik, ez, ba, ordan, ala, venga, vamos a hacer un muro, eker, ezen por culo estos. Ba, bueno, pixkat hori buelta, ez, kontrakoa, ez, distopia, distopia, fikzioa, izango zan, hau pelikula baten, izango zan, como los hijos de los hombres, edo, pelikula...
0: Mira.
1: Fikzio, bueno, ez, olako gauz bat, bueno, bai, zakit, bai.
0: Distopia, geroz eta errealitate itxura gehiago hartzen ari dena, zoritxarra zazta.
1: Bai. Hori, gero adibidez, gero daude, irudi batzuk, adibidez neri, ba, ez dakit, zuri ere gertatu izango zaizu, txikia zarenean, ba, gauz batzuk markatu indizutela, eta, jode, neri lemonizekoa, joez, ez que ez, ostra, eta hor buruan hor sartuta bezala, eta esaten, jode, orain Lemoniz, Fukushima,
0: Barregin, baina baten batek esaten zuen orain nuklearrak badaztu behar dira, esaten ari dira batzu.
1: Bai,
0: horregatik,
1: bai.
0: Esan nahi dut.
1: Bai.
0: Bai, distopiak dira, ez? Baina,
1: bai.
0: Nork ez digu esaten, baten bati berriz ere kableak gurutzatu eta proiektu hori martxan jartzeko erabakia hartzen zuenik, ez?
1: Mm-hmm.
0: Herriaren kontra, gainera, orain herriaren kontra egitean itxura zerrezagoa da.
1: Mm.
0: Ez?
1: Bai, ala da, bai.
0: Itxuraz behintzat, errezagoa da. En fin. Urrengo kantura, bueno, interludio hori iristen gara, izena, zergatik Poltergeist ezt?
1: Bueno, es que hor...
0: Akaso ezin daiteke esan, eh?
1: Bueno, igual esan daiteke, a ver, da Poltergeist...
0: Bai.
1: A ver, entzuten badezu ondo abestia da hor, nola da, tereminaren soinu 50-ko hamarkadan beldurrezko pelikuletan agertzen zen musika hori, ez? Ez den nola da, ez buz eta asko erabiltzen zula, dago hortik hor, eta orduan gero dago ahots espektral bat bezala hor abesten aita semea eta nade de esto, orduan, mashapa da Poltergeist ta abesten duen tipoaren artean
0: ados
1: Goiti est, o sea que bueno, bakoitzak hor uzten dute.
0: Hori da. Ados. Bai, ni mashapa bat bazegola bai. Bueno, argitu duzu zerbait. Entzuko dugu.

0: Hortxe, poltergoiti ez.
1: Poltergoiti ez, hor utziko dago.
0: Ze lapurretara goaz. Lapurretara goaz, bueno, lapurren gana goaz. Lapurretara ez, lapurreta egin dutenaren gana. Ez, kontatzen dituzu, Espainiako lapurrak, ustelkeria kasuak, gureak falta izan duira kaso. Propioak, alegia, hemengo kasuak.
1: Bai.
0: Baina, kaso arazota sartu izango zenbait ere.
1: Ez, baino, bai, egongo dira, baino, eske nituen hain...
0: Hain presentea kaso, ez?
1: Bai, edo eske ez dakit. Goatzen izagoen ez, bat, irungo de la zinda
0: bai,
1: de irungo,
0: bai, hori, no bai, bai.
1: Baino, ez daukate sona...
0: Bai, ez dakit. Edo minao kasua, edo, bueno, badaudela batzuk, bai. Baina, kaso, ai, ez zergaitik ote da.
1: Ja...
0: Zergatik ote da, ez?
1: Ja, ja, ja.
0: Claro, claro, hori, ez da kasualitate bat, eh?
1: Ja, ja, ja.
0: Ze, gero egiten dituzu referentzia bankarioak, Suitzak, Aiman Uarteak, Panama, ez da, Panama ipatzen duzu, ez?
1: Ba, ez, pitu, hori,
0: Ez, baina, bueno,
1: pasasait.
0: Ze Panamako zerrendan ere bazo den oskaldunak, eh? Bueno, horregatik diot, aipatzen dituz hainbat kontu, eta horrentzaten da, emakume ahots bat. Sampler bat.
1: Ah, bai.
0: Kospedalda.
1: Bai. Bai, baina, bueno, ez dugu egin oin kon inteligencia artificial. Ez berak esan zuen.
0: Ah, bai, bai, bai, bai, berak. Horregatik, niri esan,
1: igual,
0: ezaguna.
1: Bai, igual ez zunai esan hori, baina esan zuen.
0: Bueno, bai, esan zuen.
1: Bai, esan zuen.
0: Esan zuen. Hau oso horik entzungo denaren, zemen berzera zapatila dago. Gero, bigarren minutuan hor sartzen da gitarra bat. Ez da gitarra, gitarra edo sintea den.
1: Ez gitarra.
0: Gitarra da.
1: Bai.
0: Zor badaude mugara eramaten dituzen elementu batzuk ere.
1: Bai, gitarra eta gero teremina sartu dugu hor hori esan zutena, arroio claro. Ez buz hor de bai, bai, eta hori lapurtu, ba, hori, ai, que miedo. Bai.
0: Hau txiluna.
1: Bai,
0: hori
1: bueno,
0: bai. Guztia egon badago. Ez dakidana da, honek edizio fisikorik baduen edukiko duen.
1: Bai, bueno, momentuz CD-an kaleratuko dugu, hori, lehenengo kontzerturako orain saretan eta hori atzo kaleratu zan diska, urriaren 12an eta bueno, orain kontzertuak hasten garenean jotzen, ba ja CD fisikoa da eta bueno, momentuz hori kaleratuko dugu bai.
0: Eta kontzertuak ez datoz?
1: Ba, kontzertuak ja laster datoz. Urriak 25ean joko dugu Pasai Donibanen, gure herrian. Lehenengo kontzertua, gaina kontzertu baditugu sorpresa batzuk eta esango da, kontzertu oso garrantzitsua eta oso berezia guretzat. Lehenengo hori. Eta gero baditugu, desente baitugu. Gero azararen 7an Gasteizen egongo gara Kubik aretoan, Leporako lagunekin.
0: Bai. Kubik berrian,
1: Kubik berrian,
0: bai. Hor dendara bandagoen
1: bai,
0: Kubik berrian, zetok izaldatu da Kubik.
1: Bai.
0: Hori entzuleak, nindik ere ikasten joan behar duen gauzatu bai. Bat izango da.
1: Gero bomberenean egon gara, urriaren 23an, uste dut? Bai, hori da.
0: Azaroren 23an.
1: Hau, urria, bai, barkatu. Azaroren 23an. Gero... Siloziben egongo gara azaroaren 29an Erasorekin. Hori kontzertu hori berezia izango da, zatikan Erasokoak oso lagunak dira eta hitz egin da genuen, utzi behar dugu taldea, baino lehenago zuekin jo behar dugu kontzertu bat eta bueno, oso eskertuak gaude gainera Siloziben eta bai hori oso ondo egongo da. Eta gero baina ez du zait, gero abenduan... abenduaren iruan, edo bian, iruan. San Francisco Javier da, abenduak
0: irua.
1: Bai. Iruan joko dugu Elbeten, zapatillera da. Zapatillera, ba. Gure etxean. Gure etxean joko dugu. Gure etxean, eta bueno, gero daukagu urtarrian joko dugu kultur...
0: Ekibertan, ostegunetan.
1: Bai, ostegunetan hori arrasaten. 21an... Akelarren Iruñan egongo gara, urtarrilaren 31ean.
0: Hori da,
1: eta bueno, Eta hor ditugu datako gehiago airean.
0: Eta gertuko dira.
1: Airean, bai.
0: Agertuko dira, baina esan duzun aurrieren hori eta ostean etxean, pasei doni banen, akaso fandoma berriz ere agertuko da. Bandera horreindik ere existituko da, nahiz horrexaren bandera hori existituko da horreindik ere.
1: Baina ustean zari, zer
0: ibuza. Ez, kamisetak egintzen dituzten zuek. Ola, erran, bai, kamisetak nahiz horrexaren mitikoak, zuen logoarenak.
1: Ah, bueno, bai, armarria.
0: Armarrienak. Hori bat ematek akaso agertuko da horrein bandera.
1: Bai.
0: Auskalo, ez?
1: Auskalo, auskalo.
0: Ze fandomarekin, ozera gazagarta daiteke, eta paseko hori esan duzuna berezi izango da.
1: Bai, bueno, mertxana...
0: Beri ere, bai.
1: Bai,
0: ari gara egiten... Bai, ze diseinu potente egin diozue diskoari, hori ere...
1: Bai, bai, egin dugu Mikel Cosmic Tentacles da.
0: Cosmic Tentacles eko egin dizue.
1: Egin digu eta... Eta, bueno, portada pasote. Osa, bai, asko gustatu zaigu. Esan, egin duena, bai, bai.
0: Bari, etorreko da fizikoan, esan da bezala... kontzertuetan, eta, bueno, gerokoak. Baina gelto lagirre matxet, eskarek asko, gurekin egotearen.
1: Ba, mi esker zuri, eta beste dut arte.
0: Hori da.

0: Naiz Irratia.
1: Arratsaldeon. Bueno, zelan hasi dugu hilabete berri hau? Ondo. Ni egi esan nahiko nekatuten abil, izen be proiektu musikaletan sartuten abil Jota Fuego eta iraileko hilabetean zehar ba, proiektu bat eta bestean artean 12-13 kontzertu eukidodaz eta hau kaos bata. Azkenean irailean pasetan dana da mundu guztie hasten da lanera, neube, ze irakaslean az, baina niretzako iraia eta urria dire transizio hilabete batzuk, alde batetik niretzako udara ez dalako amaitu, ondino kontzertu nahiko dekote zalako azarora arte, eta bestetik rutinan sartuten hauelako 24/7. Orduen, niri pila bat gusteko jaten musikaz bakarrik bizitzie eta kontzertuk bakarrik eukin alizetie, baina oso gatza da hilabete amaiera da heltzea musikaz lortzen dutenagaz bakarrik, ze boste proiektu eukin debe, udaran dozenaka kontzertu emondabe, negue oso luzea da eta lan hau ez da oso konstantea, orduen musikaz soilik bizitzea uste dut prozesu oso luze eta gatza dela. Baina bueno, dana ez da kaosa. Alde batetik kantzeuten hau, nahiko kantzeute, nire astea koin 12 egun deki esalako eta txedenerako denpora oso gitzi dekotelako, baina bestetik oso sentsazio honak dekotez. Azkenean nahi dutena egiten nau, musika egiten nau eta asko ganera, ez espezifikoki jeitsi bakarkako proiektu honetan, hau hasi barri edalako, baina bai dekotezen beste proiektuetan, erromerian, aurrikuskizunetan, agustikoetan, eta gauza asko egiteko gogoak dekotez, proiektu bakotzean asko ikasten dut, eta emoten dodan kontzertu bakotzetik niga zeroaten dodana oso oso handie da. Orduen, egin behar dan lan guzti eta nekearen ondorioa baztertu barik badakit ba hau dana nire bidea dela eta apurka-apurka prozesu honetan be gozatzen joango nazela edo gozatzen ikasiko dutela bai nekea eta bai denbora ondo kudeatuz. Eta bueno, guzti hau esan da. Bigarren saio honi hasiera emongo dotzegu denboraren menpekortaturen abestian bitartez eta nahi dut hausnartu digun danon artien apur bat denboraren menpe bizi garen horretan eta zelan denbora hartzen dozkuzen muga gure egunerokotasunean eta zelan tarte guzti horretan, ez? Denboran menpe bizitze horretan eta mugen horretan, zelan saiatzen garen bai pasioa, bai gogoa eta erronka desberdinak erdien egonda be, ba aurrera joaten. Iragana, oraina eta etorkizuna euren artien nahasten dire eta bitartean guk ba gure burue babesten dugu. Nik esango neuke denboran mina sentitzen dugule, denboraren mina sentitze hori, eta ba, oraina kontrolatzen badugu, sentitzen dugu etorkizuna kontrolatu aldugula. Menpekotasun eta galera emozionalak beldurre sorrarazten dabe. Oroar, denboraren menpekotasuna eta horrek sortzen duzen sentimendu konplexuek nabarmentzen dire abesti honetan eta honen inguruen gusteko jaten apurbet geurrasun hausnartzia.

Pasadan astean komenta unotzuen moduen, nire lehengo bakarkako proiektu honen barne eroango zaituet, bidai nahiko internoa engo dugulakoan nau, nire barrenak askatzeko erabiliko dute saioak, nondik datozen abestiek, zergaitik, sentidu duten hori idazteko beharra, zea besti hartu dute zen erreferentziatzat, bizpairu hausnarketa, bueno, que me encanta. Egi esan, ez dakit zaio honek zuentzako edo niretzako balioagarriagoak izango diren, uste dut niri asko lagunduko dostela beste ikuspuntu batetik ikusten nire proiektu hau. Ze uste dut gauzak mimo handiz, lasai eta nire denbora hartu izen duten arren, azkenien produktu bat izeten jarraitzen dauela, kontzertuek lotzeko eta entzuleak erakartzeko saldu behar dan proiektu bat dala, eta horrek askotan egiten dauela, ba, nahikotxu aldentzea nire hasierako asmo edo jomugatik. Eta honek zelan edo alan, engo doztela barriro konektetie proiektu honen sustraikaz. Pasadan astean aurkeztu notzuen introan ostean, diskan singela dan, aro barrio bat kanta sortu naben, bertan nire burue mise zuri bat lez aurkezten dut, dela margotu barik dauen ba, horri zuri bat lez, eta azaldu nahi da, zelan aro barri bat etorriko dan, zeinetan horri zuri hori margotzen joango nazen nire izaera berrera ikitzen duten momentuen edo berrera ikitzen duten bitartean, hobeto esan da. Aro barri bat ez da bakarrik kantuan izenburua, nire barne prozesuak musikaren bitartez agerien jartzeko modu bat da. Zulo hutsak lehendik zuri geratu direnak, pizkanaka kolore eta forma ba, ezberdin bat hartzen doaz. Lehen aldia oraina eta etorkizunan nahazten direzen unetan kantak aukera emoten dozte nire burua berreraikitzeko eta nire izaera modu integral baten ezagutzeko. Abesti honen nondik norakoa hobeto ulertu dizuen, abesti aurkezteko diska fisikoan erabili duten testue irakurriko dotzuet eta ostean abesti entzungo dugu. Gure nortasunaren bilaketa elmuga zehatzik izan gabe, elmuga baten ametxean egiten den bidea da. Ez du geldialdi finkorik edo forma zurrunik. Etengabe aldatzen eta eraldatzen doa. Eta horrek egiten du, egin batean, bidea bera prozesu izatea. Bide horretan ordea, badaude etapa bat beste batetik desberdintzen dituen mugarriak. Aro berri baten hasiera irudikatzen dutenak. Bide barri baten hasiera eta aldi berean, prozesu etengabe baten parte den aro barri horrek, besteen usteetatik atibiltzeko eta gure buruaren bertsio idealizatuetatik askatzeko aukera eskaintzen dugu. Aro barri horretan, inposatu dizkiguten moldeak zalantzan jarriz eta gure ahultasunan bezarkatuz, gure arima askatu eta ziklo zaharraren haustura simbolizatzen da. Erronka bakoitza fideltasunez bezarkatzen dugunean, borrokatzen dugunean, bide berriak margotu eta sortuko ditugu. Horiek guztiak, etorkizunerako irakaspenak izango dira.

abesti hau idatzi nebanean, ez neban inungo letra zehatzetik erreferentziarik bilatu. Gehienetan hori pasetan jat, nire abestieko oso biografikoak dire eta azken baten barnean dekoten zerbaitetik urteten dire. Hitzak holan sortzen dotez, nire esperientzien eta emozioen adierazle direlako, baina esan beharra deko, Elujar laguntzaile sutsua izan dotela diskan zehar, batzutan hitz ohiko batzuk beste hitz esain ohiko batzuengandik ordezkatu nahi izan dotez, nik behitz barriek ezagutzeko eta euskararen erabilera onbat eiteko, erderakadak saiestuz edo gitxiago erabiliz behintzet. Instrumentazio aldetik ordea, erreferentzia asko eukidodaz diskan zehar, nire lan etxeko modue urrengoa da. Normalean letrak idazten dotez lehenengo, esan otzuen moduen idaztea asko guztetiat, eta hausnartzeko behar izan batetik idazten dotanez, ba urteten dan lehenengo gauza da. Lehenengo gauza dira hitz horrek. Eta hortik abiatzen az, ba gero abesti esortzeko, errimak bilatzeko, instrumentazio eta melodiakaz ez jate hori pasetan. Nik uste dut kontrakoa pasetan jatala. Abesti bat entzuten dutenean, honek dekone ritmoa, dinamika, akorde progresinoa, melodia, honek gusteten baiatez, apunte egiten dut, letrari erreparatu barik, zer sentiarazten dostan, emozinoa, postasuna, tentzinoa, horren arabera, abestien instrumentalak gordetan dotez, gero nik estiloren bateko abesti batein nahi dotenean, ba, horren dinamikak, progresinoak eta barrak hartu alizeteko. Normalean, ez da izeten abesti osoa, zati bat igaz geratzen az, abesti bakoitzeko. Eta ostean egiten dotena da, zati desbarrinek batzen dotez, egiten dot nire instrumentalaren demo bat, sortzen dut, ba, beste instrumentazioen zatiekaz, eta zeuselan gero produktorei erakutsi eta horregaz, eta buruen dekotezan ireia guztiekaz, ba, nire instrumental perfektue sortu al izeten dut. Hori holan izen da, kontan nahi dotzu, eta aro barri bat abesti esortzeko erabiline ban instrumentazioan erreferentzia, zein abesti izen zan, Aurora abeslariaren abesti bat izen zan, por txerto, Aurora asko guztedeen jat, eta aurrera suposatzen dut gehiagotan agertuko dala, beran musika asko entzuten dotalako, eta nahiko inspiragarria izeten dalako niretzako. Ba honen Cure for Me abestie aukeratu naben, ontsa jarriko dotzuet, seguraski ez dozue lotura askorik ikusiko horren eta nire abestien instrumentazioan artien, ba azkenean komente dotzuetan moduen, hasierako demorako baino ez dotera biltzen erreferentzia eta gero azkenean ba buruen dekotezen ideia guztiekaz nahaztute. Gehi produktoren ideiak sartute, gehi trikitrizan soinue sartute, ba guztiz aldatzen da. Baina oinarria hau izen zan, Auroraren Cure for Me.

Abesti honek autontasunaren eta norberaren identitatearen onarpenaren inguruan egiten dugu berba. Aurorak modu argi eta indartsu baten adierazten dugu, ez deuela inungo sendabiderik behar bera izateko eta bere izaera aldatzeko, berak bere buru edan moduen onartzen deu eta gizarteak inposatutako itxaropen edo presi aurre egiten dotzie. Itzkitzitan, abestiek homofobia, berezko presioa eta estigmatizazioa lantzen deuz, baina modu aldagarri eta liberatzaile baten. Musikalki abestiek energia handiedeko eta erritmo bizie, baina letrarekiko lotura irmoa izeten jarraitzen deu, autoerakusketa, askatasuna eta autonarpena adieraziz. Guzti honek eiban be zeuzelan nire lehenengo singelerako referentzia abesti bat izetea. Abesti hau sortzeak eiostan beste hausnarketa batera sartzea, eta hemen sartuko gara nire bigarren abesti batekin. Hausnarketa da, aro barri bat datorkit, ez? Aro barri bat dator, eta horren sortzaia izango naz ni, baina zer nahi dut bizi? Zer da torkite torkizunean? Nundik sortuko dut eta norantz bideratuko dut sortzen duten guzti hori? Eta hildo honetatik guzteko jaten zuek be, hausnarketa batera bideratzia, nahi dut pentsatzie zein dan zuen aro barria, zein esperientzia nahi duzu esan sortu eta zela nahi duzu esan bizi. Ze azkenean gauza asko dauz bizitzeko, pila bat esperientzia hortik galduta, baina non biziko deuz, eta noz, eta guzti horretan denborak zein papel jokatzen deu. Mugatzen gaitu denborak, nahi dugun guzti hori ez bizitzera edo bizitzera. Hasieran nik hausnarketa txiki bat indot denboran inguruen, nik askotan ikusi zendotelako denbora mugatzeia bat lez, uste dut gaur egungo gizartean euneko gehiengoa denboran menpe bizigarela, eguna noiz amaituko da, asteburua noiz etorriko da itxaroten, eta bitartean denbora badoa, eta bizi nahi dugu zen geuzek bizitzeko geroz eta denbora gitziau dekogu. Guk idazten dugu bizi nahi duguna, edo datorrena datorren lez bizitzen saiatzen gara. Denbora kaskarra egiten du aurrera, ohartu baino azkarrago. Momentu honak eramaten ditu arrastaka, baina txarrak ere bai. Atzean geratzen dira, eta momentu baten espazio osoa hartu zuen zulo beltzean argitasuna agertzen hasten da. Abesti honek gogorarazten digu, ezin garela geldirik geratu munduak biraka jarraitzen duen bitartean. Gure nortasuna ez baita beste barik jasotzen den zeozer. Eraikitzen dugun zerbaita. Erabaki, amets eta ausardia ekintza bakoitzarekin idazten goazen hori. Urren gorria ez idaztea ez da aukera bat. Itzulerarik gabeko bidai honetan denborak ez gaitu itxaroten. Ez denborak, ez beste inork. Bere etengabeko jarioaren erdian gure arrastoa markatzeko gaitasuna dugu. Gure historia idazteko, beste inork egin baino lehen. Denbora gaitasun handiko tresna bat da, ondo baliatzen jakin behar dena. Gure bizitza kontrolatzeko, zalantzak sormenerako erregai bilakatzeko eta gune bakoitza gure barreneko esentziarako urrats bihurtzeko kemenaren ereserkia da denbora.

Abesti honen inguruko gogoeta nagusiena beraz, urrengoa da. Bizitza ez da jada idatzitako liburu bat, norberak bere eskuetan deko orrialde bakoitzan edo zerri idazteko aukera eta gaitasuna. Denboraren presioa, aukerak zelan egiten da beniez, baina aldi berean gure bidea markatzeko indarra, kemena, zenbat biderrez geratzen gara atzera eta aurrera begire, zer retorriko dan itxaroten, guk idatzi beharrean benetan bizi nahi dugun hori. Abesti hau sortzerako orduan, nire hausnarketak irakurtzean, txikitatik entzuni sendoten abesti bat etorri jaten burura, 2004ko abesti bat, eta abestiak idatzi bako alez bizitzaren horri zuri batetik abiatzaren ideia azpimarratzen deu, bakoitzak bere hitzak, bere historia eta bere bidea aukeratzeko askatasuna dekola, eta lotura zuzena deko bai aro barri bat eta bai idatzi bakoa moduko abestiekaz. Hemen be horri zuriaren metafora agertzen da, norberak bere aro barria sortzen deu, bere emozioetatik eta esperientziatatik abiatuta, baina bi kasuetan sorkuntza prozesua ez da soilik artistikoa, baizik eta identitatearen eraikuntza pertsonal bat. Giltza da ausardia. Zer etorriko dan ez jakin dabe, idazten jarraitzea. Hau da, Natasha Bedingfailen Unwritten.

Batzutan, naiz eta gure historioa idatzi nahi izen, kosteueten jakulen pausua motie. Ez da zer nahi dugun eta norantzioan nahi dugun ez dakigulako, baizik eta bestek zer pentsatuko daben larregi begira bizi garelako. Enkajatzea sarduratzen gara, ez utz egiteaz, ez etxitzeaz, eta horrek geldiarazten gaitula uste dut. Zer esango daben beldur horretan, benetakoak izateko eta askatasunez adierazteko aukera asko galtzen doguz, eta azkenean benetan norgaren islatzen ez daben bideak jarraitzen doguz. Norbera garen moduen maitatzen ikastean datza hasteko eta deskubritzeko prozesuaren zati handi bat, horrek esan nahi deu gure indarguneak eta gure ahuleziak ezagutzea, gure akatsak eta gure berezitasunak onartzea, eta ulertzea gure balioa ez dagoela besteen onespenaren menpe. Imperfektuak izatea, esperimentatzea, utxe egitea, horrek be egiten duela gu osoak eta nahikoak sentitzea eta izatea. Izan be alkar benetan onartzen eta entzuten dugunean, orduntze hasi algara benetan bizitzen, maskararik gabe, baldintzatzen gaituzten inoren itxaropenik gabe eta garen moduen adierazteko askatasunegaz. Honen harire sortu neban nik, nik ikusten zaitudan lesa bestie, nik askotan sentidu izen dotelako beldur hori, bestek zer pentsatzen daben bai nazenan eta bai egiten dotenan inguruen. Baina konturatu nintzen hori alde batera izten ebanean, benetan nire buruen maitatzen ebanean eta kanpora begiratu beharrean, barrure begitzen ebanean, azten nintzela benetan ni neu izeten eta nire identitatea eta izaera eraikitzen. Eta horrek eite bala beldur guzti horrek usatzea. Hori dala eta sortu nabe nabestie, batzutan banintzelako kapaz barnetik ni begiratzeko eta nazen moduen baitatzeko, eta abestionen bitartez gogorazi nahi notzolako nire burueri entzuten naben bakotzean, banazela nahikoa eta seguru sentitu behar nazela nire buruetaz. Askotan, besteek esango dutenaren sama sentitzen dugu bizkarrean. Gugan proiektatzen dituzten itxaropenak ez betetzeko beldurrez. Beldur eta sama horrek gure esentziaren zatiak eskutatzera garamatza. Norberarenak ez diren moldetara egokitzeraino. Norbere ahalmenetatik kanpoko onarpen bat bilatzeko. Baina egia esan, beste batzuek ikusten dutena baina askoz gehiago gara. Gure esperientzien sustrai sakonak. Ilunpetan ere bizirik dirauten ametsak. Beste ikuspegi batetik ikusi ahal izango bagenu elkar, epairik gabe, konparaziorik gabe, maskararik gabe, agian ulertuko genuke ez dugula perfektuak izateko beharrik, baliotsuak izateko. Gustatuko litzaidake zuk zeure burua ikustea, une batez badan be, nik ikusten zaitudan begiekin. Nik bai, nik zaren bezala ikusten zaitut. Zalantzetatik eta beldurretatik haratago. Eta aldi berean, zure zalantza eta beldurrekin. Horiekin guztieken ere, berdin-berdin nahi zaitu dalako. Ikusten dut barruan daramasun edertasuna. Batzuetan zuk nabaritzen ez duzun, baina eredugarria den indar hori. Bere egunik ilunetan ere, distira egiten duen norbait ikusten dut. Bere altxorrik handiena, benekotasuna eta gardentasuna duena.

Batzutan beldur hori da gure bidelagun, ez? Ez gara usartzen gure argia erakustera edo alderantziz ez gara usartzen gure itzala onartzera. Baina benetako indarra hortik dator, onarpenetik eta barrutik. Eta zeu zelan edo alan, hor dago lotura aurkeztuko dutzuetan urrengo kantagaz, lotura hau gehiago da abestiaren rolloa gaitik edo daukan dinamika gaitik edo energiaren gaitik, daukan ba, melodia edo letraren gaitik baino. Ni saiatuna hasieratik edo, bueno, egia da diska hau, lehenengo diska hau nahiko laboratorioko diska izan dala, azkenean nahi izan dutena da zeuselan puntu desbardinak ikutu, estilo desbardinak ikutu, progresio ezberdinekaz jolastu eta bai instrumentu desbardinekaz bebai, zeuselan aurkitzeko nahi dutena, denbora guztien nabil saiatzen aurkitzen benetan nahi dutena, eta prozesua da hor politena. Eta prozesu horretan konturatu naz orain arte musika elektronikoagaz lotura estua izen ez dodan arren, asko gustetan jatela eta entzutea baino gehiago gustetan jatela sortzea, ez? Orduen nahiko erreferente bihurtu dire bai David Guetta eta bai Alan Walker moduko badileiak. Eta urrengo kanta aurkeztu nahi dutzu, eta itzen da She Wolf, da David Guettak siarekin batera ikendaben abesti bat. Abesti honek elektronika indartzu baten azpien, mezu oso indartzu bat gordetzen deu, eta esaten deu, barruen dekogun otxo hori askatzeko beharra dekogula. Eta nik zeuselan hau bai lotzen dutela ba, nik dekoten ikuspegiegaz eta nik ikusten zaituan lez abestien aurkezten dutenagaz. Askotan zaurituta, hautsituta egon arren, ba, ondino be bizirik dauen zeuser barriro altxatzeko nahi egoten da, eta nik nahi hori uste dut landu izen dutela diska osoan zehar. Bi kanta honek zeuselan gauza bera gogorarazten doztie, eta da ez gauzela apurtuta egotagaitik hautsiak, eta gure emozioak eskutatu biherrien, ba, eurek emoten dozkuela indarra, ez? Edo behintzat badirela indar horren jatorria. Azkenean maitatzea askatzea da, eta askatzea da norberak dekon erritmo eta soinu propioan bizitzea, eta horregaitik itxikotzuet urrengo kantagaz, hau da, She Wolf.

Bueno, eta denborak aurrera egiten dabe lez, guk beragaz aurrera egiten dugu, eta ba, gure barik saionen amaierara heldu gara. Hemetik saionetatik ataraten duten hausnarketariko lan borobilena da, denborak aurrera egiten daben arren geratzea ondo dauela, gu geratzea eta denborak jarraitzea ondo dabela, baina zeusetako balio deiela geratze horrek, ez? Geratzen garen horretan aprobetxe deigula barnera begitzeko, zelan gauzen ikusteko, zer behar dugun ikusteko, galdetzeko gure buruari zelan gauzen, bestinok ez deuelako jakingo esaten norbere burua zelan dauen. Hau da, beste inork ez dugu jakingo esaten ni barrutik zela nauen hori, nik bakarri jakina izango dut. Eta hori oso garrantzitsue da. Eta amaitzeko, honekin lotutako abesti bat nahi dotzuet eskaini. Abeslari niretzako erreferente izen da denbora askoan, emakume ikaragarri ze da, ezagutzen dut, berarekin egondan hau, eta ni gaz kolaboratu deun ba, BBK salan emona ben kontzertu baten, eta pasada bat izesan. Bera da Olat Salvador, eta beran kanta hau zure egia da, eta bestiak iten dugu berba barne hotxen txutaren inguruan, eta zure egia onartzen, eta maskara gabe adieraztean. Letrak egiak, egia askotasunari eta zure bidea bilatzari ekiten dio, eta oso intimo eta ausnarko erradalez hemen izten dutzu zuretzako, zuentzako. Datorren azten entzungo gara barriro elkar, bitartean azte superrona euki, eta oso ondo izan. Agur!

2007 urtean Iñaki Etxezarragak Etxe Goitizenpean bidea eginez diskoa argitaratu zuen. Diskoaren singelak eta jarraian entzungo dugun kantuak diskoaren izen bera dute, Zenbat bide.

0: klasikoak Naiz irratian.
1: Imanol Larzabal kantariak poesia eta musika uztartu zituen sentikortasun handiko abestietan, honen adibide da jarraian entzungo dugun abestia, Poeta Kaxkarra.

Ruper Ordorikaren kantuok jartzen ditut diskoaren barneko laugarren abestia da, jarraian entzungo duguna. Kantua Euskaldunon egunkaria itxi ondorengoan idatzia da, eta egileak impotentzia hori adierazi nahi izan zuen kantuan. Hauxe da, zaindu maitetuzun hori.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Naiz irratian. Klasikoak. Klasikoak.

Hau dena aldatu nahi nuke diskoa, 1985. Urtea, Ertzainak taldea. Jarraian entzungo dugura disko honen tripetan aurkitu dezakegun, egunero abestia.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak. Klasikoak.

Iga, Iga, jatorriz Euskal aurkanta herrikoi bat da, gerora Mikel Laboa musikariak ospetsu bihurtu zuen kanta, 1969an plazaratu zuen bere lekeitio estilo propioan, eta 1974an bat iru diskoan zabaldu zuen.

0: Naiz irratian klasikoak.
1: Amaika urteren ondoren, Ze Amaiz taldeak Era izeneko bere bigarren diska argitaratu zuen 2011 urtean. Izugarrizko arrakasta izan zuen disko izan zen honakoa, eta arrakasta aipatuta Euskal Herrian oihartzun ikaragarria izan zuen abestia disko honetan aurki dezakegu, Negua joan data.

Herrikanta eta jasa, zaila dirudien arren, bi kontzeptu zabala hauek nahastu zituen lurpekariak talde nafarrak, 2018 urtean beraien itsasotik iturrira diskoarekin, hauxe da, Liliak ies.

tengu euskaldun, zazpi euskal herriek bategin dezagun, guziok beti beti gauden gu euskaldun, agur eta oho.

euskaldun, zazpi euskal herriek bat egin dezagun, guziok beti-beti gauden gu euskaldun. Iaiz euskal herria, aritz hori bera, arrotzan hau siturik moztua sobera. Hoi gure arbasoa, ez otoi ez beida, zein goratik ekaren gu jauziak bera. Guazen!

0: Eskerrik asko.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita maikagarren urtea, Txomin Artola eta Amaia Zubiria. Txiki txikitik aitak.

0: klasikoak Naiz irratian.
1: Bimila eta bosgarren urtea, Gorka Urbizuk, Imanol Ubedak eta Aritz Beristainek sortu zuten Peiremans Norbere taldetik aparte elkartzeko eta ondo pasatzeko. Lesio bat zela medio Realarekin debuta egiterik lortu ezuen jokalari belgikarrari hartu zioten izena, galtzaileen eta zoritxarrak jotakoen omenez. Disko txiki bat grabatu zuten taldearen existentziaren testigantza gisa, hortxe sortu zen beraien lehen diska eta bertan jaio zen urrengo abestia, zuretzeko hitz ederrak.

1986 eta 1986 urtean Latzen taldeak Kontzientzia ala Infernua diskoarekin metal doinuak Euskal Herriratu zituen. Diskonetako abestia ezaguna da Euskal Herri osoan, segidan entzungo duguna da Latzen taldearen Laztana abestia.

0: Naiz irratian klasikoak.
1: Ukatu egin behar nizun zoriona, horixe kantatzen dute Katamalo taldeko kidek 2007 urtean kaleratu zuten Bihotz Bakartien Kluba diskoan.

0: 1900 eta 1987 urtea, gure mundua. Izenburu hori jarri zionanarik jarraian entzungo dugun abestiari.
1: Gaua da kotxian sartzen naiz, euri malkuak parabrisan, ta ilargiak ez dit esaten ez non norekin ikusten zaitu.

0: Irratian klasikoak.
1: 2012an gozategi taldeak jarraian entzungo dugun abesti argitaratu zuen bere All Stars diskorako, Porru Patata.
2: Santur txinda txinda torren artista bat naiz ni.
3: Ondo jotzen dut,
2: baita nik ere,
3: ni golpe ni jotzen dut.

Marabillas Lamberto Larragako 15 urteko neska atxilotu bortxatu eta hil zuten bere aitaren alde. Atera zenean, Nafarroan gertatutako ehunka istorio izugarrien artean, Marabillasena da ikaragarrienetariko bat. Honen arira, Berritxarrak rock taldeak egindako kanta. Dakarkigu, hauxe da, Marabillas.

0: irratian klasikoak.
1: Maixa eta Ixiarrek 2006 urtean Euskal Herrian hain ezaguna den abestia kaleratu zuten, Iluntzean.

0: Neukan guztizenan ez ba.
1: 1985 urtean Itoiz taldeak egale egiten abesti argitaratu zuen roka eta pop musika uztartuz, diskoarekin batera jaio zen ere egale egiten abestia.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Hau, Bita Piku da, Naiz Irratia. Datorrela pikutera.
3: Mirari Martiarena Iraola. Iraola.

0: Martiarena.
1: Hola, hola, hola, Mirari Martiarena. Bueno,
2: hola, Mirari.
1: Egunon.
3: Kaixo, egunon.
1: Bueno, egunon arratsaldean gaur arratsaldean emititzen da. Bai.
3: Bai.
1: Zapandela gai jukea bain.
3: Claro, bai merda jun eta eman edo bestela hola utzi, beltzean. Baina bueno, beinola elegante chamarra inde zutela, aprovechatu, ¿es?
2: Oixe.
3: Era kutxi.
1: Bai, izan liteke historiako irratiaren historiako hasierarik onena.
2: Segurazki, bai.
3: Bai.
1: Dana junintzaigo, bueno, bain.
3: Baina, bueno, gu hemen gaude. Gu bueno, guainik ez gara jungo, ez? Edo, ontako bakarrik etorria.
1: Ez, gaizki azteko? Ez, ez, ez. Ah. Ondo bukatzeko etorria, printzipioz. Presentazio bat genuen, baina nuain olako hasiera kaskarrarekin ez dakite...
2: Samarko dugu ez? Bitapiku gera?
1: Bai.
2: Zu bat?
1: Txen, a ber, ondo modatuko dugu. Presentazio, testua zan. Hau, bitapiku da, gu bilok bi eta pikua zu. Mirari Martiarena ongi etorri.
2: Datorrela pikuetara.
1: Bai.
3: Bai.
1: Eta zer presentazio gisa ondo?
3: Formula gisa.
2: Formula gustatzen zaizu datorrela pikuetara.
3: Pikutara izango da, ez? Pikuetara bai. Baino pikutara.
1: Bai. Sí. Pixapeante jartzen zanean derro.
3: Ezagite, ez
1: ni datorrela pikuetara. Bai, bai.
2: Oraingoz, ezta?
3: Oraingoz, bai.
1: Bai.
3: Ez dut uste izango naizenik, baina nik Zebila euskitzekin atera nun, eh? Alegia, no. Deialdi berdinean, gain ditu genuen, Xabier Euskitze eta biok Zebiko esamina. Orduan. Horrek ematen dit, katxe pixka bat, uste, Euskal Herrian.
2: Diotenez. Xabierrek, ez zuen lehenengoan gain ditu.
3: Oi, ja.
1: Oh.
3: Ez dakit.
1: Zeinek esan dizu hori?
2: Horrei ezin da esan.
1: Iturriak ez dira ipatzen, ez
2: da? Hori da.
1: Vale.
2: Baina kontua da, bigarrenean ez ote zuen atera edo. Diote.
3: Nik badakit deialdi berean atera genula. Mm-hmm. Orduan? Ba,
1: ez dakit bere lehenengoa edo...
3: Nik lehenengoan atera nuen. Hori badakit.
1: Zure lehenengoan?
3: Nire lehenengoan.
1: Xabier bai. Euskitzek ere atera zuen.
3: Bai.
1: Hori da daukagun datua.
3: Orduan?
1: Beste guztia espekulazioa da eta gu ezkea buloen aldeko... Zer hortan jarriko, ez?
2: Bullen aldekoak, bai, DJ bai, Bull.
1: DJ Bull beti. Beti alde, bueno, alde.
3: Bai. Bai.
1: Hemen Bullen oso fanakea eta bai, eta horrek ematen digu aukera ere Bullekin sartzeko. Orduan,
3: gero galdera da norrez den Bullen fana.
1: Bai, hori ere egia. Bueno.
3: Ez dut ezagutzen hola inor esaten duna DJ Bullen kontra ezer.
1: Ez, DJ Bull akatuko nuke entzunda. Noizbait, batez ere, zeakaitatzen duenean, jotzen
3: dultzaina
1: du
3: edo, dultzaina, bai, ordun bai.
1: Ze gaizki dagoen jarrita izen hori, dultzaina?
3: Bai, dultzainerek entrenatzen dute, edo ensaiatzen dute...
1: Mendian, pentsatzen dut, indor, ez...
3: Oi hartzen frontoia, meintzat. Eta ensaiatzen dute, tapoia jantzita. Ja, instrumentu bat, tapoia jantzita ikasi behar behezu.
1: Bai, zuk jo eta entzun nahi ez dezu nian.
3: Oi da, horrek... Pixka zerpentsatu eman berko lieke.
2: Bai, eta dultzaina izena jarritzenak ere.
1: Bai, dultze gutxi. Osea, bueno, urrutitik, igual, akaso. Bueno, Bull, aparte, ezka gaur Bullekin gehiegi sartuko.
2: Printzipioz ez.
1: Ez da intentzioa.
3: Bale.
1: Suertatu daiteke? Suertatu daiteke.
3: Bai, claro.
1: Bai, beti.
2: programa hau ez dakikun nondikan kongo da. Bakikun nola esten dan?
3: Gidoirik bakazute?
1: Dago, mira, hemen... Folio bat, apuntatu da dauzkat.
2: Folio bana. Folio
1: eta,
2: bana.
1: Eta dokumentazioa ere karri dugu, Mirari Martiaren aira horlaren Wikipedia imprimatuta, ez da tirakurri ere egin, horrendik, baina...
3: Bueno, baina uste tosatzeko daula gaina, edo eguneratzeko bintzat gontzatxe batzeko daude.
1: Bai, gukere, entzulei eskatzen diegu, eta eskatuko diegu, mesedez, Wikipedia aldatu egin behar dela. Moitu behar da, datuak sartu egin behar dira.
3: Bai.
1: Moitu Wikipedia. Guatzezea, aznarri iltzutenian Twitterren, derrepente... Ez? Marabiloso izan zen. Batematek Wikipedian aldatu egin zuen eta jarri zuen illa zeola.
3: Mm-hmm.
1: Eta fue un político español hola
3: estetan. Dena aditz guztiak aldatu behar dira, baita ere izan denean.
1: Ba, batematek hori editatu egin zuen eta ordu erdiz aznar illa ontzan Twitterren mentzat. Eta Wikipedian eta Twitterren.
2: Hashtaga sortu zanta guzti, kriston bulo egon zan, jendea
1: retuiteatzen. Jose Mari eta hola.
2: Que fuerte las fotos, las han censurado, eta holako, zeak, eta jendeak bola asko mantzion, eta
3: egon zan holako. Ez zitean iritsi.
1: Galdu egin.
2: Ze urtetan izan zan hori?
1: Orain dela ama bost bat urte, akaso? Bai, holako zaten.
2: Mirari jaio gabe zeon hartia.
1: Bai, guk ez dugu jendea horta animatuko, aznarriltzea, osea, bueno, Zea, horta, ez dugu jende animatuko, baina...
3: Alegia, egiazko gauzak jartzera animatzen. Hori da,
2: bai, komeni
1: da, bai. De repente, Mirali Martearena ira hola, Euskal Zirko Trapezista da, ez, horrelako.
3: Ez, orain goz.
1: Bueno, ez dakit egin dezun,
3: ez bait? Ez.
1: Zirkoarekiko harremanik edo?
3: Gure zirkoa ikustera joan izan naiz, Euskaldun hon bezala. Umetan, gogaratzet, oi hartu nola zirko etorri izana, eta eraman indutela. Baina hola, ez dutula berezeki...
1: Eta tela zintuzteten, zintuzten bai, bai zirkotik, hori ez dago, gaizki, bai. Zintuzten bertan utzi, hori ere ondo dago.
3: Bai, baina bueno, kontuan hartuta bizitza zirku bat dela.
1: Ze polita.
2: Hemen hau efektorik?
1: Ez, baina efektu esartu inbarko. Bai, bai, bai. Hemen jarri barko benuko bibolintxo bat, edo...
3: Bai, bueno, zera, los payasos de la tele, baitare, zirko... Ba, zirkoan erreferentzi bat, oida baitare, los payasos de la tele.
1: Baina hori da zirko ez dakitzen guzti, esan edo, ez dezu inoiz ekilibritzmorik egin,
3: malabra... Ez da nire fuertea, ez da... Payaso keri batzuk esatea bai, baino...
2: Ez teo aipatu, baino... badegu gai bat gaur.
3: Bai.
2: Atako deu, hemen dikan pixka batea, aurreko gonbidatuak utzi zigun, ez dakik zer den, ez dugu irakurri, eta gero zuk bukera
3: nire. Zuek ez dakik zute zer den, gonbidatuak bazekin zein zetorren?
1: Ez. Ez, bere, zoen dela gutxi enteratu da.
2: Eta zan du, aproposa, zan du.
3: Beldur pixka bat ematen dit.
1: Neri, bai.
2: Jasko.
1: Bai, bueno, horretu hori da. Dinamika hori da, oza, irikitzen dugu aurreko gonbidatuak utzitako gaia, irakurtzen dugu.
3: Bueno, ez dut ez errasmatu ez dara, eh?
1: Ez berria, ez da. Ez berria, ez da.
3: Baina zirkuan partea.
1: Bai, noski. Eta gire irikabiek etortzearen.
3: Imaginatu gaia zirkua dela.
1: Irikiko dugu?
2: Bai.
1: Benetan ez dagula irakurri. Iker, Gurrutxagak utzizun gaia, entzuten, hori komeni da mikroaren ondoan egitea. Entzulek,
3: bai,
1: plastikoak mikroaren ondoan, bai, oso ondo funtzionatzen.
3: Asko gustatzen, gustagarria.
2: Bueno, ba.
3: Bai,
1: egin
3: dezaket irakurri, nik nahi etena esan ez.
2: Bueno, gain behin
1: behar. Eta baina esango du zirkoa.
3: Orio zergatik da ezaguna munduan. Bueno, ez nuen espero gai hau, baina zer esana badakat, Orioi buruz.
1: Inork ez zuen espero Iker Gurrutxagarren txobinismo hori.
3: Ba honen gatik, Orio zergatik da munduan, ba Orio tarbatek esango gulako Orioi buruz itzengo dugu.
1: Orioi buruz.
3: Ez, Orio.
1: Bai,
3: orduan, ez dakite beste zer esaten da, haupa Orio.
1: Bai.
3: Ni egon nintzen goatzeet gaina zen saribanak eta bat, eta irabazizun Orioko aldizkariak. Eta aterazien ordezkariak, eta esan zuzen, jo, ez dakigu ze esan, bueno, haupa Orio. Txari bat jaso ez duta, haupa Orio.
1: Bixia gehiago, ez? O sakondu, o Orioren...
3: Bale, Orio zerratida ezagun, ba, Jose Luis Kortagatik, baitare.
1: Baitare,
2: du, referentzia.
1: Ez zaizu, Orion referentzia beti izaten dela arrauna eta banderak eta zeban banderak.
3: Eta Goenkalean grabatzen zela.
1: Ah, baitare.
3: Kanpokuak, gero Tolosara juntzela, baina Goenkalean grabatzen. Osea, Arralde.
1: Arralde.
3: Orio Arralde zen.
1: Bai. Izango zen, bai, baina niri beti atzaka pixkate banten dit, beti arrauna ateatzen dutela eta beti banderak eta zaizzer, eta igual Orio bazkaltzea zuaz, eta bixua pixkate lehorra zeon, ja, baina zenbat bandera ozkazutea zuek, ez?
3: Ja, bai.
1: Eo zer gauzatako erabiltzen dutela.
3: Zuek, padakizue Orioko aurrek hori koloreai, haupa Orio kolorea esate jotela.
2: Ez da posible.
3: Hombre, bai, dela posible.
1: Benetan ez.
3: Bai, bai, haupa Orio kolorea. Nahi iruditzen zaitu,
1: bai. Urdina, gorria, berdea eta haupa Orio.
3: Haupa Orio.
2: Ja, nola lortzen da kolore laranja, ez da? Ba, gorria
1: eta haupa Orio.
3: Haupa Orio. Bai. Eta iruditzen zait, oi? Osa, eskizak ez dakatitzik.
1: Adirazteko. Ni mutututa gelitio naiz.
3: Haupa Orio koloria. Ja. Bueno, oso interesgarri, ja. Baina ez. Ez zate munduan zentrua. Ez zate kolorimetriako zentrua.
2: Baina behar bada, horregatik da Orio ezaguna mundu mailan, ez? Pantone ze hortan, badaukatek lako kolore bat.
3: Bai, baina, bueno, kontua, arraunan historian, asizienean, konpetitzen herriak behen artian, astero, zozketa egiten zutela koloreena.
2: Ara.
3: Aleia, Orio ez da beti horia izan. Baina gero, esan zuten, Oazen ja pixka jartzea, estandarizatzea, bakoitzak ze kolore, zagize, eta hori hori esan zuen. Bueno, bagu hori hori ganez, horia, hola ez dugu asko pentsatu behar.
2: Oso original.
3: Ze koloria den.
1: Ondo bideratu zan, hola
3: pentsatu barri gabe. Baina horiok jokatu izan dugu arroixez, bai. Bueno, ez zuten izango, igual jantzi ditegi zea, oi ez?
1: Arroixa,
3: eta berdez, eta zea. Baina gero, santzuten egon, ezin dugu aste ururo edo kompetitzen dugun bakoitzean hola ibili, eta bakoazen ja... hartzea.
2: Horrek ere arraunean asko izartitzen delako, eta klaro, jantzizazu bestiana, ez hartu.
1: Aurreko astekotan garbitu aztutena.
3: Gero baketeikoak berandu iritsiko ziren, eta esan zen, bazuen txamarroia. Txamarroia, ez? Kolore bezala, herri unifikazio edo bateratze bezala kolore marroia, bezala, aukeratzen.
1: Bueno, koloretan, berez, marroia laranja oso iluna izango litzake. Hau da, gorria, aupa horio, ilunduta.
2: Beltz pixikatekin.
1: Beltz pixikatekin, akaso. Bai, osas marroia zeitzusia. Mikel, muitxuk zuzu mesedez...
2: Berriz.
3: Atenzion.
1: Atenzion.
3: Horio, baina horiotik azalduko ia. Zea...
1: bai, pentsatu dut esan dugu, ez dago, ez daka salbapatazileazik, ez du saltatu.
3: Leno, zirkua aipatu dugu, eta bai. Gure zirkuak beti egiten du, egon alde bat, hori on.
1: Bai, baina luzia, gaina.
3: Bai, ola hiru aste edo, lau aste edo, udara neoten dia, orduan, horregatik ere bada. Gozategi gatik ere.
1: Hori eta rakaldia.
3: Bai.
1: Abai.
3: Hombre.
1: Enegi, ez dut baina planteatu, Euskaldunak ziala, eta jazta, osatzean, Euskal Herriko talde bat, osatzean, ja. Taldea. Esango nuke, Euskal Herriko taldea, bakarra, gozategi. Nunguak zian ere, osea, ez dut planteatu
3: nahi. Ez otarrak.
2: Eta ez dezagun naztu, Benito elertxundi.
3: Eta Benito ere bai.
1: Benito bai.
3: Benito, etzela jun, bere omenaldira, horiok bandera irabazizulako. Eta zeon, kontzertu omenaldia prestatuta...
1: Benitoren zat.
3: Bai,
1: Benitoren... Benitori omenaldian.
3: Bai.
1: Eta ez zan jun.
3: Getxo, neho, ezakit non... Eta justo ba, horiok irabazizun kontxako bandera... Eta esan zuen, manien nahiz jungo. Eta hori hon gehatu zen.
1: Balantzan jarrita, getxoa jun, edo hori hon parranda egin, etxean...
3: Baina zagitza, o sea, daude zagitzen bat euskal kantari, mugitxu dienak zuri omenaldi bat itxeko.
1: Zure aurpegi dau kartel baten, getxon, ba, bai. Igual, ba...
2: Nik bueno. Noi de getxo esango nuke, balakoaten.
1: Wow... Wow, ja, beste efektua sartu harko, nuke, o un mama edo horrelako horren bat, bai. Este eta apuntatu. Bueno, mirariri helduko diogu, heldu ez fisikoki. Bueno, dokumentazioa programa honetan egiten da.
3: Wikipedia imprimatzen zue?
1: Imprimatu.
3: Eta gero sobre la marcha
1: irakurri.
3: Koloretan,
1: Koloretan. Koloretan.
3: Koloretan,
1: Bueno, eta urrengo gonbidatuarena atzeko partetik egingo dut.
3: Aprobetxatu.
1: Baina, prinsipioz, horrela, Oiartzun 1986 abenduaren 8an, zubilan, jaio zenean.
3: Bai, ama erginan egunean.
1: Osondo.
3: Nere urte betetzia beti da, jai.
1: Osondo.
3: Oain jendiak, ai, nere urte betetzea guna jai hartuko ez, egun berezia da.
2: Oso modan jarri da hori.
3: Ez zuk gizajoa zea.
1: Bai, bai.
3: Osa, jaioa zea, aste egun buruzure batean, jai hartzea...
1: Azaruan erdikaldean edo.
3: Zakit,
1: abenduak zortzi. Baten.
3: Nik abenduak zortzi alare lan inizan dut beti, eta bernan, eta bar.
1: Bai.
3: Baina, ai, jai hartuko etzen ere urte detxe.
2: Bai, baina, ze espero du jende horrek, besteek ere jai hartzea?
3: Claro, bai. Hoi da, lanea, ez da mateko pastak, eta ez da mateko ezer. Eta eskakeatzeko beste modu bat iruditzen.
2: Aurrezteko modu bat.
1: Bai, baina zeite zu, imaginatu, astearte baten zure urte betetzea da, eta azaroko astearte triste baten, euritxu baten, zure urte betetzea da, eta jaio honda.
3: Bai, zeite zu lo.
2: Bueno, sare sozialetan inbidia eman, la perlajun argazki bat eta zure oinai.
3: La
1: perlajun bakarrik.
2: Bakarrik.
1: Bakarrik aspertuta, eta ezin argazirik atera urteetan zaudelako.
3: Ja. Eske...
1: Ze... Está campate
3: sentido. Quiero gaña habiendoak 8a gente dice, hoy da constitución ona, es. Constitución española e una da habiendoak 6.
1: Ojo, mirari, ama Virginian alde, española en contra hartzeagatikan, ama Virginian alde.
3: Bueno, a ver, hasteko mirari izena dut. Ordun, sonet.
1: Bai.
3: Nere etxean komunioko argazkiek oraindik leku handia hartzen dute.
1: Ezin dut zuten espero, akaso, o...
3: Zer, ez, bai, baina hor dago nere aman, ama erginan favoritua, mirari, milagrosa zela. Gero ikizu nere aitak istripu bat, eta hor du nere ama juten zen milagrosa kapilara errezatzea Hernanira, eta itzen mantzun bere lehenengo alabai, aita ongi ateratzen bazen, mirari jarriko ziola izena. Horregatik dut,
1: spoiler? Aterazen?
3: Bai, ongi
1: eta hemen mirari.
3: Eta nire gurasoak Milagrosa kapilan ezkonduzien baitare, osea...
1: Oso.
3: Zenet, Milagrosa ama berginak gure etxian edo nire aman bizitzan, ba... Zer izan dut, anik mirari
1: bizitzen. Mira, gure gurasoak Iratxeko zean ezkonduzien, eskerrak ez zean hortik anjun. Bueno, bestela, Iratxe zu edo... Bueno, ni izango nintzake, Iratxe...
2: Gizok jaiaz dinan.
1: Iratxe, zean, mutilen...
3: Iratxo.
2: Iratxo.
1: Ostras, Iratxo. Wow! Oi, Iratxo iriarte.
2: Argitxo, ez dela?
3: Bai, hola konbat.
1: Iratxo eta Argitxo.
3: Ikastolen elkarteko maskotak, venga.
1: Wow! Amantxe maitea, guk esan izan, deu, gure gurasoek izena jarriz dituzten ian esan zuten. Zeintzuk dira tipikoenak?
2: Tendrin tropik.
1: Venga, Iñaki, eta bigarrena Mikel. Eta irugarren bat izango baliz, ba... Claro,
3: Gugea,
1: tipiko,
3: Mirari, Arantzazu, digarrena, eta Nerea, gaztena.
1: Ui, Guadalupe, espero non? Baina,
3: beste izen bat zeon aukeran, eta Nereak esaten du, eskerrak etziaten izen hori jarri.
1: Ja, ama virgin gutxi gelitza zian hortikan, dignida pixkat ematen.
2: Esan dezunean zure amaren ama virgina zea gustokoen azala Mirari, top Milagrosa. Bat dauka, top iru daka.
3: Hombre, pues, Milagrosa eta Arantzazukoa, bai.
1: Podioa.
2: Eta zerren arabera da?
3: Hoi ja ez dakit.
2: Nahi bat zute
3: beha elkarrizketatzea etorrizia.
1: Mira, bat zuzen nian dauka, ez. Baina, oza, rankin bat, izango luke?
3: Bueno, nik uste, eta gero bakoitzak ez, bere herrian arabera, ero bere zean arabera, ba, eukiko itxula, ez? Hemen, zera Donostia, Carmenak, zera aldezarrean da egon goia, pila bat, pentsatzet, eta Carmen, Carmele, oiek?
1: Carmena,
2: kolore, bai. Ba, ez dakitan ubikazioan arabera, ja, o zerren bai, arabera, Eliza gustatzen daizu, no, ez?
3: Ba, pentsatzen, gero, ba, kostan baitare, Madalenak ospatzen dien herritan, zema, maialen, malen daude, ez? Bueno, oieke bai. Hor daude.
1: Ba, gurasoan aitzakirik ez dago. Hor da.
3: Ez, baina, bueno, Iñaki azpeitin pila bat, ongo, ia, pentsatzen esan inazio bat, eta...
1: Antigotarra, ja, ez dauka, oza, bezaka bat ez zenturik.
3: Antiguan zein dago, ze Eliza dago, Sebastian.
1: Mikel Lagoa.
3: Mikel Lagoa.
1: Ez,
2: Sebastian
1: Martin, bai,
3: baina, Sebas. Sebas, oze, bien, ez, bai. Pues oiga.
1: Iratxo, Sebas. Gustaren, zaitzen komposto ez dela, politia elegante, eta bat ez, Madrila jutetzean ean, oso ondo. Idatz, ez, Ixa X, senyor.
2: Ja, Starbucks,
1: Ostras, Starbucks. Starbucks,
2: ikupa zuan,
3: Ja, nahi zinioiz Starbucks, neon?
2: Gu estare.
3: Ez dakit nola idatziko luketen, nire izena.
2: Baldakigu Starbucks idazten.
3: Pentsatzet jakingo nukela, bai.
1: Bai, Starbucksek badaldaki nire izena idazten, hori da galdera.
3: Hori da, kontua.
1: Spoiler, ez. Ni bai, egon naiz, Madrilen bizi nintzala, eta noizian behin juten nintzen, eta zaten, oen lujo bat, emangoet, eta gastatuko ditu 6 euro kafe puta baten, eta, baina, bueno, ba...
3: Eta nire izena gaizki idazten.
1: Bai. Eta hor kamarero bat zeon, bizitzeko batego hori gabe, eta, nombre... Iñaki, eh? Iñaki, eh? Iñaki. Eta hola egiten zu, oza, ikusieti idatzita, kurekin, bueno, karekin bate bat, bueno, behin argazkiatea nion, batek ondo idatzi zidanean izena, eta, oza, negar malkuak, pentsatzen zu.
3: Emozioa, eh?
1: Bai, baina jarri date danateik, oza, danateik.
2: Baina, bakizu zein dan akatsa?
1: Zein.
2: Zenola izan, esan, zen da ez dure izena, Aupa Orio. Aupa Orio.
3: Aupa Orio jakingo dute, eh?
1: Bai, eta esan, zukadian baten bat, Aupa Orio! Orio eta remat beti da, hortikan, ez? Beti horkitzen zu baten bat.
3: Bai, seguro bai, ez?
1: Lizarrako jendeak ingartan zaigo, ama Lizarrakoa da.
3: Aupa Orio, bai. Lizarra neongo da, Orioko norbait.
1: Orio, bai. Eta bandera, bat, balkoetan baten. Bai, enaiz fijatu, baina seguro bai ez.
2: Ez te duzte.
1: Ez, bilatuko da.
3: Orion daude baitare arri jasotzaileak. Arri jasotzaile eskola bat orion da, ostolatzata arrena.
1: Ostras, konzeptu hori.
3: Hor, udane ostolatza oriotarra da. Umeumetatik arria jasotzen ibili dena, eta bai.
1: Hori edo arrauna zen, orduan, igual median bizi baldin mazan.
3: Bueno,
1: bai. Portua urruti gelitzen zizan.
3: Ez, kalekua da, beha, baina aitare arri jasotzaile. Orduan horrek ere pentsatetera egin gozula, baina Orion dago, Orion eta Zarautzen daude, arri jasotzaile eskolak gaur egun.
1: Arri jasotzaile eskola, ojo,
3: Hombre, ba, teknika ikasi berko ez du.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, baina kontzeptua neukan buruan, ba, da, oza, gozategin jaioterria bezala, ez zait okurritu, ez dut hortan pentsatu, eta harri jasotzaile eskolan teoria ere emango da, esan et, klaseak izango dira, eseri danak fajakin, zera danak eseri eta horro, zera hautsa...
3: Magnesioakin.
1: Hoxe, eta magnesioakin... Osea, arkatza ondo heltzeko eta bueno, ez dakit harri jasotzaileek nola helduko duten.
3: Hombre, zenbakiak ikasi beharko dituzte. Jakiteko zenbat pixuko harria.
1: Ja, zenbat altzazu. Claro, porque bulto da ikustezu, baina zenbat izango da.
3: Zenbat pixatzen du, pues horregatik ez zigete.
2: Jota, iritsi klasea eta, azterketa sorpresa. Olako harri puxka erdian, dan mi.
1: Eta jaso ondorengo, osea, oiuak eta ensaiatu, eta kauen diosak eta olako, zeak, ez? Igual. Ostras, batze polita iruditza zaiten. Irudi hori ez dakit buruan dakazuten?
3: Bai, bai.
1: Harri jasotzaile txiki pila bat. Zatena txiki, Iñaki Perurina txiki txiki ja, hola, taketako baina bizarrakin eta. Bai. Bizarra eta guzti hortanak, hola, txiki txiki eta...
2: Salto gana.
1: Ba, marabili. Dios, bueno, hori jo, hori jo. Baduka gutzu zer, baina dana oso folklorikoa, ez? Oin arkatea da nabintzat.
3: Gero, gozategin bideoklip batean, Orioko, zera, nadet patroia zena,
1: bai?
3: Eta salsamendi uste eta azaldu ziela, ba, Oriok gozategin zera batean, bideoklip batean.
1: Ah, bai?
3: Bai, bai, bai, bai, bainola etorri zait.
1: Bueno, bideoklip.
3: Folkloriko.
1: Bai, bai, bai, oso folkloriko dana.
3: Pentsatzet, ez?
1: Bai,
2: bueno,
1: bueno,
2: da
1: traperon ere... bat edo ere espero, no? Edo rolako bat.
2: Edo jentxerore bat, dendari den bat, erizen
3: bat. Badao, egazkin pilotu bat, baita, ere?
1: Txin, a ver.
3: Hori nola dakizaz. Bibazueken atera zelako, da, karo, Xabier Sukia, bibazuekeko aurkezlea, hori otarra da, eta hori kontatu zuen, Manola gombiatu zuten, ba, hori

0: eta ezagizeta, ha, ha, ha, eta iritsi zaila, behai ere, bai.
1: Eta aiakoa guain, itxilik-xilik, bazpare.
0: Bai, oida, inez, ai, ai, ai.
1: Bai, bueno, horietarrek parrasko indizidote inguruko herri askori, bat ez ere, banderak direlata, eta zaizel, eta inguruko herriek ere hori horekin daukaten erlazioa ez da oso oso garbia bezala, ez? Nik laun, zauzko launa bauzkat.
0: Ja.
1: Eta ze hori joko
0: ni hori joko festetak jun izan, haiz, ustet? Kustodia, San Nikolasak, abenduan hasieran bostean edo ustet dira. Nik santua kontrolatze jut, ze nik atekizizia zei garre maliarte jun nintzen, orduan. Fana naiz baitare, jakitea santuak noizien, eta San Nikolasetan.
2: Zuk eta zure arrankina dakaz, orduan.
1: Festekin.
0: Festekin, ez da. Ba, bueno, netzat, oain azken urtetan top down festa da, bastan darri miltzarra.
1: O, oh, bai. Bai, neri lan
0: egin tokatu. Izan geha bet, gainea. Ez?
1: Bai, bai, esan nuke, bai.
0: Bai,
1: bai, bai, bai,
0: bai. Bai, bai,
1: bildu ginen.
0: Azkeneko bai, urtetan behintzat, bai.
1: Bai, lan egin tokatu zait beti, baina, bai, izan duna ez da, ze giro daukaten, eta ze basateak dian, janariako batez ere. Eta edariako.
0: Bai.
1: Hartzaitu uste iru behi, hola, erdi digan moztu, eta suta botatzei uste. Eta, hala, torri jendia, ze basakeria da, bai. Eta, baina, maila hortan, basakeri maila hortan, dago, bai jatea, bai edatea, bai dantzaitea, bai parranda, bai dana.
0: Mm-hmm.
1: Ez dakate neurririk.
0: Bueno, denetik egongo da horre, baina bai. Ja, ni gustatzen, azkeneko urtetan jo izan naiz eta
1: neurtu hoiek eskutatu ingozian.
2: Ba standar lehenengoa etortzen zaitena burua, bakizu
1: ezena.
0: Zein xegone.
2: Ez, baitu, Mikel Goñi. Ez gen neurri jazai zinaten da.
0: Mikel Goñi baina erran imiz, da.
2: Aito?
1: Ah, bai.
0: Hoi izan diate.
1: Horintzen baita ere, bai, ez? Esango nuke?
2: Pues aquí,
1: ojo,
2: vale el carqui, me tiene.
1: Bai, bizi lagunako.
2: Bai, zuzainan onintzen baita. Zautzu,
0: bai, bai, bai. Nere nagusia
2: da. Ah, bitu. Ba, jolas bat dakau prest zuretzako. Eta hau deitzen da, zeinek ematen dizun nazka gehien. Kike Amonarriz edo onintzen baitak.
0: Ezin ez aukeratu. Justo bi hauen artean.
1: Horregatik nazka ematen dut. Horregatik da zaila.
0: Nazka gehien, baina eske justo kiken
1: ere. Eskarte zin barreko da baina.
2: Ez da hori otarrik eta horietako bat aukeratu hori zu.
0: Ez. Eske oso zaila da.
1: Horregatik da joku bat. Ja.
0: Bueno, bera ebak eta gezurra dela.
1: Bai. Bueno, gezurra edo.
0: Claro, bueno.
1: Gezurra ez joku bat.
0: Bazpare, kontuan hartu da, onintzen beita. Nere jefa dela. Eta Bertsozale Elkarteko lehendakaria, eta ni naiz Bertsozale Elkarteko zea, langilea. Jarreko etola. Ez emate nazka gatik, baizik eta, bueno.
2: Zure lanpostua mantentzak gatikan?
0: Bai.
1: Orduan, esango zenuke, Kike Amonarrizek nazka gehiago ematen dizula, onintzen baitak baino.
0: Bai.
2: Horxe bueno, da, titularra.
1: Bai, Wikipedian sartzeko
0: jarri,
1: moduko,
0: beste lerroak,
1: bai, hor modifikatu ingo dugu.
0: Kike guak ez baino.
1: Baina,
0: bueno.
1: Bueno,
2: guain zalantza txikiak eduko ditu.
0: Ahi da, guain izan. Hain ditu behar, elkarrizketa, Kike, eta zuk esan zeno nazka ematen izula bat izan mango.
2: Segurazki, hau Kike ikusiko du.
1: Kaixo Kike. Bai, kaixo Kike. Eskoina, Kike, besarka bat. Beste proposamenden badaukat, eta...
0: Ordo nahuekola.
1: Bai, bastartu ingo ditugu momentuz. Bai, oso urruti zeraman, bazpare, igual urkolostu ingo dugu. Guk badukagu arazo bat, bueno, arazo pila bat dauzkagu, baina...
0: Oixe, esan behar nizuen.
1: Tara konkretu bat daukagu, neria, akaso, Elorrieta Urdangarin efektua deitzen diot nik, eta da, batzutan adibidez, hitz batzu konfunditzen dituzunean, eta pentsatu egin behar dezunean, zein dan zein, esan aurretik an, ez? Mikelek lehen esaten zuena LR,
2: ezkerra,
1: pentsatu behar dezula, neri inglesez gertatzen zait, before eta afterrekin.
0: Bai, oire bai.
2: Before, nei afterrekin ez, after bak izudela taberna ja bukatzen zuena.
1: Ba, nei aldean zein,
0: bai, iriste mazea, nire sekula iritsi, ordon.
1: Oida, edo...
2: Dan.
0: Nik... Naiz, parrandeteko egunez, bueno, baina gio ja, bengo izeko ordu biterdik aldea, ja, begia txikitzen aste zizkit, eta ni ze hostia inaiz hemen,
1: bai.
0: Ni etxan ejoa.
1: Eta bai, oza, zeiten dit, jende honekin.
0: Ni nere bizitzan, esateizuet, egitan, bost kaupa zengo, nitxula.
1: Bost, eta dara jarraian.
0: Ez dut. Baina, eta tokatu zaizkiten azken gau pasak dira, lanagatik. Baina,
1: ez du kontatzen.
0: Baina, hola, parrandan atera, eta kosaltzea jungo geha, eta

0: zagizen, nina izbizten.
1: Eta gozaldu ondoren, kalimo txata.
0: Ez. Ni ja behinola ordu biter ditan, ez naiz begiakola txiki-txiki jartze zaizkit, eta ez da.
2: Baina hori da, berrogei urte inberdituzulako,
0: bestela. Ez, bizi guztian izan da hori hola.
1: Baina, afterrekin, kontrako gertatzen zait, afterrekin pentsatu inberdet. After, ez aizzer, eta before, argi daukat, lehenua dala. Orduan, efektu hori, deitu diogu, elorri eta urdangarin efektua. Zuk badakitzu desberdintzen.
0: Bai, mute.
1: Bai, baina pentsatu indetzu pixat, ez?
0: Ez.
1: Argi daukatzu...
0: Bai.
1: Bai, zein dan after eta zein dan before?
3: Zango zen guke, zein dan Mikel Urdangarin, zein dan Einaute Lorrieta.
0: Hau da Mikel Urdangarin, eta hau da Einaute Lorrieta.
2: Oso seguru da, ez dakinik, eh?
1: Bai.
2: Ni naiz fiatzen, Mikel Urdangarin eta Einaute Lorrieta desbortzitzen duten pertsonekin.
0: Hau da, izkinontatik idazten dizut, eta hau da, ilargia.
2: Gainena bestia.
1: Ez da, abesti berdin.
0: Hau da, abendua...
1: Eta hori da ila.
0: Eta hori da, izea.
2: Honek dakizki lau akorde eta honek sei.
0: Honek dakizki neska izenak. Oiana eta gaur ikusi dutan eta olakuak. Eta hori da, ilargia jasen dut. Oia ez daizkita kanta gehiago burbatzen. Kentzazpenak edo burdan elorretanak.
2: Aizea ere, bai?
0: Aizea, bai.
1: Baina, aizea gauza bat izan daiteke ere.
0: Bai, malen, baitare honek baka. Malen.
2: Norberak beretara daka, eh?
1: Bai. Niretzako pertsona berdina da.
0: Bai. Ikusituzu noiz bait batea?
1: Ez.
0: Ez dira publikoki...
1: Ez, dueto, Mikel Urdangarin, Einaute Lorrieta.
0: Bueno, konbidatu bilek. Ea posible duten, ea kuadratzen.
2: Ea zein agertzen dan. Ez que zintzure torri.
0: Eta
1: buelta eman.
0: Eta
1: nola
0: akizu. Eta bai.
1: Eta ui, guatxapa bat.
0: Mikelek esan dit edo, zera.
1: Bai, komunea noa. Eta orduan, Mikel dator.
0: Bai, da. Hanek idatzi dizutaz.
1: Bai, nire komunea noa. Eta Einaute sartu, eta hola. Niretzako pertsona berdina da, Barakaldo eta Portugalete herri berdina da.
0: Eta
1: sustao, bai.
2: Beste txiste bada hor, eh? Has estado?
0: Bueno.
1: Pero el programa que nunca digo, la normal, es que normal. No la estoy buscando que tal
2: joven. Auster da bigarrena.
0: Orayo.
1: Bai.
0: Joder, va bigarrena, ungi.
1: Beira, ya pertsona
2: ya... Pertsona ya campando eskagula,
1: joko badaukagu, ordenean jarri. Eta gaiari helduta, izango litzake Orioko gaiari helduta, orokorrian, Oriorekiko afinitatea edo markatuko genuke?
0: Oriorekiko afinitatea?
1: Edo Orion gaupasa bat egiteko posibilitatea gehiago dauzkan pertsona jai?
2: Ba, beste laguntxo bat atako deu, ez?
1: Ah, baila.
2: Honek ere aukeraren bat egiteko,
0: du? Bai, Mikel Goñik beti irazteko aukera ditu.
2: Eta honek ere gaupasa politiak egiteko.
0: Bai, Orion, gaupasa gehien egin dituna seguruna. Orion,
1: Bull.
0: Bai.
1: Bul gaupasero. Bueno, onintza eta kike nahi baldin batzu kendu, porque, bueno...
0: Ez dituzute gaupasak egiten ikusten hori hon?
1: Bueno, ez dakit, eh?
0: Nik bai, benitoakien fijo?
1: Oh.
0: Orduan, hau...
1: Baina, mai baten eserita, hola, ardo botila bat eta gitarra batekin, horrek gaupasatzela kontatzen du?
0: Bai, claro, gaua pasatzen bada, gaupasa da, eh? Berdin du zertan, eh?
2: Gaua lo ere pasatik, eh?
0: Lotan ere pasatik, eh?
1: Gaur gaupasa indau, lo.
0: Bai.
2: Erra gaupasa.
0: Gaupasa egunero. Baino...
1: Afinitate gila, orduan, bull number one.
0: Bai, bull lehenengo, Kike Bigarren. Gero...
1: Kike Bigarren, eh? Ojo, eh? Gaupasero, Kike Bigarren.
0: Kike Gasko itzei jo, eh? Orduan, itzei jen...
2: Baina jendea eliminatzen dihua.
0: Bai, bueno. Bentsatu jarrikoetela Kike, Mikel Goñin aurretik.
1: Mikel Goñik herri barde.
2: Baina hau da, eberiste aigotzea bezala, oksigenoarekin, oksigeno gabe, bau berdina ez?
1: Bai,
2: oksigeno gabe.
0: Gero, onintza?
2: Eta hauek batea.
0: Eta hauek, klaro, hauek batea dihuazti. Zuen arabera, pertsona berdina bale madia, baula.
1: Bai, ordon, mirariren rankina Orion gaupasa egiteko aukera gehien daukatenak, goitik bera, Bull, number one, bigarrena, ojo, Kika Monarriz, Mikel Goñi irugarren, bronze, hola, osea, podioan bai, baina guztu, onintza enbita, eta gero Mikel Urdangarin
0: nioa,
1: pertsona garrina.
0: Horri zen bateratu bat igual asmatu behar dezute,
1: Bai,
2: Urdaneta hartua dao,
1: Leinatu Urdangarin, ez da esateko arretxa.
0: Bueno, bentsatu, urrengoa inber bai ez de galdera hoi, ba.
1: Bai, berez, bi argazio horiek fusionatu inberko genituzke, agian, eta jendeak erabaki ez
0: da. Hemen alari ikusten da, produkzioan da dirua da, hola, hau material hau ez dela hauntzaren gaurdiko ez dula.
2: Hau ez da hoi hartzun, baino dirua da.
1: Bai. Hoi hartzun izan gabe, eta hori izan gabe. Ojo.
0: Hori honet diruen, goa. Hombre, hor, bueno, aginan daude gehiago anguleroak, orduan, anguletan ibiltzen dira, baina hori honet ongo, ja, pentsatzet.
1: Bueno, daude, edo zeuden, edo...
0: Ba, ongo, ja, ba.
1: Nei, kontatu diate, nik janun azkeneko angula, igual, oin da, ze, oita mal urte, izango zen?
0: Ja, bezakit. Nei lan egin un taberna batian, zera, pezera batian, zude, mostradorian angulak.
1: Baina, hola, maskota gisa, edo?
0: Bai. Karri zitun beste kamareroak anguletan ibiltzen zen, ta, ba, karri zitun da pezera batean urtsi ez, ben?
2: Eta jaten ebaten zen eta, o?
0: Ezagin nik ez nien kasuk itxen. Baina mundu guztia, ala angulak. Komunean egon gozen baten bate, baino.
1: Por zirto, maskoten inguruen, maskatoreik bai, edo animaliarik bai, etxean?
0: Etxean ez.
1: Etxean ez.
0: Alega, nik bizina izan, etxean ez.
1: Etxean, animalirik ez.
0: Ez. Ni baserriko naiz. Vale. Ordun, gurasoen etxean badaude, baina daude pabelloian.
1: Vale, etxetik kanpo.
0: Kanpo. Ditugu txakurrak, zaldiak, behorrak, oiluak. Baina, gero, maskota bezala alegia, egunero zaudelatza da txakurrak. Guain, olentzerok ekarri dugu San Bernardo berri bat.
1: San Bernardo berri bat.
0: Bai.
1: Ola, etiketa eta guzti.
0: Bai.
1: Blisterrakin.
0: Bai. Izena du nahi.
2: Santu zalea dia, behitu, San Bernardo, eh?
1: Bai. San Bernardo.
0: San Bernardo bat, bai. Bai, aurretik bakagu beste bat. Ordu,
1: San Bernardo, bai. Tokila badukatzute, bai. Baserrian.
0: Bai, ordu, bai.
1: San Bernardo bat.
0: Bai, ordu.
1: Nahi.
0: Bai, etxean bizi den animalik ezakagu.
1: Katuak ez dira sartzen?
0: Ez.
1: Ze azkar eta ze serio esan.
0: Ez kineretzako da gai bat, azken urtetan eta jende aserretu jezait, eta nik dakat bakarrizketa bat txakurrei buruz bereziki, eta bakarrizketa hoi inunean, jendea altxa eta junintzen. Ba, gaur egun...
1: Txakurrak atein markatzen jo, no?
0: Gaur egun da hon joera hoi txakurrak semea labak eta katuak semea labak bezala tratatzekoa, eta nere umia da. Jende hoi oso gaizki dao.
1: Bai.
0: Oso gaizki goaz gizarte bezala.
1: Bai. Jende horrek bozkatzeko aukera dauka eta bozkatu ingo luke, seguruna.
2: Pak Mari, seguraski.
1: Baina
0: horrekin asko aserretzen nahi zura, da gai bat, eta badao, jendea, eske, beraiek veganoak dielako, obligatzen justela, behaien txakurrak eta katuak veganoak izatea. Eta jende hoi, ez da hola burutik ongi, animaliak gaizki, osea, tratu txarrak ematen nahi da, animaliek, bai. Justo txakurrak eta katuek, aragila jaten dute.
1: Bai, proteina asko.
0: Eta pentsu veganua ez da txakurrantzat.
1: Ez.
0: Guztiz be, asko behu aserretzen egon kontua dela.
1: Neire bai,
0: Nik ezagit hori joan, txakurrak eta katuek ze jaten duten.
1: Arraia zuna,
0: bixi guan
1: zorak.
0: Baina, ez dela, jute nahi zeigula hau eskutatik.
2: Nik ez dut ulertzen, nola sarte dituzte noen, Jesu Kristo almada dago, txakurrak sartzeko dendetan, edo zein denda motatan, eta gaina utzi denda, eta aurreko baten denda baten neon, arropa denda baten,
0: bai.
2: Eta bi txakur, karo, ez dago bakarra egongo balitz, baino bi txakur zeuden, eta burrukan zitzean.
0: Karo.
2: Eta...
1: Horregatik ez ditut nik neriak eramaten.
2: Hori da.
0: Igual, eta gero... Igual,
2: txakurrak mendian hobeto daude, eta gero... Claro, beste zea dago, txakurra zabiatzen dala, bestia.
0: Claro, engantzatzen.
2: Eta ez talekua igual.
0: Eta gero, zuzaude terraza batian, eta teatzei zute kalamare razio bat, okroketa razio bat, eta urrultzea zaizu txakur bat, usaitzea, janarioi, nagusiek, ez du ezer itzen, babai, itzen du, bai. Molestatu. Ez da ginoa biratu erten, itzen du, molestatu.
2: Zein dara ere kamara, zein dara ere kamara.
0: Eta gero, guri gertatzen zaigu, emakume gertatzen zaigu, hilekoakin gaudenean, etortzen dira usaintzea, eta zu hor, zaude hor txakurrakin, eta nagusiak izatzen, ai, gustatu inozu, ez, gustatu zaio nere pototako odolan usaia.
1: Bai.
0: Vale.
1: Bai, guztitza hor, bai.
0: Lekuz kanpo, txakur bat hola etortzea.
1: Bai, ez, utzi jozu, ez, oza, lotu, txakurren lotu, kalian lotu.
0: Bai, eta gero eskatzen nahi da nik ulertzen dut, albaitariak eta garestiak diela, baina seguridade sozialean sartzeko. ez? Gizarte segurantzan, da nik izaten, oso ongi, Osakidetza desmantelatzen nahi dia, eta baini pagatu beharko ez zure zakurran konsulta baitare.
2: Bueno, txakurra kotizatu beharko du.
0: Karo, pues takit. Ta jendea da oso beldurtuta robotek aginduko dutela, baina aginduko dute txakurrek. Ja, agintzen dute batzutan, askotan.
1: Barkatu, agintzekotan katuek.
0: Bai, berditzait. Baina, eta gero, autobusian jutia, eraman daitekeela txakurra zurekin, besotan eraman bertzu. Mm. Claro, nik imaginatzen, nire San Bernardoak laroi kilo hartzen junian, Donostiko lineako zea, autobusian zakurra besotan hartuta.
1: Bai, claro,
2: igual hortarako harri jasotzaile eskolara jomarko zu.
1: Baina legea gaina aldatu egiten da, adibidez, Renfen uste dela, txakurra eraman bardezu, zera, pozalakin, lotuta, eta zaitzer, pertsonako bat. Euskotrenen bi eraman ditzazkezu bai.
0: Ja, eta orduan poliziak nola justifikatzen du hoi, txakur batekin jumar bat duzit, ja bidia.
1: Gara, nik moitu ditut, eh? Osa, trenian sartu ditut, baina jartzen aiz bizikletan txokoan, eta hola, osa, ba, ez dakit, mendira bat dira, sartu, eta bueno, txakurra pixkatola raro, baina, eta ni xina baten, eta normalian lotuta eramate ditut, eta pototaren bat usaindu barro aldi badute, tira iteiet.
0: Bale, eta guain esagoet, beste egia handi bat, etxian txakurrak dituzten buruz, edo katuak berdintzen, baina, bueno,
1: berriz. Aserretu eta juningo naiz.
0: Txakurrak, zuen etxiak, txakur usaila du.
2: Hori egia da.
0: Eta esaten duna ez ez, eta gastatuko du amientadoretan ez da izen bat, eta inzienzoan ez da izen bat diru, alperrik. Txakur, usaila, eongo da.
1: Baina batemateko horri kontraiten dio.
0: Bai.
1: Benetan, ez du nire txen ez, nire txakurrak ez du usaiten.
0: Nire txen,
2: nire sofan ez dago hileri.
1: Bai. Eta nire puzkarrek ez dute gaixi usaintzen. Osea, planteamendu berdina da, ez? Zu oituta zauden usain horretara,
0: bai.
1: Ez? Usain horrek ez du usain txarri, ez da txarra. Ez, zure txakurrek ez dute usaitzen, eta euria egiten dunean, ez dare. San Bernardoak nola usaitzen du euria egiten dunean?
0: Fuerte. Ja, eta gaina, San Bernardo da, etorri zenean, karo, txikiena, txukaldean euki genuen, deindun kakapila, zaldileanako kakapila, usai bat zedun, jendean nola daka, hau, etxe barruan. Eta erakutsi beharra, eta ezagize, bai, guk erakuste dugu, baina, bueno, azkenean libre daude, eta ez dugu lan hoi, ez? Baina, iruditze zait, eta gero zu lanea jutezea, eta batzuk ez dutela, ez dituztela animaliak ongi tratatzen. Alegia, nik uste, esamin batin beharko litzatekela, guraso izateko bezala, txakur bat eukitzeko, eh?
1: Bai, guraso karneta nik proposatu nuen aspaldi, baina puntukako karneta... Bueno, hori ja existitzen da, zerbitzu sozialak dira, eh? Zer, bai. Eta, baina aurretiko karneta bat.
0: Bai.
1: Guraso izateko, animalik izateko, evidentemente ere, bai, baina pertsona karnet bat beharko genuke, hor?
2: Ba, eskola berriak zabaldu behar ditugu, Arri jasotzai eskola bat dago, pilotu eskola ere bai, baina...
0: Bai, baina etxea, pertsona eskola, txakurre eskola badago, orduan, bueno, bai...
1: Baina behartuko zenuke.
0: Ez dakit, baino iruditze zait batzui, eskutatik juntzaigula orokorrean, gizarte bai. Bezala, eta orduan hor bakatnik nire...
2: Bai, guda, pertsonala.
0: Bai, ez da guda, ni bakit etxe batean edo pisu txiki batean ez nukela. Eta kaleatea eta ikustetut umian baino txakur gehiago, eta errealitatea hoi da baitar, ez?
1: Bai.
0: Eta esaten, jende hori esaten da, ai, eske nahi nire txakurra bakarrik ulertzen dit. Ba, zure txakurra bakarrik ulertzen bai zu, problema hundi badaka zure. Bai,
1: eta zuk uste baldin badezu, zure txakurrak ulertzen zaitula, problema bai, bai. Oso hundi badaka zu.
0: Eta txakurro horrek ez du zurekin bizi nahi. Behartuta bizi da.
1: Bai.
0: Zurekin, ze aukera eukiko balu, aspaldi alde ingo luke.
1: Eta bere familia galdu indu, zuregatik, baitu intzen ulako, lagunik ez dauka. Eta lagunak ikusten dituenean, da patioan bueltaka da biltzan kartzelako presoak bezala. Hombre, beba, kointzitu indeu.
0: Bai.
1: Bos minutu ekin egon, eta etxea berriz.
0: Orduan, ez ateute ala de, txakurra duen jendiak eta txakurra paseate dateatzen duenak asko ligatzen dula. Ez zait, barean tokatu ez dara, baino...
1: Nire kasuan, ez. Ez. Nire, nik txakurranakan, bueno, daukat ratonero bat, 14 urte ingo dituna, Raider, 14 urte. Katarata gazta.
0: Bai, beti esaten da, zenbat urte ditu, tamalata, gaizte rilko da. Pertsonekin, basiko, hasi beharko guneka, oi, esaten baitare.
2: Zenbat urte, laroita bost.
0: Gaizte rilko da. Zenbat
1: bai. Bueno, iruita maoz bete ditu guen, da, bo, gutxi, falta zaio.
0: Bai, zarra da, ja, laizte rilko da. Ja, txakurrekin hoi oso, eta iruitz ez dait gusto txarreko bai. Komentario bat.
1: Bai, oso.
0: Orduan, edo, ez dugu esaten, edo pertsonekin esaten astegea.
2: Eta nik kontuz ibiliko nintzak ezaren txakurrak ulertzen bazaitu, ez ba, hori ere.
1: Be aukera, nik esango nuke, beti. Ez? Mm-hmm. Gaina, txakurren adinaren gauza hori oso lotuta dago, edo jendeak lotzen dut tamainarekin. Ez? Yeah. Ratoneroak hauek asko bizi dira, eta zaizterta, ez dakit, pastor aleman badakatzu, edo boxer bat, edo rakomat, hauek, ja, behatzi urtekin ja asten dira zehatzen, ez? Yeah. Orduan, tamainan arabera, ba Iker Gurrutxaga baldin badator, ez? Bueno, zure tamainarako...
0: Yeah.
1: Ja, nahiko bizizea, ez?
0: Oh, yeah.
1: Nahiko bizizantzia.
2: Gero, zio, matematika ondo. Ere jakin behar da, bider zazpi, claro. Jakin behar da, hori, bai. Imagina zer txakur eskolan erakutsiko dizuela.
1: Beto. Bider zazpi, baina ponderatuta. Ze, claro. Txihuahua baldin bada, igual da, bider, ez da ditzen, bate...
2: Zazpi koma zero, bi.
1: Edo sei puntu zer claro. Bat, edo horrelako bat, ze txihuahua kasko bizizea, eta txihuahua zerrak...
0: Guke uki genuen, arratu izakur bat, beltxa, oparitu ziguten, ja zarra zelako. Zan ziguten, bueno, ja zarra da, eta ja mantzazue, ba, ja, mastin bat erosi genuen, eta, ba, hau ja hemen traba itxen dut, ja mantzazue. Eta zarra zelako zen.
1: Bai.
0: Ba, gurekin beste, amala burte intzitxun. Zizio, ostia, hau?
1: Ez
0: dakigu.
1: Ez dakigu.
0: Eta hiltzen, da kriston pena, Eman zigun, ze... Beha zehonean gure etxean, beltsa zehonean gure etxean katu iketzeon, gure inguruan, denak eusiatzen zion. Eta guain ditu deize makatu.
2: Gaina, ezin da, zehaztu txakur baten adina, zeren ez dakigu noiz jaio dian zehazki, eta jendeak inventatu iten ditu behin urte betetzegunak, la hostia, da. Ne txakurrak iten ditu abenduan hori eta iruan urteak da.
0: No, bueno, eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute, da txakurra da horta denak, zorion, edo, a ber.
1: Aurren txako tortura bat.
0: Ez da pertsona bat, ez da pertsona bat. Txakur bat ez da pertsona bat.
2: Jo, baina demora bider zazpi pasatzen zaio aurrea, ez? O nola?
1: Ba, eta ansiedadea
0: bider zazpi,
1: de bai.
0: Ez aki. Orduan, ba, oi, osea... Txakurrekin nago, pixkat.
1: Bai, baina ez txakurrekin, baizik, eta txakurrak horrela tratatzen dituztenekin.
0: Bai,
1: da, dendetan sartzen dituztenekin. Arropa dendetan, claro, pentsa, txakur bat sartzen dela, nire,
2: bustita.
1: Bideozka, ratonera bat eta border collie bat. Border collie, borderra da, collie baino, baina jatorra, oso jatorra, oso simpatikoa, eta odolestatutako pototak izugarri usten zezio, por lo visto, porque juten da, de, ay, que cariñoso, cariñoso, ez utzi igotzen. Eta, pentsa, horrek botatzen duen hileakin?
0: Arropa denda batean.
1: Batematek txandal txuri bat erosene baldin badu, eta dana hilez beteta baldin badago.
2: Bueno, negura kondo.
0: Bai, bueno. Hoy eros tema ez du, ba...
2: Honen berotza altaituta, bai, txakurran hileak.
0: Bai, txakurran hileak ininda dago.
2: O sintetiko da, bueno. Azpitiko, egetik nazein mestu.
0: Claro, alde erantziz jantzi bergazen, okay, o goxatzeko, ez?
1: Reversiblea da, ez, orain bai.
2: Kozat esako izuet, gaia etzian txakurrak, eh? Orio tarrak.
0: Bai, baina, bueno, orioko txakurrak izan litzezke, baitare. Ezagit.
2: Orioko txakurrak beleziak izan, eh?
0: Hombre, osea, txapela hori jagin ibiliko ya, eta...
1: Horio kolorekoa.
0: Horio
1: kolorekoa.
0: Opa horio.
1: Bai, bueno, bukatu horretikan, 10 minututxo galdetzen zazio.
2: Bukatu, asko galdetu nahi dizki.
1: Bai, nik lista madauzkat gauza batzuk galdetzeko. Abilezia, baliogabeak, adibidez, oso, esateko erosoa esten esaldi bada, esamaldi bat.
0: Abilezia, baliogabeak.
1: Baukatzu baten bat.
0: Zait iruitzen hola...
1: Ba, hori paso ingo dugu.
0: Bueno,
1: okurritze baldin bat zazio. Ah, bueno, jendeak asko galdetu digu, hori esaten dezunean, ez dutzu inor.
0: Bai.
1: Galdetu, jendeak asko galdetu.
0: Bai.
2: Sare sozialetan galdetzen
0: lagun
2: dezue.
0: Lagun bateka esan dit.
1: Bai, asko galdetzen zute zein esatei. Bueno, ez, gure movida da. Nola jazten dituzu galtzerdiak eta zapatak? Esan nahi, ze ordenetan?
0: Lemitzi galtzerdiak eta zapatak.
1: Bai, ez dago gaixi.
0: Ez?
2: Baina jantzi behar dezunean, zein da orden
1: zehatza
2: zurea? Beti orden zehatz batakazu?
0: Bitu gaur, hasi naiz galtzer. Lemitzi Bai, galtzerdia jantzituz, gero jantzen naiz goiti bera.
1: Oh, goiti bera, eh? Es que badago esan malde bat erderaz, un hombre que se viste por los pies, oinetatik jazten den gizona.
0: Gaur lehenengo galtzerdia jantzitut, bai. Eta, gero ja, bukaren... Ostaz,
1: barkatu da imaginazioz, eta irudi hori ikusiet, mirari galtzerditan, biluztik, izaten, pixetan ikot.
0: Bai,
1: lehen da bizik galtzerdik. Galtzerdik. Bai. Eta gero ja, beste guztia.
0: Bai, edo, bueno, kulerok eta galtzerdik, baitare.
2: Eta zaitezu, galtzerdi bat eta zapata hori, edo galtzerdia, beste galtzerdia, zapata...
0: Ez, galtzerdiak, gero, bai.
1: Lehen da bizik aseguratu...
0: Bai, bai, zapatak ez ditute jantzen, etxetik atea arte.
1: Oh, hippie oitako atzea. Ola,
0: hippie ez, ni naiz pertsona txukuna, eta hor dut, kaleko zapatakin ezin da nere etxean ibili, hasteko, oi.
1: Oh, ez kia gan bere etxea, jungo. O sea, ezin da zapatakin ibili, txakurra kanpon gelditzen dira, katurik ere ezin da sartu.
2: Ez aitu gombiratuko.
1: Bo, beste galdera, ze hor dutan afaltzen dezu zuk etxean?
0: Ni, zazpiterritan.
1: Oso, ama, no. Etia, zertzea, frantxesa, o sea, etze...
0: Bai.
1: Mira, beste rafaga bat sartu harko genuke Frantziak egunak.
0: Ze ordu da? Nik ordu bat eta mazkaltzet.
1: Behan duguaz, ja.
0: Bai.
1: Bai, Kriston gozi, oh, hain ulertzen dut, sartzen ari zaion mala hostia. Ez da programa gatik,
0: ez da txakurri
1: gatik, gozea gatik da.
0: Ez, gozeik ez dakat, baina gure etxian, bai. Oza, gurasuekin, tazea, ordu batetan bazkaltzen da, beti, eta berdin du ze egun den. Ordu batetan da gure txeko bazkaria.
2: Mirari zure txeko gure bazkaltea egun omen.
0: Eta gero, ba, neguan ez, baina, bueno, oza, neguan bai, baina udan ja ez, baina neguan ja bain pabelloiko lanakin da daudenean, eta ezagize atxaila bat hor pabelloitik, eta ja, zazpiterdi zortzik, afaldu.
1: Afaldu.
0: Dai.
1: Zortzik eta, ja, berandunez.
0: Eta, bai. Eta behatzetako sukaldea jasota, eh?
1: Oso, no.
0: Eta gure amunakin bizinintzenian, baserrian, bueno, guaino baserrean bizenaz, baino, amonak, amonan etxian, bostetan zen ikuluko lanak itxeko ordua, orduan bostetan, behi jaten ematen nien, azpiak ate, ezagize, seitan iristen nintzen sukaldea, eta amonak, bueno, guaino afaldu eta lota jungo ea. Gero, neguan ilundu du.
1: Baina udaran, eta oi, ze bat urte zen itxun, orduan?
0: Amonakin bizenitzen nien, hogeita... Iru lau urte,
1: bai, hirula urte bizitzen dagoen. Urteko neska batek bizitzari eskatzen diona da hori, atxaldeko bai. Seitan afaldu eta oera.
0: Bai, hor eukitzen genion gure liskarrak. Baina, bueno, pues, esan genion, joen pixkat eta seiterdi zazpiak afaltzen genuen, hor luzatzen genuen, baina, zazpitati zortzita diario de Patrizia ikusi. Hori, da, uste, bai, edo estaz mi gente, ero ezakit, bai, bizien, baina, bueno, estilo berdinekoak, oiek ikusi eta...
1: Bai, oera.
0: Bai, ni betiz, amon hau txitelebizte ikusten, destakize, baino, ja ikusten mazun, berandu zela eta, ja, gelatik, oi utxentzea. Claro, geho goizetan, goizean baitare seitan jaiki behar nun ikuluko lanak itxeko eskolara bai. Jumeño lehen. Orduan, bueno, edo lanea juna horretik, eta...
1: Bai,
2: baino. Orduan esan dezakegu, amonai eskerrez dezula gau pasarik egin. Eta ez da imezte.
0: Bueno, ez. Ez da, baino, neguan, ba, bai, tabi.
1: Bai, neguan egia da, bizitzeko koko pixka kentzez da izula ja iluntzen hasten dela eta kanpa behitu, eta ustaz, ze gau itxia eta horlojoa behitu eta atxaldeko bostak dira.
0: Eta kero, baitare da, nire ustez non bizizean. Aleia, kalian bizi bat zea, eta ikustez juzu, bueno, argileak, ez da gizean, anmendian ez da gizu.
1: Taberna da, kasu azpin, edo eta
0: zutan
1: bat inbarra aldi
0: eta jendeak esaten du, ez bani hemen bat ongi bizizeaten, eta... Bai, ni oitutan hor bizitzea, baina askoi gertatzen zaie, juten diela iritikan herri txiki batea edo baserri batea, eta neguan ezagitela zein, eta oso luzea da negua.
1: Eta ximeldu iten dira, claro, ez?
0: Bai, eta bultatzen dira irira, ez? Olako jende asko da, orduan, bueno, nahi gustatzen zaite, bizimodu hori.
1: Osa, zure bizimodu hori... Atxaldeko seitan ikuluko lanak egin, afaldu, el diario de Patrizia ikusi, eta bera.
0: Iritzen plan hona.
1: Ez da plan txarra, eh?
0: Claro, ya estago diario de Patrizia. Baina, vale. Bueno.
1: Bueno, bukatu horretikan, urrengo gonbidatuari, zuk...
0: gai bat, utzi behar diot.
1: Gai bat, sentsazio bat, edo gomendio bat... Zagit,
0: Eta zer da, sobrean?
1: Sobrean sartuko dugu, bai,
2: sofistikatu gera asko, bai, lehen,
1: sistema mejoratu.
0: Ah, vale.
2: Kuaderno horri bat zan, plastikoaten sartu, ba, oain jo sobrea dazka.
0: Jube, hemen dirua dago,
1: Hemen diru asko dago.
0: Hemen, nahi zirratean.
1: Ja, hombre.
0: Boligrafo bat edo.
1: Boligrafo, mira,
2: nola, bat.
1: Indezaketzu gaia idatzi,
0: pentsamen
1: duren bat, gomendioa, datorren nahi, ez jarri, korri, ez begiratu atzera. Edo, bueno, nahi baldin batzu, bai.
0: Baina gai bat jarri behar diot, ez?
1: Bai, gai bat, edo, bai.
2: Nahi duzun doinu eta neurrian.
0: Eta ez ez dut esango norden?
1: Ez.
2: Gero.
0: Ez, gero.
2: Idatzita gero.
0: Idatzita gero.
2: Of the record, esango.
0: Ah, bale.
1: Bai, momentuz, idatzi, eta...
0: Bale, baino...
1: Marazitxoren batekin nahi baldin badia zu ere?
0: Ni idatzen nahi nahizela, zuek jarraitu hitz egiten. Ze bestela oso itxusi gehiatuko abaitan, ez? Zagit?
1: Zer, hitz egitea?
0: Isintasun, noi, baten bat entzuten bakarrik egin baldin bada, ez?
2: Idatzi lasaita, guk komentatuko.
1: Irratikau jendearen zako, bueno, edo komentatuko dugu, ez dela?
2: Nik hau zaten
1: monuk. Ari da, boligrafo urdin bat aukeratu du.
0: Ez egin, no,
2: eskuine eskuz.
1: Bai, eskuine eskuz.
2: Hau zaten gonuk egin, ebaloak eta txiki bat. Zein dut zaizu gaurko programa?
1: Demoraldiko onena, posiblemente. Ez?
2: Bai, esango nuke baiet.
1: Bueno, a ber, egia esan barra baldin badago, egiari zor, Iker Gurrutxagarekin egin genuen, aurrekoa.
2: Bai.
1: Eta...
2: Obera bakarri juntziteke, no?
1: Bai. Hau asko zebe, bueno, a ber, Iker, bai, jatorra da, baina, bueno, oza, muin gehiagi ere... Ezin izan genion atera, ez zun gehiagitzekin.
2: Ez, isilik, geletu zan.
0: Normala, Ikerrei askotan gertatu zaio,
1: Bai, isilik dutzen dala, eta...
0: Bai, txurin, eta... Karo, hori otarra da, eta ez da upa horio...
2: Txurin, baino upa horio kolorian geldu.
0: Hoi da.
1: Bai, hori otarra da, baina zautzen entrenatzen du. Bola, saskibaloi taldea.
0: Saskibaloian.
1: Igual, hain hori otarra ere ez da izango,
0: Ja.
1: Akaso, eta azkeneko galdera, honi heldu nahi nione, bai. Flipautasunari buruz hitz egiten degunean, flipatu inbar da, pixkat, ez? Noizian behin, gauzak egiteko flipatu inbar da.
0: Bai.
1: Inork ez du ezer berririk asmatu, esan ez, ba, ez bazpare, ez flipatu inbar da, izango, egan ingo dut, eta egazkina sortu, ez? Horrelako,
0: bai.
1: Lendabizi flipatu inbar da, gauzak egiteko, orduan, flipautasuna beharrezkoa da, baina flipatu bat izatea, beste gauza da, ja, eta linea oso fina da. Eta guk hori neurtzen dugu, kotxearen arabera. Zuk, Mineri?
0: Zer? Ah, ze kotxea gaten?
1: Kotxea dukazu?
0: Bai.
1: Eta ze kotxea, da, pixan nabari, baremo bat egiteko,
0: Ze kotxea gaten? Bai. Berlingo bat.
1: Berlingo da, flipautasunaren negatiboa, igual, ez? Flipautasuna, bai, zor dezu.
0: Zordet, bai.
1: Bueno, esate espaldin badia zu, alero jadokala.
2: Kotxe aleman bada, berlingoa da.
1: Ez, frantzesa.
0: Bai, boi da.
2: Berlingoa.
0: Berlingoa din bada.
2: Berlingoa da, inaki.
0: Berlingoa, a ber.
1: Osa, ni maka, motel nabil.
0: Bueno, hau da maila.
1: Tremendo.
0: Bitapiku, osongi.
1: Bueno, bukatzeko, era ezin jo, batez ere, hasierako ze horri helduta.
0: Orduan, flipautasun mailan,
1: Kolorea?
0: Grisa.
1: Berlingo gris bat?
0: Bai.
1: Berlingo gris bat.
2: Nik txuria imaginatu, oso neska apala zela.
1: Nik horia.
0: Bai.
2: Bai,
0: aupaurio.
2: Aupaurio kolorea.
0: Aupaurio kolorea, bai.
2: Bueno, correos en lan iteko, no?
1: Bai, ez dakit, burura etorrizet. Bale, esan dezakogu, Mirari ez dala bate flipaba. Flipautasuna bai, badukala, ze momentu baten esan zon, bueno, mikroan aurren jarriko naiz, jendan aurren jarriko naiz, eta parren golte.
0: Bueno, bai, baino, igual lagun bate behartu, ez behartuta, baino, denbora pasazulako ni komentzitzen, baino, lehenengo aldiz, igo behar nunean estenatokira, behan neon, erdi negarrez, nera izpai esaten, etxea jo nahi dut. Eta esan zian, baguain ezin dezu, eta
1: izorrai. Hala, apetxuga.
0: Hoi da.
1: Ta gora, eta...
0: Hoi da.
1: Ta todo, lehenengo aldia ondo?
0: Bai, oso ongi. Zortzi urte, aurten, bai.
1: Kamara, zenbat?
0: Zortzi.
1: Zortzi urte?
0: Bai.
1: Bueno...
2: Txakurren urte bat.
0: Txakurren urte bat. Urte bat
1: eta...
0: Bai, ongi.
1: Bueno, orduan esan dezakegu, Mirari ez dala flipatua, flipautasun maila nahiko altua daukala gauzak egiteko, hori ere eskertzeko da, eta besteria,
2: Bueno, bukatzeko paritxo bat, eman gaitu.
1: Bueno, zait promozio horik egin nahi duen, edo zerbait daukazun orain, boloren bat, edo...
0: Bueno, bolo batzuk baitugu, eta Idoia Torregara eta biok, ba, laizterra aurkeztuko dugu... Ba, gure laugarren bakarrezketa eman aldea.
1: Izen burua, badaukagu, edo...
2: Esan daiteke? Bita piku da?
0: Noiz zeatuko da? Publiko noiz egingo da?
1: Ba,
2: egunen batean.
0: Egunen batean.
2: Ez zazu esan, eska. Hype pixka.
1: Mendekan gutxira, ez dakit.
0: Datorren astean? Edo Google,
1: agian datorren astean, agian.
0: Agian, edo agian, ez.
2: Behar bada.
1: Igual ez.
0: Bueno, bestela behiratu zareak, eta ya está, jasun bezute.
1: Mirari, bueno, ojo, mirariren, zea izena Instagramen, eta nola da?
0: Mirari piko.
2: Ui,
1: mirari piko, hortxe.
0: Baina hori da pikoketakoa, nahi zelako, orduan.
2: Pikoketa gustatzen zaizkizu, pikoak?
0: Ez zaizki gustatzen, ez?
2: Babitu, guk...
0: Opari hori da, ez?
2: Bai. Hau da, gure oparia, pikupak deitzen bai. Diogu. Eta...
1: Tiro dago, eh?
0: Amen. Bai, bai.
1: Mo, bueno. Asi, fruta, era, fruta saskiba da,
0: azkiatik. Bai.
2: Oixa, fruta saskiba, txikia, baina... Eta, bai. Eta pentsate deu, ba piku batzuk opari ez asko, eta bai. Behar bada, iru zeude, baina... Bita piku, eman gurekizko.
0: Ah, bale. Hola, kozkatu da, ez vale. Moztu...
1: Eskuarekin moztea de posibilizan.
2: Konfiantza.
0: Hoi da. Eskerrik asko, eskerrik asko.
1: Bueno, ba, hau zan da dena. Por cierto, guen, idoiaren esan dezuna, zure Wikipedian, bi akatzea zezatea, argazian.
0: Bai. Abet,
1: bi argazki dode.
0: Bakean goazelago.
1: Eta bietan, baina Mirari Martiarena iraola jartzen du hemen, eta argazkian biak atatzen zate, hemen
0: claro, biak horretik ezin da, egunean behinen askotan da galderat. Bietako zein da Mirari Martiarena? Ba?
1: Pantxo eta Pello,
0: bai.
1: Edo Mikel bai. Urdangarin, eta pertsona horrein jala. Vale, karnetian ere biak atatzen zate?
0: Ez, bakoitza behia du.
1: Politxetzen golitzak, baten belarria atatzen.
0: Ja.
1: Zure argazkiaren onduan.
0: Bai, izan litzek, aukera bat. Horrengoan juten izanean renovatzea, deneian, esango bete.
1: Bueno, ba, beste daten igual idoiari ditu harko diogu. Mirarita zitzeiteko.
2: Uxe.
1: Piesaka, goze polita.
2: Ez teua, asko haipatu. Ez bea, ez pehi horreparaz, ez euskal...
0: Igual idoiak hartzen bezue, galdetu kotxean zer iburuz itzitzen dugun. Oida, nik uste, gai interesgarria, kotxetan zer iburuz itzitzen du jendeak. Bueno. Nik, nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia,
1: Gartzelara.
0: Euskal Herritik alde egin behar.
1: Bueno, ba, alde, guk alde ingo den bezala, ze ondo, hor lotuta, tak, bertxulari amatet, baina prosan, prosa txarrean. Eskerrik asko, Mirari, hemen egoteagatik.
0: Zuei.
2: Bazera izan.
1: Bai, jokuan sartzeagatik, eta...
4: Eskaintza gastronomiko zabala. Betiko moduan, bazkariak, afariak eta bokatak Arrano Elkartean. Berrikuntzak, eguneroko gosariak Arrano Elkartean eta Bermuta Herriko Tabernan. Informazio guztia lasai begiratzeko herriko.eus elbidera jo eta bertan aurkituko duzue. Iruñeako Herriko Tabernan itxaroten zaituztegu. Elmuga, denak etxera.
5: Ez zaitez konformatu alanolako edozein irtenbiderekin. Alkainen, portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
6: Bai, bai, Alkainen!
7: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eus.
8: Naiz irratia.
9: Mikel eta Laboa. Amalaugarren atala. 1985.

1985ko martxoak opari zoragarri bat ekarri zion, korrikaren azken kilometroan lekukoa eramateko gonbita. Prentsa kronika bat irakur dezago. Korrika 9ari, lehenengo aldiz Gasteizen bukatu zena, harrera beroa egin zioten gasteiztarrek. Erdiguneko kaletatik Lobaina plazaraino lagundu zuten lasterketa. Antxe zen zain Mikel Laboa, edizio hartako omendua. Jendean danaren txalo artean lekukoa hartu eta azken kilometroa egin zuen. Azken unera arte, sekretuan gorde zen korrikalariek eskuz-esku Gasteizeraino eraman zuten mezua. Garaziko herria,

Korrika kantolatutako kontzertuan Mikelek leporaino bete zuen Gasteizko printzipal antzokia. Kontzertu honi buruz hauxe dio prentsa kronika batek. Mikel, maite zaitugu! Kontzertuan zehar ahotsez ezagun bateko jukatutako garrasiak adierazi zuen ehunka lagunek osatzen zuen publiko deituriko zera abstraktu horrek sentitzen zuena. Hotzena ere goxatu zuen laboak, barre egin arazi, malenkonia eragin, olioi purdia jarri, animoa piztu eta batez ere beraren ganako maitasuna sortu. Azken kontzertuetan eskaintzen ari ziren abestiak jo zituzten kantaldian, eta baita Iñaki Salvadorren konponketekin osaturiko bi pieza instrumentale.

Laurogeita hamabosteko udaberrian Iruñako Gaiarre antzokian jo zuten, baina hotxak ez zion erantzun. Beak eta mediku batean, gibela puztuta ikusi zioten, eta odol analisia ere nahiko larria zen. Askok, tartean Marisolek, pentsatu zuten ezingo zuela berriro jendaurrean kantatu. Hainbat hilabetez atxeden hartu zuen. Jan neurri oso zorrotzarekin, alkoholi probatu ere egin gabe eta asko pasiatuz. Asko argaldu zen, eta bazirudien graziare gabe geratu zela. Hala ere, azkar suspertu zen. Itxura eta hotxa hobetuz.

0: Guzti honi esker, holtzetara igotzeko moduan izan zen berriro.
1: Bai, egile izango zala, baina ez.
0: Azaroan, Madrilen jo zuen, auzo oso erori batean, La Baguadan. Aktore batek gaztelaniaz irakurri zituen testuen zatiak, eta Mikelek aurreneko aldiz bideoproiekzioak erabili zituen komunikazio interpretatzean. Aurretik, gurasoen baimena lortuta, Irunen eskola modulo batera zihoan hijito arrasako neskatila baten bideoa ere gehitu zuen. Neskatilak Down sindromea zuen, eta bere amarekin bizi zen gurdi batean. Ama elbarriturik zegoen, eta hortzekin lotzen zituen alabaren oinetakoen lokarriak. Bideoan ikusitekeenez, eskolan ume batzuk baztertu egiten zuten. Fondoko musika bajena zen. Mikelek Carlos Itoizi esan zion. Bajen musika jaisten denean, begiratu irudiei eta jo ezazu sentitzen duzuna. Ez kezkatu bi musikak nahasten badira.

1986ko irailean, Mikelek besteinbat artistarekin batera, Oskorriren 25. urteurreneko omenaldian parte hartu zuen. Joseba Tapia, Nico Echart, Jon Sarasua, Rupert Ordorika, Gabriel Jacob, Anton Reixa, Juan Carlos Pérez,

0: bueno, guretzako gaixurik egon bada mundu honetan, euskal kantuaren mundu honetan, nori izango zen Mikel Laboa baino.
1: Mikel atera zenean, jendea zutik jarri zen. Alaxe jaso zuen prentsa kronika batek. Gaueko unerik zirraragarriena iritsi zen, Mikelek jendeari atximurregin ez bezela, bere alambikean, Oskorriren aurrenekoetako pieza bat sartu zuenean.

alaxe irakur dezakegu prentsa kronika batean. Bere musikarien konpainian iritsi zen Mercat de les Floresera Mikel Laboa. 63 urteko bere gaztetasun oso sarmaturik. Kontzertu eder eta arraroa izan zen. Jazz eta txalaparta kolpekako euskal tradizio ukituekin. Abanguardiako ikuskizun landu bat. Bado, tango eta absurdoaren antzerkiko zipristin batzuekin. Honi guztiari poesia dosi indartsua gehitu zizkion artistak. Aintzinako bihotzen interpretazioa nabarmentzeko modukoa izan zen. Laboaren jakinmin musikal eta literarioari bere ahotsaren bikaintasuna batu behar zaio. Mugaken aina osapore ona utzi zuten erregistro eta guzti. Badirudi behingoz, Mikel Laboa presa agertzen dela arriskuaren lagunez den kantautorearen irudi zar hori erailtzeko.

harreman oso estua izan arren, Mikel eta Marisol oso independenteak ziren. Bikote leialtasunari buruz asko solastu ziren. Eta uste bazuten ere, teorian behinik behin. Sexualki guztiz irekia zen erlazio batek funtziona zezakeela, praktikan alakorik ezela gertatzen ikusten zuten. Mikel, 60 urte beteta, bere ibilbidearen gorenean zegoen, rekonozimendu artistikoz gainezka. Sarritan egoten zen emakume erakargarri eta bera baino askoz ere gazteago zinguratuta, miretsi eta haren presentziaz gozatzen zutenak. Haien arteko bakarren batek eragin zuen berarengan lilura iraunkor bat. Hortaz konturatu zen Marisol, eta aldi berean ikusi zituen hainbat jarrera Mikelek beti erakutsi zion samurtasunetik oso urrun zeudenak. Utsi este batzuen ondoren Marisolek oso garbi utzi zion ez zuela olakorik onartuko, ez da alakoetara ohituko ere. Marisoli beti iruditu zitzaion bidegabea, emakume gazte batek adineko gizaseme bat laguntzen zuenean, gizonak losintxak jasotzea. Baina adinekoa andrazkoa zenean, kontuak oso bestelakoak izatea. Nola nahi ere, Mikelek tarteka detaile harrigarriak izaten zituen. Neguko egun hartantxe bezala, ilunabarrean. Etxera iritsi zenean, Marisolek Mikel entzun zuen estudioan gitarra jotzen, goiko solairuan. Marisol, artean azerrean zera zebilela, behan geratu zen agurtzera igo gabe, sukaldean, oi bezala. Mikelo hartu zen Marisolen etorreraz, eta pixkanaka jatxi zituen eskilara maiak bere errepertorioko pieza berri bat kantatuz.

Marisolek oso bere baitan eskutatu zuen keinuark eragin zion lilura. Ez zion hain erraz utziko. Hauxe baino ez zion esan, burlaizez. Ondo dago. Zuzenekoan sartzea pentsatzen duzu? Donostiako Orfeoiaren mendeurrenaren omenez, Anoetan kontzertu bat aurreikusia zegoen abusturako. Askotariko lana jaso zituzten. Beethoven, McCartney, Sorozabal eta baita Raymond Serrat eta Laboa ere. Mikeli proposatu zioten bi abesti aukera zitzala orkestazioa prestatzeko, eta txoria txori eta pagabi gaiga bereizi zituen. Konponketak Carlos Puitzen kontura geratu ziren.

Ekitaldiaren bezperan, Raimonek eta haren emazte Analizak eta Mikelek eta Marisolek orkestra jotako bi piezak entzuna alizan zituzten Miramonen ahotsi gabe. Ados zeuden, ederki sartzen ziren doinuak. Ezustekoa geroago etorri zen, Anoetara joan zirenean. Oholtza erraldoian 10 minutu baino ez zituzten entsegu bakarra egiteko. Bakarlariak abesbatzarekin eta orkestrarekin uztartzeko saiakeran soinuan negargarri gertatu zen. Hau guztia erabateko kaos baten erdian. Biharamunean, ikuskizuna hasi baino ordu batzuk lehenago, beste 10 minutu sentxeatzeko aukera izan zuten. Asko ere hobeto atera zen. Victor Pablo Pérez zuzendariaren lan bikainari esker. Zer gertatu zen ordea une erabakigarrian?

Irakur dezagun kronika bat. Dena ezin hobeto atera zen pasaden larun bat gauean, Donostiako Orfeoiaren mendeurreneko ospakizunean. Anoeta leporaino beteta, giro paregabea zentzu guztietan. Musika estilo askotarikoak, hitz gutxi, musika asko, txalo sartak eta emozioa, emozio asko hiru orduren buruan. Baina kronikaria eta bere ingurukoak gehien unkitu zituena, Bagabi Gaigaren interpretazioa izan zen. Inoiz baino benetakoagoa, bere ohiko jantziekin, alegia, Matia kalean kafe bat edo baso erdi batzuk hartzen dituenekin. Iñaki Salvador Leiala ondoan zuela, bere lehenengo txoria txoriren emanaldian erakutsi zuen uzkurtasuna atzean utzi, eta hain konpainia noblearekin hasi egin zen Mikel Laboa. Nire besoetako ileak puntan jartzea lortzeraino.

Telebistak ekitaldia zuzenean eskaini zuen eta ezohiko oihartzuna izan zuen. Modu horretan, aurretik Mikel ezagutzen ez zuen jendearen gana iritsi zen bere lana. Marisoli beti adarra jotzen zion esanez bera zela bere kritikaririk zorrotzena. Aldi hartan ere galdetu zion ea zenota jartzen zion kontzertuari, eta halaxe erantzun zion. Ondo gaindituta, baina izan ere materiala hain da ona, Mikel, barkamena lortu nahian bezala, arreta berezia jartzen hasi zen bientzat egindako planak prestatzen. Hauek bereziki Marisolen gogokoak izan zitezen. Modu honetan, elkarrekin, egun asko eta oso ederra gozatu zituzten.

1988ko azaroaren 29an, Anoetako belodromoan Gara egunkariaren aldeko kontzertu bat egin zen hainbat artistekin. Enrique Morentek, Mikelek eta Luis Jakek parte hartu zuten.

0: Bertan, Anoetako belodromoan, lekeitio berri bat estreinatu zuen Mikelek. Saileko 10 zenbakiduna. Hiru urte lehenago, Baztanen oporretan zela, zerbait berria jotzen hasi zen Mikel gau batez. Ederra zen, ezberdina. Lekeitio bat, galdetu zion Marisolek. Lekeitio bat ez, lekeitio 10, kiromantxixa. Sarriona indiaren olerkia erakutsi zion Mikelek. Azaldu zion, nahi zuela bizkaieraz mintzatzen zen emakumea hots bat. Abestian joko zuten musika tresnei buruz ere hitz egin zion.
1: Ekarri zu eskumako eskue. Hemen inok ez dut zuain keingota. Onutzatzu hau, baina ikumile ez. Zabaldu eskue, taluzetu atzamarrok. Ez bilurtu. Beitu ingu, zeure bizimorue. Aber, arraizak ondo markaute dekosuz. Enseguida esangutzut. Dana lambrutute ikustot baina. Ez dakipa, ez dakipa.

de vape guste tan, Hor tiro hartien zauz. Itzelezko minekin ikusten zaitut. Hortze, urrin horretan. Gustau, bapes, tabestior. Kartzelako hauluen esos ba. Zetan zabiz ba, gisa jo hori. Matxas lek danak urrinek. Sorizonak danak laburrek. Lagunek asko ta asko hile joazuz. Beti buruz bera zauzta. Zer inete oso ba, horren beste sufrikari zo eritxeko. Ta errematerako, datozen egun epe geru hau tatzarrauek. Igerri esinuan ala zerak. Apur bat alperra zara, baina zentzun dene, zintzue. Gentiek maite zaitu, baina larrei sufridu bikozu. Arrazoi sakonen bat deko zuzuk nun, baina ezin ez dira zeinan. Gobernue berin jerguztiz egin dator, zeure kontra. Polizizak, juezak, bankeruek, danak zeure atzetik. Kontuek atara, zeinete daba, zure egu larri zori. Horrekino, nungo tarrazara baina? Araba, karo. Ez araba euskaldune? Euskaldu, haixo eskero.

Esaitez gelditu egundo lo zorruen. Descanso barik ibili dituzu. Baina esaizala egundo harrapa uste bakuen. Se edonun ta edonos akabauko zaitue. Ondo aituztezu. Horren beste gazkillo. Neure esatekuek berren peseta baino ez. Ondo merkie, kalien dabizen presizuekaz konparetan duzu.

0: Joko lanpro artera urte jeran, urda jesikera, epela deuen dexu.
1: Mikelek eta Marisolek interes handia zuten pinturan. Beraz, Sumetak, Vicente Amestoi margolari laguna, Erremeiuriko Andre Marian egiten ari zen lana ikustera gonbidatu zituenean, ara joan ziren, zalantza egin gabe. Mahastiak, arriskora ikuntzak, museo kapera, multzoa artearen eta kulturaren batasun ederra zen. Gainera, ardo bikaina eta sekulako janaria ere kontutan hartuta, ez da harritzekoa itzuli nahi izana. Bigarren bizita hartarako laguntza bilatu zuten. Bernardo Atxagari deitu zioten. Bernardo ere txundituta geratu zen lekuarekin. Zirrara jota erabat, handi gutxira, ezaugarri desberdinak zituzten hiru barrika finkatu zituzten hiru ardo desberdin egiteko. Barrika batek Atxaga izena zuen, beste batek Sumeta eta besteak Mikel. Eta jakina, haien bilakaera zaindu beharra zegoen. Mikel arro zegoen, izan ere, entzun nahi zion, hor hori esaten zion bezala, bere ardoak aurre hartu zien beste bienei. Marisolek susmoa zuen trikimaiurik otez erabilen. Gerora, jakin zuen, upeltegiko enologoa Mikelen musikaren oso zalea zela. 1988ko abenduan, bai euskarari kanpainaren amaierako ekitaldia egin zen. Baionatik, Mikel, herria eta hizkuntzaren lehena apaldiak abesten hasi.

Gidoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Ibon Gaztañaspi. Ahotsa, Zaloa Etxaniz.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: ona nantzule. Hau, lehen aldiz berriro da. Artista desberdinen hasierak ezagutzeko txokoa. Ikusten dugunaren atzean, beti dagoelako hasiera bat. Gaur, Yanire Arantzale, esan ezin.
1: Ba, musika dinaremana beti danik, ez bain dauketen modu berginen, baina entzule gisa oso oso umetatik musika asko entzundon pertsona izan naiz, uste dut, bueno, musikarekin egu ezakezun lehenengo harremana beti hori dela, ez? Entzule izatea. Eta nik bai sentitzete neurri handi baten musikari naizela lehenago eta lehenengo entzule izan naizelako. Eta bai, entzule zutsua izan naiz beti musikarena, segitzen dut izaten oraindik ere. Eta neurri hortan esango nuke lehenengo, bueno, harremana beti danik izan detela musikarekin.
0: Zein garrantzi zuen musikak zure etxean?
1: Nire etxei dagokionez kuriosoa da, ze nik bizitzaren eta egunerokoaren zati handi bat beti partekatu dut nire familikoekin, bereziki gure familiak urte askotan zabalik eukidun jatetxean eta liberean nire amunaren baserria izan dan hortan. Eta kuriosoa da, ze musika pila entzutezan gure jatetxea eta gure baserria dan horretan, bereziki nire tio abueloa beti izan dalako oso irrati zalea, oso disko eta oso kaset zalea, oso vinilo zalea, eta musika beti zegoen martxan gure sukaldean, lan egiten genuen bitartean, lanen ez ginean tarteetan ere bai. Ia da beti izan dela, trikitixari lotutako musika hori, eta gerora igual, akaso hortik bat horki dela ere bai musikarako zaletasun hoi, baina bueno, estilo aldetik zerbait aldendu nahi zela hortik, ez? Eta ni sentitzen dut trikitixan badagola nola bait nire etxearen musikalitate hori, eta asko lotzen dut hori ere bai nire etxearekin, eta nik iraganean numetan asko entzun dituten kantuekin, eta nik uste dut beti dagola hor zerbait, ez? Eramaten zaituna nola bait gerora musikak leku berezi bat izatea ere bai zure bizitzan, naiz eta beste musika estilo batekin dan kasu hontan bereziki, baina bai nire etxean musika egunaren erdian beti irratian martxan eta beti piezaren bat edo beste beti entzun gai.
0: Noiz konturatu zinen musikari izan nahi zenuela?
1: Bai, esan ustet inundik inora ez nintzela bide hau egiten premisa horrekin edo pentsamendu horrekin musikaria izan nahi eta orduan hasiko naiz. Izan zen askoz gauza naturalago bat, 2020 pixka lentxeago uste eta zinintzen egoela txaltzeatzen hemen, baino beste gabe musikak okupatzen zon leku oso berezi bat nire bizitzan, eta momentu hartan tokatu zitzaizkiten gauzen gatik eta bizitzen egin itzen denak eraman nindun nola baite hartzera bide hori sentitzen nulako, bazala nola bait niretzako hori kudeatzeko modu naturalena, askatzaileena, eta niri pake handi ematen zidan modu bat, eta oso eroso sentitzen nintzen modu bat, ez? Eta hortan hasi nintzen, eta nik uste beste guztia pixkat jundala etortzen. Eta bidea egiten jun naizela plazerretik eta sentituetelako nolabait hontan hasi nintzenetik, hemen badagola musikaren bidez badauketela, ezagut, hemen egoteko modu bat askotan, mundu hontan egoteko modu bat, eta ni naizen bezala izateko, eta hori nolabait nire inguruari erakusteko modu naturalena niretzako oraintxe eta hasi nintzenetik musika izan da beti, eta baten, ezagut, topatzen dezu nolabait zure lekuen mundu alrere sontan, eta uste dut beti dela gehiago hori, osea, askotan ez dut pentsatzen hontan nabilela eta musikari naizela, ez dut hainbeste pentsatzen hortan, musikari naiz hontan hasi nintzelako, eta Eta, bueno, berugarren disko bat egiten dezunean jasatezu, bale, egon musikari zea ez. Eta, bueno, eta ez diotola beldurrik hori horrela dela aitortzeari, musikari naiz, eta super ondo. Baina, bai, ez diot inoiz hartu zakit tankera hori hemen egoteari. Ez diot sekula igual nere buruari afirmazio hortatik gehiegi ikusi, eta gehiago izan da, oso modu bizeralean eraiki detela dudena, eta bai, batzutan hori egiten duzu mitartean eta bidean, ba, batan esatezu, jo, bai, musikari naiz ez, baino ez da inoiz hasi nire bidea ustet, musikari nahi izatetik, hasi da beste leku batetik guztiz, eta uste horrek ere askotan ematen dizula edo eman ditela presio gutxiagorekin aritze hori, hartu diotelako honi guztiz bestelako asmo bat, eta horrek eman ditela lasaitasun ez hemen egotearen, eta presioak akaso gutxiagorekin gauzak egitearen lasaitasun hori.
0: Zein izan zen ikasitako lehen instrumentua?
1: Ba, hau kuriosoa da, ikasitun lehenengo instrumentua ez da gaur egun nire instrumentu printzipala dan hori, gogoratzen naiz, hori, solfeoko bigarren edo hirugarren kursoan gebiltzela Aizpa eta biok, eta hori, bazan instrumentu aukeratzeko urtea, ez? Eta hori, bueno, gutako bakoitzak papertxo bat hartzezun, eta horren arabera, pues, instrumentu aukeratzen edo bigarrena edo azkena izan zintezken. Gure kasun, ba, Aizpa eta biok nahiko bukaeran tokatu zitzaigun, eta, bueno, bor, instrumentu bakoitzan ekiz plaza zeuden, eta, bueno, guri tokatu zitzaigun erako, ba, gu nahi genituen instrumentu horietan lekurik etxegon, eta bi instrumentu gelitzezian aukeratzeko, edo biolontxeloa edo tuba. Eta, bueno, nahi soinuz, bueno, tuba getian bereziki erakartzen, eta ba, urte betez biolontxeloko klaseak jaso ganitun bai Aizpak eta bai nik. Eta, bueno, ikasen duen lehenengo instrumentua, orain naiz zertaz gogoratzen, baina biolontxeloa izan zen, kuriosoa da, baina, bueno, anekdota modura hortxe dago, eta hori, ba, uiz ezakite, egia esan ezakit noiz, ez nahi zoro itzen zenbat urterekin hasi nintzen musika eskolan, eta zenbat urterekin aukeratu nun instrumentua, baino lehenengoa biolontxeloa izan zen.
0: Noiz iritsi zen zure lehen kanta?
1: Ba, nik idatzi letraldetik, eta aldi berean musikalkiro bai komposatu duten lehenengo kanta, edo komposatu nun lehenengo kanta, berriz zu izan zen, aireratzen lehen epean dagon kanta, eta kuriosoa da, ze askotan hori, ja, hirugarren diskoa orain ez, eta bizkat bideara egiten zoaz, eta, bueno, kantu zar batzuk ja, aurreko diskoarekin ja zuzenekoan ez genitun jotzen, bogen disko berriarekin ere, ba, beste batzuk gehiago gaitzen dira, eta usten dituzu bizkat setlistetik kanpo, eta aldi beren berrizu, bada kantu bat, ezak izentitzen detena, bidea gaur egin ala, eta disko berriak eta kanta berrik iritsi ala, sentitzen dut, badala kanta bat ez detenak enduko sekula esan ezinen setlistetik. Badiote kariño horrezia kanta horri. Ez dakit, nik uste lehenengo izate horrek ere ematen diola kanta horretat, kanta hartatik banandu nahi ez hori, baina bestera ere behirutzez daitozu kanta boro bila. Eta lehenengoa izan asko eta lehenengoa beti daukala lehenengo aldi horietatik ez dakit, akaso igual esperientzia gutxi daukazunean ere ikitako kanta bat dela, baina nik uste tortikan ere batzutan ateatzen diela gauza politiek, eta sentitzetago dela horietako bat.
0: Zer entzuten zenuen orduan?
1: Garai haietan, eta nireen erabezaroan zehar, asko eta beti entzun duten talde bat izan da Lain taldea, kariño berezia dioten talde bat da, eta uno, neri suposatu diate asko bere haien kantuak, eta aldatu ziten bizitza haien kantu batek zehazki. Asko entzuten online, asko entzun nunero bai gara joietan, eta liberian izan zian bere lehenengo kantuak izarok, bere lehenengo Paradise eta Om disko harri buelta pila bat eman nizkion gogoratzen dute oso ondo, eta ustez izan dela ere bait nire musikalitate edo nire musikaren bidea ekitzen hasi aurrekari horiek, ez dakit, nola baita referenteak sumatzea ere bai gerora egitera ausartu nintzen hortan, eta gogoratzen dut Izaro izan da niretzako lehenengo referente hori, ez, Lain taldearekin batera. Eta igual euskeratik kanpo asko entzuten nitun, eta oraindik ere asko entzuten ditut, eta izan dira bitalde asko markatu nautenak ere bai, La Moda taldea eta Betusta Morla taldea.

0: Zer du azken lan honek, Janire gaztetxo hartatik?
1: Ba, Janire gaztetxo hartatik, gelditzen dana oraindik eta niretzako ba superimportantea, nire musikalitatean eta nire komposatzeko eta sortzeko modun, da nolabait bizteralitatetik kantatzea eta komposatzea beti. Ze ematen dit, iten deten horrekiko beti konektatuta sentitze hori ez, eta kanta bati denak enduko bazenio, eta utziko bazenu biluzik hori, gitarra, akustika eta gotxu batera, sentitzea beti hortzau dela zu ez, eta niretzako hori da superimportantea horregotea, eta ezagut, hori galtzeak ustet niretzako zentzu guztiak enduko liokela honi egia esan.
0: Zein izan da zure azken lehen aldia?
1: Ba, justu galdera hau gaur erantzutea erutzen zait oso oso polite, ze atzo izan zan justu nire azken lehen aldi hori, jaso genulako gure lan berriaren hormetan idazten lanaren viniloaren test presina, eta hori ba, konprobatu berganun dena ondo zehola, nali beren bazan lehenengo aldi bat, konprobazioaz gain, bazan lehen aldi bat, vinilo bat, tokadiskos txukun batean, eta ekipo oso on batean, entzuten nuna, eta aldi berean vinilo hori zure lan bat eta zure kantu bat txuki izatea, izan zen oso oso polite, ez dakit, hori, Inigorekin komentatzen nun, hilabetean behin bere txera autogonbidatuko naizela, iruditzen zaitelako hilabetean behin egin nahi eten zerbait hori gure lan berri hau viniloan eta alako ekipo batean eta altoaz batzuetan entzutearen lehen aldi hori izan zen oso oso berezia, eta esan urrengo lehenengo aldia, hola, epela urrera ez daukat ezer ustez lehen aldiz egingo detena, baina egiten badet kontatuko izu bestela.

0: Badira aste batzuk ikasturteari modu ofizialean hasiera eman zitzaionetik. Gure zientzia iragazle partikularari denbora pixka bat emana izan diogu ikasturte berriari neurri hartzeko, lehentasuna duten gauza eskaini beharreko arreta eskaintzeko eta bigarren kafeko denboraldi berriko lehen zientzia tartea prestatzeko. Ikasturte honetan ere aldian behin etorriko zaigu Izortze Santin Gomez, biologian doktorea eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlaria gurera. Lehen saio honetarako hiru gai proposatu dizkigu, sarreran ere aipatu dugu bakoitzari buruzko zerbait eta denborari galdu gabe, ba hoiek lantzen hasiko gara. Izortze Santin, egun on eta ongi etorri denboraldi berrira ere.
1: Kaixo, egun on denori.
2: Kaixo Izortze.
0: Zer moduz gara? Uda ondo?
1: Uda super ondo. Kurtso hasiera ez hain ondo.
0: Aldapatxu doa.
1: Bai, bai, gainera trankazarekin nabil eta kostatzen ari zaitu.
0: Ara, martzen, bestea.
3: Etzara bakarra, etzara bakarra.
1: Bai.
0: Zer dira hauek Izortze kurtso hasieran ez dakit, honek badu zientifikoki azalpenik nolatan den posibles iraia iristen da, eta jende asko dabil, ba, katarroarekin, ondo ezik, horrek badu azalpen zientifikorik.
1: Badauka, bai, badauka, eta ja memoriaz jakin beharko zenituzketea gauza horiek, eh? Bai, umeak hasi dira eskolan, eta hor virus mugimendu pia dago, gero baita ere ja hotza hasten da, eta pixkaz sensibleagoa gaude, eta horren virus guztiak hartze ditugu. Bai, bai, badauka salpen zientifiko.
2: Eta psikologiko kire iraileko aldapa gogorronek ere igual sortzen du, alako organismoaren txakalalditxo bat ere, ez gaude pixka dola denak, epa.
1: Argita garbi, horrek ere zerbait eragiten du nolabait.
2: Dola, nik badaukate kontu bat, eta Izortze, faltan bota zaituala udantzear, ze inguruan lagun zientzilari batzuk badauzkat, eta behin okurritu zaidan aipatzea, ba, kirol arloan, orain ziklismoan eta ba, pepinilloaren ozpin hori nola daten duten muskulotako, giharretako kalambreak eta ekiditzeko, bueno, kalambreak sortzen direnean, bueno, bota nuen, claro. Alboan nerekin kirola egiten duen biokimikan doktore bat eta sizte edan, ez da egin nola den Krebsen zikloa saltzen eta mitokondriak eta zelulak eta zenon, ufa, nik hau Izortzerekin egunen batean hartuko dut lasai aurrertzeko aukera, baino bai, aizu bebintzat gogoratu nintzen zurekin, esanen bida. Hau, gure kabezerako zintzialariarekin egunen batean aztertu beharko dugu, baina...
1: Ni krepsikloa saltzeko gai izango naiz, baina pepinilloen ospinduro, badiote duen, muskuloen berreskura penerako egia sandaz bakat ideiarik ere.
2: Uste dut hemen movida zela, bale, segero gainera gaia interesatu zitzaidan,

0: Gero, badakizu hemen naiz irratien Julen Dabiok aritzen garela turra eta ziklismo karrera kontatzen, eta ordan egunen batean Julen oso dotore geratuko zaigu ziklismo kontakizun batean, Krebsen zikloa azaltzea mitokondriak eta olako kontuek.
1: Uste dut inigo, zuri eta bioi hobeto eta aterako zaigula, binagre trago bat hartu du karrampak pasatzeko. Zeus, sartze baldin bagara azalpen zientifikoetan, uste dut gu galduko garela eta aldi berean entzuleak ere.
0: Ai, ze konfiantza gutxi gizona, ze konfiantza gutxi guan.
1: Nere buruarengan bat erez, gero eta gutxiago. Izortze galderatxo bat, udan, udagaraian oporrak izan dituzun horretan, ez dakit, zientziatik nolabait deskonektatzea lortzen duzun horietako azara, edo beti zaude erdia alerta dauden albiste edo egon daitezke nobedaden inguruan.
2: Normalean gustatzen zait alertan egotea, ez? Bai, zientziarekin erlazionatutako berriak irakurtzeko edo beste dozen gaietako berriak irakurtzeko. Gainera, nola normalean laborategian jendean geratzen da beti konexio puntu bat ukitzen dezulanekin. Beraz, deskonexio absolutua ez dute uki ez.
1: Bueno, deskonektatzen ez duena eta deskonektatzen uzten ez diguna, Izortze, lehendabiziko, ba, proposatzen diguzu lehendabiziko gaiko protagonistetako bat, Donald Trump, askotan aipatu dugu aurreko denboraldian ere aipatu genuen Trumpen izena zientziaren inguruan, akaso, ba, inoiz ez, zentzu positiboan, eta oraingoan ere, ba, izpidea eman du, ba, bere azken adierazpen egiten esan duelako, ba, ordunaldian parazetamola hartzeak, ba, duela autismoarekin olabaiteko lotura bat, erlazio hori egin du.
2: Bai, bueno, beste trampada bat, esango dugu, ez dakit nola deitu, ez? Bai, ora gertu zan Robert F. Kennedyrekin, osasun saieko idazkaria bertakoa, eta bai, ala esan zuten, ez? Parazetamola hartzea aurrunaldian, ba, bueno, eragiten duela ume horiek autismoa izatea, ez? Eta, bueno, beraiek oinarritzen dira urte hontako abuztuan argitaratutako artikulu batean. Artikulu hori berez ez ditu datu berriak ematen, egiten duena da 46 artikuloren berrikuspen bat bezala, ez? Eta orduan beraiek egin dute, negazionismoaren eremu horretan oso tipikoaren zerbait, cherry picking deitzen dana, ez? Hartzen dute artikulu bat, eta artikulu horretatik hartzen dute interesatzen zaien informazioa, ez? Zeberes artikulu horretan, egia da, momentu batean, esaten dutela, ba, nolabaiteko asoziazio estadistiko bat egon daitekela, emakume aurrun batek lau asteetan zehar parazetamola jarraian hartzea, eta ume hori, ume horrek, autismoa izatearekin, ez? Baina artikuluan bertan esaten dute argita garbi, bat, asko ikerketa gehiago egin behar direla, hain zuzen ere horrelako erlazio bat probatzeko, ze azkonean asoziazio estadistiko bat ez du esan nahi honek hau eragiten du. Bale? Kasunetan korrelazioa ez da kausalitatea esan dezagun, ez? Beraiek esaten dute ere, ikerketa asko daudela, esaten dutenak, aurrunaldia zehar, sukarra estratatzeak, umean, arazo, neurogarapenean arazoak sortu ditzazkela, ordun horrek esan nahi du, parazetamola hartzea, sukarra horrei aurre egiteko garrantzitsua izan daitekela, aurdunaldian, eta esaten dute logikoki, ba, medikuek errezetatu behar dutela, aliketa dosi txikiena hartu, aliketa denbora gutxienean, ez? Eta orduan, bueno, ba, beti bezala, beraiek hartu dute artikulu horretatik esaldi konkretu batzuk, ba, beraien adierazpenak babesteko, ez? Baina ikerketa asko daude, pasan urtean bertan Suedian egin zan ikerketa bat super handia, 2,5 milioi ume baino gehiago aztertu dira, ziren, eta argi geratu da parazetamola eta autismoaren arteko erlaziorik ez dagoela. Bai? Orduan Trumpen adierazpenak sostengatzen dituen evidentzia zientifikoak ez daude.
1: Eta zentzu horretan Izortze artikuluan bertan ere aipatzen da, ez? Diagnostiko kasu gehiago egoteak, ba, ez duela zertan ba, Trumpek eta esaten duten horren bidetik joan baizik eta badela, ezagutza gehiago dagoelako, ikerketa gehiago dagoelako eta kontzientzi sozial gehiago ere badagoelako.
2: Hori da, ez, azkenengo urteetan zehar, ba, bueno, kontzientziazio gehiago gonda, bai gizartean, baita profesionalen artean ere, ez, baldintza honen diagnostikoa hobetzeko ere lanabesak garatu dira, eta kriterio diagnostiko hobeak garatu egin dira, eta gero beste gauza bat ere garrantzitsua dena da, ba, bueno, herrialde askotan osasun zerbitzuetarako sarbidea hobetu egin dala, ez. Eta orduan, aukera daukagunean, osasun zerbitzuetara joateko, ba, logikoki ba, horrelako baldintzak askoz modu eraginkorreagoan diagnostikatu daitezke. Oduan, berak esaten zuen, gorakada

0: bat egon dela, baina gorakoa da horren atzean dagona da, en zuzen ere, ba hori, diagnostikoa asko sobeto egiteko gaitasuna daukagula.
1: Bueno, hor badagoela, nola baite identifikazio edo diagnostiko gaitasun gehiagoaren ondorioz, kasu gehiago atzemateko aukera hori, baina ikerketak berak ez duela zehazten, nola baita, ondorio zuzen bat dagoenik, nolabait ikerketa gehiagoren behar hori badagoela, eta hortik, ez dakit ikerketa horiek gauzatzeko politika edo badagoen, edo ikerketa hori nola non geratuko den, edo baote den beste inun ikerketa horren inguruan lanean ari den talderik.
0: Bueno, badaude munduan talde asko, ez, motonetako ikerketak egiten dituztenak. Lehen aipatu dan bezala, pasan urtean bertan, oso artikulu interesgarria publikatu izan JAMA aldizkarian, bai, eta hor, adibidez, Suedian egindako ikerketa bat eskibatzen zuten, 2,5 milioi ume aztertuta, ez? Eta hor daukaten gauza positiva, ikerketa horretan dagoen parte positibo bat esan dezagun, ba, da, badauzkatela kontrolak anaiarreben artekoak, ez? Orduan, anaiarrebak aztertzen dituzte. Igual anaiarreba pertsona ume baten aurdunaldian zehar amak parazetamola hartu du eta bere anaiarrebaren aurdunaldian zehar ez du hartu, ez? Eta ikusten dutena ikerketa horretan da arrisku berdina daukatela biak. Bi umeek, naiz ta amak parazetamola hartu ala ez, ez? Eta hori oso kontrol positiboa da eta adieraztera ematen du ba parazetamola ez dela arrazoia autismoa garatzeko eta horren atzean egon daitekela ba faktore genetikoak, dugunen faktoreak eta ba ezin dugu ahaztu baldintza hau oso komplexua dela eta faktore ezberdinek eragiten dutela bere garapenean. Orduan, faktore guztiak kontrolatuta izatea ikerketa batean oso zaila izaten da.
2: Bai, lantzen ari garen edo helduleku bezala darabilgun artikulu honetan bertan ere izortze esaten delako autismoa ez dela gaixotasun bat, neurogarapenaren baldintza moduko zerbait dela eta ez dela, ba ez dakit, ezabatu beharreko patologia bat.
0: Bai, hori da, ez? Eztabaida handia dago, ez? Batzuk uste dute gaixotasuna dela, beste batzuk baldintza badela, ez? Baina nik uste gero eta onartuagoa dela, dagola, hain zuzen ere, dela baldintza bat, ez? Azkenean gaixotasun bat da, zerbait gaizki dago eta prozesu patologiko bat sortzen da gure gorputzean, ez? Eta ez da kasua. Zuk esan duzun bezala, ez? Neuroheterogenotasun horren baitan sartzen dan baldintza bat izango litzateke eta horrela onartuta dago, ez? Horregatik asko kezatu dute ez dela zerbait tratatu behar dana medikamentu konkretu batekin, hain zuzen ere, ez? Izan ere Trumpen adierazpenen artean ere zen bakarri parazetamolaren kontua, baita ere esaten zuen tratamendu konkretu bat erabili behar zala autismoa daukaten umeak tratatzeko eta berriro ere, ba, bera proposatu duen tratamenduaren babes zientifikorek ez dago, ez? Orduan, ba, bai, ala da.
2: Tristea da, lehen ere aipatu dugu, aurreko denboraldian ere sarritan izan genuela Donald Trump eta bere, ez dakit, bulo hoiek, ba, komunitate zientifikoaren jarduna era bat, ba, ezpaian jartzen dutena eta komunitate zientifikoaren gan, ba, era bat oinarririk gabeko, ba, adierazpen hoiekin asarrea eragiten duena eta izortze ziurrenik akaso eta pena da, tristea da, baina ez da azken aldi izango Trump agertzen zaigun horreloko kontuekin ziurrenik.
0: Ez da izango, nik uste dut bere estrategiaren baitan daudela zientziaren kontrako adierazpen hauek, eta zoritzarrez, ba, urrengo urteetan jarraituko dugula Trumpen trampada hauek entzuten.
2: Bueno, lehen da biziko gaia izan da, nola baitere, ba, zientzia atal hauetara hurbilpen bat edo gerturatze bat, eta orain, bai, orain ja materian bete-betean sartuko gara, nature.com-eko artikulu bat izortze, nik lerrogure irakurriko dut, ze hortik aurrera, orain gozbintzat, gauza gutxi ba, batu ditzazket edo aportatu ditzaket eztabaida honetan. Adimen artifizialaren bitartez, bakterioak akabatu aldituzten, bakteriofagoen genomak diseinatu dituzte. Toma.
0: Bai. Hori, bai. Bueno, bakteriofagoa zer dan, badakigu, ez? Beste noizbait itzen
3: dut. Bai, hori,
0: bai. Bai. Bai, virusak, bakterioak akatzeko gaita, infektatzen dituzte eta akatzeko gaitasuna dakate. Mm-hmm. Bai? Bueno, artikulu bat publikatu dute, oraindik ez dago aldizkare batean, errepositorio batean dago, bioarkaifan, eta bueno, saiatu naiz, artikulu horretan dagoen informazioa ateratzen, zenik onartu behar dut adimen artifizialean adituaz nazela. Bai? Bai, bueno, azalduko dizuet talik eta oberen. Kontua da, bueno, adimen artifizialan bitarte sortu dituztela hizkuntz genomikoaren ereduak, bai? Eta hizkuntz genomikoaren eredu hoiekin gaitasuna daukate ba sistema biologikoak sortzeko edo sistema biologikoak sortzeko beharrezkoak diren sekuentzia genomikoak sortzeko, bai? Eta orduan kasu honetan, beraien helburua izan bakteriofagoak sortu, bai? Bakteria konkretu batzuk, ba adibidez erresistenteak izan daitezkenak, gaur egun existitzen diren bakteriofagoekiko sortzeko. Hiltzeko barkatu, bai? Orduan bereiek saiatzen dira ebo bat eta ebo bi deitzen diren eredu batzuekin, hor sartzen dituzte gaur egun existitzen diren bakteriofago pila batzuen genomak, bai? Eta entrenatzen dute adimen artifizial hori. Eta eskatzen diote arkitektura genetiko errealistak dituzten bakteriofagoak sortzea eta gainera tropismo konkretua daukatenak. Tropismoa da virus batek zelula konkretu batekiko daukan espezifikotasuna, bai? Eta orduan kasu honetan eskatzen diote E. coli bakterioaren kontrako infekzioa egaratu ahal izatea nolabait, bai? Orduan horrekin lortu dituzte bakteriofago ezberdinen genomak eta ikusi dute ba bakteriofago hoiek biableak direla, sortu daitezkela, bai? Eta gainera gaitasuna daukatela, ba hori, beste bakteriofagoekiko erresistenteak diren bakterioak akatzeko. Ba, orduan, izan daitekena oso interesgarria, ba, terapia konkretu batzuentzako, ez? Badakizue bakterioen erresistentzien aurkako terapiak sortu nahi diela, ba, bueno, bakteriofago berezia hauek sortuz, printzipioz alko genituzke hoiek tratatu nolabait.
2: Kasu honetan, izortze, adimen artifizialaz, Unai Elordi adituarekin iritze egiten dugu hemen bigarren kafean, eta askotan entzun diogu berari, ba, entrenatze hori ez, sistema edo entrenatze hori, kasu honetan ere, entrenamentu hori garrantzitsua da egiten den hori fintzen joateko, zehazten joateko?
0: Bai, oso garrantzitsua da, ez, eskezke finean, pentsasazu, ara, ni ez naiz aditua, baina zu hor daukazu sare bat, eta sare horreri informazioa eman behar diozu, gero hortik lortu nahi desuna lortu alizateko, ez? Orduan, orain sare hori entrenatu dute bakteriofago mota hauek sortzeko, baina segurazki entrenatu daiteke beste motatako virusak sortzeko ere, ez? Eta honek esan nahi dudana da, ba horrelako esperimentuak deitu ditzagun ere bere arriskuak badituztela, ez? Kasu honetan sistema konkretu hau entrenatzeko ez dituzte erabili gizakiak infektatu ditzazketen virusen sekuentziak, baina norbaiteri okurritu alzaio, adibidez Trumperi, mota honetako ereduak arma biologikoak sortzeko erabiltzea, zerbait esate harren, ez? Orduan hor ere, arazo etiko moralak ere egon daitezke horren atzean.
2: Betiko horrela garapen horretan teknologiaren erabilera horrek ere sortzen dituen gatazka moral hoiek. Akaso izortzi inigo eta goiuri egunen batean aztertu behar dugun beste puntua da arreta ditu dit izortzek esan duenean oraindik ez dago publikatuta manola esan duzu badagoela non dagoela esan duzu izortze artikulu
0: Bioarchive repositorioan.
2: Hori da, hor artikulu bat edo ikerketa batetik ateratzen den artikulu batek publikatu bitartean egiten duen bideo horretaz, prozesu hori, ere akaso interesgarria egunen batean izortzerekin lantzeko, ze filtro pasatzen diren edo nola izaten den, akaso izortze izan liteke, ez?
0: Bai, gainera gero eta ohikoa da, nik onartu behar dut nik neukere egiten dudala, Osa, orain oso ohikoa da ikertzaion artean, aldizkaria bidali bitartean, repositorio batean jartzea. Baina, repositorio horretan jartzen desunean, oraindik ez du inork errebisatu. Bai, orduan ez du inolako filtrori pasatzen esan dezago.
1: Baina, badan modu bat nolabait filtroiek behartzeko, alegia, beste aditu batzuk ikusi eta zurekin feedback hori elkar banatzeko, edo hori da helburua pentsatzen dut?
0: Bai, hori da helburua. Helburua alde batetik da hori, beste batzuen feedback hori lortzea, ez? Aldizkarira bidali orduko, igual gauza batzuko ditu ditzazkezulako, eta baita ere, zuk nahi duzu izan lehenengoa hori publikatzen, ez? Eta batzutan aldizkarietara bidali, eta asko tardatzen du publikatzen denera arte. Orduan hor daukazu, eta ja nolabait zure artikuloa zitatu behar dute beste batzuek.
3: Behin, zerbait aipatu genuela Unai Elordirekin, itzein genuela pixkat ordaintzeaz publikatzeko aldizkari zientifikotan, eta uste dut begiratu genuela, nonbait irakurri genuela, 1.000.000.000 dolar direla mugitzen direnak urtero kontzeptu honetan. Hada, zientzialariek ordaintzen dutela publikatzeagatik aldizkarietan, eta bueno, ba pixkat argitaletxe eta aldizkari hauen munduan mugitzen dena urtean mila milioi dela.
0: Bai, da pasada bat, eske ordaintzen dugu argitaratzeagatik, baina eske ordaintzen dugu ere artikuluak irakurtzeagatik. Orduan bai, negozio ikaragarria da eta bueno, nik uste dut errepositorio hauek ere ba horreri aurre egiteko modu bat izan daitezkela, ez? Azkenean irekia dira edo norke ikusi ditzake, baina bueno, arazoa da gaur egun oraindik ere filtroak ez daudela bertan publikatzen diren artikuluak kalitatezkoa diren ala ez kontrolatzeko.
2: Ba bueno, akaso egunen batean helduko diogu horri ere modu sakonagoan. Eta hirugarren gairako, Goiuri, zenbat aldiz gertatu zaizu? Zagit hemen saioan edo bestela abesti bat entzun eta egun oso horrekin bueltaka. Burutik bai. ateratze zaizula.
3: Askotan. Eta gero nire lagun batek esaten du, ba, guztiz hasieratik bukeraraino abestu behar dut eta orduan joan egingo zait. Edo beste batek esaten du, ai, abestu beste zerbait, ea aldatzen den behintzat kantua. Bueno, askotan gertatzen zait niri bai.
2: Izortze zergatik ezin dugu abestu bat burutik endu?
0: Ba, ear worm, edo entzumen zizarea bezala itzuli dudan fenomenoa dela eta. Bai? Da, fenomeno bat, dala, melodia bat gure burua sartzen da, eta benta berriz melodia hori edo abesti hori errepikatzen dugu eta ezin dugu burutik atera. Eta oso ohikoa da, pertsonen 80%-ak astean behin dauka horrelako egoera bat, bai? Eta 126-ak egunean behin baino gehiagotan.
3: Epa!
1: Barkatu, nik hau txua iso abejarri nahi nuen, baina sistemak pixkatorrola traizioa egin dit, konponduko duz egituan, uste dut. Listo, horren bai.
3: Izortza esan duzu, 80%-ak astean behin, eta
2: 126-ak
3: egunean behin.
2: Behin baino gehiagotan.
0: Bai.
3: Bai, juak.
2: Horren
0: bai. Eta ora salte zientifikoa bai. Omen dago be bai, bai? Segurazki neurologoek ni baino eta salduko dute, baina berez bi faktorek eragiten dute. Alde batetik, abestiaren izaera, ez? Ba, izaera kantu azkarra bada, melodia generikoak, ezaguna eta kantatzeko errezak badia, ba, probabilitate gehiagorekin izango dire itsaskorrak, bai? Eta hor artikulu horretan nik ez nituen ezagutzen abesti hau, ez naiz oso musikazalea, baina Lady Gagaren Bad Romance, izan daiteke bat. Eta Melodiren esa diva.
1: Zinien abarkatu?
3: Melodirena.
0: Melodirena.
3: Poderosa.
0: Hori da, bai.
1: Ez barkatu, zuek ala badiozuen jarriko dute, oza.

0: Gol.
1: Bara, gizue...
0: Bota.
1: Bapatean, iruditu zaidala egia da, nik melodiestu dela entzun. Eta pixkat lehenengo zola etorri zait burura, baina... Monika Naranjo eta Amaia Montero Thermomixean sartuko bazenitu?
2: Bai.
1: Hau agertuko zan?
2: Bai. Ados nagoa.
1: Duk esango bazenio txat jepeteri egiazu kantu bat Monika Naranjo eta Amaia Monteroren musika edo ahotsa nahastuta? Hau aterako zan?
2: Ados nago.
0: Bai, hemen artikuluan horrelako musika jarrita gero pixka bat gaiztoa bihurtuta, esango dut. Badaude artikuluan zehar lerroburu batzuk izortze gaztelaraz irakurriko ditu dauden bezala, eh? Las larvas permanecen en la historia. Una metamorfosis hacia lo patológico, eta ya onena, cómo fumigar y exterminar al parásito.
2: Bueno,
0: autaketa musikalaren gatik den edo zergatik den, baina.
3: Se dikusia badakala. Eta hor, cómo exterminar al parásito horretan, en zuzen ere goiurik aipatu dituen truko horiek agertzen dira, ez? Mm-hmm. Abestia osoa entzutearena, ez? Se, niri atentzioa ditu ditor artikulan agertzen den kontzeptu bat dela Seigarnik efektua. Nik ez nuen ezagutzen. Baina Seigarnik efektua da errezago gogoratzen dugula bukatu ez duguna taza, bukatu duguna baino. Erdoan, esaten dute errezagoa dela, lo probableagoa dela abesti bat itxaskor bilakatzea, bakarrik zati bat entzuten baldin badugu. Osoa entzuten baldin badugu ez da hain probablea. Mm-hmm. Eta antza, Seigarnik efektu hori egon daiteke horren atzean.
0: Ara, honezkero, adimen artifiziala ere entrenatuta egongo da. Zuk eskatzen baldin badiozu melodia pegadizo bat egiteko, berak ja izango ditu, bere parametroak melodia pegadizo bat egiteko, pentsatzen dut, ez?
3: Seguro, baietz, seguro.
0: Uf, ez. Nigo, zuk kantak egiten dituzu horrela ez bukatu, eh? Ez eskatu adimen artifizialari melodia pegadizo bat, eh?
1: Ez. Batzutan egiten ditugu nahi gabe ere, baina bai.
0: Melodia pegadizoak?
1: Bai, bat ematu, bai, ez dakite. Ba,
0: egiten dituzuna zureak izan daitezela, eh?
1: Bai.
3: Igaletu nahi nizuena, zuentzako euskal abestirik baote dago nola itxaskorra dena. Nik badaukat bat buruan,
2: Nik ere badaukat bat buruan. Eta gorrotatu egingo naute entzulek, ze ustut badela buruan sartzen zaizu eta ezin da joan.
3: Bota ba.
2: Olentzero, olentzero, korberan dutu ezkero. Gainera, bakarrik da zati hori. Osa, beste, abesti.
4: Olentzero, olentzero, gaur beran dutu ezkero. Olentzero, olentzero.
1: Gizuen beste bat oso itxaskorra dena, ez da? Klasikoetan klasikoa.

0: Eta izortzek zein esan bertzuen?
1: Bueno, a ver, arrazia daukasut horretan segia daumen abestia, nola, errazagoa dien, asko zitzaskorragoa dien, neri itxulera zetakena. Mentikoa, guztien elburuan.
0: Egia da.
1: Zukan hartu nahi nazela, edo zegoza hori etortzen zaigun.

0: Bai, egia da.
1: Bai, bai.
0: Nik lehen jarri duena, nahi gabe, beste kanalean sartu dena, nere txikitako kantak gozategina ere, nere txikitako kantak, hori ere oso itxasko egiten zait, nor nori nork.
2: Ba, edo porru patata bera.
0: Porru patata bera, gozatik baditu lako.
2: Bai, bai, bai,
3: bai, bai, bai.
0: Zin gehiago, bo, asko daude, Izarok ere baditu horrelako batzuk, Paris adibidez, dantzan, dantzan, behin buruan sartzen zaizula.
1: Yeah.
0: Oso melodia itxaskor eta polita da.
3: Bola, errepikako radienan ikuste dut batez ere dien.
1: Bai, oida.
2: Kentzazpiren ilargia eta horrelako...
0: Bai, baita ere, baita ere.
2: Ja, pixka bat atzera egin da, baina.
0: Bai, bide, atzo jaso nuen mezu bat eta Inauti bidali nion banekilako ilusia egingo ziola. Bada, izotz patinatzaile bat Euken Alberdi, Milango neguko jokoetarako bidean dagoena, iko zaila du sailkapen prozesua, eta eran egun lortu zuen Bratislavan munduko Challenger zirkuitoan, demoraldiko lehen froan parte hartu zuen, eta bertan lehenengoz bere bizitzan eraman zuen Euskal kantu bat, eta eraman zuena zen Itxasoa garak entzazpieta Euskadiko Orkesta Sinfonikoarena, eta oso arroz duen bera, eta haren anaia, nazio artean euskarazko kantu bat entzun zelako eta arekin dantzatu zuelako eta maitza ona lortu zuela eta denboraldi hasiera baino oso unkigarri egin zitzaiela eta egia esan nik bideoa ikusita ere alaxe sentitu nuen. Eantzuteri daukagun.

0: dira jendearen txaloak. Begiratu atzean. Baina uste dut benetan zentzu hartzen zaiola honi, ba, ikusita Euken Alberdi dantzan Einaute Elorrietaren eta Ken Zazpiren kantu honen gainetik, baina bai oso, oso politi izan zen, eta bueno, ba, itxasua gara bera ere bada kantu itxaskorra.
1: Nik esango izu da, osat, ura hontan tatuaje bat egin dut abesti horretan oinarrituta.
0: Honen jolasa daukagu. Asmatu behar dugu, ze tatuatu duen Izortze Santinek.
2: Oi, hori oso zaila da.
0: Ez, hau asmatu egingo dugu. Izortze barkatu honekin ez dugu esan nahi, previsiblea zarenik etorrelako ez ere, baina haber asmatzen dugun, zein izan den zure tatuaje, pistat eman behar diguzu, zenbat hitz tatuatu dituzun?
1: Ez dut hitz bakar bat ere tatuatu.
0: Ez duzu hitzik tatuatu.
1: Ah,
0: ezin dugu jolastu ya.
2: Oso doñigo. Zure jolastu.
1: Zaiatu zara.
0: Vale, baina orduan zaiatu egingo naiz.
2: A ver, zer.
0: Okera bada.
3: Eberuko,
0: Hortzi muga bat, sutan. Esta. Vale, zuek ez da zaiatuko?
2: Eske mila goz izan daitezke. Izan daiteke, nik adibidez badaukat ibilbe diren abesti bati buruzko tatuaje bat, eta ez da itzi gateratzen, eta ez da marrazki bat.
1: Aria. Ez que tatuatzailea artista dira, orduan zuke ematen dio abestia, eta beraiek egiten dutena irutena, orduan saia da. Baina, bueno, hola parte garrantzitsuena da begi bat, malko bat ateratzen saiola, eta itxaso bat egiten da olatu egin.
0: Hori izan nire bigarren aukera.
1: Izar gorri bat, eta oso polita.
0: Bueno,
3: Donald Trump, pepinilloak, adina artibiziala, musika, euskal kantu melodiak, eta tatuajeak ez dago gaizki, urteko lehen da biziko zientzia saiorako.
0: Ez dago bat ere gaizki. Izortze Santin Gomez, ba, mila esker, eta izango, araste batutan berriz ere.
1: Bai, ondo segi, zain du.
0: Adio.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
5: Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream.

0: Donostiako udalak azken aldian argitaratu dituen bi hiztegiren inguruan aritu behar dugu jarraian. Aurreko batean, San Juan Baleontziaren lexikoaren inguruko hiztegiaz aritu ginen, eta ontzigintzaren alorreko adituentzat bezalaxe, herritar guztientzat ere erabilgarria zen hiztegi bat zela azaldu ziguten. Kasu honetan, hartzailea fokalizatuagoa dela esan daiteke. Alde batetik, zaintzaren alorrean eta bestetik, merkataritzan eta ostalaritzan diharduten langilei zuzenduriko gaztelania euskara hiztegiez hitz egingo dugu, eta horretarako gurekin dugu Aleix Aixa, Donostiako udaleko hiriko hizkuntza normalkuntzarako atalaren burua. Aleix, egun hon eta ongi etorri bigarren kafera.
1: Kaixo, egun hon.
0: Bueno, Aleix, esan dugu, hiztegi bat oraintxe bertan argitaratu berria, besteagia da, aste batzuk edo denbora gehiago darama, ez dakit, denbora gehiago daraman horren zaintzaren ingurukoaren lehendabiziko feedback edo ondoriorik ateratzeko modurik izan duzue?
1: Ba, orainik ez, egia zan, ze oantxe ari gara banatzen hiztegia, ez? Uste dugu, harrera ona eukidula, ez gara egon zaintzailekin, bereiekin, baina bai elkarteekin, enpresekin eta bar, ez? Eta justu, hiztegi hori martxan jarri genuen, beraien eskaera bati erantzunez, ez? Eta uste dugu, hiztegi horrek emaitza onak emango ditula, bide batez, aprobetxatu behar dut esateko, antzeko hiztegia askoitin jada atera zala, eta askoitiraz, kasu hartan, eta oinarrituta dagola hiztegi hartan, Poltsikoko hiztegi bada, eta badakiguan emaitza onak eman zituela, eta espero dezagun Donostian ere ala izatea.
0: Aleix, aipatu duzu, alde batetik horrelakoetan badaude, zaintzaileak berak daude, elkartek aipatu dituzu, enpresak aipatu dituzu, zentzu horretan ez dakit izan zen, identifikatu ziren beharren batzuk, beraiek etorri ziren zuen gana, zuen joan zineten beraien gana, nola izan zen iztegia sortzeko lehendabiziko garrori, nola piztu zen?
1: Bueno, azkenean erabiltzaileak izan dira, herritarrak izan dira behar horren berri eman zigutenak, ez? Kontuetan hartu behar da, Donostian ere noski, badaudela edadetuak, batez ere, zaintza beharra dutenak, euskaldunak direnak, eta bere ama hizkuntza eta bere ohiko hizkuntza euskera dena, eta horiek nahiago zutela zaintzaile euskaldunak izatia. Donostian hori esango nuke ia, ezin asko ez nuke esango, baina oso zaila da, zaintzaile gehientsunak eta normalean pertsona migranteak direlako, etorkina direlako, eta bueno, gutxinez hizkuntza ez badute ezagutzen ere, hitz batzuk ikasten hastea, ez? Badira batzuk, euskaltegira joaten direnak, baina egia esan gutxiengoa dira, eta orduan irutu zitzaigun gutxine sensibilizazio lan bat egitea eta pertsona horiek, langile horiek euskerara erakartzea eta euskerara erabiltzen hastea eta harreman hori sortzea funtsezkoa dela, ez? Eta alde hortatik hori da batez ere hiztegitxo horren helburua, ez? Nik uste esango nuke aitzaki badala zaintzaile horiek jabetu daitezen ze importantea dan zaindutako pertsona bere ama hizkuntza euskera baldin bada, euskera erabiltzen hastea, ez? Eta sentsibilizazio hori eukitza, eta azkenean tresna bat eukitza eskutan, zenbait gauza euskeraz esaten has daitezen, ez?
2: Aleix, euskerarako hurbiltze prozesu horretan, galetu nahi nizuke, kolektibo eta kolektiboengatik ez baute diren jatorriaren arabera, generoare sartu nahiko nuke galdera honetan, baina zaintza ere, genero aldetik nahiko alde batera jota dagoela ere badakigu. Badira nola baita euskerarekiko errezago edo pausori ematen duten kolektiboak, hori antzeman duzue?
1: Normalean, gaztelania ez duten, hizkuntza ez duten kolektiboak, errexago, esan genezake hasiera batean errexago, moldatzeko aukera dituztela. Hasteko gaztelania ikasi behar dute, esfortzu hori egiten dute, eta kolektibo horiek behar bada errexago hasten dira beste hizkuntza bat erabiltzen. Afrikarrak esate baterako, beraiek ere askotan hizkuntza minorizatuak badituzte, eta horiek errexago egiten dute saltoa. Ezin da orokortu, bai? Baina esango nuke normalean gaztelania ohiko hizkuntza ez duten kolektiboek beste sensibilizazio bat dutela.
0: Alex, aipatu duzu lehen, sensibilizazio kontzeptu ere aipatu duzu, zentzu horretan, izan daiteke, nolabait ere, iztegi hauek izan daitezke zubilan moduko bat, akaso basiera batean edo honen ezagutzarik gabe, euskarara gerturatu eta euskaltegirako urrats hori emango etzuen jende talde batek, ba, euskaltegirako urratsa eman alizateko?
1: Bai, ze kontutan hartu ona etortzen diren pertsonen errealitatea oso anitza dela, baino errealitatea anitz horren barruan badaudela pertsonak ba, Espainiara datozela pentsatzen dutenak eta hizkuntza bakarra dagoela pentsatzen dutenak. Ona etortzen dira eta hemen beste errealitate batekin topo egiten dute, beste hizkuntza batekin, askotan ez, beti ez, baino badago kolektibo bat, bapatean, euskera hemen aurkitzen dira euskerarekin, ez? Gure Euskal Herri hontan, ez? Ordun lehendabiziko gauza usteet importantea dela bai sektore honetan, zaintza sektorean, baina baita ere ostalaritzan, badiraztea hemen zein dan hemengo realitate soziolinguistikoa, kontutan hartzea hemen bi hizkuntza daudela, biak hizkuntz ofizialak direla, aldan neurrin azaltzea bi hizkuntzak ez daudela maila berean, gurea hizkuntz minorizatua dela, gizarte honek esfortzu handia egin du, egiten ari da eta egiten jarraituko du hizkuntza euskera, naizta hizkuntza minoritarioa izan, mantentzeko eta gizarteratzeko eta alik eta funtzio gehienetan erabiltzeko, eta alde hortatik beraien parte hartzea ere importantea izan daitekela adieraztea, ez? Beraz, errealitate horren berri ematea irutzen zaigu da dela lehenengo urratsa, ez? Ze askotan edo batzutan esango nuke pertsona horiek, langile horiek hor hasten dira lanean eta askotan inork ez die esan hemen beste realitate dagonik eta hizkuntzarekin bapatean topo egiten dute, ez? Eta nik uste pertsona horiek ere laguntzea adieraztea zer dagoen, beraiek ere eskertzen dutela. Guk bisitetan, batez ere ostalaritzan egin dugun bisitetan, hori somatu dugu, ez? Juntzaio norbait esan ez, haizu, euskerare badago, bezeroak etorriko zaizkizu euskeraz, ulertu behar duzu zergati dan, zein dan egoera, eta nolabait, hor zu eroso egotea importantea da, eta eroso, euskaldunak ere eroso egotea importantea da. Eta nolabait, lehendabiziko hartu eman hori garrantzitsua da, ze beraien jarrera aldatu egiten da. Ze askotan, jendaurrean, askotan edo batzutan jendaurrean ari den pertsona hori, lanean ari den pertsona hori, batzutan eraso bat bezalare hartu lezake hizkuntza, baiz? Zergatik aizein euskeraz o zer gertatzen da, orduan. Bueno, nik uste dut hor badagoela ere lan bat gure aldetik, gutxinez informazioa emateko eta informazioa eman da gero, urratsak eman daitezke, ez?
0: Eta esan duzun hori, uste dute oso dela garrantzitsua, ez, aipatu duzuna, zuri zerbait ematen dizutenean edo zerbait heltzen zaizunean, nola jasotzen duzunak, sekulako garrantzia izaten du, eta zuen aldetik, babes, asesoramendu hori jasotzen dutenek, eta gero hori jasotzen dutenek, berriei ere, hori erakusten baldin badiete, uste dut hori ere urrats garrantzitsua dela prozesu hau normalizatzerako bidean.
1: Bai, eta etengabeko lan bada, Azkenean, etengabeko lan bada, lehen saiatu gera beste erraminta batzukin egiten, baina irutzen zait, bizi dugun errealitatea hau dela, pertsonak, euskera ezagutzen ez duten pertsonak gero eta gehiago etorriko zaizkigu, hori badakigu, horrela da, eta orduan saiatu behar gea errealitate horri erantzun bat ematen, eta horretan ari gara. Badakigu egun batetik bestera Donostia bezalako hiri batean pertsona horiek euskera ikasten jartzea zaila dela, hasiera batean, lehenengo urrats batean, baino gutxinez euskerarekiko sensibilitate bat eukitzea oso importantea da. Beraien seme-alaba baldin baituzte D-ereduan ikasten jartzea oso importantea da. Beraiek jakitea beste hizkuntza bat dagoela importantea da. Beraiek euskal kulturara hurbiltzea importantea da. Beraiek korrikan parte hartzea importantea da. Beraz, ez da bakarrik lan bat helburu bakarra duena, ez, ea hauek euskeraz egiten duten edo euskeraz ikasten hasten diran. Bai, hori nahiko genuke, baina badago hor inguruan lan bat oso oso importantea dana, ez? Eta urratxez urratxe egin behar dana.
0: Alex, teknikoki apur bat hitz egiten hasita, ez da gehi, hiztegi horretan bildu dituzuen edo bildu diren kontzeptuen hautaketa hori, nola izan da lanketa tekniko hori?
1: Bueno, zaintzaren alorrean, uste lan ona egina zegoela, lehendik, esan dut azkoitiko eredu hartu dugu ondo funtzionatzen zuna eta hortan oinarritu gera, eta beraz oso hiztegi praktikoa da, zaintza alorrean dabilen edo onorentzat, eta ostalaritzari dagokionez, ba, lehendik ere, bagenun guk egitasmo bat martxan jarri eta erraza da izenekoa, garai hartan helburua egitasmo, bueno, azkenean antzeko helburua zuen, ez? Orduan, bagenun euskarri bat, helburua zuena, ba, egunean bi hitz ikasi, hiru hilabetetan 200 hitz esamolde ikasiko dituzu, ez? Eta horretan oinarritu gea, bueno, hori gero bihurtu egintzan Jaurlaritzarekin APP batean, APP-en hor ere osatu genuen pikin bat, baina bueno, APP horrek ez du funtzionatu, osea, ez du lortu ostalaritzako langilek APP hori erabiltzea. Bide batez, aipatu ziguten ostalaritza elkartekoek, beraiek ez zutela lortu ere beste alor batzuetan APP-ak funtzionatzea, ez? Bueno, alare aurrean genuen, egia esan, ez du lortu APP horrek arrakasta edukitzea, beraz, berriro ere atzein dugu, eta berriro ere martxan jarri dugu euskarri hau, ez? Eta esan dakoa, ez? Itzoiek erabilitugu lehendik genuen, lehendik aurretik lan hori egina genuen, ez? Baina irutzen zait, hori osatzen jutea behar baldin badata, ez? Bueno, egin litekela errex, baina importantea batez ere da sentsibilizatzea, hitz batzuk egiten ikastea, eta batez ere jarreretan eragitea, ez? Eta gero lortzen baldin badeu, ba, gurrak egite euskeraz, gauzatxo batzuk ostalaritzan egite euskeraz, askotan zerbitzariekin ez dugu ere gehiegi itzeiten, ez dugu itzein beharrik ere, lau gauza eskatuta, ba, nahikoa da oinarrizko komunikazioa izateko, ez? Eta hori da, pitxin bat helbura. Ikusiko bagenu, lehendabiziko, Patrikako hiztegi hau motx geratu zaigula, ba noski luzatuko dugu eta gauza gehiago jarriko ditugu. Hor ez dago arazorik. Hau lehendabiziko hurbilketa bat da, lehendabiziko euskarri bada eta emaitza onak ematen baldin baitu eta gauza gehiago osatu inber baldin bada, ba ingo dugu, arazori gabe, hortarako gaude.
0: Alex, zentzu horretan, Donostia nolabait ere orain pixkat geografikoki kokatzen hasita, auzoko errealitateak ere pentsatzen dut, ezberdinak izango direla merkataritzan eta ostalaritza lanean diharduten entzat, esan nahi dut, ez dakit, adibide bat jartzeko turismo bete-beteko garaian Donostiako erdiguneko hainbat establezimentutan, ba, euskarari entzun ere ez da egingo akaso edo gutxiago entzungo da, aldiz beste auzo batzuetan iegunero euskara zentzungo da, eta zentzu horretan ere langileentzat, hartzaileentzat, bereentzat ere realitate ezberdinak izango dira.
1: Bai, hala da, eta arrazoi duzu, hemen argi dakau, turismoak batez ere ostalaritzan, ze iztegi ostalaritza sektorearen tzada, batez ere auzo batzuetan erdialdean eta parte zarrean zer esanik ez, atzerritar asko datoz, eta realitate desberdina da, baino esango nuke, eta alde hortatik behar bada euskera gutxiago entzuten dute parte zarrean beste auzoetan baino, eta hori ere realitate bada, baino egia da sektore honetan gero eta langile gehiago daudela tabernetan eta jatetxetan, mugikortasun handia dago sektore honetan bereziki, ze orain gionai baizu aipatuko dizugu, gu bisitak egiten ditugu establezimenduetara, eta bisitatuko ditugu ere establezimendu horiek, baina bigarren bisita bat iten itera goazenean askotan, ez ditugu lehengo langileak aurkitzen, dagoeneko ja beste nunbai daudelako, hau ari direlako lanean, ez? Eta, bueno, hori ere realitate bada, egia da, ez dala berdina, Añorgan edo Igeldon lan egitea, hori euskararen presentzia asko handiagoa da, parte zarrean baino, baina langile euskara ezagutzen eta ulertzen ez duten langileak barriatuta dauzkagu ja leku guztietan, eta ez badira iritsiko dira, laister.
0: Alex, aipatu dituzu bisita hoiek, establezimenduetan egiten dituzuen bisita hoiek, konta eguzu nolakoak izaten diren eta ze helburu izaten dituzten?
1: Bueno, azteko gure guk urtero 2000 bat kale mailako establezimenduak bisitaten ditugu, 2000 bat establezimendu esango nuke urtero, gure zerbitzuen berri emanez, ez bakarrik iztegi hau, ba, gure diru laguntzak euskara ikasteko, edo itzulpenak egiteko, edo gure errotuloak euskara segon daitezen gure diru laguntzen berri emateko, bueno, dauzkagun zerbitzuen berri emateko, eh? Eta baita ere, eta aipatu nahiko nuke, identifikatuta dauzkagulare Donostian euskeraz eman dezaketen zerbitzu eman dezaketen establezimenduak. Bai? Donostian kalkulatu gutxi gora bera kale mailako establezimenduak ba, 4.500 bueltan egongo diala, ze itxi eta ireki egunero egiten dira, beti erai naiz kale mailako establezimendu ez. Mm-hmm. Eta zerbitzua euskeraz eman dezaketenak 1.600 bat badira. Hoiek euskeraz barra egitasmora atxikituta daude, euskeraz barra marka lortu ezkero eta hor pegatina bat edo jartzen dute establezimenduan eta horrekin adierazten dute ba jendaren ari den langileen erdia gutxinez euskeraz ulertzen dula eta pres dagoela lehenitza euskeraz egiteko eta herritarrak eta bezeroak euskeraz hartzeko eta gutxinez Donostian 1.600 establezimendu dira, bai? Badira ere gehiago, batzuk esaten dutelako, ba, ni ez naiz egitasmo honetan parte hartuko, bain bat arrazoi direla medio. Eta badaude, beraz, gehiago ere badaude. Baina gutxinez, 1.600 badira zerbitzu euskeraz eman dezaketenak, ez? Eta, bueno, urtero bisitatzen ditugu, ikusteko baldintzak betetzen ote dituzten, ze egoera aldatu daiteke, langileen aldaketa handia delako, irizpideak ondo betetzen dituzten, eta bar, ez? Eta aprobetxatu dugu maiatzean, iztegiare banatzeko tabernetan, ez? Donostian jakin ezazuen gutxi gora bera kalkulatzen dugu 600 bat ostalaritza establezimendu egon laitezkela, eta lehendabiziko fase honetan, hilabete honetan hasita, establezimendu taberna eta jatetxe bizitatuko ditugula iztegiarekin, bai? Gure helburua da, lehendabizi establezimendu hoietako arduradunarekin egotea, eta hori bada ja lan handi bat, zesta erresa beraiekin egotea eta itzeitea, eta azaltzea zein den iztegi honen helburua, azaltzea bere establezimenduarentzat interesgarria izan litekela, eta langile erdaldunak baldin betuz, ez erdaldunak, baldin badauzkate euskera ulertzen ez zuten langileak, ba, gu langile hoiekin egotea, iztegia emateko eta azaltzeko zergatik ari garan hau banatzen da ze importantea den beraiek euskera ikasten hastea, ez? Baina lehendabiziko lana arduradunekin egin beharra daukagu, ez? Kontutan hartu behar dugu bezero Gipuzkoarren 80%-ak uste dula enpresek herritarrak aukeratzen duten hizkuntzan erantzuteko alegina egin beharko luketela. Hori da gizartearen naia hori da, ez? Eta importantea da importantea da arduradunek ikustea bezeroek hori nahi dutela eta bezeroak gustu egotea beraientzat ere errentagarria izango dela, ez? Eta Donostian gezurra baldin badirudi ere, badakit partezarrean atzerritar asko dagoela, baino esango nuke bezero Gipuzkoarra diala bezero garrantzitsuenak Donostian. Eta beraz, Gipuzkoarrak kontutan hartu behar da, Gipuzkoarren 46%-ak erdiak erabiltzen dula euskera lehentasunezko hizkuntza gisa. Eta Gipuzkoar asko etortzen dira Donostiara, Donostiarrak ere Gipuzkoarra gara, eta beraz, hizkuntza kontutan hartu beharko lukete.
3: Gaua kontsumitzaile gisa, zalantza sortu zaitela, euskaraz barra egitasman parte hartzen duten establezimenduen zerrenda bat nonbait kontsultatu dezakegu, ba, aurretik jakiteko edo ara joan behartzara ikurra ikusteko?
1: Bai, ez dago, bere garaian, bueno, egitasmo hau Eusko Jaurlaritzak martxan jarri zuen, ez bakarrik Euskal Autonomia Erkidegoan, hau Nafarroan ere martxan da, adibidez aurreko batean Lizarrara joan itzan, eta ikusi nun Lizarran hainbat establezimendu badutela euskaraz barra, eta iparralden ere jartzeko asmoa zuten, ez dakit ja martxan jarri dan, duela hiru urte martxan jarri zan, baino ez dago, leku bat, ez dago webgune bat nun jasotzen duen ze establezimenduk dauden atxikituta egitasmo honetan. Pentsatzen dut Jaurlaritzak izango dula asmoa hori egiteko, baina Donosti mailan behintzat ez dugu egin orokorragoa delako. Orduan, nola identifikatu lezaken zeak kontsumitzaileak? Ba, establezimenduen aurrean ikusita zera pegatin hori.
0: Bai, Alexe, ikusi duguna da donostiaeuskaraz.eus webgunean, ba, PDF formatuan ere hiztegia deskargatzeko modua badagoela. Zaintzaren bai. Sektore aipatu dugu, Alex, ostalaritza eta merkataritzarena ere bai, oraindik ba hasi berria da hiztegiaren proiektu, oraindik ondorio ateratzeko ere ekoiz da, baina badago zuen buruan, ba, lehen aipatu duzu, hauek berak akaso aurrerago indartu egin beharko direla, baina beste sektore batzuetara iristeko burutazio hori badabilkizue.
1: Bai, irutzen zaigun, urrengoa izan litekeela segurazko merkataritzarako orokor bat egitea, baina bueno, hori ere beiratzen ari da, gertatzen da merkataritza eta zerbitzu alorrean, ba, establezimendu mota asko dauden, diala farmazia, diala aholkularitza enpresa, diala, ez dakit, fisioterapia zentroak, ez dakit, orduan, baloratzen ari gara. Bai, argi hori martxan jarri horretik feedbacka jaso nahi dugu, ostalaritzarena eta baita ere zaintzarena, ikusi jendeak nola hartzen duen, ikusi zer botatzen duen faltan, zerbait botatzen baldin badu falta, baloratu, eta ondoren, behin gure ondorioak ateata, ba, bestelako iztegiren bat martxan jartzeare badaukagu bai arrikusita.
0: Ba, uste dute ondori hori gateratzen dituzuenean, ba, beste kafetxo baterako itzordua egingo dugula. Alex Aixa, Donostiako udaleko hiriko hizkuntza normalkuntzarako atalaren burua, eskerrik asko, ba, iztegi hauen ondinorakoa bigarren kafean kontatzeagatik, eta esan dagoa, urrengo baterako ere egingo dugu itzordua.
1: Eskerrik asko, eta nahi desunarte.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Y anoche era verano.
2: Aritz Alkubilla tamaio, egunon.
3: Kaixo, kaixo, egunon.
2: Nondik hasiko gara, Alkubilla?
3: Ba bueno, bueno, hor futbola tokatzen da.
2: Ez que noen gutxiago, espero.
3: Bueno, lehenengo gunean txirrindularitzaz eta hitz egin genuen, baina bueno, ja heldu da futbola. Eta bueno, futbola memoria eta balio ez arietuko gara. Ze bueno, badakizue, pasaren astean ja esan dut, hori Dortmunden eta ibili nintzen eta bueno, Atletikek Borussia Dortmunden aurka jokatu zuen

0: duela. Eta, bueno, gaur bere historia ezagutuko dugu, eta nola identitate hori, nola gaur egun armaietan eta irian, ba, aktivismo antifascista bihurtu den.
1: Ados, badoko gomendik bideo bat uste dute aipatu ere nahi zenuela, eta ikusteko aukera izango dute streaminez jarraitzen gaituztenek, eta entzuteko irrati bitartez entzuten gaituztenek.
2: Ataka!
1: Bueno, hortxe ba klip hau, alkubila, ba, bueno, nolait gaia doitzeko edo aukeratu duzuna.
0: Bai, hori da, bueno, bideo hori gero helduko diogu igual sakontasun gehiagorekin, baina hori 2017an egindako kanpaina bat izan zen, Borussia Dortmund klubak berak egindako kanpaina bat izan zen, bari, han hor justo ikusten den moduan, ba, bueno, esaten du nazismoak ez duela lekurik, edo bueno, egiten da pizkate hitz joku bat, ez du sartzen, o ez da sartzen, esaten ez duela golik sartzen futbolean. Eta bueno, ba hori, kluba nazismotik edo bueno, jarrera eskuin mutur horretatik aldentzeko. Eta bueno, kontatuko dizuet pizkate jatorria, nondik datorren klub hau, ba, bueno, esan bezala 1909an sortu zen, Dortmundeko gazte talde batek sortu zuen, eta Borussia jarri zioten izena, ba, taberna batean elkartu zirelako, eta taberna horretan ba, garagardo asko zegoelako, eta badago zerbeza marka bat, Borussia deitzen dena, eta horregatik jarri zioten izen hori taldeari, ba, Borussia Dortmund, ba, garagardo mota hori existitzen zelako, eta bueno, kluba 18 gazteek sortu zuten, eta bueno, hoiek batez be ba langileak ziren, eta bueno, mehatzarien semealabak ziren, eta bueno, eztabaida izan zuten parrokiako kapellanoarekin, ze bueno, berari futbola hitzaion gustatzen eta bueno, jolastea debekatzen zielako, eta bueno, azkenean elizatik banantzea erabaki zuten eta kluba sortzea erabaki zuten. Ja lehenengo momentutik bueno, ba, pizkate iskanbila sortzen, ez da? Pizkate elizarekin eta, bueno, momentu tirabiratxu bat izaten sortu zen kluba. Uh-huh. Azkenen, bueno, nasketa horrek, bueno, langile jatorri eta osagai katolikoa, bat, nolabait tokiko nortasuna markatuko zuen, eta bueno, industria eskualde bateko, bueno, langileen klub bat, edo langileen talde bat sortu zen, eta, uh-huh, bueno, ingurune horretan, ba, erakundea ezen neutroa izango eta bueno, iriko gizarte egunaren eta eguneroko bizitzaren parte bihurtu zen eta ja 1911an ba, bere ibilbide ofiziala hasi zuten Alemaniako futbolean, naiz eta lehen mundu gerrak orbain sakonak utzi zituen eta 18 sortzaile hoietatik bakarrik erdia bizirik iraun zuen eta bueno, hori izan zen kluba markatuko zuen bueno, momentu berezi bat.
1: Eta handik gaur daño, Alkubilla, ez dakit, pentsatzen dute, aipatu duzu ez, nolabait nortasunean, idiosenkrasian eta oraindik hori nabari dela, baina nun esango zenuke nabari dela? Ez dakit, taldeen arteko harremanean esaterako, nik badakit Espainiar esatuko inbat taldeekin, ba hori hartatzen dela ez, euskal talde eta Espainiar talde batzuen artean ba harreman berezia dagoela, ba pixkat ikuspegi obrero, antifasista hoietatik. Hemen ere hori sentitzen da, edo nun azpimarratuko zenuke nabari dela?
0: Bai, o sea, bueno, dudari gabe, nabari da. Jo, nik banekien, eta bueno, ezagutzen nuen pizka bat historia, eta nondik datorren kluba, baina, claro, gu ara heldu ginen, eta lehenengo eta egin genuena izan zen, taberna baten eseri, zerbeza eskatu, eta hor ginela, badibidez, bueno, hau ekarri nuen, bueno, edalontziak eta apoiatzeko kartoizko, bueno, bai, karratu mitikoa. Eta, bueno, honetan ja ikusi aiteke, oza, heldu baino lehen ja ikusi genuen, kain bia fuagazisten, zerbezarik ez razistentzako, oza, ja, heldu eta hori zen ikusi genuen lehenengo, oza, eta esan genuen, jo, ba, baina taberna normal batean, Eta hor ja, ba, ikusi genuen, bueno, ba, hor zeo zer gertatzen zela, edo behintzat

0: Ba, bueno, pentsamendu hori jendearen, bueno, oso errotuta zegoelan, ezta? Eta gero baita, ba, bueno, bufanda bat eskuratu nuen hortik ez dakite. Ez naiz da goratzen, ez da nola egin nuen, baina bueno, bufanda honetan ikusten denez, jartzen du ez dakit ikusten denez.
1: Bai, ikusten da. Kick racism out.
2: Bai.
0: Hau da, ba, Borussia Dortmundeko, bueno, ba, zale talde batene bufanda ez dakit. Hori, ez dakit nola lortu nuen, baina bueno, bi gauz hauekin bueltatu nintzen Bilbora, eta bueno, ba, biak ba, bueno, politikoki behintzat posizionatzen dira bi elementu hau, ezta? Eta bueno, hori ba, ikusteko non, zen nolako garrantzia daukan edo ze presente dagoen euren bai, bueno, euren ideologia edo euren bai, lerro ideologiko hori.
1: Ez daukatela konplexurik izkutatzeko beraien ideologia hori. Eta garrantzitsua ez, konplexua esan nahi dutze batzutan badirudi beste talde askori kosta egiten zaiela edo lotxatu egiten direla bere ideia politikoekin eta ez dituztela horrelako aldarrikapenak egin nahi. Eta hemen, haizu, esaten dutela, gaztelan ez esaten den bezala, akalzon kitado.
2: Bai, lotxi gabe.
1: Arrazakeriaren aurka daudela, adibidez, besten artean.
0: Baina, hau oso aspalditik datorren kontua da, izan ere, 1900 da, eta mairuan, Adolf Hitlerren gorakadarekin, regimen berrira makurtu ziren klub askok ez bezala, ba, bueno, Borussia Dortmunden zuzendaritzak jarrera nahiko bueno, irmoa izan zuen, eta erabaki hori, bueno, gero garesti urdendu zuten, baina eurek izan zuten, ez zutela ingo bat Alemaniako langileen alderdi nazional sozialistarekin, oda Adolf Hitlerren alderdiarekin esan zuten eurekin ez zutela bat egingo eta bueno Dortmund hori langile iria zen eta oraindik ere bada eta nabaria da eta Borussiak esan zuen bueno Borussiaren jarraitzaileak bueno komentatu duan ikaez meategietako eta siderurgia langileetako langile ziren azkenen hiri oso langilea da eta bueno ezetza eman zioten Adolf Hitlerri eta ezeskorrek ba ondorioak izan zituen eta bueno Gestapok klubean esku hartu zuen eta hainbat buruzagi jasarri eta esekutatu egin zituzten eta erakundea gainera ofizialki likidatu zuten eta kontrol politikoaren pean jarri zuten. Hau da, denbora edo garai hoietatik erator bueno, lerro hori eta bueno, erresistentzia modu baten, erresistentzia militante bat izan zen, ze azkenen da, bueno, eskuin muturrari esetze esatea, nahiz eta ondorioak eukiko ditugun jakin. Eta horrekin ba, horrekin bat egin du historian zehar beti Borussia Dortmundek. Baita bigarren mundu gerra maituta gero. Osea, Dortmund iria 1930 inguru suntxituta geratu zen. Eta, bueno, berreraikuntza fisiko-ekonomiko baino, baina baita simbolikoa izan zen. Eta hortan, ba, Borussia Dortmund klubak, ba, funtzio publiko bat izan zuen eta memoria historikoaren mezuetan eta kanpainetan implikatzera eraman zuen ba, 50-ko edo 60-ko hamarkada horietan eta herrialdeko klub handienetako bat bihurtu arren iragana ez zuten astu eta bueno ba, bere langileen hortasuna eta konpromiso soziala aldarrikatzen jarraitu izan zuten ba, bueno, posgerrako gerra osteko aro horretan.
2: Mm-hmm. Ba, interesgarria da oso. Futboletik pixat urrunago bizi garen jendeak igual ez daukagu oso presente hau Alkubilla, baino ohikoak dira, ez? Ba, nolabait jatorri antifasista edo jatorri langile jatorri hori izan duten kluben arteko anaieratzeak eta gainera ez bakarri lehenengo mailan, nik udara hontan deskubritu nuen Toledoko herri galdu batean, Frankok sortutako herri galdu batean, nola esan zidaten eurak ezkertiarrak zirela eta gainera euskaldunekin oso ondo moldatzen zirela eta hasi izan kontatzen, ba, Toledo taldeak bisitatzen duenean Real Union edo bisitatzen duenean Sestao River, nola zaleen arteko harremana oso indartsua den eta geratu nintzen pixkat harrituta ba, ez da gizergatik uste nuelako, ba, harreman hauek, ba, lehenengo mailan edo goi maila makarri gertatzen zirela, baina ikaragarezko harreman hona daukatela taldeen artean, ez lagunak eta guzti dozkagu Sestaon, eta beraz, nahiko ohikoa dela, ez, militantzia horretan futbolak oraindik indarra ukitzea eta zalegoen arteko harreman horiek sustatzea.
0: Bai, ala. Gainera, bueno, horrelako klub askotan edo, bueno, zale talde askotan oso nabari, bueno, oso ohikoa da ikurrinak ikustea, nahiz eta gu batzutan beste lekutako banderak ateratzen ditugun eta gauzak aldarrikatzeko eta gu agian ez gara konturatzen, baina bueno, evidentemente ikurrina oso bandera internazionala da segunda segai baldarrikatzeko eta futbol estadio askotan ikurrina erabiltzen da. Ba bueno, hori lerro ideologiko bat asaltzeko edo agerian usteko eta klub askok edo bueno, zale askok erabiltzen dute gure bandera ba hori posizionamendu bat ukitzeko eta bueno, hori baita nabarmentzekoa da.
2: Ba, goizego marrak eta 50 minutu ditugu, Aritz Alkubilarekin ari gara, Borussia Dortmunden jatorri antifasista edo antinaziaz kasu honetan. Ez da Alkubila ideiaren bat azpimarratzeko geratu zaigun, beste gaire mate edo ekarri nahi duzu mai gainera.
0: Ez, prinzipios honekin, ba, bueno, nahiko haukagu, ba, pizkate, zaikusi dudan basuei kontatzeko, eta zebiz izan dudan, eta bueno, ba, posik ikusten holako talde makro klubak existitzen diren arren, ba baita, bueno, euren posizionamendu politikoa daukaten eta mezu politiko zuzenak bialtzen dituzten ikusteaz, ba bueno, polita dela eta baita harro, ba futbola baita gauza hoetarako balio duen ikusteaz.
2: Alkubilla, gauza bi bururatzen zaizkit, bat zure sekzioaren amaieran, bueno, ez, lehenengoa, badudala liburu bat gomendatu behar dizudana, nire lagun mexikar oso batek idatzitakoa, futbola eta mugimendu sozialen ingurukoa, eta benetan interesatuko zaizuna, eta ustut bisitan etortzen denean ezagutu behar duzula, ze gustorariko zarete, futbola eta futbola zaratagoko mugimendu eta gai hauetaz. Bestea, zure sekzioak dagoeneko badula sekzio paralelo bat, eta da, Julen Goikoetxe Orbegozo dagoela zure hitzak aztertzen, eta gero ateratzen ditu titularrak, baina titularrak ez dira edonork aterako lituzkeen titularrak, ez dakit Gestapok hartu zuen taldearen kontrola eta fusilatu zituzten hainbat agintari. Izango zela, nolabait, tarte honen titular serioa. Ez, titularrak izan daitezke edalontziak apoiatzeko kartoizko mitikoa.
1: Bai.
2: Ikaragarria Alkubilla.
0: Bai, hau nola ditzen da.
2: Oso ondo esan duzu, bai,
0: izendatzeko.
2: Itza dauka erderaz, posa, baino euskeraz esateko.
1: Basoak jartzekoa.
2: Ba, niri, edalontziak apoiatzeko kartoizko mitiko asko gustatu zait. Eta gero hemen, atera dute beste titular bat. Aipatu duzu, uste dut bufandaren inguruan ari zinela, lepogorren inguruan, eta esan duzu, ez dakit nola lortu nuen. Eta horrek eman du hemen fantasia askorako Alkubilla.
0: Bai, partietagero hasi zan tipo bat, saxofoia jotzen hor, estadiotagero, oza, partietagero eta hor geratu ginen, ez dakit zemate gongo, ginen hor berroitamar pertsona bat, zoro, ja, partia galdutagero, lau eta bat galdutagero, eta batek, pues, etorri zitzaian, da hau jarri zitzaian lepoan, baina ni ez nintzen kontuatu, nire nigon tromboilariarekin horra besten, eta bueno,
2: itxin, baina saxofonista zan edo tromboilaria zan?
0: Guk zalantza aukagu. Principios saxofoia zen, baina atzo, bueno, atzo iganda zela, eta pizka resakarekin egon ginen asuntoa komentatzen, eta zelako bidaitzarra bizi genuen, eta horre egon ginen debatitzen, aber zer zen, beste batek izan zuen, trompeta, saxofoia, eta bueno, ez dakitze beste instrumentu izan zuten.
2: Aitxintxin, baina bakarra zen edo brasman bat zen?
0: Ez, bakarra zen.
2: Ostia! Eti guau, Alkubilla. Nola da posible trompeta, saxo eta tromboiaren artean, ze nire konbikzio bat daukat, bi konbikzio dauzket. Bat, zuek badakizuela tromboia, saxoa eta trompetaren arteko desberdintasun fisikoa antzematen.
0: Justo.
2: A ver, Alkubilla.
0: Bai.
2: Zera, nola da Atletikeko jokalaria zen hau?
1: Villalibre
2: trompeta jotzen du.
0: Bia trompeta.
2: Vale. Gero, beste badagola turututu aurrera eta atzera barak mugitzen jotzen dena. Alkubilla, begiratu hemen irudira. Ikusten diazu besoa, hola, pum. Hori tromboia.
0: Hori dira tromboia, vale.
2: Eta bestea, saxoak gola kurba hondi bat egiten du. Hori da, Lisa Simpson jotzen zuena. Oso ondo, June.
0: Bai, izan saxofoia.
2: Hori izan saxofoia.
1: Baina,
2: nik esan dut, bi konbikzio nituela, eta bigarren konbikzioa da, hau deskribatuta ere, etzaretela gai izango desberdintzeko instrumentua.
1: Beha ez, bintzen.
0: Horrela ikusita, ba, bai, ba, saxofoia zen orduan, ba, lagunei esango diet.
2: Ah, oa, bea, zerbait lortu dugu. Ez dago gaizki. Ez dago bat ere gaizki. Lortu dugu, argitzea.
0: Nahi ba duzuek, gero pasako izuet bideoa ikusteko...
1: Ah, bideoa dituzu eta ez dezute begiratu diferentzia.
2: Mesedez, biali bideoa, baina urgentemente analkubila. Nik uste, tartetxo badako momentuan argituko dugula gure entzulekin, ze oso garrantzitsua iruditu zaigu. Alkubila, placer bat izan da, hemen zuri adarra jotzen ari dira, opa, saxofoiaren bideo daukagu. Saxofoiaren bideo daukagu. Ba, bai, ez da ezakegu saxofoi bat dela Alkubila, oso ondo. Eta beste baieztapen bat, beste gauza desamar. Ah, bai, baieztatu dugula, badagola hitz bat, deitzeko kartoizko nola ditu diozu?
0: Kartoi mitiko hau.
2: Edontziak apoiatzeko kartoizko mitikoa. Bueno, ba, horrek izen badauka, eta da, edontzi azpikoa. Igual Euskal Herri erdiak posa basosa deitzen diogu hemen egualdea meitzat, baina edontzi azpikoa.
0: Ba, puntatuta horren barako.
2: Aritz Alkubila eta Maio, plazor bat izan da, gora zu eta gora zure aventurak.
0: Vale, eskerrik asko.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Naiz Irratia.

0: Akaso gaurkoan beste kantu bat jarri beharko nuen hasieran, baina orain txepururatu zait ez zeldena gaurreratu nire neurona bakarraren ekoan ekatuta dabilelako, esan nahi nuen ba, urteak bete dituela eta zorionak zuriren bertxoren bat edo bilatu bat, bazakela bilatzerik, baina ez dut egin. Txaso Leon, kaixo zer moduz?
1: Kaixo, ondo, bueno, lehen esan moduan gaur atzo baino okerrago, lanera buelta, baina ez que astean zehar, aste barruan egun libre bat izatea oso erraroa da, gero gehiago kostatzen du lanera bueltatzeak, astelen batean baino.
0: Bai, izan daiteke baietz. Bai,
1: izan daiteke, bai. Nire bentsat bai.
0: Bai, da kontua da zenbat egun dara mazuna horretik lanean. Nik uste dut horrek ere, hau da, baldin baduzu.
1: Ba, ez hainbeste, baina egia da aste erdian, a ber, aste azken bat libre ukitzeak.
0: Bai, behar aste buruan lan egin da baldin bazinen.
1: Ah, ez.
0: Claro, hasta ahora hori esan da, hasta ahora lan eginda baldin bazinen akaso eskartuko zenukela gehiago, ez?
1: Bai, ez da nire kasua, baina egia da eske egun gutxi lan eginda, osea, egun gutxi lan eginda ere nabaritzen dudala, bueno.
0: Bai, aldea dago.
1: Kostatzen duela, bai.
0: Bigarren astelen bat izateko izatea bezala, ez da?
1: Bigarren astelen bat ez nuke esango, egia da gertuago dugula asteburua.
0: Ah, hau da psikologikoki horrek ere eragiten
1: du. Eta horrek ere eragiten du, bai. Hau emititzen denerako, are geratuago.
0: Ados. Bueno, bai, segituan duzulako azte gura gainean, eh? Hori ere, horrela da. Bueno, aurroko asteetan, gumaz pron, hor mai aldaketak, bat, bestea, bueno, izan ditugu
1: gora gara batzu. Aldaketak izan dira tartean, bai.
0: Bai, eta orain, bueno, makarra izkibuzu, labetik atera berritako laukantu.
1: Bai.
0: Hori da gaurko, ez? Denominatzaile edo izendatzaile komuna.
1: Bai, hori da gaurkoak batzen dituen faktorea, batez ere lehenengo biak bai direla bereziki berriak. Laukantu dira eta azken biak ba hilabete hasierakoak, baina akaso aipatu berri dugunagatik azken asteetan grabatzeko aukerarik izan ez dugunez aurretik ekarri ezin izan ditudanak, baina bai denak esan liteke direla nahiko berriak eta hoietan lehena atzo bertan ateratakoa urte betetze opari gisa niretzat tan petit atera zuen Jofek matxinekin batera, beste behin matxin zebriorekin batera, larun batean iragarri zuen bat batean jaialdian aterako zuela, eta gainera esan zuenean hori, maiatzaren hogeian aterako zuela, pentsatu nena bitu, zeh no, urte betetze oparia. Eta egia esan egunean zehar hainbat aldiz gogoratu nintzen honetaz, eta bilago nintzen, baina arratsalde gau partera arte ez den atera, ez dut gogoratzen zehazki zer dutan atera zen, baina bai lagun batek pasazidan. Eta bai, kanpoan da dagoeneko, eta gainera justu orain duela minutu batzuk iritsi zait oso politaren mezu bat, inbeilera, ba, prentsa barrarekin, Jofek tan petit aurkezten du, bere horrengo diskoaren aurpegi berri bat, beraz, honekin jakin dezakegu horrengo diskoaren aurrerapena dela. Eta baita ere gogorak hartzea, gaur eta bihar, ostegun eta ostiralonetan egongo dela Bilboko kafe antzokian. Hori sarrerak agortuta.
0: Hori ez nekian, gaur eta bihar. Hau da, gauza bitxi bat, ez? Ari da egiten bira bat, disko atera da urretik, ze disko urtea bukatzerako dator, eta hori ez da ohikoena izaten, nola bitere.
1: Bai.
0: Ez dakit, nik bentsatzen dut, ohiko
1: ez dakit gero beste bat egingo duen, edo
0: ba, bine, pentsatzen du baietz, edo igual dago zera bezala, buruz esprestin bezala bira maia bian.
1: Ja, behitu, honeko gorek hartzen dit, Kebedoren album berrian, abestietako batean esaten du 2025 no seke, ba, ez dakit biran ibili zen, edo kontzertuak egin zituen, eta gero esaten du 2026 me lo paso entero en toalla, hau da, aurten atera du diskoa, baina aurten deskantzatzeko asmoa dauka. Hau, nebarekin komentatu nuen, nebari asko gustatzen zaiolako Kebedo eta esan zian, bai, hori da, bai, esan zian, hori da, aurten ez duelako kontzerturik egiteko asmorik, eta bale.
0: Bai, hori batzutan egiten da publikoari eman diskoa, publikoak ikasi ezala diskoa, eta gero,
1: bai. Ja, baina eske gaur egun dena da hain azkarra tain iragankorra, publikoak berehala ikasten duela diskoa, eta gian, bira egiten duzunerako ja astuta daukate, edo astuta baino gehiago ja ez daien bestea sola. Tristea da, baina horrela da.
0: Bai, hori ere horrela izaten da, baina nik uste dut horrelako talde edo proiektu handiekin ez dela inbeste gertatzen hori, eh? Hau da, zale,
1: ja, bai, horrelako dimentsioa daukastu.
0: Zutxuki izan duela bere guztia. Baina. Ez dakit kantu entzun duzu, nik ez dut entzun horrein.
1: Bai, bai, bai.
0: Hori,
1: atzun zun ben, agun honik pasazidanean, eta gaur berriro entzun dut. Ba, ondo, apur bat azken kantuen linea horretan, ez? Ez dakit, orain azken aldian matxinekin dupla berri hori ohiko ago bilakatuko den, edo... Ba,
0: Matxin da bilelako.
1: Nataliarekin atera zuen aurrekoan ere tartean ibilizelako.
0: Ba, Matxin ikustut, bueno, ba, ari dela oso politako hainbat artisten, ez, zerak egiten, produkzioak egiten, eta horren ari da etorri daiteke. Autotunearen erabilera nolako izan da?
1: Bale, honetan zer hitz egin nahi nuen, niri ez zait gehiagizkoa iruditu, ba, ez dakit, bueno, betiko neurrian esango nuke, baina gainera ezaidalako iruditzen jofe denik autotune gehien erabiltzen dutenetako bat, baina uste dut ari zarela pasaden egunean gaztean eman zuen elkarrizketaz.
0: Bai, bai, bat batean inguruan esan zuten.
1: Bai, nik ere kontatu nahi nuen.
0: Heita jaso duela eta, bueno, izan.
1: Bai, handia jaso duela, bai, basikamente hori agut, autotunearen erabilera gatik eta, bueno, ez joferen kasuan bakarrik nahiko ohikoa izaten da.
0: Bai, baina nik uste dut hori baino gehiago ari zirela hor esaten, etzela... heitarena etzuela hortik bakarrik, ze, bueno, aldeko gehiago ere izango ditu, ikusi esterik ez dago zenbat reprodukzio izan dituen, az, Instagramen bertan, zenbat reprodukzio izan dituen, bideo, sarreatu duen bideoak, eta nik uste du heitaren kontua beste nomaitetik duala, eta geroz eta gehiago ikusi dezakegula, baina ez berarekin bakarrik. Hau da, bera izan dela, nola baitere, ordaindu duena...
1: Ez dakit nondik zuazen.
0: Ba, hizkuntzaren erabilera...
1: Ados, bale.
0: Nik uste dut hortik baduala, estena...
1: Bueno, hori ere komentatu izan da, baina kasu honetan justu... Bueno, kasu honetan ez dute horri buruz hitz egin, baina bai, egia da hort...
0: Bai, eta estenaren... bueno, ba, aldaketa hori... Olako gauza batzuk eta... Ba, daude, ez da bai da handia izan daiteke, baina nik hauek guztiak harin ez pixkat gordetzen, egunen batean, bo, guztiak nahi ditu dalako mai gainean jarri artistekin, eta bere osatu zuzenen bereekin, gauza delako nire iritziazin izan daiteken, eta ez da gauza delako berek zer ikusten duten, edo nola ikusten den.
1: Bale, uste dut, ari zarela, a ber, jende asko euskararen perbertsio txat hartzen bai. Duen horretaz, ez da?
0: Bai, nik sufritzen dut, egia dizor. Zan edo, aurrakon bat batean ere egon nintzen, eta asko sufretu nuen hizkuntzaren kontuarekin. Asko. Bai. Eta ez holtza gainekoaz, enez jari holtza gainekoaz bakarrik, Hari, nahiz, jendartekoaz.
1: Bai, bueno, hori ere beste kontu.
0: Adina zein zen ikusi eta zer hizkuntza zegoen. Ba, ez da gizan bat pertsona gurutzatuko nituen. Ez amar. Gurtza dut, eunka gurutzatu nituela. Eta eunka gurutzatu nituen horietatik, kuadrilla bakarra entzun nuen euskaraz. Eta horrek, ba zer pentsatu bantzidan, teorian, bat bateanen, zegoen publiko gazte hori, bueno, teorian, eta teoria gabe segura asko, euskaraz ikasi duena delako. Eta,
1: noski.
0: Eta asko euskalgunetakoak ziren. Eta asko euskalgunetakoak ziren. Eta arnazgune delako hietakoak ziren. Eta zen abaritzen zen gero. Tarteka hitzen bat edo. Karo, egiten duten ahaztu, musikan gertatzen
1: bai.
0: Dena.
1: Bai.
0: Eta, bueno, lehen aitzakiaren bat edo beste, eta hori ere, bueno, zalantzagarri izan diteke, nongoa zarenaren arabera. Ez, baina, bueno. Hau da, nik joferi bi hizkuntzak nahaztea gertuago edo normalago egiten zaiola, eta, bueno, uler dezaket, zan idut. Eta horre ez da bide zabala egon daiteke. Eta segundan nungoa zaren. Baina beste batzuk... Beste batzuk, eta hori itxieran etorreko zaigu. Itxierako taldearekin berriz aterako dut gaina. Eta niretzak ez da gauza bera.
1: Bale, osea, beste horretan segurazki pentsatuko duzu ez dela aitzakirik.
0: Hori da, niretzak ez dago aitzakirik hor. Niretzako hor ez dago aitzakirik, baina beno.
1: Ezken ikuste dut bilakatu dela baliabide estilistiko bat. Egia da, bai, agian joferen kasuan ez badatorra ingune euskaldunetik, bale, ez, pentsatzen duzu, ba, barkatu dakioke, ez, agian hain...
0: Egin batean,
1: Euskarain barneratuta ez izatea, ez dakite, baina...
0: Ez dakit berak ze eredutan ikasi duen, eta hori guztia, eta zer inguru izan
1: duen. Ez, baina, bueno, bera euskara ez ondo moldatzen da.
0: Bai, noski.
1: Eta kontua da, ba, bai, bueno, bai, ez dut spoilerrik egin nahi, baina bueno, gero aipatuko dugun kasua bezalakoetan, ba, bai, beste...
0: Autoestilistikoa,
1: jatorria bestelakoa dela, edo
0: autokomertziala, edo...
1: Bai, bai, gehiago uste dutela autoestilistikoa, edo,
0: bai, autopolitikoa albo batera usten dela askotan. Hori da, hori da nik hor jartzen
1: duena. Bai, bai, komertziala ere izan daiteke, agian ikusi da funtzionatzen duela euskainolonek edo...
0: Claro. Hori baitago.
1: Ze... Eta gira da, esango diztuteren, hiri nahiko gertuko egiten zaidala, esan nahi duten. Zuten dudanean, a ber, alde emozionaletik itzen godut, bai konektatzen dudala horrekin, nire egunerokotasunean, elkar bizitzen daudelako hizkuntza horiek, baina egia da politikoki autorik egokiena ote den hori beste kontu bat dela.
0: Eta niri nola arrazoiak emozioari beti irazten dion kasua. Ja, olakoetan ez dukat zalantzarik. Gertatzen zaitu hori. Baina bueno, orain konturatu naiz, bigarren taldearekin ere gauza bera gertatzen zaidala. Bueno, gero batuko dugu. Bai, bai, bai, karo, ozera, jokene badute olako zerarik.
1: Bueno, bai, badute horrelako baten bat.
0: Horregatik, horregatik.
1: Ez, bai, normalean ez dute egiten, baina bestiren batean, bai.
0: Hori, tan petit, kataloniera nik ulertzen dut.
1: Ez tan petit meme batetik dator. Bueno,
0: zer da hori?
1: Nik uste dut meme hori erreferentzia egin ez den bidola,
0: da meme bat tan petit. Uf.
1: Bai, nik uste dut edik automatikoki pentsatzen nuen meme hori erreferentzia bat zela. Bale, ez dakit berako ni buruz hitz egin duen, baina nik uste dut hortik doala. Bai, da... nola saldu. Bai, duela, ba, ez dakitiaz edo, egon zen olako tendentzia bat.
0: Bale, ikusten harien ez trend bat dagoela, bai.
1: Trend moduko bat, bai, TikToken trend deitzen diren horietako bat, esaten ez dutenak. Soy tan petit, hain txikia naiz, eta jartzen ziren, ba, ez dakit, adibidez, zakarrontzi baten ondoan, eta...
0: Bai, konparaketak egiten, eta...
1: Eta bai, zakarrontzia edalontzia balitz bezala. Hain txikia naiz, edalontzia, no seke, behitu ze handi geratzen zaidan, no seke, bai.
0: Bai, bai, ikusten dut. Eta horregatik, ba, jofek, berez, bueno.
1: Txikiaren egiten, bai, kutien ze bat bastina bezala, bai, inguruko objektuekin, bai, interakzio horretan, bai, zure burua txikitza da hartzen. Bai.
0: Bueno, ba, tan petit, esan dugun bezala kantuaren izena, eta hau da, horren emaitza, entzongo dugu, joferen tan petit.

0: Beno, bigarren proiektua esan dugu, hauek ere, ai, azelerara jo izan dutela. Baina, orain honetan, okeraz paniz edo bat euskeraz dakantua, kristalezko eguna, Martela Sartena.
1: Baietzuzte dut.
0: Nei, gatzo entzun nuen, ze azte honetan, kasualitate bat eman da, bi tarte kolaborazioarekin eta biok ekarri duzuela kantua.
1: Bai,
0: hau gutxitan ematen da, baina ematen da. Eta ematen denean, bueno, zerbait egatik eman delako da, eh? Ez da, hemen ez dugu, zu inor, kanonik ordaintzen, guk musika hui hartzeko hori ere esan beharra dago.
1: Ez, ala da. Ba, hauere nahiko labeti katera berria. Kasu honetan, asteazkenean ez, asteartean uste dut atera zutela.
0: Bai, eta askorik abisatu gabe.
1: Eta askorik abisatu, bueno, baina bai, honekin ere jakinaren gainean, oza, honekin ere pendiente egon nintzen. Ez dakit aurreko egunean, justu aurreko bi egunetan edo, baina ez zer iragarri zuten. Eta eta bai, bila ibilin nintzera.
0: Bueno, Martela Sartezari gara.
1: Martela Sartezari gara, hori da. Ez dakit ikertzuko dakizun laster lanik ateratzekoak diren edo...
0: Hemen niri logika...
1: Pentsatzen dut baiet, baina...
0: Ba, urtea bukatzerako, logika kagintzen dut.
1: Ja, bai, bai.
0: Eta uste dute prentxabarren ala jartzen duela. Prentxabarren hori jartzen duela, uste dute.
1: Vale.
0: Baina, bueno, ba, logika hori egintzen du, azkenerako etorko dela diskoa. Ba, badak eguzarratik, Durango azoka hor dagoelako.
1: Bai, bai.
0: Eta huek lehen da biziko lan aterazutela, ja denbora dut pasadelako.
1: Bai, bai. Pentsatzekoa da hortik aterako gutela. Ba, bai, diri ez dakit Martela Sartea talde bat gustatzen zari dana, hain zuzen nahiko erreplikatzen duelako eskakeitanen azken etapa edo eskakeitanen azken etapa horren oroitzapenak ekartzen dizkit musikalki. Eta azken etapa hori da gehien disfrutatu nuena, orduan horregatik ez dakitzuk nola ikusten duzu, baina...
0: Bueno, logika du ez, azkenean taldekideak bertatik datu zenak izan da, eta
1: ekoizpena. Horregatik nik uste dute, ez dakit, proiektu berri hau egina izan zutenean, ez dakit asmoa hori izan zen,
0: bueno,
1: ekoizpena, baina...
0: Ez da, ekoizpena bide horretatik ari zirela garatzen, eta bortitzagoa zen ekoizpen zati hori Merina Grisera pasazela, nola baitera.
1: Bai.
0: Eta, ze bai, ze Merina Grisen erantzute baldi baitu zuen bat gauza, badira aurretik eskaketan entzutenak, fijatzen baldin bazara eta entzuten baldin baduzu, baziren, eta badira soinu batzuk, bueno, antzekoak badirenak, ez dut esango errepikatuen, ez ausartzen esaten errepikatzen direnik, baina oso gertu dago direnak, eta kasuanetan Martela Sarteren kasuan ikustu dut, soinu batzuk errepikatu egiten dire, lau da Borja Antonek txertatu dituela bere horretan. Hori esatera ausartuko nintzateke.
1: Ba,
0: batez ere bera gitarra jortzen duelako, gitarra soinu batzuk dituelako, gero beste hainbat proiektutan ere, beste proiektuen batean ere, adibidez, eren egunen, ez Borja Antone ibilidako izle, soinu horiek erentzun ditugu berriro, hau da Borja Antonen marka da, goela nola baitere, eskakeitanen, eta makasunetan Martela Sarten.
1: Ba, bai, eskeniko hori, ekoizpen kontuak eta ez ditut hainbeste kontrolatzen, eta baina bai, azalpenak egoten dira horren atzean, edo soinu, antzekoak egiten zaizkigun soinuen atzean, orduan, bai, horregatik jakin nahi nuen. Ba, bai, ez dakit, gustatu zaita bestia, ezket deskubritu berri dut, ez gutxi gehiago esan ez dakit, eta hori eta gainera, iruditzen zait Martela Sartek eta baita ere eskakitanek edo peiok ez dakit oso ondo ustartzen dituela ba, nostalgia eta laitasuna edo euforia edo ez dakit niri bi gauza horiek transmititzen dizkit edo bi gauza horien arteko ustarketa bat eta kantu honek ere ala egiten du.
0: Bueno, ba, kantua bera, kristalezko eguna, esan dugu moduan, entzongo dugu eta bueno, gero oinarrituko dugu urrengo taldearekin.

0: Bueno, pues hirugarren taldea, bosgarren esaten ari goan, bueno, ya, aurreratu dudalako, zer datu horan. Begira, hau da, atzo jakin nuen, berando jakin nuen, zer atzo talde honen kantu bat jarri nuen, ez da zogoratzen zein, bai, ez da zogoratzen zein, zer hauek segitzen ari nintzen, eta ez da zogoratzen zer kantu jarri nuen zehazki. Baina, bai, loturarik baduela, guri bost taldeak bueno, gero entzun nuen arekin eta aipatuko dugu, baina zuk esai dazu zergatik ekarri duzu.
1: Ba, nik ekarri ditut aurreko bia bestiak labetik atera berriak zirelako, aste honetakoak bertakoak, baina hor gordeta geratu zitzaizkidan maiatza hasieran atera ziren beste batzuk eta esan bezala ba, grabatu ezin izan dugunez oraindik aipatu nahi nituenak eta hau izan da hoietako bat, maiatzaren 9an atera zuen lehen albuma Guri Bostek, nik ezagutzen ez nuen talde batzen. Amarkantuz osatutako albuma atera dute, Zirrara izenpean, Zirrara izena du ere ekarri dudan kantuak, eta egiari zor, abesti hau bakarrik ezagutu nuen lehenengo une batean, geroago ikusi nuen ere burutikekin kolaboratu zutela, iruñerrikoak direla ere, ba bueno, baina hasieran hau bakarrik entzun nuen, ez nekien disko baten parte zenik, eta bai, eta egia esan, asko entzun dut azken aste hauetan, baina benetan, eh? Osea, segurazki izango da urte amaieran gehien entzun kantuetako bat, bakarrik aste hauetakoarekin, bai, ez dakit, engantzatu nau, eta betu gainera atzo bertan kotxean gindoa zela jarri nuen, eta bikoteak esan zidan, hau ez da apur bat Manolo García Euskaraz? Eta esan nion, a ber, ulertu dezaket, zergatik esan zuen, ze bai, estribilloan badauka momentu bat egiten duen, ahotsarekin egiten duen vibratoak edo gora ekartzen duela, eta nik uste dut hain zuzen vibrato horrek, ez dakit, engantzatu nahuela abesti horretara. Eta gero ja, ba, esan bezala deskubritu dut disko osoa zeukatela, burutikekin ere abesti atera dutela, burutik ere oso gustuko dut, eta nik uste dut hemen asko egon daitekela, promesa gazte bat.
0: Bai, hor txikeria moduan, Zirrara, nik uste nola diskoaren izena Zirrara zela, bada zirrara.

0: Esango nuke, baita burutik taldeko kide batzuk ere, bertatik wow. ateratako direla da, arrobi nahikoa importantea dela.
1: Bai, zelako usta eman duen.
0: Bai, bai, bai, bai, institutuko irakasleak arro egongo dira, ez? Horrelako kontuekin. Ba, hori, zirrara sortu dizun kantua zuri bentzat.
1: Hori da.
0: Eta hori da, entzengo duguna.

0: Bueno, azken taldera ere iritsi gara, agurra iragarri duen taldea, eta aurrekoan, bueno, Gasteizen bat bateanen izan ziren hauek ere, eta bat bateanen, nik uste ja nabari zela, agurreko biran sartuta daudela, ze, bai, kontzertu hasi baino ordu lardo malenago edo, beren agertoki parea jendez beteta zegoen. Mm-hmm. Hortaz, bueno, etxepez, ari gara.
1: Bai,
0: ba... Barra zergatik egin duzu.
1: Ez, osea, grazia egin ditori jendetzak, pentsatu dudalako justu, ba, eteten ari direla ibilbide hau, agian zale gehien lortu dituzten momentuan, edo...
0: Bueno,
1: edo gehien dagoia gora kartzen duten momentuan, ez dakit.
0: Badu, txin, mafiaren paralelismo.
1: Bai, bai, egia da, egia da. Hor badago antzekotasunen bat. Ba, kasu honetan ere aurrekoan bezala hau aipatu nahi izan dut aste berean atera zelako, maiatzaren lehen astean edo bigarrenean, kasu honetan maiatzaren 8an atera zuten azken disko hori Etxepeian 17 abestirekin. Asko, nahiko txo.
0: Bai, zituen hori da nire galderetako bat, ja zituzten guztiak atera dituzten. Ze batzuk.
1: Zituzten guztia, aurretik bai. Agian gordeta zituztenak eta...
0: Hor, hiru kantu badaude, pixka bat lekuzkan poharrapatu nautenak ni.

0: A ber, eske baude batzuk laburtxoak direnak edo intro itxura jaio daukatenak, orduan denak ez dira.
1: Bai, bai, bueno, gehiago esatenen, azkeneko bloke bat badagoelako oso elektroniko oso potentea.
0: Ja.
1: Diskoan, eta horrek garrapatu nire pizkatu lagu.
0: A ber, izan liteke, diskoan bertan bloke desberdinak egin izan dituztela, edo estilo desberdinak, edo izan daiteke ere, diozuna, nola baiteko irtera emateko bai, aurretik egin daztituztena.
1: Oh, ja, egin daztituztela, eta esan dutela, venga, guazen guztiak ateratzen eta pakea. Ez dugu bai, egingo gero ez tekitzen.
0: Ez nuke deskartatuko.
1: Hori da.
0: Baina, bueno, edo zein kasutan ondo, amazazpip, ondo. Eta, ba hori, zeuk esan duzu azken urtea dutela. Kontzertu gehienak uste dut iragartzeke daudela, edo kartel oso-oso bat ez dutela atera haiek behintzat, baina bai egon dira, bueno, esan dakoa bat batean egon ziren, larun bat honetan bertan ikusiko ditut nik Zamudion. Eta hortik aurrera, ba ez dakit haiek ere kartel propioa aterako duten. Ba, gerta daiteke beste herriren bateko jaietan dagoeneko iragarri izana, ez? Zamudioren kasuan daiteke bezala, baina haiek behintzat ez dut ikusi ezer gehiago ipini dutenik, baina bai, biran egongo direla eta uda honetan edonon ikusteko aukera izango dugula, ziur.
1: Etxepeian izan du lanak, eta hori, orokorrean gaztelena nagusi, horregatik esan dut ez, hasieran.
0: Bai.
1: Tituluak eta irakurtzen dituzu, eta esan duzu, euskaraz izango da, entzuten duzu, eta ez.
0: Ja,
1: eta hau izango da, eta hau ez. Eta niretzako oso ona da, pisorekin egiten duten kantua.
0: Bai, hori oso ona da.
1: Bagizu zergatik? Pisok erabat euskaraz egiten duelako.
0: Bai.
1: Eta hor, esaten duzu, akaso hegoaldean lezio bat ematen ari zeigu iparraldea hegoaldeari kasu honetan, ez da? Ze pisok ez du frantsesa nahazten.
0: Bai, gauza dela pentsatu nuen.
1: Ez?
0: Eta egia da, eske bai...
1: Autopolitikoaren hor sartzen da niretzako.
0: Bai. Joera hori oso zabalduta dagoela horrelako antzeko taldeen artean edo ba ez dakit genero urbanoan edo ez dakit nola esan, askotan abesti baten izenburua ikusi euskaraz izango dela pentsatu eta gero gaztelera nagusi edo bai.
1: Sikera langile baten seme kantuan, respetatu dute hizkuntza.
0: Horretan,
1: horretan nengoen bildurrez, esaten nuen, hori bakarra falta, leteren kantu bat gaztelera sartu eta bueno, hori izango zen.
0: Bueno, nik uste dut bertsioetan ere gertatu izan dela, ez nuke jakingo esaten, baina nik uste dut noizbait artistaren batek egin izan duela bertsioren bat.
1: Hizkuntza aldatu.
0: Eta hizkuntza eta gaztelera sartu.
1: Bai, gauza da, hizkuntza aldatzea letra bere errespetatuz.
0: Ez dut kasutan, baina nik uste dut gertatu.
1: Niretzako da, letra bere errespetatuz hizkuntza aldatzearena, hori euskaraz ere egin dugu. Bai, beste gauza da, letra berria sortuta, ze langile baten seme kantuaren letra berria sartu dute.
0: Ez, baina ni ari naiz zehazki, euskara utxean diren kantuak gaztelera pasatzea edo gaztelerazko itzolteak
1: artista nongoa denean niretzako horrez. Euskal artista bat baldin badan niretzako horrek ere ez du zerar, ezin dain.
0: Horregatik, nik uste dute horkasunetan debekatuta.
1: Bai, egon behar
0: nukela. Bai.
1: Bueno, kontua da, esaten ari garena ez, hauek hizkuntzaren zer hori egin dute, publiko bat dute, publiko horrek esan dudan moduan hizkuntza autu bat egiten du. Gero ezakit egunero, egiari zor, zeran, atzeko partean ez duen belarririk jarri, ze hizkuntzotan ari ote ziren entzuteko.
0: Vale,
1: beren artean, zen iretzako horrek ere, bueno, ba, aldatzen du guztiaz. Ulertzeko, esan duguna, ea den autokomertzial claro bat, ea den bizitzeko modu bat, edo ea den... Bueno, beste zerbait.
0: Bai, lehen komentatu duzulako hauen kasuan...
1: Bakala, garrasatekoa dira. Edo debagoienekoak behintzat. Euskaraz ikasi dute, ez dakit, debagoienan... ez dakit, erabilera datuak ez ditut, baina...
0: Nik hemen beste galdegai bat txartuko nuke, bat izan daiteke, ba, dibostun moduan, ernazgune batetik zatozen edo euskara egunerokotasunean erabiltzeko kera ematen dizun toki batetik, baina... Nik uste dut hemen egon daitekela beste kontu bat, eta hauen kasuan izan daiteke, nik ez dakit euren artean euskaraz hitz egiten duten, edo baina nik uste dut badagoela beste galdera bat, edo bentsate hausnarketa bat, eta da, agian ezote duten gaztelera sartzen, modu naturalean, estilo hauek jorratzean, irteten zailako edo agian genero hau beste hizkuntza batzuetan entzuten duzunean
1: bai,
0: estruktura hoiek,
1: hitzoiek,
0: slang hori sartzen zaizulako edo buruan geratzen zaizulako eta
1: nagikeria,
0: Eta, bai...
1: Hau da...
0: Nahi keria puntua...
1: Nik sentitzen dut, baina hemen ja sartzen da, zuk zenbateraino landu nahi duzun hori beste hizkuntzara. Zergati diot hau, rokean, batez ere rokean, beste hizkuntzetan entzun izan dute musika gehiena sortzaile euskaldunek. Berek esate dute, nola sortzen duzu kantuak? Hau atxu, hei, hau da, ingelesez, nola baitere ingeleseko... itz asmatuak, ez? Nola esaten zaio, baina izkentza hor badu. Ai, etzaitaterako. Bueno, baina, ia gehienek horrela sortzen dute, eta gero egiten dute lanketa bat, ez? Itz horiek euskarara kartzeko, eta fonetikaki euskarara kartzeko, antzekoa odei barrosorekin, begira zen, zen bai. Nortaz ari gara, zen letra egiten dituen.
0: Bai, bai, osa dibideona.
1: Berak ere gehiena, do asko, frantsesez entzun du.
0: Ja.
1: Hori berak esan izan du, berak hango musika eta asko entzun duela. Horrek ez diola ekartzen ukorik egitea gure ari, ez?
0: Bai, eta, ba horra arrazoa emango dizut.
1: Horregatik diot, nagikeria puntu bat egon daiteke, bai. eta betikoa da, eta zu ez pasara gai egiteko letragile bat bilatu.
0: Bai. Bai, eta posible dela beste estilo batzuetako edo zure hizkuntzan egin izan ez diren estilo batzuetako eskemak zure hizkuntzara ekartzea, ezinezkoa ez dela, eta adibidez, beitu, reggaetoia sari bagara, ba, kainakaik euskera hutsan egiten ditu, eta posible da.
1: Bai, eta kontua da, eta ez naiz ari esaten ezin dutenik egin beste hizkuntzan, kontuz, hori norberak hautatzen du.
0: Ja,
1: ezin dela erabili,
0: baina saiak era egon daitekela.
1: Niretzako da ezin dela erabili aitzakia moduan.
0: Bai.
1: Hau da, bai, ez nago ituta horretara, bueno, hori da, zuk zenbaterainoko indarrari hartzen duzun, logika erabiltzen edo Ableton erabiltzen ez ziren jaioko, ikasi egingo zuten, instrumentua jotzen ikasi egingo zuten, autotune erabiltzen ikasi egingo zuten, ba, hizkuntza ere lantze baldima da, ba, ikasi, eta hortaz aitzaki bezala, ez di dala balio.
0: Yeah.
1: Bueno, Mallorca jo, kantu ekarri duzu.
0: Hau esan da, gaztelerazko kantu bat.
1: Bueno.
0: iruditu zait, hau ekartzea, bueno, proposa izan zitekeela, baina, diskoan dituzten gainerako kantuen gandik desberdina delako, hau ere bertsio bat delako, baina kasu honetan klasiko reggaetoiaren klasiko baten berreinterpretazioa, eta bitxia egin zait hauek honen bertsioa egitea, eta gainera zergatik ez, gustuko dudan kantu bat da.
1: Ba, gustukoak eta hartzak ere balio duen, hori badakigu. Gauza da, zer esaten zake egon, ez da gauza da, gustuak. Hau da, arrazoia eta irrazionala den kontu azta, emozioa eta arrazoiaren arteko gatazka hori. Ba, Itxaso León, mila esker, gurekin izaterran?
0: Mila esker,
1: natarra
0: nazterarte. Agur.

0: askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan...
1: Bai, bai, Alkainen!
2: Eskaintza gastronomiko zabala. Betiko moduan, bazkariak, afariak eta bokatak Arrano Elkartean. Berrikuntzak, eguneroko gosariak Arrano Elkartean eta Bermuta Herriko Tabernan. Informazio guztia lasai begiratzeko herriko.eus elbidera jo eta bertan aurkituko duzue. Iruñeako Herriko Tabernan itxaroten zaituztegu. Elmuga, denak etxera.
3: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin Ixele Arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eus.
4: Naiz irratia.

0: Ongi etorri leku baten bila podcastera, ongi etorri lehen atal honetara. Iraia Kamra naiz eta benetan sekuloako gogoan ebukala bide berri hau hasteko, podcastaren bide berri honekin hasteko. Beharrezko irutzen zaitere aurkeztea podcasta, aurkeztea leku baten bila, eta izenak dion bezala ba, leku baten bila gabiltza, zehazki Euskal Herriko emakumeek behar duten leku baten bila. Eta espero dut zuere astero gurekin izatea, hementxe egotea eta astero elkar ikustea. Gaurkoan Euskal Herriko emakumeek jasaten dituzten erronka nagusiez hitz egingo dugu. Gaur egun musikaren industrian erronka ugari daudelako, batez ere emakumeen ordezkaritza eskasa hitz egingo dugu, estereotipo hitz egingo dugu. Eta hori da gaur aurre iritziak aztertuko ditugun nolabait. Eta batez ere Euskal Herriko emakumeek musikaren industrian beraien lekua topatzeko egiten ari diren lana hitz egingo dugu. Eta horretarako lehen atalean gurekin izango dugu Ainhoa Vitoria, sekulako poza ematen didala bera gaur nirekin izatea. Bera Gaztea irratiko esataria da, Joko Onan egiten duen lanagatik ere ezaguna da. Eta bera batez ere, ba, genero estereotipoak aztertzen eta emakumei beren ahotsa eta beren lekua ematen, ba, sekulako lana egin du. Ongi etorri, no?
1: Hola, Iraia, eskerrik asko.
0: Zer modu zaude?
1: Lasterra, oso ondo gustora, gogotxu, zurekin hemen tertulian egoteko goguaz.
0: Pozten nahi.
1: Esaltzen dugu elkar eta...
0: Bai.
1: Eta, bueno,
0: errazagoa.
1: Errazagoa.
0: Ba, gaurkoan espazio berezi batean gaude, naiz erratiko estudietan gaude, hemen niretzako funtsezkoa zelako Euskal Herriko emakumentzat toki seguru bat izatea, presiori gabeko toki bat izatea, eta toki bat non beraiek libreki eta lasai hitz egin dezaketen, niretzat hori oso garrantzitsua delako. Eta aipatu dugu podcast honen izena leku baten bila dela, eta beti galdera berdinarekin hasiko naiz, zoi ere galdetu nahi dizudalako, zuretzat zer esan nahi du emakume musikariek leku propio bat izatea?
1: Ba, bueno, ba, igual oin arte euki ez dutena, ba, horren bila jutea, ez? Eta leku eroso bat, segurtasuna emango dien ba, leku bat opatzea, eta nik uste dut hau dala, ez? Ba, tokia proposa, ba, ba, hitz egiteko denbora hartuta, lasai hartuta, ze, ba, dau, ez? Onlako... Azkartasun hori, bai, bai, igual ez dauketzula astirik, ez da pentsatzeko, eta gainera gustatzen jat, emakume musikarien artean behintzat eurek askotan esaten da biela, guk ez egiten dugu gure artean, eta guk gure espazioak baditugu, gutaz hitz egiteko, eta gure kontu ez hitz egiteko, baina igual hori ere, ba edabideetan, aztertzea, ikustea, ba, interesgarriak direla, ez? Hemen dauzen emakumeak eta euren ba, buru guztiak, eta nik uste dut interesgarriak diela kontatzen dituzten testigantza guztiak, eta bueno, gizartearen isla ere izan leikela eurei gertatzen zaien orduan. Bueno, ba, espazio seguruak sortzea, ez? Hori da, nire ustez, leku baten bilagoa taren kontu hori, ez?
0: Esango zenuke benetan existitzen dela gaur egun leku bat emakume musikarientzako, edo oraindik sortzen edo bueno, bidea bilatzen ari den zerbait dela?
1: Asko aldatu dela, esango nuke. Asko aldatu da, eta oso denbora gutxian. Nik uste dut Joko Onarekin hasi ginenean ja, panorama diferentia zan, pasari jaurte batzuk, eta aldaketa batzuk ikusi ditut emakume gazte asko, talde, emakume osatutako taldeak ari gara ikusten, ez popean bakarrik, orduan ikusten da ez aldaketa hori, ez dakit nahikoa dan. Esango nuke ez beti dau beti daz gauzak aldatzeko, ze lehen lerroan ikusten ditugu emakumeak abesari bezala, frontwoman bezala, baina bueno, atzeko partean tekniko lanetan ba emakume gutxi haudaz, bueno, baterian edo ez dakit edo bajista bezala ba izen konkretuak badie, baina bueno, falta da, ez? Undion be, ba, balantza ez dau parekatuta. Ez, orduan, bueno, ba, undion badau, ba, lan egiteko behar hori eta kontzientzia hartzeko behar hori eta emakumeok be bai, ez? Kontziente izatea hor egon geikela, ez? Hor askotan gertatzen da. Nik uste dut hor badauela bai freno bat, ez? Emakumeok ba, gure burua frenatzen dugula. Pentsatzen, bueno, ba, ez dakit, ez dugu ingo, ba, zertako ingo dugu. Eta ikusten dutena da, eta esperantza da, artista gazte asko dauzela, ba, gogotxu iteko, eta jo. Baina, bueno, borrokatzeko. Bai, borrokatzeko, baina gustatuko litzaiake, baina... adin batetik aurrerako artistak be ikustea, ez? Edo, bueno, ba beste gauzak egiten, ez dakit. Ba, ekoizpenetan, ez dakit. Beste alor batzutan, ez? Osea, ez bakarrik gazteak, bueno. Baina, bueno, saiatuko gara eta bentzat guk bultzadatxuak emango ditugu, ez?
0: Aipatu dugu aurre iritziez eta estereotipez hitz egingo dugula, uste dudalako badela pilpilean dagoen gai batez bakarrik Euskal Herria mundu mailan ere, eta askotan aipatu izan da, eta uste dut ikusi ere egin dugula, emakumeek euren talentu askotan bi aldiz erakutsi behar dutela, ez? Ez, bai estenatoki gainean, bai beraien lan argitaratzen dutenean, bai beraien burua aurkezten dutenean publikoaren aurrean. Ez dakit zure esperientzian Euskal Herri mailan eta ezagutzen dituzun artistengan hori nabaritzen duzun?
1: Bai, esango nauke Euskal Herrian ezagutzen ditugun abeslari guztiak oso abeslari onak diela. Kriston talentua dauki, eta bada, gizonezkoetan, bueno, badauz noski, abesari oso onak, baina exigentzia hori ez da hainbestekoa, ez? Ez dakit norbera jarritakoa dan, edo, bueno, ba bestiok ere, ba, onartzen dugun igual, ba, gizonezko baten... Ez dakit nola esan, ba, normaltasun hori, ez? Bueno, ba, kantatzeko era normala izatea, beste jarrera batzuk izango dituzte, eta holtza gainean onak izango die, baina igual ez dala inbeste exigitzen, ez? Oso ondo kantatzea, oso ondo kantatzen badaue, asko zo, ez? Baina nesketan bai ikusten dutela erdi normaltxu edo gaizki kantatzen dagoen emakumerik ez dut ezagutzen Euskal Herrian. Eta gero badau exigentzia hori ea, industriak bera jarrita, eta gainera ikusten nabiena da gizonezkoei ere eragiten diela orain, ze igual oin arte ezain beste, baina oin ikusten ditugu ba, gizonak bebai, ez da bakarrik abestion bat itia, da? Parafernalia guztia, ondo ukitzea, ez da? Eta parafernalia horrek ere laguntzen dau. Eta bueno, ba, ikusten dutena da, bai badauela behar bat, bai ondo dantzatzeko, estenografia perfektu izateko, sareetan ere, ba, kriston lana eta talentu ukitzea, ez? Komunikazioan. Eta hori bai exigitzen zaiela, orduan, asko agobiatzen nagoen zerbait da, eurekin pentsatuta, ez dut, nahikoa dozu, ez, abesti honak eitzen eta ondo kantatzen, baina ez, industriak ja beste maila bat eskatzen dau, beste exigentzia bat, eta nesketan iruditze jat badauela exigentzia hauntia.
0: Bai. Identifikatu dituzun mekanismoak edo batez ere jendeak emakumei gehiago eskatze hori edo, bueno, mesfidantza hori ez, ze batzuetan bai ematen du emakumea izategatik ez dela nahikoa.
1: Ezken ikuste dut hor badauela kritika inkonstiente bat publikoak iten dauena. Ez dakit esplikatzen, baina zorrotzago, begirada zorrotzagoa da. Ez dakit. Eta artistak danak kritikatzen die, ez? Bai.
0: Gaur egun bai.
1: Eta gainera, ostras, hortan beba gara, Ola, gustatzen jaku egurra matea. Baina hor badau, holtza gaineran, ja holtzaratutakoan, artista bat, oso diferente. Osa, nik uste dut badauela, nesken kasuan, bueno, zaurgarriago, ez? Agertzen die. Epaituago, ez dakit, eta ez dakit modu konstiente batean dan, baina nik uste dut barrenatutako zerbait dela. A ber, gizartea matxista da, orduan, gure begira da matxista da, eta hori aldatu barik, kritikak ere, hortik datoz, ez? Bueno, aspaldiko kontuak dia igual, baina edabideetan ikusi ditugu, oso begira da matxistak emakumeen kontra, ez? Baina paternalismotik, infantilizaziotik, ze asko da hortik, eta hori aldatu behar da. Orduan, ja ez dakiz egadutuzto zumez, baina...
0: Ea mekanismorik identifikatu duzun edo jendearen jarreira bat.
1: Hori, bai, nik uste dut, ba, seguruna hori, ba, inkonstiente egiten dan zerbait da, baina begira da matxista baldin badaukegu, ba, begira da, ba, guk nola epaituko dugun pertsona, ba, hortik ez, gungo da.
0: Zuri kazetari moduan, eta bueno, podcast baten Joko Onaren gidari moduan,
1: bai.
0: Industria honetan emakume izateak esango zenuke oztoporen bat jarri dizula?
1: Niri?
0: Bai.
1: Ba, esango nuke baiet. Eta ointxe konturatzen naz, eh? Ba, bueno, naz aziko hemen, ez errazaten. Ez doket gogorik ez da, be. Baina bai, adibidez, ba, entzun izan dut gizon baten ahotsa kasetari bezala. Sinesgarriagoa da emakume batena baino. Hori entzun dut, orduan, ba, noski, bai. Nire ahotsa, gainera, ez da bakarrik ahots, emakumean ahotsa. Da, ze ahots duzun, ez? Eta nire ahotsa, ba, igual izalike urtetan, ba, bueno, ba, neska gazte goxoa, goxotasunetik, ez? Eta, bueno, ba, orduan, denborak, ba, bueno, denbora behar izan dut, aprobat igual serioago hartzeko, eta nik uste dut Joko Onan kasua ez zala existituko, estirando el txikle espalitz existituko.
0: Bai.
1: Ola da. Eta hori izan zen, ba, ez industriak edo erabidek erabakita podcasten kasuan, eta estirando el txiklen kasuan, kasualidade bat izan zen. Etxetik hasi zien bi lagun ba, kapitulu batzuk grabatzen eta sekulako buma izan zen. Eta orduan hasi zien sortzen ba, guriak bezalako podcastak, ez? Baina hori izan zen, ba, batean ba, etxeak erabaki zagoelako edo erabideek erabaki zutelako, ostras, itxoin, igual neskek badute zerbait kontatzeko, ez?
0: Nik
1: uste bai ez. Eta ni hasi nintzen aurkezten, ba hori, ba nitxo horretan, ez? Neskentzako eta nesken kontuei buruz. Hori saiatu gara aldatzen eta bueno, guk gure borroka bada hau ez da neskentzako. Hau da, baina bueno, gero hori da guk hau gainera gizonek ikusteare nahi dugu. Baina gero errealitatean ez da hola. Orduan, bai, uste dut baietz, bai.
0: Hitz egin duzu seriotasunaz, zein punturaino uste duzu baldintzatu diezaiokela emakume bati industria honek seriogo hartze horretan? Uste duzu egin behar dutzen lana handiagoa dela?
1: Oin aldatu egin da kontua. Ze, oin ja uste dut badauela, bueno, ostras, neskak bai, ez? Eta kupoana eta hori be badau, ez?
0: Bai, asko egiten da kupoa.
1: Bai. Neska bat behar dugu, eta badau diskriminazio positibo hori.
0: Bai.
1: Zatozula, bale. Hortarako nau, baina ondo, aprobetxatuko dut nire lana, ez? Ez, bueno, zure nahi hori, ba, nik nire lana erakusteko, ez? Baina aldatu inda, uste dut aldatu indala, eta, bueno, goikoek ikusi daue, bueno, a ber, bai, oin, lan gehiago, den, bai, uste dut, urtetan baietz, bai, eta uste dut aurreko erantzunan antzeko zerbait dela, ba hori, bai, igual gure kasuan, ba gizon baten ahotsak, bueno, bai, gehiago balio dauela, bai, igual gehiago jakina dauelako musikari buruz, beste seriotasun batekin hitz egingo dutzulako, ahots sendo horrekin, ez, orduan nik esatotena da egia, ez, eta igual, bueno, nire kasuan behintzat, ni bai izan azela, bueno, gustatze jatau, baina, bueno, a ber, beti zalantza, ez?
0: Bai.
1: Ez da egitez duzula sinisten bez zure kriterioan, zure iritzian, ez? Hori niretako izan da. Kriston lana, bai, ez esatea jo, ba, bueno, da nire iritzia, eta batzuk, bueno, ba, konpartituko daue, beste batzuk ez, baina nire iritzia bezilegi da, eta esan ingo dut, ez? Bai.
0: Urte asko dara matzazu irratian lanean, zein aldaketa ikusi dituzu, batez ere industria honetan, eta zein esango zenuke nabarmenki mantentzen dela oraindik?
1: zakit. A ber, aldaketa handia sumatzen dut. Bai, kristona. Lehen hasi nintzen oin 15 urte eta emakumea bezari oso gutxi eusen. Oso gutxi. Uste dut generoan aldaketa, ez? Musika generoak aldatzen ari die eta rock and rollan ba gizon asko egon die eta orain ba igual gutxiago entzuten dela rock and rolla eta beste ba popak be hartu dau igual bere tokia esta, bueno, uste dut nazioartean beti egon da popizarrak egon die, baina bai. Igual hemen falta ziren Euskal Herrian popizarrak, ez? Bai. Ta popizarrak baditu goen eta emakume musikariak noski. Eta hori, eta gizonak bai popizarrak dienak, hori begustatzen jat.
0: Bai.
1: Bai, hori ondo. Baina hori bai ikusi dutela aldatu dela. Baina gero gustatzen jat baita, ba beste, bai, ez dakit igual, Mikosis, Nasker, eta olako taldiak ikustia, ba, emakumez josita, eta antxe, ba, euren espazioiek hartzen, ba, igual maskulinizatuagoak izan dienak, eta hori oso guai dauze, ba, igual, ba, akorratzen az belakokin, ez, belakoia orduen iazen nintzen ean, ba, orduen txeureak, be, orduen azita, eta, jo, belako zen, ba, bueno, ba, salu espena,
0: bai.
1: Ze, oso talde kuirra irubitzen jat, ez, eta baina oso zen, ba, ez dakiz salbespena zen, baina oso erreferente biakatu die, beste talde gazte hauen zat, orduan, jo, oso importantia da hori. Nik hori izango nauke, eta gero, ez da aldatu lehen lerroan gizonak jarraitzen da, gizonak jarraitzen da biela, hori ez da aldatu. Ez da aldatu publiko gizonezkoek ondion eusten dotziela gizonezkoak entzutearen kontu hau ez da aldatu. Ze, hori askotan komentau bizan dut, nik uste da zurekin
0: bai,
1: epatu izan dutela. Universala dana maskulinoa da, hau da, gizonek egindako musika universala da, hau da, mundu guztiantzako da, ez? Emakumeek egindako musika emakumentza da. Aldatzen ari dan zerbait da, baina ondion
0: bai,
1: uste dut.
0: Lan asko dago.
1: Bai, ondion bai, ondion bai. Bai. Dudabarik. Hori ez aldatu.
0: Estereotipo ez gain ere hitz egin dugu irudiaren presioaz. Emakume musikari askok bai maila internazionalean eta bai hemen Euskal Herrian kontatu izan dute jantzi, jarrera, estilo zehatz bat eskatzen zaiela, ez? Disketxeak edo bereien enpresak gauza zehatz bat eskatzen diela talentuaren gainetik. Hala, ez da bakarrik orain talentua eskatzen, atzeko guztia ere eskatzen da, ez? Nola jantzen zaren, zein jarrera daukazun, medioen aurrean, sare sozialetan, orain geroz eta gehiago, zein estilo daukazun. Nabaritzen duzu adibidez Euskal Emakume musikariek hau gaur egun Euskal Herrian pairatzen dutela?
1: Ez modu aktiboan, uste dut dela zeharkako zerbait.
0: Eta
1: igual eurek be, ez? Holtza gainean, nola jantzi, zer erakutsi, uste dut modu inkonstientean ingo dutela, ez? Ariketa hori, eta ostras, lan jantziko naz. Baina gero, jo, nik disfrutatzen dut, ez da egit, zune, holtza gainean, bere shortekin, eta nahi dauen bezala jantzita, trikitix hartuta, eta ez dakit, hori, ba, hori asko gustatzen. Eta, jo, ez dakit esaten, uste dut nazioartean, ez, ba, lehen, jo, eskela, hori eta marrekoa marka da, Brindi, eta garaiura, gogorra zan, eta eta hori da, ari gara, apur bat aitortzen, ez? Haien lanak eta hola, eta orduan zatu zu, jo, ba, igual Euskal Herrian be hori, oza, aitortza hori nazioarteko artistei be horrek eragiten dauela, ez? Euskal Herrian be, ba, igual beste modu batera hartzen. Baina modu inkonstientian ikuste danek pentsatuko da biela, oza, ez dut ikusten gizonek gizon asko ez daukiela euren jantziekin bero, ez? Ez dakit, oza, ikurritzen jende asko eta ikusten ditut, ba, bueno, bakero batzukin, kamiseta bateaz, eta Ez dakit, igual nahikoa da, eta bai, baina igual, ez dakit, irudiari garrantzi hori ematearena badan eskon zerbait, ez? Eta bai. Ondo jantzita behar dugu, eta ondo antzatu, eta ez da bakarrik hori, ez?
2: Gauza gehiago hartzen dira.
1: Bai, puntuan. Baina liberian bada plazerra maten duztan zerbait ikustia, jo, euren irudia aldun duta. Nik izaro ikusten abanean beken, denbora guztian pentsatzen aban. Jo, ojala amairu urteko neska bat izetia ontxe bertan, izarra ikusten ari den neskatia bat izatia, bai. Eta bera izan otan gari da. Bai, ze, guko lakorik ezin joan euki, eta euki genitxunak izan ziren, bueno, nire kasuan Britney Spears. Eta Britney Spears orduan zan, nola esplikatu, emakume hori hau, kantatzen dauela beste barik, eta, bueno, guapa galako. Euskat
2: despretxutik ere.
1: Bai. Eta lotxatuta, nik enoan entzuten Spice Girlsen bumba izan zen nola pixkat salbuespena, neska guztiak zoratu ginela, geizan girls, esango nauke.
2: Hori da.
1: Baina brindikin bai gertazua, niri lotza ematen zuztan, ez? Eta beti izate dut, beti guala kontetan dut, baina jo, eta oin izate dut, ostras, tio, brindizan da hain importantia niretzat, eta enauen
2: disfrutatu behar bai, da edo.
1: Edo
2: azaleratu ere.
1: Azaleratu edo jo, enotzen aitortzen, enauen arro esaten. Jo, eta ba hori, ba, izaro bezalako pertsona bat ikustia holtzan dantza egiten, edo Olaia bezalako pertsona bat, bai. Jo, Olaiak bere estetika zaintzen dau, eta bai. Eta jo, niri asko gustatzen bat. Bai. Baina gero ez dakite, beti zatoz belako, baina nasker, ez dakit, jaskera generazio berriei interesatzen zaie, eta bai. Eta oso importantia da, bai.
2: Baina eta estetika landu bat izatea.
1: Bai, baina izatea estetika artistikoa. Osea, ez izatea guapa egon behar dut, edo izkutatu ingonaz, eta ez dut erakutsiko ze bestela. Parean dauketen gizonak begiratuko duz gertatzen dela, eta komentatzen da. Eta eurei komentatzen zaie,
2: bai.
1: Guri musikariek hori kontatuta, Orduan, wow, gero bak ez ditzen eta entzuten dienak, guk ez ditugu entzuten,
2: bai.
1: Orduan, jo, ez dakit, apustu artistiko hori asko txalotzen dut, eta jo, ez dakit, begirada lizun hori, ba, ber, desagertzen da, ez dut uste, hain askar desagertuko danik, baina.
2: Ez da, izango da.
1: Bai.
2: Ez dakit ados egongo zaren ala ez, baina nire bizitzen zait askotan lehen aipatzen genuen, emakumei bi aldiz epaitzen zaiera. Alde batetik egiten beraien musikagatik, hau da, ateratzen, kaleratzen duten horregatik, eta bestetik fizikoki, zer nolako itxura daukaten, zein jaizkera daukaten, uste duzu jendea kontziente dela, hontaz.
1: Ez dakit konstiente izango dian. Ikuste, batzuk igual ez dira konstiente izango. Baina danak, esango neuke. Publiko bezala... asko epaitzen dugu. Asko epaitzen dugu eta nesken kasuan nik uste dut bai epaituago sentituko diela. Kontziente dan publikoa. Bai, igual ez. Hori da pena, ez?
2: Bai.
1: Gizarte honetan, ba, gizarte matxista dela, ba, ez da onartzen. Ontxerin dela gutxi, ez da? Urten da, inkesta baten emaitza eta gizonek uste daue feminismoa arago joan dela, ja, gehiegi pasata dauela.
2: Bai.
1: Eta ja, biktimak eurak diela. Wow. Eta usto, ez dakit, nas atrebitzen esatera uste dut 147, igual irutze jat gehiegi.
2: Bai,
1: igual
2: horregatik ez da hundia.
1: Nas atrebitzen zenbaki hori igual ez da, Baina ostras, hori pentsatzea irutze jat, ordan kontzientzia falta totala dau. Ordan bai irutze jatela epaia zuk norbait ikuste duzunean holtza gainean edo bere musika entzute duzunean epaitzen duzula nahi gabe. Bai.
2: Alare esaten gabiltza, bueno, estena aldatu dela. Esango nuke asko egin dutela emakume musikari belaunaldi berriek ere.
1: Bai.
2: Geroz eta indarra hundiagoarekin datozela, ahotsa altxatzeko indarra hundia daukatela.
1: Bai.
2: gazteak izan ez behar badare borrokatzeko nahi edo indar gehiago dagoela, eta adibide moduan lehen ere aipatzen intzunez, Alex Sarduik orain dela urte batzuk uste dut izan zela eman zituen adierazpenak Instagramen, aipatu zuen emakumeek bere ustez ez dutela diskriminaziorik jasaten. Hor, Euskal Herriko emakumeak altxa ziren, sortu zen kontu bat Instagramen lauzpabost izenekoa, baina esango nuke gaiak iraupen oso luzea ere ez zuela eduki, izan zen momentuko buma, barkamenaren ondoren beste boom bat egon zen jende horren kontra joanez, baina nik uste dut gaur egun jende asko ez dela ezago goratzen gertatu zenaz.
1: Ez duzu uste? Nik uste baiet, eraginkorra izan zen nik uste, eh?
2: Eraginkorra izan,
1: bai hori bai. Barkamena eskatzea, ostras, iruditza jat, eta behitu hortaz, ez, kontzientzia falta.
2: Bai.
1: Ba, lesek ez zauen kontzientziarik, ez, ez zauen auki. Eta, jo, iruditza jat, gainera, ze azkar mobilizatu ziren danak, eta, a ber, zer da hau, ez? Eta, uste dut, a ber, arre txikia da.
2: Bai.
1: Oso txikia da, orduan, ba, oz, asko gongo di hortxe, ba, igual ez tiena kontatzen, eta auskalo, nik ez dakit. Baina uste dut indarra erakutsi zutela.
2: Bai.
1: Eta hori oso interesgarria da, ze. Horrek laguntzen dau baita, igual iritzia ematerakoan, da igual bi aldiz pentsatu behar duzu, ez? Kontuz, eta zer, kontuz ez atozun, igual informatu zaitez, galdetu zure lankidei, zure, ez? Kasunetan emakume musikariekin hitz egin, edo ez, ez bakarrik musikariekin, arlo guztietan, ez? Zelan sentitzen zarete, zer egin geik eguk, hori, ez dakit gertatzen

0: hori zain zaila iruditzen jat. Baina, jo, hor ikustea eurak danak bateratuta...
1: Niretzatu zeut horrek asko egin zuela Euskal Herrian, eta badela geratu den zerbait.
0: Bai, dudabarik, eta holako beste bat gertatuko balitz, hor daude, ja. Prest dauz, ezateko ez. Nahikoa da, gauza batzuk, igual onartzen ditugu.
1: Baina horrelako gauza.
0: Baina, ja, ez. Eta, bueno, ba, niri irubitu jaten oso eraginkorra, eta gero ez dakiz puntura arte, bueno, ba, jarraitzearenak, ba, ez dakit. Eta gero gure nagoen esan baita, belaunaldi berrien kontua eta aipatzen zinun. Ba, ikusten dela ez, ba, dutela, bueno, indar hori aldaketak iteko, baina talde berriek elukete alakorik egingo aurreko artistek
1: ez balute lagun horretan.
0: Hori da, eta ez pazien animatuko holtza, ez dakit. Ez kakorratzen az, Joko Onan Zunek nola goraipatzen zauen Ines Osinaga, beretako erreferente izan zalako, eta Inesek berak askotan esan dago ez, bere espazioetan eta espazio musikaletan eta kontzertuetan tolan nola partekatu behar izan dauen, ba, gizonekin, eta momentu batzutan etziela espazio seguruak, ez? Bera, etzala eroso sentitzen, eta orduan, bueno, ba, Inesek pauso hori eman izanagatik beste batzuk ere animatu die, ez? Orduan, jo, hori interesgarri iruditzen jat, eta eurak danak bateratuta, hau da, neskak. Bueno, neskak ez neskak bakarrik, ze neskak asterisko horekin, ez?
1: Bai.
0: Uste dut, elkatzen dugu ez, emakumei tokia ematearen eta holan, eta gukoin Joko Onan asko komentatzen dugu, emakumeak bakarrik, hor badauz ez, pertsona disidente, asko estena aldatzen ari dienak, eta haiei ahotsa ematearen abe oso interesgarri iruditzen jaku, eta gu ere, gabizia, aldaketa hori egin nahian, ez? Ez da bakarrik emakume, eta, bueno, bai.
1: Uste duzu sektorea zitza egin dugu, uste duzu sektorearen barruko egiturak aldatu beharko liratekeela bidea obera joan dadin? Hau, uste duzu arazoa sektore barrutik datorela, sektorearen egituratik?
0: Arazoa dator gizartea dalako, da, bezalako.
1: Hortik hasita?
0: Claro, orduan, gizartea da, industria bebera ola izango da. Askotan ikusten duguna da musikari gertatzen zaiena gertatzen jakiela aktorei, gertatzen zaie idazlei, gertatzen zaie bertsolariei, hori da. Eta bueno, ja fabrikatan zer gertatzen den, ja, bueno, ba orbe meloi erraldoi bat zabalduko ginuke. Gustuko jaten, Hortaz ez da inbeste hitz egiten, baina bai iruditzen jatela oso importantea hortaz hitz egitea. Baina, bueno, gu kulturan zentratzen gara, eta ikusten dutena da, arlo guztietan gertatzen den zerbait dela, orduan, eta gauza bera, ez? Joe, ba, ezin da izan, industria bera da olakoa, ez, industria da ola,
1: gizarte
0: horrelakoa dalako, eta industrian nortzuk die boterea dutenak. Hori aldatu barik eta esatotzut botere hortan gizonek, baina begirada matxista esango nuke, zen begirada matxista nesketan bebai nabaritzen da. Orduan begirada hori espada desagertzen alaxe jarretuko.
1: Begirada horretan gainera lehen komentatzen genuen asko laguntzen dutela komunikabideek.
0: Bai.
1: Ez dakit nola ikusten duzun gaur egungo komunikabideen tratamendua, zukazetari izanik eta hori lehen eskutik bizirik, ez dakit komunikabideen tratamenduaren egoera nola ikusten duzun.
0: Gaztea da gay izan, girls. Hola da. Hola da. Orduan, bueno. Ba, egia da, ez dutela uste dut, ez talak izartearen isla. Baina, segu oso popizar zalea gara, badakizu. Bueno. ba, jo, Daviden kasuan, baina gero badau ez, ba, emakumentzako tarrieta, ez dakizzer, eta jo, nik uste dut, faltauko da, Euskal Herrian igual ez dakit esaten, Euskal Herrian holan edabideai begira

0: ez dakit, tratamendua... A ber, nik uste dut be...
1: Adiz, tratamenduan bai. Okuritzen zait lehen komentatu duguna. Niri harri-garri eriutu zitzaidan Bilboko aste nagusiko egoera adiz. Gertatu zenean, Olat Salvador Maren kainakaien afera hori gertatu zenean, komunikabideek nola eraman zuten hori paperera, ez? Komunikabide ezberdinek, ezberdinen modua, niri harritu zidan, esan gara dukat. Hau da, ez zuten komunikabide guztiek berdin tratatu, eta batzuk argi kontra eta alde egin zuten. Orduan, alde horretatik uste dut komunikabideen tratamendua oso garrantzitsua dela, azkenean entzulea edo, bueno, kasu honetan irakurtzen duen pertsona hori posizionatzen lagun dezakezulako, ez? Ez dakit.
0: Bai, eta gero uste dut erabaki politikoa ere badagoela, bai, ez?
1: Bai, hori beti sartzen da.
0: Bai, eta gero infantilizazio hori, ez? Hori badau, hori orduan batzuk bat tratatuko daue, ba, bueno, ba, irunezka gazte, ez? Ba, kexatzen.
1: Bai.
0: baina, bueno, ez dakit, ba, hain polarizatuta dau, dana, bai. Erabiriak, bai, dana dau polarizatuta orduan. Edo alde zauz, edo kontra zauz, eta tratamendua da, ba, ez dakit, akordatzen az, eurek esaten zabiela, Olatzek, Marenek eta Iratxek, inork ez da jarrikurekin harremanetan, inork ez da ugaldetu, zer gertatu da? Oso arraroa da, eta Marenekin itzein ginun, ez dakit, denbora batera, ba, irailean, torri zan, no? Irailean, hori gertatu zan abuztuan.
1: Bai.
0: Nik ondion ez dut itzegin udaletxeakin, inork ez da jarrikurekin harremanetan. Ordan badau serio ez hartzean kontua. Ez dakiran eskadalako, gaztiak dielako, edo, bueno, edo erabaki politiko bat, eta kitxo, eta, bueno, zait. Auskalo, baina, bai. Bueno, hori gertatu zen.
1: Bai, bai, bai. Eta horra, nik uste dut argi ikusten dela ere,
0: bai.
1: Nolakoa den egoera.
0: Bai.
1: Nik podcast hau sortu nuenean espazio pribatu eta berezi bat sortu nahi nuen, ikusten duelako beharra emakume musikarientzat leku seguru bat izatea, ez? Eta lehen hitz egiten genuen, ez? Espazio beharraz, askotan behar bat ez darelako konturatzen emakumeentzat edo bueno, orokorrean musikarientzat zer nolako garrantzia duen lantalde txiki eta seguruak izatea beraien inguruan. Ez dakit, zuk uste duzu badagoela oraindik giro maskulinizatu bat batez ere lantaldeetan, eta askotan uste dut giro maskulinizatu hori ere ikusten dela, naiz eta front rowa edo bueno, aurpegia ematen duena emakumea izan, taldea gizonezkoa bada, giroa maskulinoa dela.
0: Bai, bai, maskulinoa izango da, eta gero salbuespenak da, eta emakume, bueno, ez dakite emakumea bezlari batzuk euren bandatan be emakumeak dituzte, eta hor ja, bueno, pixikat
1: aldatzen da.
0: Aldatzen ari da, eta ikusten da aldatzen ari dela, baina irutze jata dibidez, ba, jaialdietan, hor espazio haundiagoak dien tokietan, hor, bueno, ba, talde, gizonezko talde asko elkartzen die, eta, bueno, duela gutxi zaharak initz egiteko aukera izan ginen, eta berak kontatzen zauen, uda hontan jaialdi askotan egon dela, eta jaialdi ia denetan berazala bakarra edo beste pertsona bat, beste emakume bat, gainerakoak danak gizonak zirela, eta berak abesti badauke justu hori salatzen dauen abesti badauke, eta orduan paradogikoa zen, ze jaialdi horietan kantatzen zauen ba, gainera oso modu aldarrikatzailean ez daudela emakumeak jaialdietan, orduan ba, oso surrealista da, ez? Eta berak gainera esaten zauen, egon zala, kupoan kontuak intolan, egon zala saiakera bat, programatzaien partetik eta hola, baina oin ikusten dauela, bueno, ja, egin dugu.
1: Bete dugu.
0: Horto batzuk egon gara hola, eta, bueno, ja. Orduan, klaro, hor espazio maskulinizatu asko da, eta, bueno, ba, beti izan dalako hola, ez? Orduan, urtiak aurrera doiaz eta jaialdi asko die, ba, aspaldiko jaialdiak eta dinamika horretan jarraitzen daue, tekniko lanetan, bueno, atzeko lan guztia, ez?
1: Bai, ikuspenean, produkzioan. Bai,
0: eta hori askotan komentatzen daue, egin zen aztu jatoin jaialdiaren izena, baina emakumeak, bakarrik langile guztiak emakumeak ziren, eta taldea juten ziren ara, danak emakumeak baita, bueno, edo abeslaria emakumea, edo bueno, gizon batzuk ere bai uste, baina jaialdia antolatzen denak emakumeak. Eta danak ikaratuta, bueno, ikaratuta baino, wow, harrituta, ez? Baina, ze, hau, itxoin, beste hau tekniko, hau, bai, beste, danak neskak. Eta zutu zu, joe, gizonak die orduan, oza, normalena da, gizonak gotia orduan zu oituta zauz, ja, ez? Hortara. Orduan, jo, nire ustez oso importantia da, eta sortzen ari die, ba, queer kolektiboaren eskutik, eta emakumeen eskutik, jaialdi, jakinak, bueno, ba, eurentzako espazio seguruak izan daitezkenak. Ze, ez da iguala, publiko bat, ez da iguala, ze energia sortzen da. Eta hori, zarak esaten zuzkun baita. Ez da iguala, jaialdi baten, emakume geixau dauzen, jaialdi baten, publikoa bebai, emakume desiont ikusten dituzu, ez da iguala energia. Eta orduan, bueno, ba, importantea da, ez? Alako jaialdiak sortzia. Eta gero programatzaileek eta jaialdiek ardura hori hartzia. Jo, hori oso importantia da.
1: Bai.
0: Baina ez, bueno, ekarriko dugu neska bat eta kitxo. Ez,
1: eta horrekin kupa bete dugu, ez?
0: Hori da, hori da. Ez da zue betetzen.
1: Ez da nahikoa.
0: Ez da nahikoa.
1: Sakondu dugu gaietan eta sakon ondoren lehen aipatu ditut joku moduko bat
0: bai,
1: sartu dugu. Joku moduko bat sartu dugu galdera azkarren erronda. Eskatzen dudan bakarra izango da, bueno, izango dira 12 galdera. Eta hitz bakarren, bueno, bintzat, bi hiru hitzetan.
0: Bi hiru hitz, bale.
1: Bi hiru hitz dutziko izkizut.
0: Bale, ez da bakarra, ba, nasun la sintetizatzen.
1: Baina, azkar eta, bueno, laburki erantzuteko.
0: Azkar, bale.
1: Bai, bueno. Alden azkar, ez izut vale, presioa sartuko ere.
0: Bai, bueno, ez, baina bai.
1: Zer da musika industriak gaur egun transmititzen duena?
0: Botere gozea.
1: Zein da emakumeek sektorean bizi duten erronka nagusia?
0: Erronka ikusgarritasuna.
1: Euskal Herrati musikalaren gaur egungo egoera nolakoa da?
0: Aldatzen.
1: Bueno, bai, bai.
0: Ebakin nola esan.
1: Bai.
0: Guruzu azalpen bat.
1: Nahi baduzu bai.
0: Vale. Ja, aldatzen, aldaketa. Bueno, ustot, bai, musikalki beste erronka batzuk, egokitzen ari garela, entzai dut honditaz, bueno, nitaz,
1: bai.
0: Gazteataz, ez hau zautena dalako, baina aldaketa bat sumatzen da, sumatzen da artistekin dugun harremana ere hobetzen ari dela, eta irudian kontuakin, ba, gauzak aldatzen ari dela, orduan, ja, irratia bera bakarrik, ba, bera maten duz, baina, bueno, aldatzen ari dela.
1: Aldaketa, bai. Emakumeek duten ikusgarritasunean, zein da oztopo nagusiena?
0: Matxismoa.
1: Musika programatzailearen erronka handiena.
0: Musika programatzailearen erronka handiena. Ba, denontzat aproposa izatea egiten duguna, oso zaila.
1: Industrian aldatu beharreko lehen gauza.
0: Hombre, berrez, esagotzen matxismoa berrez be. Bai, bai.
1: I berra da irudi maskulinoa edo...
0: Edo feministagoa bilakatzea.
1: Sustapen musikala hobetzeko zer behar da?
0: Sustapen musikala, hezkuntza.
1: Zein da zure lanaren ardatza?
0: Ba, esango nuke entretenitzea.
1: Zer sentitzen duzu emakumeen ahotsak plataformetan indartzean?
0: Nire lana da baita. Bai.
1: Bai.
0: Bueno, ez dut hartan nire lana. Oa, zure ardura da, ez. Jo, baina igual kasetari bezala. Ez dakit, bultzada bat ematea. Ez dut esango, arro nago. Ez dut zan ere meritua.
1: Ja.
0: Orda, ez dakit. Uste dut, jo, ez ondo ez, ba, bultzada txobat bintzat eman dugula ez.
1: Zein da sektorean gehien motivatzen zaituen kontzeptua? Esaldi bat. Esaldi bat etziko izu.
0: Kultura sustatzea. Hori da nere horrek motivatzen da. Ze, kultura gutxi etxita dau, herri hontan.
1: Eta zein da azken urtetan gehien harritu zaituen fenomeno?
0: Reggaetoia Euskal Herrian. Enuki imaginauko.
1: Egia da, begira, hor. Hor, enuen ere espero erantzun hori. Oso ona egia da, bai.
0: Piskat, ez? Jo,
1: eta orokorrean.
0: Danak erregatzen, bai.
1: Izteko, 2026an musikaren eta komunikazioaren arloan, zer espero duzu?
0: Ba, espero dut feminista goa izatea. Horrek baldixo dut.
1: Ba, inuski behit. Zuri erantzuna da, niri balio dit.
0: Vale.
1: Ba, galdera hauekin bukatuko dugu, Ainhoa. Mila, mila esker benetan.
0: Zuri,
1: gaur,
0: zuri,
1: Iraia. Hemen izategatik, espazio hau irekitzagatik, leku baten bilari ba, aukera bat emateagatik.
0: Oso goxio eta oso eroso sentidu naz,
1: Naiz. Bai. Eta entzulei ere, bueno, espero dugu gustatu izatea. Batez ere, bueno, uzut zure erantzunak ere hausnarketarako pauso bat ematen dutela. Badela, bueno, azkenen joko onarekin eta egiten duzun lanarekin zuk ere pauso handi bat ematen duzula eta bide bat irekitzen duzula.
0: Eskerrik asko.
1: Beraz, mila mila esker gaurkoan gurean egotagatik.
0: Zuri.
1: Eta zuei hurrengo astean ikusiko zaituzet, beraz, hurrengo astera arte.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Saio hau errepikatua da. Naiz Irratia. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon denoi, Naiz Irratian zaudete, gramofonoa da hau, eta bertzelarun bata bat gehiago, hemen txeldu gara, musika eta historiaren arteko arian bidaiatzeko gogotsu. Hiruak dire eta ordu erdi pasatxo honetan, elkarri konpainia eginen diogu. Hilabete honetan migrazioak eta diasporak ari gara lantzen eta gaurko saioan gai horren kapitulu beresi bati helduko diogu. Esklabotzatik jazera izendatu dugu gaurko atal hau. Musika afroamerikarra ez delako soilik estilo bat, historia oso bat daramaki barnean. Esklabotzaren garaiko espiritual beltzetatik hasi, bluesaren xamurtasunetik igaro eta jazzaren askatasunera ailetu arte. Herri baten minaren eta duintasunaren soinu bidaia izanen da hau. Gaur adituko ditugun kantuak ez dire izanen beraz, doinu ederrak bakarrik. Biziraupenaren indarra eta askatasunaren naia ere sumatuko dugu. Mendeetan zehar, ahotxe zapalduak musika bihurtu ziren, eta musika horrek mundua aldatu zun. Beraz, esklabotzatik jazera gaur hemen gramofonoan.

Lendabiziko kantuak bidaia luze baten hasiera markatuko digu. Swing Low Swing Chariot da honen izena, Fisk Jubilee Singers abes batzarena. Kantu hau 19. mendearen erdialdean sortu zen esklabutzaren garaian. Espirituala da, afroamerikar komunitatearen lendabiziko kantu erlijiosotako bat. Bino, erlijioaren azpian mezu sakonago bat gordetzen du, askatasunaren desira.

Swing lau, swing xeriot erraten dutenean, itxuraz euren arimak zerura eramanen dituzten karroza bati kantatzen diote. Bino esklabuentzat karroza hori sarritan iesaren simbolo zen, iparralderako bidea, askatasunerako aukera. Fix Jubilee Singers taldea 1861an sortu zen Estatu Batuetako hegoaldean, esklabutza amaitu berritan. Haien ahotsen bidez espiritualak izeneko kantu haiek herri musikatik kontzertu aretotara eraman zituzten. Swing lau, swing xeriot kantuak bere sinpletasunean minetik sortutako istorio bat gordetzen du. Bigarren kantu honek bezala, dolu eta samina handia eramaki du Sometimes I Feel Like a Motherless Child izeneko kantu honek. Paul Robesonen ahotxe lodi zein grabean adituko dugu.

kantu hau ere espiritual beltz klasikoen artean dago. Esklabotzaren garaian sortu zen eta esklabuen oinazea eta bakardadea islatzen ditu. Izenburuak erraten duen bezala, batzutan umezurtz baten moduan sentitzen naiz. Etxetik urrun, babesik gabe, haunitzetan amaren irudia galtzearen metafora erabiliz. Mino kantu hau ez da desesperazio hutsa. Melodia luze eta motelak dolua eta itxaropena uztartzen ditu. Mino, arima urratu egiten da, bino, ez puskatu. Hor dago kantuaren indarra. Minaren ondotik ere salvazioaren edo bakearen irrika hori. Paul Robeson, 20. Mendeko ahots berezienetako bat izan duzen, abeslaria, aktorea eta ekintzaile politikoa. Bere interpretazioan kantu hau gizatasun universal bihurtzen da. Ez soilik esklabotzaren garaiko dolua, baizik eta gizaki ororen galera eta desira ere kantatzen zuelako. Eta orain bertze ahotsa handi bat, bera da Lead Belly.

Hogeigarren mendearen lehen erdiko blues eta folk musikaren aintzindaritakoa izan zen Led Belly, eta bere bizitza bera kantu bihurtu zen. Midnight Special izeneko kantu hau herrikoia da, eta kartzeletan kantatzen zen jatorriz. Tren baten izena da Midnight Special, gauero presondegiaren ondotik pasatzen omentzena. Ba, kantuaren arabera, trenaren argiak presoaren gelara sartzen baziren, horrek askatasuna ekarriko omentzun. Beraz, askatasunaren eta itxaropenaren simbolo bihurtu zen. Presoek esklabotza bukatu ondotik ere zapalkuntza berri baten barrenian bizitzen jarraitu zuten, eta kantu honek ba haien egoera islatzen du, kateen artean ametxekitea. Led Bellyk egintzun ezagun kantua bere ahotsak eta 12 sokako gitarra beresiak emandako indar beresi horrekin. Eta hau Robert Johnson da, eta bere kantu honekin bluesaren bihotzera jautsiko gara, Crossroad Blues honen izena.

0: Erion son bluesaren historian izen mitikoa. 1920ko hamarkadan grabatu zituen bere kantuak eta urte gutxiren buruan hiltzen, minu ondare ikaragarria utzita. Bere inguruan leyenda unitz sortu dire, hoietako ezagunenak dio, bidegurutze batean deabruari arima saldu ziola gitarra jotzeko doai bikaina lortzearen truke. Crossroad Blues kantu horren inguruko historioaren parte bihurtu da. Bidegurutzea hemen simbolo da, bizitzako une zailak, aukerak eta arriskuak, askatasunaren eta galeren arteko muga horretan kokatzen delako. Kanta hau ez da soilik bluesaren historia ulertzeko funtsezkoa. Ameriketako hegoaldeko esperientzia beltzaren eta artista haunitzen bakardadearen simbolo ere badelako.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Naiz irratian zaudete, hau gramofonoa da bai, eta gaurko saioan esklabotzatik jaserako bidaia egiten ari gara. Orain artea ditugun kantuetan ikusi dugu nola bihurtu ziren mina eta injustizia musika. Eta musika askatasunaren adierazpen. Espiritual beltzetatik bluesaren lehen urratxetara ailetu gara. Ahotxe zapalduek beren lekua aurkitu zuten soinuan eta soinua bihurtu zen biziraupen. Penaren hizkuntza. Ba, orain, historia horretan bertze kapitulo bat irekiko dugu. Emakumezko ahotsa handi bat ekarriko dugu, bluesaren erregina bera.

bluesaren historiako ahots handietako bat bera. Bessie Smithetaz ari gara, bluesaren erregina, ez izenez ezaguna. Downhearted Blues izan zen bere lehendabiziko arrakasta handia, 1923an grabatua. Kantuak maitasunaren porrota eta tristura kontatzen ditu, bino Bessie Smithen interpretazioan minetik indarra ateitzen da. Ahotxe sakon eta sendoa zun, eta bere kantatzeko moduak blusa bihurtu zun, emakumeen ahots propio baten adierazle. Garai hartan, emakume beltz batek agertoki handietan kantatzea etzen ohikoa. Bessie Smithek oztopoiek hautsi zitun eta bere kantuen bidez, emakumea unitzen sentimenduak eta esperientziak jarri zitun lehen planoan. Downhearted Blues ez da dolu hutsa, ironia eta duintasuna uztartzen ditu. Hori da bluesaren magia, tristura bera dantzatzeko modukoa bihurtzea.

Eta hurrengo geltokia New Orleansen izanen da jazaren sehaska hauxe. Han jaio zen Louis Armstrong musikari eta trompetista paregabea eta bere kantutako bat ekarriko dugu orain West End Blues. 1928an grabatu zuen eta jazaren historiako mugarritako bat da. Hasierako trompeta soloak berehala erakusten du Armstrongen talentua, improvisazioa, sentimendua eta perfekzio teknikoa elkartuta.

Louis Armstrongen eskuetan bluesaren sustraiek eta jazzaren askatasunak bat egiten duten. Western Blues garaiko musikaren norabidea aldatuzun kanta da. Armstrongen interpretazioak erakutsizun jazzak etzula zertan musika arina izan, arte adierazpen oso bat ere izan zitekela. Haren ahotsa eta trompeta bihurtu ziren belaunaldi oso baten ikur eta gaur entzuten dugunean oraindik freskoa dirudi.

jazzaren historia ulertzeko kantu hau ezin bertzekoa da. Louis Armstrongek jazzaren oinarriak ezarri zitun eta bere ondotik etorri zirenek ura bertze maila batera eraman zuten. Eta hoietako bat, zalantzarik gabe, Duke Ellington izan duzen.

Take the A-Train, Duke Ellingtonen taldearen kantu ezagunena da, eta Harlemgo jazzaren simbolo bihurtu zena. 1940ko hamarkadan grabatu zuten Billy Strayhorn kompositorearen lana oinarri hartuta. Tituluak New Yorkeko metroko A linea aipatzen du, Harlemgo auzora joaten zena. Garai hartan, jazzaren eta kultura afroamerikarraren erdigunera. Kantu honek garaiko energia eta mugimendua jasotzen ditu. Hiriko erritmo bizi hori, trenaren soinua eta arrats amaigabeen giroa. Swing doinu bizia du eta Duke Ellingtonen orkestra haundiaren estilo elegantea. Take the A-Train jazzaren urrezko aroaren simbolo bihurtu zen eta urte luzez izan duzen Duke Ellingtonen taldearen abesti identifikatzaileena. Duke Ellingtonen soinuan sumatzen da aldi berean sofistikazioa eta askatasuna, jazzaren bi ezaugarri nagusiak. Eta askatasun hori izanen da urrengo kantuan ere ardatz, bino oraingoan indar personal eta espirituala nagusi dela.

zioa eraikitzen du eta Nina Simonek kantuaren barrenian gatazka espiritual eta sozial bat islatzen du. Ies egitea ezinezkoa dela aurrekin bertzaiola, errealitateari horixe kantatzen du. Bere garaian kantu hau borroka zibil beltzaren testu inguruan kokatu zen, minio gaur egun unibersala da, erruaz, justiziaz eta barne indarraz mintzo da. Nina Simonen interpretazioan dena dago, gospelaren sustraia, jazzaren askatasuna eta bluesaren arima. Hori dela ta, Sinerman ez da soilik kantu bat, esperientzia oso bat da.

Eta erran bezala, horrela bukatuko dugu gaurko gramofonoa, esklabotzatik jasera izeneko bidaia hau. Esklabuen ahotsaiek blues bihurtu ziren, bluesak berriz, jasaren bidez, askatasunaren soinua sortuzun, eta gaur aditutako melodia bakoitzean sumatu dugu horixe bera. Mina, duintasuna eta sormena bat eginda. Eskerrik asko, gaur ere, gurekin egoteagatik, urrengo larun batean hemen izanen gara berriro, naiz irratian. Ordura arte zaindu eta izan jator.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Arratsalde onde izuela naiz irratiaren entzule zarete nok eta bide batez egonero bezala gure ongi etorria Euskal Irratien uinen bitartez ere entzuten gaitu zuen hoi Frantziako turrak gaur etapa bat gehiago, jardunaldi bat gehiago, pauso bat gehiago aurrera, 8. du Perigo eta Bergerak artean 180 km eta 400 m, etapa laua esprinterrentzako zinez egokia, eta horrengo kilometroetan oraindik, ba, bibizi garri izango dituena. San Ziprieneko esprinde berezia eta Buzon dekadoneko menditxo edo maldatxo hori, 4. mailako mendatetxo bat, 2 km eta 200 m, bataz beste 5.3 penditzarekin, hasera batean arazo handirik sortu beharko elukeena, eta bertatik enmugara oraindik, ba, kilometro mordoa geratuko dira, ba, txirindulariek edo norbaitek esprinterren batek posizioa galduko balitu ere, Bergerakeko enmugara bidean, bere posizioak berreskuratzeko esprinia gaur, inork kontrakoa sortzen ez badu, atzo ikusi genuen hainbat taldeke erasoan eta lasterketa usteko saiakera egin zutela uno isa taldea tarteko, baina Werenskolen emaitza ikusita akaso gaur esprinien jokatu nahiko dute. Garaipena beti garesti, baina tira, ba ziklista norbeiarraren aukerak ere mugan borrokatzeko eguna izan daiteke gaurkoa. Bien bitartean tropelaren nagusitasuna, ba ezpaian jarri nahi duen hirukoa Gernelak totaleno iztaleko ziklista Otruba eta Slok ekin batera oraintzira azterketa buruan Caja Ruralen presentzia berriro Jakube Otruba txekiarrarekin, Loto taldeko Liam Slok belgiarra eta ipatu bezala Total Energiz taldeko Tibo Gernalek, ba gaur lasterketa buruan den iruko horretan 2 minutu eta 2 segundo nahiko lan gaur esprinterren taldeen eta iruditan duen gizon honen esaterako errelebo hori, ba ez ikustea gaur. Mathieu Van Der Poel Alpecin taldeko ziklista, atzo ere protagonista, azken erreleboa norberak eman zion Jasper Philipseni, akaso taldeak gaur hobeto esiago neurtu beharko du, baina Philipsen urruti xamar jaurtitzeaz gain, akaso, ba, onartu behar ere taldean gizon azkarragoak badituela lasterketak enmugaera edo ailegaera hoietan, eta atzo Philipsenek ezin izan zuen, ba beste hainbat gizonen aurka, etapa garaipena Timberlierrentzat izan zen, eta gaur, ba, antzeko gidoia lasterketak Julen Goikoetxe egonero bezala gurekin, arratsalde honetan ongi etorri.
1: Arratsalde honetan, Inigo.
0: 44 km bataz besteko abiadura, honek goruntz egingo du, oraindik 66 km mugan marrarako, gaur bai, gaur arratsaleko, bueno, bostak eta laurden inguru horretan elmugaratuko da lasterketa.
1: Atzondo findu zenuen, bota gaurkorako ere, justua.
0: Ba, esango nizuke, zer esango dugu, 66 km orduko, ba, kontuak egiten azkar hasiko gara. Nik orain, bostak eta 12 minutu esango dut.
1: 12, bale. Atzo gara, bete-bete arazmatu zuen.
0: Bostak eta 8 ipatu nuen, gaur bostak eta 12 minutu.
1: Ados, ba, esan duzuna, bai, esprin usaineko etapa, ba, ipatu genuelako lengoan ere ez, ba, abiedura hondiko ailegaera hoiek ez direlako sobera izango aurtengo turronetan, eta atzokoarekin batera, ba, atzo ipatu genuen, ba, gaur izango zutela aukera ez, berriz ere esprinterren taldeek, ba, alde batetik, atzo nola, gauza nola egin zituzten ikusi, bideoak ikusi, aztertu, hau ondo egin dugu, hau hobetu dezakegu, hau gaizki egin genuen eta beste modu batera egin behar ditugu gauzak, baina horrazken metroietan, ba, kokapena eta estrategia zaratago zangoak behar dira, hankak behar dira, indarra behar da, abiadura behar da, eta atzo ikusi genuen, ba, Jasper Philipsen, ba, akaso ez dagoela, ba, Timerlierren pare, abiadura handiko esprine hoietan, gaur ikusiko dugu, bilakaera ezberdin ere izan daitekeelako, Olav Koijek badu garaipen bat, Timerlierrek ere, ba, irabazi du bere etapatxoa, Jasper Philipsen da, nolabait ere, ba, azkarrenetako hoietan, ba, multzo horretan etapa irabazteko falta dena, beste hautagai batzuk erari zizkigua saltzen, esprine hoietan, beraz, ba, zuk esan duzunak, geratzen diren puntu interesgarri hoiek igara ostean, laster igaroko duten tarteko elmuga hori, ondo bidean, lasterketa buruko irukoak, ba, buruan igaroko duen esprin berezi hori, ondore laugarren mailako koskatxo hori, mendateko puntuak banatzeko, eta Bergerakeko esprin hori izango dugu, beraz, gaur ere ondo bidean, trenoen lana, trenoen leia ikusiko dugu, eta gero, ba, ikusi egin behar, norden azkarrena.
0: Ba, ikusi beharko dugu, paisaia ederrak gaur ere Bergerak ere inguruan ikusten hasiak garenak, helikopteroa gaur, bueno, ba, gure begiako zarazteko erraminta edo lanabez ezinbestekoa izango du Frantziako telebistak, eta 65 km falta diren honetan, 7 km falta dira, tarteko esprin horretarako esango nuke lehen hiru puntuak ere gizon hauek eramango dituztela, 2 minutu eta 4 segundo erabat baleko izango zaizkiela, horren beste ez, ba, bestelako puntuen gatiko borroka biziko dugula, maiot berdearen leia horretan eta leia horretan, eta berriz ere FPV dronen irudiekin, bueno, ba, iristen hasiak gara gaur erreka inguru hau ikustera, Julen?
1: Zuhor aspertu ingo zinateke ez?
0: Erreka honetan.
1: Mugimendu gutxi zuretzako, ez ukor urbiziak eta saltoak.
0: Pentsa, udara hontan Lisboara heltzeko asmotan naiz.
1: Bai,
0: eta tajoi baia giro horretan ibiliko da Portugalera murgilduta eta hortik aurrera. Arazo gehiago izaten dira presak eta zentrale hidroelektrikoak, baina horrelako ibaietan udaran ere gustora ibiltzen gara. Neguan urbizitan eta udan bestelako uretan, bizibiziak ez ditugulako gure erreferentziazko ibai arrobi izaten da, eta arrobi ibai ere baurez justutxo dago piroan ibile izateko.
1: Euri gutxi ari du egiten ez
0: zuentzako. Oso gutxi.
1: Bueno, zuentzako eta denerako, eh?
0: Eta denerako. Esango nuke...
1: Aralarreko bastarrak ere txukuna daude.
0: Bai, esango nuke guaskotan kejatzen garela euri gutxi egiten duelako, piragua zaleak garen, no? Kentzuleok, baina euri gutxi kirol gozamenerako izatetik garatago euri gutxi ziurrenik gure ekosistemen osasunerako ere badugu, baina hau da, dagokiguna, eta ba ez gara, orain hemen ez da gira, kejaka edo hasiko, gauzak horrela izango dira, baina Iruñan ere izan naiz egun hauetan, eta esan belarrak erabat erreta ikusten ziren bertan, Araba aipatu duzuzuk, eta Euskal Herriko beste txoko batean, ba Kantaurer isurialdean, zetasun gehixiago dagoela, eta oraindik berdea ikusten dugu inguruan, baina mendi berdeagoak ikusi ditugu iragan udaretan, dena esaten hasita.
1: Eta ikusi nahi genituzke, bide bat ez lehen esan duzuraren arira, aurtengo udaran beraz adestajo egingo duzu arraun. Barkatu,
0: Ondari zara, Julen?
1: Ez, barru hortxe neukan eta bota egin barra neukan.
0: Entzuleok, gaurko etapak lasaitasuna emango digu, eta honek brometarako, tontakerietxoren bat esateko, eta gai polemiko xamarretan murgiltzeko ere emango digu, eta polemiketan murgiltzeko, bidelagun ezinbestekoa dugu. Uste dut Jasper Philipsenek elmugara iristeko Van Der Poel duen bezainona, dela Aitor Aierza lankidea horrelako gaietarako. Aitor Aierza, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Bueno, nondik hasiko gara esan behar nuen, asko daukagu eta aitortzeko. Asteko atzo, Alpezin taldeak pixka bat goizegi utzi zuen Philipsen, edo Philipseni indar puntua falta zitzaion, edo bietatik pixka bat?
2: Ba, bietatik pixka bat. Ez, nik uste dute plankart igual izan zanez, azken aurrena, nik uste dute plankartek egun metro gehiago behar zitun, eta Van Der Poelek 50 gehiago, baina bueno. Hori, sprint
0: perfecto bat izateko.
2: Arazoa nik gero Philipsen ez nola oso indartxukusi gainera.
0: Kaso sprint perfecto horrek Philipsen bigarren o hirugarren izate albidutuko zuken.
2: Bai, bueno, baina ez iraztean, ikusten Merlir oso indartxu ikusi genula, eta gainera atzo adidez, Olaf Koik ere zen esprinan sartu. Zinat, aurrekoan oso indartxu ikusi genulako esprinan.
0: Baina arerio bat gutxi hau izan zela gainera.
2: Hori da, ez?
0: Tira, ba, ikusiko dugu hor zenolako gidoia erakusten digun lasterketak, baina esprinak edarrak izaten ari dira, gizon asko izaten ari dira esprin hoietan aukeretatik gertu ikusten ditugunak, Julen, eta, bueno, ba, orain arte ikusi ditugun bi esprinak ere baloratuko bagenitu, ba, bestelako protagonistak izan dituzte, atzo esateko Werens Hall izan zen bigarren, Max Kanter beti ora aurrean, atzo laugarren, uste dut, gertu ibiliko dela etengabe, Philipsen bosgarren izan zen, Bauhaus, Arts, Godon, Pedersen eta Van Asbroek, enesen taldeko txirrindularia, bueno, ba, jaurtik eta baino gehiago lortu zuena, eta Bidner, Ackermann, Fretin, Gaviria, Anthony Turgis, hoiek top amabostean, amabosti zen hoietatik, top bostean ibili dira gertu denak, eta esango nuke, ba, gaur ere batzuk, orain arte egin ez dutena egiteko aukera izango dutela.
1: Bai, lehenengo egunean sprinteren zerrenda osatzen hasi ginenean, ba, egin genituen, ez, eskailera maila ezberdinak, nolabait esatearen, ba, koskari gorenean jartzen genituen Tim Herlier eta Jasper Philipsen, hauen ondoan, ba, Olaf Koik ere aipatu genuen, baina kontua da edo ezberdintasuna edo espero ez genuena, nire kasua meintzen nik pertsonalki, Astana taldeak Max Kanterrentzat horrelako lana egitea, ez, kasik treno modura edo, ba, aipatu ditugun autagin nagusi hoien pare ikusi dugu Astana taldea, Girmairentzako ere NSN taldea lanean ikusi dugu, Van Asbroeken postu hori aipatu duzu, gero egia da beste batzuk, ba, egun hartan ere aipatu genuen, ez, badirela bakarrik edo taldekide askoren laguntzari gabe ere ondo moldatzen direnak, bakarrik gurpile honak harrapatzen dituztenak, Gaviriaren kasua izan daiteke, Bauhaus beraren kasua izan daiteke, baina bai, egia da, ba, lehendabiziko esprin hauetan behintzat, agertu zaizkigula, hasiera batean, ba, nagusitasun gehiagorekin, ba, beste batzuen menpe ibiliko zirela espero genuen esprinterrak, horrek lehi areagotu egindu, eta zentzu horretan, ba, trenuen nagusitasun hori ezarri ezinak ere, ba, eragindu esprinak nahasiagoak izatea, eta alpezinen, ba, berai jakingo dutez, beraien ziklisten maila zein den, baina lehen biziko egun hauetan behintzat, esprin hauetan, ez dugu Philipsenen taldea aurrek urte batzuetan ikusi dugun diztirarekin ikusi.
0: Ba, gaur ikusi behar, zenolako gideiak eta zenolako egoerak, jakin ere atzo aipatu genuen, Philipsenen mugimendu horrek Gaviriaren gan eragin izan zuela, etzen ikaragarri nabarmena izan, zalantzak sortzitzakien, bueno, epaiek ez dute, hau epaitu. Hartzen posizio aerodinamikoa bai, horrek nun baite aztoratu zituen, baina atzo Philipsenek Gaviriaren esprin aukera hori murriztea, den dena esan da, etzen erabat, ez dakite, kanporatzeko modukoa izan, batzutan gutxiagorekin ere parte hartzen dute epaiek, eta hemen txarangite ikusten ari gara. Ui, hori bezerik ezkenon behar, eh?
1: Marka da.
0: Hau bezerik ezkenon behar, eh?
1: Marka da, gero higo, turrean txarangatxo bat ikusi, txarangaren audioa pintxatu, eta marka da, gero entzun dugun entzun berri zatea.
0: Bueno, baina ez, ba, folklorea. Bide batez, mundialean derbia egoteko aukerekin jarraitzen dugu oraindik, Aitor?
2: Zera zutago derbiat?
0: Ipar estatu zapaltzaia eta ego estatu zapaltzaiaren arteko derbia.
2: Partioa bago bai semifinaletan.
0: Hori ja, Frantziak ere txartela eskuratu du. Dos, derbia dukago beraz. Derbia.
2: Ez nekin Argentina edo Ingalaterra edo Norvegia edo bestea zen zan.
0: España Frantzia badago. Beraz, derbia. Lagun batek ala esan zuen behin, estado opresor norte, estado opresor sur. Eta grazia egin zigun, eta geroztik derbia ditzen zaio partidu horri nire inguruan.
1: Ba, badago, aste artean uste dut izango dela.
0: Bueno, ba, hortxe, txarangak kebida Espainia jotzen, zer esango dizuegu.
2: Nik Tolosan gaur, kotxe hau zidenetiko, bueno, irratira, Espainiako bi kamiseta ikusi dut, eh?
0: Ikusten dira Espainiako kamisetak.
2: Tolosan, eh?
0: Bai, Tolosan.
2: Donostin, bueno.
1: No, ez gero eta gehiago, eh?
2: Ikusten dira, baina, harritu nahu Tolosan ikustea.
0: Bizitza, Aitor, bizitza. Hor badaude batetik gustoko futbolistak bertan ari direla, da Oiartzabal dela eta bestea dela eta Merinoren gola eta Merino etxeko sentitzen dutela Gipuzkoar askok eta euskalduna dela. Bueno, dena nahasten zaigu hor, baina errealitate duela 20 urte Espainiako kamiseta gutxiago ikusten ziren Euskal Herriko kaleetan. Baina guk gaur nahi dugun polemikak entzuleok ez dira Espainiako selekzioarekin lotutakoak, ez dagokigu hori, naiz Aitorrek futbolari buruz ikaragarri dakien, beste giro batzutan ariko gara, esaterako, hemen nazten zizkigu bi notizia, hiru notizia, badaude hiru notizia bata bestearen atzetik entzun da, gozo-gozoak direnak. Batetik, Usua Ostolaza, Fede Jetaldearekin fitxatzetik oso-oso gertu dagoela.
1: Mm-hmm.
0: Horrekin batera, Laboralkutxak urteaga, Maite Urteaga fitxatuko lukeela. Maite Urteaga mikrofon hauetan izango dugu.
1: Bai.
0: Eta, horrekin batera, Joseba Iturria, gure lankide oiak, dio, Laboralkutxarekin ez duela fitxatuko. Bueno, dio, Laboralkutxa ez dela izango, taldeari, babesle emango diona.
2: Hori hori dela sei egun esan zuen.
0: Mm-hmm.
2: Dela gutxi. Egia beste alde batzutan ere esaten dutela.
0: Bai.
2: Beste aukera gehiago, Movistarrekin zer zeukala. Irakurriet ere bai, hortik, egia ez, Josua azkenean oso fidagarritzat hartzen dut gaiagoetan, eh? Eta bueno,
0: nik ere bai.
2: Ez da beste kazetari bat, beste donolako kazetari bat. Eta bere informazio hori gehi, beste lekutan, horren dela gutxi izan zuten Movistarrek bi txindulari Espainiaz fitxatu zitula, eta Blasik ez du horren dikan sinatu, bat Mireia Benito da, eta informazioa atera da Maite Urteaga izan zitekeela beste txirrindulari horietako bat, izan liteke. Gauza da, igual, azkeneko egunetan, jakinda Usua FDI-era jungo dala, igual diru desente jarri dutela Maiteri eta egoera hori aldatu dela. Izan liteke ere bai, eh? Uh-huh. Naete, Josebarena, horren dela zei egun izan
0: zen. Bai, eta egun hauetan gauzak zerbait aldatu ahal izan direla, mugimenduak egon ahal izan direla. Eta beste notizia, Astana Timek eta Laboralkutxa Euskadi Women's Timek jakinarazi dutela elkar harreman bat, kooperazio edo lankidetza akordio bat sinatu dutela. Hau, emakumezko ziklismoari dagokionean. ikusi ditugu Galdos eta Binokurov akordionen bueno, ba, lekuko argazki batean, eta honek suposatuko luke hasera batean Laboral Kutxa Euskadi Women's Tour, Laboral Kutxa taldeak Kazakstango emakumeen garapen txirrindularitza garapenean laguntzea trukean, nolabait astanak bestelako, bueno, ba, azpiegitura eta bestelako, bueno, ba, gaitasun horiek eman dizazkion. Niri zalantza sortzen zaidana da ea akordio hau abia puntuan hause den, baina balizko Mikel Landak gidatuko lukeen edo lideratuko lukeen Euskaltel Euskadi haundiago horretan datorren urterako, ba, lehenengo geita amar postuetan egongo balitze, ba, beste maila batean ariko litzateken Euskaltel Euskadi talde horrekin ere egongo den Astana taldearekiko alako lankidetza akordiorik. Segituan erantzungo dugu hau entzuleo, baina tarteko esprinean Mats Pedersenek Astana guztiak gainditu nahi ditu, Max Kanter esprin horretan, Hortxe Philipsen eta Binian Girmai bera, eta azkenean Kanter izango da, edo Philipsen, bueno, bueno, oso estu, eh? Kanter, Philipsen eta Pedersen, uste dut, fotofinisa beharko dugula, horreko plano honetan irikoste egiten zait, aztertzea, hiruetako
1: Philipsen, Kanter eta Pedersen.
0: Orden horretan, tira. Ba, esto esprinean, baina hau esek emaitzak, eta Tim Merlier atzo garaile, maiot berdearen borrokan, momentuz behintzat tarteko esprin hauetan, agertzen ari ez dena. Philipsen, Kanter eta Pedersen.
1: Laguaren ez, Merlier bai, atzetik edo.
0: Eta Merlier laguaren egia da. Ba, akaso piztu zaizkio gogoak. Bai, Pedersen eta Kanterren artean horregon da aukalondoarekin. Baina, bueno, uste dut.
2: Berotzeko igual izan liteke ere bai, ez? Gaur pixka deman eta baina...
1: Ah, bero daukate. Ogita masi gradutara doa zonetxe berta, baina...
2: Gizmet, hangarak berotzakit.
0: Bai, aktibazioa.
2: Bai, aktibazioa.
0: Aktibazioa berro gita magos kilometro faltan, baina... Izan liteke. Trek Madone, Lidl Treken bizileta celebre berezi, hemen Pollock inspiraziozko deitu zioten, eta guk horri
2: heldu dugu. Zoli, aurrek urtekoa. Aurtengoa izan, inspirazioa... Berroita marrurte egin ditula, ez uste?
1: Bai.
2: Trek ezen zogatzen zehazkin.
1: Lidelek, kaso? Berroita marrurte?
2: Trek
1: berak.
2: Bai. Eta bere, bueno, urte horietako, bueno, argazkiak, kaso honetan margotutako irudiak dira, baina, bueno, argazki irudiak eta bar.
0: Baina badago ala ere, ez bai. Poloken bai. Espresionismo abstraktoaren joera hori.
2: Bai, talde guztian, bai.
0: Hori da.
2: Bai, erropa, bai, bizketa normalian ere, bai.
0: Hori da. Badago joera bat, eta akaso gero esango digute, ba, diseinu hau beste artista baten inspirazioan, edo beste artista batean inspiratu dela, baina egon badago. Tira, hemen ari ginen, aipatzen, Laboral Kutxaren emakumezko taldearen mugimenduak, Ostolaza Fedellera joango litzatekela. Hau, balizko informazio bat da, edo susmo bat. Urteagak Laboral Kutxarekin eginda lukeela ere, akordio hori eginda duela ere, ustezkoa da, ze uste dut beste imat taldere badabiltzala hor. Maite Urteagaren garapena ikaragarria izan da, iruditzen zait, Aitor gertadakioken gauza okerrenetako bat, Laboral Kutxara iritsi eta usua Ostolazaren papera bete behar duela pentsatzea norbaitek. Iruditzen zait oraindik Maite Urteaga garapenean behar duela bide bat egin, usua Ostolazak egin dituen goimaiako lasterketen errendimendu egiteko.
2: Euskarar, gauza da, Maite Urteagaren fitxaketa Laboral Kutxarentzako txarra da, ez, igual urte bat berandu etorriko litzateke, ez? Hori izan genezak.
0: Ados, nago.
2: Ez da txarra, baina argi izan barrago, berak errepidean ez dula aia zer korritu. Orduan, berari emango diozu orain taldeko lidertza hori eta presio hori ere bai, ez? Azkenean biak nastuta gaude, ez? Maite Urteagari, ba, igual ez da egokiena. Zanet, igual berak egin dezake urren urtean, edo zinta berberen zait, denboraldi zugarri bat. Badirudi motorra aukalako, ez? Baina ez da berdina presioa hori izatea eta ez izatea. Azkenean beste talde batean, ba, ezakit, bere garaian usua torrezenean norran esantestean zegoen, edo. Ba, anek daka zama hori, ez? Presio hori anek zekan. Usua bere atzetik, ba, goruntzko joera hori izan zuen, eta, bueno, orain bera liderra da. Bueno, ekartzen bali badazu Maite Urteaga, eta hor, usua aldin baukazu, eta usuak egiten dizkizu emaitzoiek, eta, bueno, maitek egiten dizkizu, bueno, ba, bere jarru nahi dut, igual emaitza osoenak lortzen ditu ere bai, baina presio hori ez dauka, eta ez du behar hori berak, ba, puntuak edo garaipenak izateko, edo postuenak izateko. Txero, zego baina. gauza, kasu honetan, ja Maite Urtegari berari eskatuko zizkiola postu horiek, eta ezakit egokiena den edo ez. Jakinda gainera beraz dagoela ohituta ba pelotoi batean korritzen, presio hori sentitzen ere bai. Ez bakarrik emaitzen presio hori baizik eta presio hori bai, ba errepideko presio hori, azkenan ez delako berdina, ez? Eta niretzak hori errua, osea, ez ditzateke egokiena izango. Bueno, ezakit.
1: Bai, bueno, ni ados nago, uste dute ba pentsatu nahi dugu hau aipatzen ari garenerako taldean bertan ere egoera hori ba aztertuta izango dutela edo bueno beintzat hori ere fitxaketaren kudeaketari begira ere beldin eta beti diogu hau guztia baieztatzen baldin bada oraingoz zurrumurrekin ari garelako ba zentzu horretan akatsa litzatekeela ez Usoaren ordezkotza hori ba kolpean Maite Urtegaren bizkarrean jartzea ze uste dut ba bueno aurten sekulako denboraldia ari da egiten Espainiako txapelketan ikusi genuen 120 kilometro bakar-bakarrik iesean eginda, ba, talde horretako, edo lasterketa horretako indartsuenei, ba, hor dagoa botaziela, ba, iatera zitzaion, egin zuen saiakera ikaragarri hori, Portugalen ikusi dugu sekulako maila eman duela, garaipenak lortu ditu, etxeko egutegian, sekulako maila ematen ari da, baina hortik laboral kutxa bezalako euskal proiekturik ba, indartsueneko lidertza hori kolpean hartu behar izatea ba uste dut ez lukela eta ez dakigu nola kudeatuko luken nola gauza nola joango lirateken baina kanpotik begiratuta eta hasiera batean behintzat ez dirudi ba bueno fitxaketa bat gauzatzeko edo ardurak hartzen joateko ba erritmo pausatu batean egin ordez ba kolpean egite horrek ondo bidean ez lioke mesederik egingo baina bueno esaten ari garen guzti hau beti ere berriz diogu ba hipotesien edo zurrumurruen gainean ari garela guztia ba ikusiko dugu nola jote note den bai estatzen.
0: Giritzi hauekin jarraitu aurretik aipatu gaur arratsaldeko 6etan izango duela irteera Espainiako kopako emakumezkoen azkeneko hitzorduak bertan Maite Urtegak aukera zaila ibilbideagatik Maier Olano taldekidea lehen gurekin izan zen Eulen taldeko ziklista eta aipatu zigun ba ibilbideak aukera hundi-hundiak ez ditula ematen Maldangorako ibilbide horietan Maite Urtegarekin ba nolabait lasterketa hautsi alizateko eta tira ba kosta egingo zaiela Julieta Benedetti liderra ba posizio hortatik kentzea 6 puntuko aldea besterik ez daukate hor hirugarren tokian Elizabeta Eskilaroba eta bueno ba, laugarren postuan Aiala Serrano bera Julen, gainera uste dute Aiala ere laizteri izango dugula gure mikrofonoetan, baina tira, ba, gaur arratsaldeko 6etatik aurrera jokatuko dute hori, ondo bidean ba, bihar kontatuko dizuegu zertan izan den eta, bueno, Espainiako kopa irabaziko balu, ba, telefono zeret artetxo bat hartuko genuke, arekin behar bezala aritzeko, baina nik ere iritzi horri heldu nahiko nioke, egia esan nahiko ados nago diozuen arekin Uso Ostolazak ere errepidean kilometro gutxi zera matzan iritsi zenean laboralkutxara eta, bueno, ba, moldatu ere moldatu zen, ziklismo, emakumezko ziklismoan tropelak zoritxarrez txikiagoak dira, egokitzea ere uste dut erresago gertatzen dela eta Maite Urtegak dagoeneko bi urte hauetan egokitzen aritu dela uste dut hor bide bat egin duela baina, aitorrekin bat nator Uso Ostolazari erabat lagungarri izan zaiola Ane Santesteban bezalako ziklista bat ondoan izatea Naiz eta aneren urte errendimendu aldetik akaso eskasenak izan diren, baina bazegoen hor ardura bat, bazegoen hor jakituria bat eta bazegoen uste du transizio bat, ez? Nola eta noiz aritzearen inguruan eta ba uste dut kasu horretan ikaragarria litzatekeela eta euskal talde baten proiektua ari garen honetan laboral kutxak Uso Ostolazan mantentzeko almena izango balu eta Maite Urtegak fitxatu eta Uso Ostolazaren ondoan azten ikusi. Utopikoa den Bueno, ba, ikusiko dugu, baina tira, ba, bestelako mugimenduak ere ikusten ari gara, Mikel Landaren balizko iritsira horrek ere, ze diruit horri eskainiko dizkion fundazioari, babesletzatan ere, ze aldaketa egon daitezken, uste dut, dena ere badela oso dantzan dabilen aste batzuetan, ziurrenik ezin, hemendik bi hilabetera, egin ahalko diren eskaintza batzuk maiganean jarri, eta hor, presak, erabakiak, noiz, nola mugitu, ba hori guztia dantzan ibiliko dela, baina bai, Usoa egongo ezpada, ba Maite Urtegarentzat iritsiera hori izan daiteke zertxo baita arriskutsua, ala eta guztiz ere iruditzen zait Maite Urtegaren leku naturala, eta ziklista, emakumezko ziklista indartsuenen leku naturalak laboralkutxe izan behar duela, eta batzutan koste egiten zaigula ulertzea zergatik batzuk ez dauden laboral kutxan. Beraz, puntu ontare ditxita, ba, honi kusia eman behar diot, naiz eta ados egon, ba, ba izan daitekela iritsiera gogor xamar bat, eta aterrizaje, ba, kaso gogor xamar bat eitor.
2: Bai, bueno, hori ere Euskaltelekin esaten genuen, ez, dongo gunean. Euskal Herriko txerlarik onenak ez dela Euskaltelen obeintzat, azkenek urte hauetan, zuzen ez zirela ez da Euskaltelik basatzen, ez? Bueno, aher, egia da, horrein ikusita usuaren ikuspuntutik, FDI-era juten balima horrela pausu garrantzitsua ala. Azkenean, ba, munduko talderik indartxuenera edo indartxuenetarik ora jungo zerala, eta horrek ere bai, ba, bueno, ba, azkenean ere oi hartzun gau handiago izango du bere izenaren gan, ez? Egia da, juten dela talde batera, non ez den liderra izango. Azkenean, beren liderra baten bi bolerin da, eta bolerinek bi itzulia hondik nahi balin baditu, biak ingo ditu, eta lan inbarko du.
0: Horix ezen nire urrengo galdera.
2: Gero Juliet Bertet dago ere bai, Evita Muntzitz dago ere bai, ikusi dugu Dixonen maia oso ona izan dela urtengo urtean. Nik esango nuke, segura aski usoaren gainetik egon dala, gainera. Eta beren, esan genezake, maia hauetan beren gurtea dala, oza, suposatzen dugu urren gurtean, hobeto ibiliko dala, ez dela beti horrelako evoluzioa bat, baina, bueno.
0: Bide hori dara mala dirudi, bai?
2: Normalean bide hori izaten da, eta, ba, bueno, ba, bere goera ere bai, talde horretan ez dela bat errexe izango. Oza, azkenean, edo behintzat, lider ez dela izango. Igual eta probaren batean lidertza izango du.
0: Hemen datorkit Aitor burura duela gutxi mikrotik kanpo izan dugun konversazio bat, eta zen puntu batetik aurrera, nik ez dudala ulertzen eta zuka kaso bai, baina milioika eurotaz ari garenean zure apostua diruagatik izatea, kirol proiektu alde batera utzita, ba, dagoeneko 3 milioi urtean kobratzen ari bazara, ba, futbolean, gizonezko ziklismoko hainbat posiziotan, edota milioi bat urtean kobratzen ari balin bazara ere ez, eta beste talde batean 3 milioi eskaini dizkizute, baina nik proiektuak, kirol proiektuak ez baldin badu benetan merezi, ba, iruditzen zait badagoela langa bat, eta norberak berea izango du noski, nondik aurrera ez duen merezi erabaki hauek hartzea. Kontua da, eta hemen justifikatuko nuke nolabait usua ostolazaren mugimendu hori, emakumezko ziklista profesional baten kontratuak bestelakoak dira, eta usua ostolazak kirol proiektua nolabait, zertxo bait baztertu, edo nordaki gure iritzi hau akaso ez du, baina ukita ere, berdin ige biziko balu, erabaki lezakela talde zaldatzea pentsatuz. Bueno, nire diru sarrerak,

0: mugimendua egiten baldin bada, nik ulertzen dut bai ekonomikoki, bai kirol arlotik, eta bai ere bai prestatzaileen arlotik eta dena. Osea, azkenean...
1: Egiturek.
0: Bai, azkenean, eske gizonezko txirulaiten askotan berdina esaten dugu, eske UAera edo Bismara edo Borara edo Trekera edo berdin zait, horrelako Dekatronera orain, osea, bai ez Movistar batetik talde joetara jutea ja, aurrera pausu garrantzitsua.
1: Salto bada, bai. Bai. Beti etzaizuna ondo aterako, baina bueno, salto bat ematen duena.
0: Generalean, igual bai, zure presentzia ez dela berdina izango, azkenean, ba hori bal, usuaren asan duguna, ba, orain, bera igual, itzulira etortzen da, eta bera liderra da, gero, Buelta Espainiara juten da, eta bera taldeko liderra da, turrera juten da, eta taldeko liderra da. Bai, horretan bai, ez dula, seguraski, ba, FDJ-en ez du horrelako protagonismorik izango, eta ezakite, gizonezko txirrindularitzan, ba, beste txirrindulari batzuk, ez dute protagonismo Jorgensen bera, ediz, Movistarren geletuko balit.
1: Adibide hori etorri zailu.
0: Movistarren, seguraski presentzia altuago bat izango zun, baina egia da ere bai, igual berak izan duen evoluzio hori eta daukan maila hori, Movistarren ez lukela izango. Ez ki igual, orain, guk... Bueno, nik hitz egin dut, usuak da erakutsi duen maila orain arte. Baina eski igual beste prestatzaile batzukin. Beste mediku batzukin, bazkenean denbora gehiago izango direla berarekin. Material hobeago batekin, bazkenean talde horrek diru asko aukalako, eta prestakuntza asko ez hobea izango du. Ba, eski igual hitz egin ditugun Berte, de Musitz eta konpainia gaino asko zertxendulari hobeagoa da. Claro, eski, ze taletan zauden ere bai, garrantzia handia dauka. Geroz eta, kasu honetan gainera, FDJ, ez dakit munduko talerik indartsuena den, esan ere ekonomikoki eta balia bideak ikusita, ez dakit garrantzitsuna, edo, behintzat, top iru bada. Osa, azkenean, esan genezake Trek, nik uste, igual, fuertena Trek dala, baina, hor, ese gortzekin eta FDJ-rekin, Movistar bigarren, hirugarren, leku batean, baina hor dago FDJ eta aurrera pausu oso garrantzitsua izango litzateken, ustez behentzako. Horrela dizenet, prinsipioz, kirolar maia ikusita, berarentzako atzera pausu bat izango litzateke, suposatzen dugu ekonomikoki aurrera pausu bat izango dala, baina gaur egun, eski igual, honi buruz hitz egiten ari gara aurren urtean, eta egoera oso desberdina, claro. Eske, egoera oso desberdina da talde batean egotea eta beste talde batean egotea baino. Galdera da, zergatik Laura Alkutxak ezin du horrelako txirrindulari bat mantendu. Eta zergatik ez, ez dakit fundazioak edo ez dakit zeinek ez duten ere ez da aurrera pausu bat ematen batalde indartsu bat izateko.
1: Nik zalantza daukat, Aitor? Zalantza, susmoa eta hori nion leno ez, tempoen inguruan, Euskaltel Euskadik top 30 gizonezkotan, ziurtatuta balu, eta ziurtatuta balego, beraz, ze hau baldintza bada. Azken egunetan de informazioak modu batera do bestera erabili ditugu, Mikel Landa Euskaltelera iristea, bada, 30 indartsuenetan, Euskaltel Euskadi lehen 30 taldetan egotearen baldintzapean dagoen mugimendu bat. Hori baiezatuta balego, uste dut, fundazioak berak, talandak berak, erabakiko luketela, esfortzu ekonomiko hori egitea, uso ostolazan mantentzeko. Baina uste dut, oraintxe, ekonomikoki ez dagoela.
0: Nik ez dut uste.
1: Nik uste dut baietz. Eta sentsazio daukat ekonomikoki hori oraindik ezin dutela bermatu.
0: Gainera, nik uste, de hecho, pentsatu luke justo kontrakoa. Azkenean, Mikel Landa batek hartzen baldin badazu Euskaltelera, gizonezko talde hori, askoz ez indartxoago bat egin barkoz. Horrek esan nahi du, ekonomikoki taldeak, gehiago presupuesto handia izan beharko lukela. Orduan, gero presupuesto hori emakumezkoentzako ere handitu egingo da, nik hori ez ikusten. Ez ez baso komunikante bezala ikusten.
1: Ja, nik bai, baina informazio zehatz hori ez daukagu, eta gainera, baso komunikazio iturri hauek, edo barne aurrekontu lotura hauek, urtero aldatu daitezke, eta mugune hori alda daitezke, beraz zaila da ez, nola baite ikusten. Horrelako erabakita zitze egiten, eta horrekoan Euskal Talderik indartsuena aipatzerako horretan, Aitor, ezkenuen, Ibon Ruiz aipatu, Barein taldearekin fitxatuko du Gasteiztarrak, edo fitxatzetik gertu dago Gasteiztarrak, eta hemen ari ginen begiratzen, ez, UCI Pro Tour talde batean, World Tour talde batean ari itzeak minimo soldata hau markatzen du, 45.000 €, baina egia da, iaia talde gehienetan soldatak segituan 100.000 € hurbiltzen direla, proturrean. Ibon Ruiz, Ken Farma talde tirator, badakizue, Ken Farma taldearen etorkizuna

0: airean dela, oraingoz ez dagoela baieztapenik egituraren eta taldearen etorkizunaren inguruan, baina jakin ere badakigu Ibon Ruizek Ken Farman kobratuko duela taldearen mailak definitzen duen minimo hori.
1: Antzeko bai.
0: Hor bueltan. Egon daiteke 20.000 eurotan Ibon Ruiz bere emaitzak aintzat hartuta, alakaso horren azpitik. Iru bider, bidertzea da zure soldata, hortik aurrera ados nago hitorrekin gainera, egitura profesionalizatuago batean aritzeko aukera ematen dizula eta azten jarraitzeko, eta egutegi, ba nolabait, handiago bat egiteko aukera. Beraz, horrelako mugimenduak ez tabairan jartzea, ba oso oso zaila egiten zait, nork esango di Ibon Ruizi ez dela hobet egongo Barein taldean, ez? Uste dute, horrelako mugimenduak ezinbestekoak direla. Pena da, ba Euskaltel Euskadi taldeak garai batean izan zuen gol turistakera hori ez duela, ez dugula horrelako euskal egiturarik, talde naparren artean ere, ba ari direla pixkanaka, zalantzak sortzen, Ken Farmaren egoera ikusten ari gara, gainera harremana ere erabat Madril ingurura eginda, euskal ziklismoa dagoen egoeran dago, eta tira, ba, nahi genuke ikusi, datorren urtean Euskaltel Euskadi indartsuago bat, Mikel Landaren iritsirarekin, ez dakit honek ere zenbat urtetan indartuko duen proiektua, izan bedi epe ertainera, ez dakit 10 urtera begirako mugimendu bat, baina Mikel Landaren profesionalismoak, esango nuke bi denboralditan bere amaiera izango lukela, hiru denboralditan gehienez, bizpairu, kusiko dugu, bere motivazioaren arabera. Beraz ez dakit ze puntutaraino ere merkatu guztia astora dezakeen eta espektatiba asko astora ditzakeen Landaren iritsiera horrek, baina gaur bertan hasiko dira leian txinan, eta gaur bertan hasiko dira puntuen borroka horretan. Jan Otruba, Caja Rural taldeko ziklista oraintxe lasterketa buruan puntuen borroka horretan, haren gurpiera itxatxi da honen ieslari lagun izan den Liam Slock, eta hortxe izango dira bien artean borrokan, jakitun, mendiko maiotori ere oso prezio garestietan dabilela azken egunotan, badakigu, gaur aurrekoan Beistroferrek jaso dituela puntuak, baina nagusian dagoeneko Pogatxarrek 28 puntu dituela, eta aurreko egunetan, Caja Rural taldeko txirrindulariak ere borroko horretan izan baldin badira, Molenar zoritxarrez, ez dela borroko horretan egongo, gero egingo dugu lasterketa utzi dutenen errepasoa, eta Caja Rural taldeari, beste borroka batzuk bizitzea egokituko zaio, bien bitartean, hemen ikusten ari gara, Education First taldeak Alex Bodenekin, gaur, mendate honetan puntu bat izango da?
2: Puntu bat, baina Bodenekin batera horre Asgrin zegoen, eta Asgrinek akaso bestelako
0: helburuak, ez da? Ez dut ikusten mendiko sari nagusirako borroka oso logikoa, kontuan eukita, puntu bakarra dago, ez dira heltzen, eslokek eramango du, txikitu du Otruba, Bodenen eta Asgrinen mugimendu hori ez da mendiko maioterako mugimendua, eta Liam Slockek jasoko du puntu txori. Caja Rural taldeko Jan Otruba hortxe protagonista, eta guk telefonoren bestaldean Caja Rural taldeko ziklista profesionala eta etxontako laguna den Gorka Sorarrain ere hemen txedaukagu Andorratik zuzenean. Gorka Sorarrain, arratsaldeon eta ongietorri. Bueno, ari zara turra bizitzen, ari zara goizetan kilometroak eta entrenamenduak egiten, segiro, zer modu zabiltza Andorrara, iritsi berri izango du, egun gutxi batzu dara matzazu bertan, ez da Gorka?
3: Bai, bueno, ja azte bete da makitean, eta, bueno, aproitzatu turre, bueno, turrukara iontan, karrera asko espilloa, ia bete bat dauketuaren karreri gabe, eta, bueno, aproitzatu betoi, altueran egon aldi bat dilego, eta aurrengo helburu prestatzeko. Eta txaldetan, zurrakin entretenimendua dugu.
0: Bai, entretenimendua, eta nolabait, taldea jarraitzea, ez da Gorka, hori ere bada, esango dugu, pena puntu bat badela, ez, ametxen artean egon daiteke, ziklista bat entzatetea goten da, turra lehiatu ale izatea, aurten Caja Rural taldeak bertan aritzeko aukera izan, astetan izan zarete, ez, pixka talde guztia noiz erabakiko, baina erabaki den momentuan, taldetik kanpo, alde batetik pena puntu bat pentsatzen du gorputzean geratzen dela, bestetik, etxetik taldekideak animatu eta jarraitzea, hori egokitu zaizu.
3: Bai, egia zan, notizia jaso genunen, esperantza bat nun, orkulteko aukera izango nula, eta urteko helburutako batu izan da, baina, konstienten eta maita zaia zeola, ze taldeak azkenen jendezkok nivelo saltoa bandu, eta zenen kanpon gehiatu nintanen, pena puntu egi realista izatema, honekin zaila zela, baina, beti hau bezu esperantza txikio eta pena puntu ere izan nun, baina bueno, baina enbidia san honekin hemen hain egin nero ikusten eta animatzen.
0: Azeburra daukaguna eta kontatuko dugu mugimendua Jonas Abrahamsenek egin duela, Van Bilder bere gurpilera atera da, orain Matthew Van Der Poel da horre taldea itxi duena, ikusiko dugu honi jarraipena ematen dioten, baina momentu batean taldea Julen 10-15 ziklistetan geratu da, hori ikusi ditugu Renko, Bernal, favorito nagusietako asko, esango nuke Asgreenen beraren gurpilan ziren?
2: Bai, Asgreen izan da horre sua piztu duena, taldekide batekin batera, eta gero, ba bueno, akaso, espero ez genituen protagonistak batu dira talde txorretara, ba ez dakit egun aspergarri egiten ari zeien edo zer, esan dugu bera hondiarekin ari direla, baina bai, hor agertu dira ba, ziklista garrantzitsu ugari, eta tartean ba, Bernal bera, zuk epatu duzun Renko bera ere ikusi dugu, eta bueno, koskatxo bat agertu zaie, eta ez dakit batzuk jolaserako gogoa, besteak badazpadere aurrean adi egon nahi, baina hor pakean zioazen, baina orain mintzate batzuei belarri atente jarri zizkie.
0: Aizu Gorka, ikusten ari gara mentxe Jan Otruba oraintxe Liam Slacken jarraitze lan horietan, pena, Molenarren bueno, ba, ezin jarraitu hori, baina esango dugu, atzo Gabiriare esprinan txugun ikusi genuela, Kajarural taldea iesaldi guztietan ikusten ari garela, eta orokorrean taldea ematen ari den irudia, oso irudi duinetik gorakoa, esango nuke turronetan.
3: Bai, esan dezun bezala, imagen oso, oso txukuna idea ematen, egunero, bai Bartzenako bietapoietan, eta bai guengotan, iesaldi guztietan sartzen, eta gero, esprineko bazta hori, ba, Gabiria bezalako pertsona bat egiteko, ba, tenen presentia asko matio taldei. Gia da, ba, bueno, pixkat behak bilatu behi jula hor, gaztainak, baino, jode, ato berrendo horretan metro faltan horra, Philipsenen gurpilen karrera disputatzen geho egia da alduzin ziela, baina, bueno, karrera disputatzen hote, ba, jode, presentia asko matio, eta beraz, zelago bizomate guita, haundia da, Kajarroa lento.
0: Zalantzari gabe, eta atzo Philipsenek esietara zertxo baiti itxi zuen horretan, Gabiriaren errendimendua kamustu egin zuen, aipatu dugu lehen, epaiek ez dutela zigorrik izarri, baina antzeko egoeretan zigorrak ikusi izan ditugu.
3: Bai, hortxeko azan, zan argi-argi izan, baina pixa desbidera duzan, eta gainera ziku jointian, eta baian kontra itxintan, Philipsen beha, eta holakotan ba, aztenen juezak ba, batzutan oso errez deskalifikatu jendea, bestetan gehiago ezta ez da, orduan nahiko subjetiba da, eta bueno, egia da ez batek ez bestek ez zula aztenen irabazi, eta horrek nik uste, ba, bueno, pixat, ba, juezai be, igual erabaki hori artea, ba, oza, juezai erabaki hartzea erreztintiela zen, ez deskalifikatzea izatzen bitarbo inorretzea baino, eta besteak kajarroa lego izan dara, ba, igual erreztiago da baita deskalifikatzea.
0: Ba, izalantzari gabe, gero epaien aurrean pixu egiterakoan eta eragiterakoan bestelako izenek eta taldeek, ba, beti izango dute pixu handiago eta hau gertatu egiten. Hori da, talde guztiek ez dute indar berdina. Horrein txikusi dugu hemen Decathlon taldearen barne komunikazio bat, Aitor, Julen, eta Gorka Sorarrain, Kajarural taldeko ziklistarekin ari gara entzuleok. Esaten zuena, mutilak, uste dut gutxi ezten ari direla iesaldia, baina 2:46. Pentsatzen dut, pixkat iraganeko mezua zela, ze horrein txabantaia hainbestekoa ere ez da, baina 2 minutuen gainetik dago, bai, 2:20 horrein txe, ez dago hain... Ez, barkatu. Minutu bat eta 26 segundu. Hori da oraintxe abantaia. Ez dakit aukerarik ikusten ote diozuen, erabat hautsita dagoen iesaldi honi.
4: Ez, gaina ja denak banandu india. Gaina gero jarri du ere bai, Benotek esan dula azkeneko 3-4 kilometroak, zailak direla, eta bar. Ez dira todo sondo.
0: Bai, horra, bazar esan ez, tiesek aipatu du ez, 3-4 kilometro horiek.
4: Claro, liderrentzako azkeneko 5 kilometroak, gaurko eta manbo azkeneko 5 kilometroak izango dira, erorikoak badin bago deo, errez dute demoralik galduko, orduan ez dira sondo ulertu hor mezu hori. Azkenean, no, talde horretan, ez dakeo askotan, koigirentzako edo seixasentzako
0: ari dire gizketan orain ez bai.
4: Ba ez dakigu, ba koigirentzako baldin ba mezu hori esan nahi duna, ba ondo kolokatuta egon behar duela azkeniko kilometro horietan. Pentsatzen baldin ba egu seixasentzako dela, ez dago asko ulertzen ere ez da. Azkeneko kilometro hoietan, baloriko hori bat baldin badago, berari, bera, ez diolako garrantzia izango, ez?
2: Koigentzat izango zen, pentsatzen du, zehazo ere ikusi genuen, etzen esprinean sartu, nahiko gaizki kokatuta ikusi genuen, eta gaurkoan, ba, gara izariko zeizkio esaten dena ez, mezu indirektak botatzen kotxetik, esan ez zela txikito, gaur argibiliaiz, bestela, atzo bezala, jokozkanpo geratuko da, perfilari begiratuta, debilbideari begiratuta, bueno, estilu diorrela, zailtasun gehiegi bihurgune batzuk eta bai horrela 80 gradu ingurukoak, baina la bestelako biribilgune eta errepide estutzerik eta ez du iragartzen edo ez du arrisku horren berri ematen turreko bide, ibilbide horriak, liburuak, beraz, ba, ikusiko dugu atzo ere esan genuen nahiko garbia zela, baina izan zen zalaparta azkenerako eta ba, paperan erakusten bai. Dutena eta errealitatea askotan.
0: Profilak erakusten du, koxika txikiren bat, bai. Errepetxo txikiren bat, egia esan oso oso identifikatzen zaia esango dugu, baina bai, ikusten da altimetrian, ba, bueno, lau-lau-laua ez dela ibilbide hori, ala eta gutziz ere.
2: Dakin ari galdetuko diogu. Gorka Sorarain, 35 metroko desnibela dauka, azken kilometroak. Hori asko edo gutxi da? Goranzko joera asko edo gutxi da?
3: Ne, gutxi. Lehen egia da guztu bukara behiratzen egin naizela, eta egia da herri baten barrun dala, eta nahiko, bueno, azken herri barruko rotondak eta bai jula, baina azkeneko kilometroan bai ditu, hor bi kurba, uneko lorita marra dukok, eta karretera nahiko iztua. Belogu erremediatzen egin ez, eta egia da karretera nahiko iztua dala, eta azkeneko rekta gaina street view ere ez du, horrek esan nahi du normalen karretera iztua dala, orduan pixatarri juit, azkeneko kilometra hola karretera iztu gineta izatea, orduan,
2: Zertan,
3: generaleko arazik izan behar, baina esprinako irutxu zaiz karretera nahiko iztua dala azkeneko kilometron.
2: Zer den, etxeko lanak ondo egitea.
0: Zalantzari gabe, street view aipatu du eta grazia egin dit, Googleen erraminta horrek asko erakusten duelako, eta ez dago, kale honetan.
2: Ez dago.
0: Horrek oso oso balekoa iruditu zait informazioa, Gorka Sorarain, nabaritzen da, ziklista profesional batekin ari garenean, ba, horrelako analisiak ere eginda daudela. Bueno, tropelan minutu eta 34 segundutara. Esan, Gorka?
3: Azkenen talde barrune ba, erramenta hileu, Beloviber karrera kanalizoteko eta Beloviber erramenta ere biltzeu, eta ordu mobiletik azkenen digeun karrera guzti ikuste hileu, eta bueno, sartu nahiz kuriosidades, azkeneko kilometro nola zen ikuste, eta horretik komentatik izat.
0: Bueno, 35 metro, kilometro batean, hain gutxi ez dira, Gorka, esango nuke...
3: Baina, ez da hiti duiz azkeneko kilometro, oza, nuke esango, goitam, ez dakit, igual geho liburun dut jartu, baina ni haiju nahi zenen behatzen ez da hitu desnibel ikazaltutanik azkeneko
2: liburuan,
3: nahiko laua bat ez
2: dut. Gorka, liburuan dio azken kilometroaren pankarta hori 185 dagoela, eta elmuga 623, beraz hoxe, 35 metro dira, hori esan dizut,
0: Horrek 3,5 penditzea ematen du, ez da ikaragarrizko malda, baina esprinterren doaien artean ere, diferentziak sortzeko modukoa bai da. Esprinter batzuk, erresago moldatuko dira horrelako ailega erabatean beste batzuk baino.
2: Philipsen eba daukaitzekia, gorkorako ere. Estaldapaz,
0: bai, egon? Bai.
4: Igual entzako, igual obeto, atzuko baino.
0: Esango nuke, Koige eta Merlierrentzat baino obeto, Pedersen entzatere ailega eraona izan daiteke gorkoa. Eta Girmai ere... Bueno, eta Max Kanter ikusi beharko dugu. Nik enuke baztertuko Kanterrek oraindik etapa garaipen bat lortu edo bintzat oso gertu egotea, eh? Egunero hortxe dago, erregularrena izaten.
3: Zenekalari esan du atzo bildura pasatula sprinten, azkenen borreko hartan dabil, maiet berdeen borreko hartan dabil, baina esan du bildura pasatula eta tizkela asko guztu den onloko sprintak, así que gaur retokatuko zaila, segurina sartea, baina disgusta zeon.
0: Akaso gaurkoa gehiago hori, Max Kanterretaz ari zara orain, Gorka?
2: Ez Pedersen.
0: Pedersenetaz.
3: Pedersen, bai.
0: Bai, esango nuke gaurkoa zertxo baite bakanduagoa, baelanak... zertxo bait gertatuko direla, eta gero ailega era izango dela oso astindua, bia Julen ora aipatu ditugulen zentral hidroelektrikoak, eta hortxe ikusten ari gara La Barrage de Mauzak, La Linden.
2: Hor bai ura, eh?
0: Hor bai ura, baino biek lan edarrak ematen dituzte, atera pirau albo batera, topatu bide bat.
2: Salto egin behar, goiti bera.
0: Hor salto egitea eta hiltzea dendena bateratxu gerta daiteke.
2: Bedo zein errekatan ibiltzen zarete, bizi arriskuan arrikozkorra inguruan eta hor salto egitea da, arriskutsua. Hori da arriskutsua.
0: Barkatuko digute entzuleo, ziklismotik piragua girora aritzi honetan, baina munduko ibaietan pasaera arriskutsuenak gizakiak egindakoak dira beti. Ibaiak bere kabuz sortzen dituenak, ba... gaitasunaren arabera, tal eta guziz ere, urbizitako ibaietan hiltzen da jendea itota, eta badira pasaera batzuk benetan arriskutsuak, baina horrelako presa zuzen-zuzen noiek, erabat perpendikularrak direnek, azpian sortzen duten urre iraungitze hori ez, zera,
2: zurrunbiloa.
0: Bai, zurrunbilo hori, horiek oso arriskutsuak dira, are gehiago, 5 metroko pirau batekin zuazenean Julen hemen trabesia giroan, eh?
2: Orduan bizkarren hartu pirau eta
0: bai. Bizkarren ere zarrasta garaman behar, karga hartzen du, janaria, kurak eta denak barruan.
2: Dena problema.
0: Bueno, hori ikusi dugu, ibaia eta dagoeneko, ba, poliki, gaur protagonista izan den txirrindularitako bat, Tibo Jegnalek barkatu, irentxiko du NSN taldeak, ba, oraintxe, martxan jarri duen jazarpen lan honek, nik esango nuke gaur, presak ere agertu zaizkiela, eh? Eta abiadura hauetan eta kudeatu behar direnean, ba azken kilometroetan norbaite gaizki kokatuta egoteko ere, ba aukerak izan daitezkeela. Baina poliki, otru ba, eta lasterketa buruan den txirrindularia, Liam Slok ere, ba harrapatuko dituzte gaurko helmugara bidean. Gorka Sorarrainekin ari gara, Andorrako konzentrazioan Gorka, aritu gara, hemen, bueno, ba, merkatua, etorkizuna, mugimenduak, Ken Pharma taldearen jarraipena, Euskaltel Euskadiren datorren urterako proiektu indartu hori, Mikel Landa tartean, bueno, pentsatzen dut, Euskal Ziklista bezala, zu ere informazio guzti honen ezagule bazarela, akaso guk ezakizkigun gauzak ere jakingo dituzu, baina merkatua dantzan dabil, Gorka, eta etorkizunagatik ere galdetu behar dizugu.
3: Bai, egia emateula Euskaltelek urren urtean, a ber, Mikel Landakin pausa hartan dezakela, eta joan, uste hoi Euskal Txirrindularitantako ba, garantio dela, eta jode politia izango litzabe. Eta nire kasun, ba, bueno, aurten kontratu hau gatze, baina, bueno, taldeak intinein kontratua renovatzeko, así que, bueno, nahiko bidera duta, bueno, hendik ez te firmatu, baina, bueno, dena nahiko bidera duta, eta seguruna urrengo gunetan firmatuko, eta talde bertan como sentitzen naiz, gusto nao eta talde kajarralen segiteko asmoa.
0: Bueno, ba, poza erraman digu, Julen.
2: Bai, noski, gauza ederra da.
0: Bagen biltzan, nola galdetu ezkenekiela eta, bueno, azkenean zuzenean, bueno, ba, pozgarria, bai estatuko da eta bai estatzen denen ere ospatuko dugu Gorka, baina zalantzari gabe berri ona, eta esango nuke, bueno, zuzeuk ere sentitzen duzula, ez? Lehenengo naiz begiratzen, aurten taldeari 80 uzi puntu eman dizkiozu Gorka, ez dira makalak, errendimendu ona, aritu ginen telefonoz hain zuzen ere, ba aurten igual momenturik onena, edo Laluageko, Loireko, zera, inguru hoietan izandako bi puntu pro lasterketa horretan ere, ba etapa batean 5. izan zinelako, sailkapen nagusian 8. Bueno, esango nuke, zuek ere nolabait kontratua berritzerako urtean momentuan markatu alako zilegitasuna ere sentitu duzuela lan txukuna egin duzula, ezta?
3: Bai, azkenen hirugarren urtea eta aurten ba bai neko regularra izan naiz taldeai normalen taldeai laguntzatu galtze, baina bueno, nire aukerak egituen, ba, bai, Frantziko klasikatan eta Loaturreko itzulin, ba, bueno, saiatu nahiz aprobetxatzen, eta pixara gai naiz, beti nahi da beste pauso bat eman, eta bi esku galtza, baina, nivel ontan, profesional mailan kategoria ontan nahiko estable sentitzen naiz, nahiko komodo, eta bueno, aurten beste pauso txiki bat ekoan dut, eta ja, hurren gorten beste pauso bat bat egon, eta azkenen, edozi lastarretan bare, bi esku galtzatu jo, baina bai, nik uste eman detela pauso txiki bat.
0: Bai, zalantzari gabe, eta iesan, bueno, bai, iristen baldin bada momentu hori ere, ospatuko dugu, besoak altxatzeko momentu hori, baina bien bitartean, ba, etorkizuna ere bideratuta duzula jakite hau gauza ederra da, eta esan da bezala entzuleok, ba, Gorka Sorarrain, Euskal Ziklismak profesionaletan duen ziklista hainbeste ez diren horietako batek, badatorren urtean gauzak bideratuta dituela, bai, ez datzen joango gara informazioa, norberak bai ez datuko digu, baina egia esan, ba, bueno, poza ematen digu ikustea gauzak ondo bideratuta daudela. Gorka, dagoeneko konzentrazioan, astebete esan diguzu Andorran, baduzu etorkizuneko egutegiari buruzko informazioa?
3: Bai, ordizi, urrengo lasterketa ordiziko klasika dut, txekoa, eta asmoa da bi egun lehenago jistamendik eta hankonbetita, eta gero Donostiko klasikan, Getxoko klasikan, eta Burgoseko itulin izango naiz, así que, kalendario polita ez, buen aurretik.
0: Burgos, lasterketa polita da, Gorka?
2: Freskoa.
0: Freskoa ez, berua pasako duzuela, baina esango nuke zure... Zure doaietan ere ondo gokitzen den lastraketa bat, arnaz luzean, etapa gogorxia marrak, estilo ezberdinetakoak, eta uste dut ez, badela egutegian pozez hartzen den lastraketa horietakoa?
3: Bai, bai, ja azkeneko bi urtetan korik joet, eta bai, guztaz, eta karrera ba. Normalen, bueno, pare bat izatea egotza ientzat, eta geho espiñako beste mat, baina, bueno, aukera baita batea iesaldi, o, bueno, media montañako karrera, oza, las, pare bat egune izatea, eta bera, egun horietan aukera aproveitzatzen.
0: Bueno, ba, nahi genuke horrelakorik izatea. Bestela, Gorka, aipatu dugu, ba, Ken Pharma taldearen etorkizun hori ere dantzan dabilela, Euskaltel Euskadi talde sendoago bat, ziklisten artean, tropeletan, WhatsAppean, gauzabek ere itzea ingo dira. Urduritasun edo kezka puntu hori ere egongo da askoren artean, ez?
3: Bai, egia da urte hasieratik, santzanetik, Kerfarmak etula segiko batenen, ba, bueno, gehiena Kerfarmako txirrindulari di afektatik, baina, bueno, beste deno irazken afektatik guz, talde bate desagertzeak, ba, zenen hueko gutxi goitea egote jeu, eta zenen deno irazken afektatik guz zerba edo, eta, bai, gure arten itzeia, eta egia da, guengo, emateula pinta oso nahik ez dula, aia, oraindik orozabeak esatu esperantza bai jula eta taldea atea nahi dula, baina egia da notizik ez duela maten oso esperantza hundik ez duela maten notizik, eta ea soluzionatzean, pena da, euskola Naparroko talde bat ola desagertzea, baina zan beste urtekoa eta olako historia duna, baina bueno, ea, zerbait edatzeko kapazian, urren urteko.
0: Tira ba, nahi genuke berri hori ere kontatu eta gauza analitzateke, ba, euskal ziklismoari ere maten diolako, alako kuartela, alako aterpea Ken Pharma taldeak eta berri ona litzatekelako. 22 kilometro gaurko etapa 8. aturrean amaitzeko entzuleok, minutu eta 23 segundu, lastraketa buruan den gizon honentzat, Liam Slock eta Julen, ba, ipatu barra daukagu, Slock entzule askok ere ikusiko zutela, duela gutxi, ba, lortutako garaipen bitxi horrengatik, eroriko eta guzti, elmuga marra airean zeharkatu zuen Slockek, Blasoffen begirada ezin ulertu horretan, eta, bueno, ba, penagarri bezain nolabait on izan zen, garaipena eskuratu zuelako, 10 metro, ez, 2 metro lehenago gertatu bazen, antxe geratuko zen, lerroa zeharkatu gabe.
2: Bai, eta arpegi kurioso geratuko zitzaion, arrastan pasazuen elmugako arrastoa, garaipena lortu zuen, Kipingeneko ba, sari nagusi horretan, eta, bueno, ondo bidean, badirudi gaurkoan ez duela etapa garaipena lehiatzeko aukerarik izango, ba, 22 kilometroren faltan minutu eta 23 segunduko abantaila duelako, eta atzean oraindik ere, ba, egur desente geratzen delako, baina, eskertuko honiok, behin turreko etapa bat irabaztera joan da, ba, itxuroso, gizona itxuroso pasatzea, elmugako arrastotik, eta ez, arrastan aurreko hartan pasatzen bezala, eta etzen izan beste batekin kateatu edo gintzela, bere kaxa erori zen.
4: Ba, kaso notan nik uste, turreko etapa bat irazteko aukera baldin baka berdin zaila nola pasa,
0: Berdin, bai, gauza bere pasata ere, baina guk nahiagoko genuke, ba, minik hartu gabe, eta besoak gozo-gozo altxata egingo balu julen.
2: Renko Benepulek Parixen Eiffel Dorearen aurrean Joko Olimpikoetan zileta altxata daukan argazki hori, edo elmugako arrastoa.
0: Eta eukidut pena nian nintzen, hau inoiz kontatu dut, antxe bertan nintzen, tira ba, Bastin Fundazioaren zat, Olimpiar Jokoak kubritzen, eta ziklismoa ba, egokitu zitzaidan, antxe genituen sango nuke Jonathan Castro viejo, eta...
2: Oier Lazkano,
0: etzaite etorri, gero nahi baduzu egitzen godu, Oier Lazkanoren inguruan, zinformazioare desagertzen joan da, mapatik, baina antxe ziren, eta nik pen hartu dut, inork ez duela, benetan argazki on bat lortu. Alegia, anguloak ez zuela ematen, Eiffel Dorre osoa, Renko, enorbaitek bere aurrean lurrera bota beharko zukeen, eta ez zegoen horretarako aukerarik, eta ez zegoen argazki tiro aukerarik, nolabait Renko, errepidea, Eiffel Dorre osoa, errepikatu inmerko du.
2: Hor daukago azalpena, Slockek zerratik egin zuen, garaipena lortu zuenean lurretik barrena pasa, angulo hobeda zegoela gor.
0: Ziurrenik GoPro eraman izan bazuen hortxak, irudi ederra lortuko zukeen. Baina tira, Renkoren onditasunaren, bueno, ba, mugarri horietako bat ere bada, Olimpiar Jokotan lortu zuen garaipen ura. Den esaten hasita, ba, bueno, turronetan ikusi beharko dugu, noruntzkako joera hartzen duen, lehengoan Turmaleten osteko etapa horretan Gabarnin eta Aserre ikusi genuen, ni gogaitu egin ninduen pixka bat, kontuan eukita, euki dezakela arrazoia bere haserre horretan, iruditzen zait, etengabe indarra galtzen duela mundu guztiarekin eztabaidan keinuetan, kasketetan, eta tira, Aitor Aierzarekin eztabaidatxoa egiteko ere, momentu hona izan daiteke, Aitor Aierza, Pogatxarrek barkatu, Ebene Poelek, kasketa gutxixiago hartuko balitua, kasu errendimendu hobetuko luke?
4: Hori seguru, eta, aier, barkatuko dut azte baina, esan zitu nena dire, egin zitu nena dire, etapa amait, ez dakit, amait ondoren urrengo,
0: bietatik egon zen. Baina ez ziren asko aldatu, egun batetik bestera, ez pentsalo egiteak malgutu zuenik.
4: Zure taldek idea, ez dakit, Kataluniako boltan, 30 kilometrorako errele bat eman zeniolako, eta hemen zuretzako da nien bardula, izu harkatu. Osa, abertur bat, Kataluniako boltan, eta gainera kasu honetan, ikusi genuna, behintzat etapa horretan, Lipovic, Renko baino gehiago izan zala.
0: Turmaleten, Turmaleten, Pogatxar bine goren gainetik egon zen, bezain gainetik egon zen, Lipovic Renkoren gainetik. Iaia, hortxe.
4: Distantzean bai.
0: Bai, distantzean hori da, bai.
4: Barakateko didazu Renko. Baina lan egin barzuna, taldeki gantzako igual zuzinean, Lipovic.
0: Eta deno gulertuko genuke lan hori ez egitea, baina behintzat ulertzea, ba, ez daukagula inor korren garbi, eta uste taldean ere ez dutela Lipovic ez dote den Frantziako turrerako autagai senduago bat Ebene Polbera baino.
4: Ez genik uste taldean argi daukatela. Gertatzen dena, ber nork esaten dion Renkori turro honetan. Zelkapena ikusita, porque ia zen zelkapena ikusita, oso irikiago, irugarren postu hori, argiago, esan jozu Renkori Lipovic entzako da egin bardula. Gaina ez que Lipovicekin sartu zen. Gero juntzan ere bai, Ayusorekin sartu
0: zen. Seixasekin ere bai, izan zuen. Iruditan ikusi
4: bai, zen. Jende guztiak
2: inten erkin.
4: Ezu, gaina, etapa ikusten bali maezu, berak ematen ditun erreleboak, bueno, Gorka bera, txendularia, berak erresago esango dugu, baina, ematen ditun erreleboak ez dira errelebo onak. Osa, berak, ia, errelebo hori ematen duen, atakatu iten du.
0: Bai.
4: Orduan gero, berak uzten du relebo eta nahi du besteak bere errelebo hori mantentzea. Aizu, barkatu, erreleboak ondo eman, eta jende guztiak erreleboak ondo emango ditu, bestela, jo, eta besteak urpilera, eta zuk lan egin, eta listo, baina ez daki bizuketan ibiltzen.
0: Entzuleo, esan Gorka, bai.
3: Erritmo, bai, izatu betena, pasatzen zanero, beste baina bastante azkarago pasatzen zan, eta erritmo guztia uste zu, orduan urrengo aia ezan pasatzen, eta egia da horri biliziala. Baina, nahi egia zan, Renkok, irabazio, galdu, o bigarrenin, o amargarrenin, ematen dramatismoa, eozin karrera, nahi guzta ezai. Beti xantxa sortzen, beti xoa sortzen, beti dramatismo gire, eozin gauza pasatzen lan, beti drama bat eozin gauza, eta nik uste, txirrindu eritzei asko matiela.
0: Nik esango nuke, bai, zalantzari gabe. Eta lehen aipatu dugu Paris, eta uste dut, Renko badela ziklista bat, ziurrenik, ia beste inor lortuko ez dituen gauzak lortuko dituena. Olimpiar jogotako erlojuaren aurkako eta errepideko frogetan garaipena lortzea, munduko txapelketetan horrelako titulo bikoitzoiek lortzea, zalantzari gabe. Renko da ziklista bat, ba, oso berezia eta oso ona. Niri pena ematen dit, bere barne kudeak eta horretan, ziurrenik Gabarnin Binegoren gurpilera heltzeko gaitasuna bazuela, eta Turraren bigarren postu hori asko zirekiago utzi, naiz eta gero hori beste batzuk baliatuko ote duten bigarren izateko, ez dakigu, eta eztabaida horietan, eta ba, gauzak nola nahastu zituzten, ez? Pena da, baina Gabarnin Pogatxar eta gero, ziurrenik, erlojupeko modura amaitu balute etapa, Renko bera zen indartsuena, eta gauzak eta bidea aurrera egiteko gaitasuna bazuen. Doaiek berek, eurek, 18 kilometro 3,5-eko penditza duen mendate batean, ba, Renkoren alde egiten dutelako beste batzuen ordez, ezta?
4: Renkok badauka arazo bat gainera. Renkoren arazorik nagusiena da, jende guztiak badakila, ez dala, txindulari bat, turrean, puimia berriz zapaltzeko txindulari bat, baina jende guztiak daki berak izan izik. Eta hor dauka bere arazorik nagusiena. Renko oso txirulendari ona, baina bana arte bezala, osea, bana arte bada txirulari oso hon bat, non berak badaki tur bat ez dula irabaziko, bueno, Renko izan liteke txirulari bat.
0: Eta eskerrak badakien bana artek,
4: Ba, baina Rengoren kasuan, berak ez daki.
0: Ez daki. Eta Banarten kasuan, tentazio egon ziteken 10 kilo edo, 8 kilo galdu, eta Turreko ziklista lehiakor izaten saiatzeko, eta hainbesteko maila du ziurrenik, ba hor gertu, egon gogitzatekela, eta mendiko etapetan ikusi dugu, kriston doaiak dituela, eskalatzaile honenen parean egon daitekela, bere indarrarekin, eta zorionez ez du egin. Eta Renkoren kasuan, ba, ez dakit, Espainiako buelta bat irabazi du, tematuta dago Turrarekin, nik ustut inork hain fin ez dugula ikusi Renko.
4: Ez. Baina ez dabil, eske...
0: Ez dabil gehiago.
4: Eske ez dabil, eske ez dabil. Osea, bere maia, ba, lehen gu ikusi genuen Ayuso, eske bera ezen iritsi bigarren talde txorret, irugarren, ba, irugarren talde txorretan iritsi zean Turmaleteko gora, Lipovic, Seixas, eta zein zen bestea, iru zan zean, Lipovic, Seixas, eta bestea zein zan zan?
0: Zera Karapaz ez altzen.
4: Del Toro, ez? Ez Del Toro izan?
2: Bai, Del Toro.
0: A, Del Toro zen.
4: Del Toro. Del
0: Toro. Ados, no,
4: ordun, baituzu, Bingegar Pogatxar, gehi beste iru zure aurretik. Gehi talde txorretan, igual norbait izan liteke etapa batean zuaino goizago, eta, bueno, nahi ezuna. Ordun, argi dago, zu ez daudela tur batean podiuma zapaltzeko berriz, podiuma badaka, de hecho. Bere garaian izan zun. Renko izan liteke txirrindulari bat, adibidez Pogatxarri iraz liez aiokena Flanderako itzuli bat.
0: Bai.
4: Rube bat irazteko aukerak badauzka ere, bai. Munduko txapelketa asko irazteko aukerak
0: badauzka. 8 kilo galdu beharrean, 3 kilo indar irabazi beharko lituzke, bueno, ziurrenik. Edo bere maian oikoetan egon.
4: Hori da.
0: Ez orain dagoen bezala.
4: Orain dagoen bezala, ez dakin zinet, beti bezala egon den moduan. Bera, gai, eta adiez, Van Aertekin konparatzen baldin badugu, lehen goguneko etapan, Van Aert ikusi dugu askotan, klasiko batean, ez dut esan Iturregan, beti Iturrean lanean dagolako, baina klasiko batean, berak ikusten, beste jendeak ez nahi duenean relaborik ematen, bera lanean jarri eta amaierara ino, bera juten, eta askotan esan dugu, eske, lan guztia aite ez du, gero beste adek kornerretik pasatzen dizula. Bueno, baina Renko zetorri datu horronetara. Hirugarren postua lortzea, amargarrengo bat zer dorria suposatzen da, berak podiuma egin nahi duela, ez? Zuk podiuma egin nahi duzu, ba jarri zaitez lanean, arrapatu Bingegar, eta igual Bingegar arrapatzen dezunean, zegon zian momentu bat
0: oso gertu, 17, 19 segundutara, bai.
4: Ba, arrapatu, eta gero ikusiko dugu zer gertatzen da, nor? Gainera Bingegarrek kus zera mantalde horretan.
0: Bai.
4: Orduan, seguru aski hor, Bingegar jarriko zan, kus jarriko zun lanean. Orduan, haiez, bi kilometro, ez dakit, igual, hasta bi kilometro, igual, gutxigo jartzen manimazian zu lanean, igual, obeto gozan zuetzako. Mina, eske, hor dauka arazo nagusina Renkok, bere burua ez daukala ondo.
0: Bueno, orain, egingo dut pixka bat, renkista baten defentsa. Hau guztia horrela izan da, norbait pentsatuko luke. Ados, baina lehen urtean hirugarren salkatu izan zen Lipovic, Lipovicek ere releborik ezin aldu eman binego harrapatu eta bigarren izaten saiatzeko eta bueno, ba, uste dut baietz, arazoa ez dela bakarri Renko, arazoa da talde barruko kudeak eta arazoa da Renko talde aldaketa bat egin zuela.
4: Ez baina, nik hor gauzat diferentziatzet. Lipovic bat, Lipovic, Ayuso, bueno, eskil mozila ez dut kontatzen, borka entzako poema bat egitea izango litzateke ez zinezko gauza bat, baina hortzo den beste txindulariak hirugarren postu hori bilatzen daude. Osa, Lipovicek ez nahi du, osa, ber, aukera baldin baka bigarren izateko, bai ez...
0: Hirugarren izateak balio dio, ez?
4: Balio dio hirugarren izateak. Renko hori ez dio balio hirugarren izatea. Osa, berak nahi duna tur bat irabaztea, ez da hirugarren izatea tur batean. Orduan...
0: Jo, kontua da, ados egon nahiteke aitu. Hini zai iruditzen zait, imaginatzea Renko tur bat irabazten.
4: Baina bere buruan ez. Beruan ez duz hain zai ikusten, edo hori islatzen du.
0: Ze, nik ez dut ikusten, oraindik Turreko goimaiako mendaten etapa bakarri ikusi dugu, gainera nahiko etapa desitxuratua izan zen, ze azken kilometroak oso etzanak ziren, eta azkenean, bueno, ba, tarteak zabaltzen joan ziren, beraren zato beto bai, baina zabaltzen joan ziren, ikusi nahiko nuke beste mendiko goimaiako mendaten etapa bat, eta norberak ere, dagokion toki hartzea, ze oraindik iruditzen zait, trampatxoak daudela serkapen nagusian. Baina ikusten dut Renko beste urteetan, baina urrunago. Ikusten dut Renkoren gainetik binego egoteaz gain, Lipovic dagoela, sango nuke Seixas egon daitekeela, ikusi behar da tur guztia luze egiten zaionala ez, baina sango nuke egin gertalitekeela, eta ondorioz, beste zalantza bat sortze zait, Renko galdu dituen ez dakizen bat kilo dire, maia, lau pa bost esan barrunen, leheno, sandut zortzi banarten kasuan, handiagoa delako, lau pa bost Renkoren kasuan. Uste dut errendimendurik gabeko galera dela. Eta zalantza sortzen zait, 2026an, eta ogorka sorarraineke ziklista profesional den honetan erantzuten nahiko nuke, ez zote dugun ikasi azken bi hamarkadetan pixu galerak baduela muga bat, nun errendimendua hobetzetik garatago, potentzia galdu eta errendimenduare kamustu egiten den gorka. Eta ez dakit, ondo nortuko zuten, baliabide guztiak dituzte, baina niri zalantzak sortzen dizkit, ez zote dugun ikasi hau ez dela erabat horrela, ez?
3: Bai, eta gaina azkeneko urtetan tendentzia kontrakoa izan da. Lehen garai baten baizan, igual, bueno, 2000-garren o 2010-garreneko hamarkadetan baizan obsesio asko pixuakin, baina pandemiateko nea nik uste txirrindularita da xente aldatu dela, eta guaino tendentzia justu kontrakoa da. Alik eta bazio gehiena, bueno, alik eta indar gehiena eukitza bagoitzak, eta pixuan obsesioen nik uste pixa jaitzin dela. Eta tendentzia guain da, ba, azkenen bilatzea, noski, batio kiloa garrantzia izaten segitzeu, baina, bueno, batio puro horrire garrantzia asko matzeu, ze biota azkarrago dia lasterketak, eta orduan gurpillen, ba, bai mendate guztik azkarrago idotia, orduan indarra, azkenen batio kilo, igual, ba, indar pixa galdu, eta batio puro horrek, indarra galdu, eta egia da, azkene gurtetan tendentzia da bai ez dala, pixua galtzena, baina, bueno, turra irabazin nahi batzu, bai omezu, alik eta, bueno, pixu bajua baten, azkenen kaloria ikaragarri gastatzea, eta bueno, zientziak esategu, turra irabazteunak alik eta efiziente nahi izan behula, eta hortaz pixu bajua izan behula, baina, bueno, esatezunak, bagoitak bere gorputza du, bagoitak bere limite dilu, eta ba, igual iru lau kilo galtzek Renkoi, ba, indarra galtzea deite jo, eta nire estetik ustan, tur bat irabazen. Karamola hundi esan beharko duke.
0: Zalantzarik.
4: Tur bat irazizun,
0: Benek?
4: Ni balik tur bat irazizun, eta zanetik irazizun, ba, lehenengo iru favorito nagusinak ero izela.
0: Hori da, bai.
4: Hori, Renko, eski Renko igual ez du iru behar. Igual lau bost behar ditu.
0: Oraintxe nik zalantza dauket lau bai, lau edo bost ezote dituen behar. Eta bien bitartean, Liam Slok 9 kilometro faltan erakustaldi egiten, minutu bat, ez dio balioko, baina ez dutu egin barko dute atzean, eta bueno, behintzat azken metroetaraino edo azken kilometroietan ere oraindik ikusiko dugu aurrean. Oraintxe Decathlon taldean zuzendaria entzun dugu, Nicolas Prudomi esanez, Nico, can we go to the front and pull a little bit, please?
2: Bai.
0: Ez, gustatu zain, mesedez hori, ez du askotan ikusten, komunikazio betan
4: igual ja azaz peliz esan diolako igual esan dio ja el plis igual
0: pixkate rindintinarekin izan da ez da ez da gu bakarra ikusi dugu baino gerta daiteke bueno ba hortxe eskaerak eta bestelakoak ba bueno Nicolas Prudomek mendian 6-6 izango duenia ia bide lagun honena izateaz gain esprintean amaituko diren etapetan ere tira egin beharko du gizajoak bueno ba aizue hori dago imaiako ziklista bat ere uste dute antzeko egoera batean dagoela TS Benot bera ere ba mendian 6-6 eta gaur bezalako egunetan ba zera Olaf Koigentzat lanean ariko dela eta ikusi beharko dugu abantaia jaisten ari da 54 segundo poliki hemen maldatxo bat dago eta gogor egiten ari zaio pixkat gorunzko joera hori ere antzeman daiteke pedalkaeran baina tira ba Liam Slokek gaur ikaragarrizko iesaldiari amaiera emango dio eta pagaripena lortu zuen aurten esan da bezala ekipiganen ba bueno eroriko eta guzti eta pagaripena lortuta oso eta pagaripen handia lortu zuen gizon handiak zeuden bertan aipatu dugu zera Blasov Berai antzegoen zera esango nuke Carapaz hor zegoen Julian Alaphilippe bueno ba izen bueno Julian Alaphilippe Julenek aurpearekin horrela egin ditu
2: bai ez datzen izun bai jende ona zegoela egun hartan
4: Alaphilippe igual
2: Alaphilippe
0: zakur zarra da eta oraindik eguna duen egunetan emango digu zer bizitua
2: bueno garaia da apustok egiteko
0: bai ba
2: Gorka sartuko dugu porran begiratu du nolako den amaiera badakizki bidezi hor guztia
0: bai eta utziko diogu aposto egiten
4: ara zauka talikia semarkula
0: bueno Gorka bihotzarekin denon nahi dugu gaur gabiriak irabaztea baina hortik aratago aposto egin dezakezu nahi baduzu
3: paso no ba bueno gabiria bihotan gabiria esango nuke baina kusteran gafaltaz dizkela, egia da ikaragarri ondo moitzala azteneko kilometrotan, eta hortako kristo habilidea daula, baina egia da azteneko berre un metro egietan hanka faltaten zizkiola, eta bah, nire apostua koizuta gaur.
0: Olaf Koik, apostua Gorka Sorarrainen zat, hori ikusten ari gara,
4: Zupa. Eh? Ba, ia, Koik, izan da ez du.
0: Erori dena, ez da?
4: Ez da, erori baina.
0: Baina erori errotzeko arriskoa izan duena. Bueno, eta hori ikusten ari gara, Fernando Gaviria, Abel Balderston da, hor bere gidalan egiten ari dena, ez da? Eta poliki-poliki ondoko katzen. Olaf Koik izan da Sorarrainen apostua, Gorkarena, Aitor?
4: Ik. Koik esan barri nuen sakindu indit, ba, nera apostoa izangoa atzira, zizuna. Merlier.
0: Tim Merlier, Julen.
2: Botazuk.
0: Ba, nik Max Kanter esango dut.
2: Ba, nik esango dut, atzo ere berera esan nuela uste dut, edo atzo Koik esan nuen ez gogoratzen. Philipsen.
0: Jasper Philipsen, Julenen apostua, inork ez du Binean Girmai esan, eta uste dut, gorko ere izan daitekela berarentzako egokia, baina ba, den denek ezin dute irabazi. 34 segundu, 6 kilometro faltan, horre tropelaren legea, milimetroki, dago neortuta, mutilak, espero dut, denek egin duzuela aurrean azken 6 kilometroko, denek egingo duzuela azken 6 kilometroko bihurgune askunetara, we can block this, horre frenatu dezakegu tropela. Benetan, esperantza dozka, lotok gaur Elia Meslok iristeko, eh?
4: Ba, ez dakit, baina aurrean ez doain horro, era ez dakitze.
2: Lehen bat agertu da, baina hau izango zau, esan horrein ari diren bihurgune hau izango da, esaten zutena, baina hor ez dago lotorik, aurrean bintzat.
4: Eia, azkeniko kilometraroak ez direla bat ere errexak, oso estua errepide guztia, denbora guztian, eta oain estu aldin bada, errean sartzen dianean,
0: nik uste dut moztu egingo dela gaur, eta sprinter batzuk ez direla aurrean egongo.
4: Xabier Mikela, ez? Gaur ez da hori, bai.
0: Atzo ere horrelas ikusi genuen.
4: Berak gain hor behatzean,
0: ez? Ez, berak hemen inoiz kontatu izan digu, kilometro hauek egitea egokitzen zaiola, baina gila da ez da egin norentzat gaur.
4: Ba, ez,
0: Ponara eta guztiz ere, Aitor, atzo aipatu nuen nik ere, honek poza ematen didala. Ze Xabier Mikel ikustea horrelako etapa batean, abiedura honetan, Astanako lau ziklisten atzean kokatuta da, ziklista erraldoia bihurtzen ari dela, garatzen jarraitzen duela,
4: eta nik uste, berarekin izan o daukagun arazoa Xabier Mikelekin dala, bueno, bera egon dela Euskaltelen garai oso txar batean, ez egon liderrik, eta orain Pinarello ondagola. Eta egia Pinarello talde ona dala, baina eresta ez da hor talde bat nun, ba, lankidetza horretan, ba, hor oso ondo, zura urpegia ikusteko, ez? Bai, Pitcockekin dago, tal, baina, gau, Pitcock ez da, ezakit, ba, guain baldin bat zegoen, ba, Pogatxar batekin bezala, ez? Ordo, beti zaudela horrean, beti ikusten dezula txirrindulari hori. Eta egia, ez dugula asko baloratzen bere lan hori, edo bere txirrindulari maila hori, ba, horregatik, ez? Baina egia, pelotoian, tur batean, lau kilometron falta, nola horrean egoteko, eta askotan ikusi.
0: Askotan.
4: Bueno, Euskalten egon zanean, ez nolako Buelta Espainian egiten zituen berak bakarrik kilometrak eta kilometrak, ez dela, ba, osea, horretarako motorra izan bardala, eh?
0: Bai, bai.
2: Agarri txura doka saltxo behu guztatu egiten txezkio.
0: Baita hor jarraitzen duen, lehenengo postetan kokatuta.
4: Bai, atzera kabegiratu ikusi bakarrik ze joan, eta pixka atzera bai. Duen da. Baina.
0: Askotan ere kilometro horietan aurrean egotea izan daiteke guk ez dugu Pitcock ikusi, baino agian Pitcockek ere hor inguruan egon nahi zuen, eta pixkate, bueno, ba, defentsa lan horietan. 3 kilometro, 5 metro eta 20 segundu, eta hemen azten dira maldak eta bihurguneak, ez da iritsiko Liam Slok, baina hainbeste detzaio faltako, eta ari balin bagara, Xabier Mikel Azparrenen errendimendua txalotzen, Liam Slok oraintxe, lastraketa buruan, alako abiedura diferentzian nolabait bere posizioa pixkanaka mantentzen aritze hori, eta gauzak zail jartzea eta indarra ukitzea orain bizileta gainean jartzeko, ba, bada ere oso txalotzeko zerbait, ez da makala egin duen orain arte eta egiten ari dena,
4: Gainera, segurazki Loto Intermarxek ez du turrean beste eta bat irazuko aukera garbiagorik izango, segurazki,
2: Nahiko alan, denaz.
4: Ia, justo horre kilometroa txarra da berarentzako hor.
0: Banit Beltek etapa iztari posizioan kokatu ezkero bere buru aukerak izan litzake, eta jabartzen kasuan, ba, ikusi barko dugu. Honek ere.
4: Arrapatzen mali maute azkeriko kilometran arrapatuko gute, indartxu doa,
0: Oso indartxu doa, horregatik, hemen lau astana tiraka eta. Esan, Gorka?
3: Ba, kustan erakustan lia dira lamaten, lian,
0: ez da? Bai.
3: Igual baten da, Gero, olakotan asko gero keja izateia, moto lagundu hien, no ez? Gaur, seguro polimika izango ala, ze, joder, ameste kilometro aguantatea hor, pelote pultxo aguantatu, joder, era gustatia.
0: Nik kantera ipatu, nire bigarren apostua Matt Pedersen da, Hor dago, basetxen gurpilean kokatuta, bai, mozten ari da erabate taldea, eta uste dute.
4: Bauhaus, ator hortik, bueno, zezerko hain.
0: Eta hemen biurgunea datore, posizio aldaketa hau, ea barorikorik ez dagoen, biurgunea eskuin eta tensio handia tropelean, lehenengo posizioetan 30 bat ziklista, hemen berriz ere malgukia martxan, bihurgunetik atera eta aurrera egiterako posizio horietan gauzak gogortu egiten dira, Astana taldeak ere motorra justu-justuan dauka, 10 segundu Liam Slokek 2 kilometro faltan, ze gutxi faltako zaion Loto taldeko ziklistari, ziklista belgiarrari, bai, txikituta dago dagoeneko atzera begira, luzetxo egiten ari zaio. Orain norbait pentsa dezake gutxi gatik, gehiago gatik, hau eta beste.
4: Azken bueno, kilometroan arrabatu gode.
0: Baina arrabatu egingo dute, horrela da, 8 segundu faltan, kilometro 7 metro, eta taldean, ba, jarraitzeko arazoak.
4: Hemen ba, pixkat igoera txobat ba, pendiz txiki bat ba, eta horrek behain min asko ireo, baina ez dago...
0: Ez, eta atzera gehiagia begiratzen, ez.
2: Ah, bueno, gutxa lotzen ditugu, horrelako... Ausardia eta gaitasuna duten ziklistak.
4: Kitxo.
0: Eta harrapatu egingo dute, Astana taldea, orain Alpezin ere hortxien murgiltzen ari dena, Philipsenek nahi du esprin honetan egon, Guerenzko likusten ari gara, Merlier Gavidia.
4: Zein nahi nio segoa?
2: Atzo Godon sartu zen, nahiko aurrean.
4: Baina hori ez da Godon.
2: Tarlin edo eta goren batakaso?
4: Ez da oso hondia,
0: Azken biurgunea izango dute eskuinetara, azken aurreneko biurgunea barkatu, kilometroko pankarta, eta bai, Michel Kiyakuski izote zen.
4: Bai, kiatu zen bai.
0: Hor ikusi du Magnus Cornelsen bera, liderra eta adei Pogacar ere. Hortxe, ba, pixka bat atzeratu egoko pozizio horietan, baino adi aurrean, azken egunetan izan direne, bueno, ba, mozketak eta saiesteko.
4: Pedersen,
0: hor. Eta esprina jortiko da 800 metro faltane, Astana taldeak egiratuko du. Max Kanter Olaf Koior da, hor dugu Jaun Andreoak orain baigo done lehenengo postu horietan. Ikusten ari gara Jasper Philipsen bera, barnek aldetik Bitnerrek ere egingo du saiakera aurrera egiteko. Max Kanter rentzat jaurtitzen ari da, Astana taldea Balerini bera izan dazken egunetan. Aaron Gatekin batera jaurtik eta lan horietan, Max Kanterrek hartu beharko du. Jasper Philipsenen gurpila borroka Olaf Koijekine. Hortxe, Matthew Van Der Poel jortik eta lanetan badator Astana taldeko ziklista ere poliki-poliki. Hortxe nagertzen ari da, Binian Girmaien borroka, hortxe Binder baina Merlier bera izango da berriro. Azkarrena esprinean agertu da eta nola. Eta tira, ba esprin oso nahasia. Merlier, Girmai eta Koij esprinean.
4: Nondik agertu da Merlier?
0: Nik ez dut ikusi zen momentutan agertu den Merlier, baina agertzen ikusi dugu, bai. Eta...
4: Atzo ez dela oso gaizki goatu da zehon,
0: Bai. Baina, berriz ere, aukera bagalduta Jasper Philipsen entzat, gaur ere Matthew Van Der Poelen erreleboa izan du, akaso Matthew Van Der Poelen erreleboa hauek ere ez dira, duela bi urte ikusi izan ditugunak.
4: Ia mugamarran utziu.
2: Hor uste dut,
0: iaia gurpilletik atera du
2: Philipsen. Ia une batean ez dut ondiegi eman dio Lord Philipseni.
4: Ez que Merlier ikusi nondik jodun,
3: Azte erakustaldia,
0: Bueno, anitz ikusten ari gara errepikatuta, Merlierren erakustaldia, bai, Gorka. Ikaragarria izan da, atzetik aurrera. Eta hemen badira, ba, lau koska. Orantxe Merlier eta Philipsenen... Artean, hortxe Tudor taldean Rick Pruimers izan da, esprinean sartu den txirrindularia, baina gaur Merlierren erakustaldia sailkapenare segituan izango dugu.
2: Girmai, bigarren, Koij hirugarren, Philipsen laugarren, Binder bosgarren, Pruimers seigarren, Ackermann zazpigarren, Clement Russo zortzigarren eta Max Kanter bederatzigarren.
0: Ba, hau esek entzuleok posizioak, Pedersen gaur ez da esprinean sartu eta honen bestean, Julen, sailkapenetan ere maiot berdearen dantza horretan, bueno, ba, aldaketak ez ditugu ikusiko golpetik, baina Merlier bigarren kokatu da.
2: Sailkapen, maiot berdearen sailkapenean, diozu?
0: Bai.
2: Alaxe da, 228 ditu Pedersenek eta 213ra atzo ere esan zenuen, ez, helmuga horrelako etapetan, sprinteko etapetan asko puntu asko helmugan bertan banatzen direla eta tartekoan sartu ezagatik ere helmugan puntuak batuta, ba koska handia jaten zaiola liderari.
0: Pentsa Merlierrek bi sprintetan 140 batu ditu atzo eta gaur eta ba gainontzekoak aurreko etapetan izandako postu tarteko sprinten batean lortutakoekin. Zaila izango da, leia izango da, eta Merlierrek gaur erakutsi duen, eta atzo erakutsi zuen erakustaldi honekin, eta esango nuke Aitor Aierza gainera oso bestelako esprinetan bietan izan dela nagusi, hemen ez dagoia aitzakirik, gorunzko joera, desordena, trenoen lana bai, ez, gehiago da, pentsa, hemen ikusten ari gara, nondi datorre Merlier, eh?
4: Ba, izugarria izan da, esprina.
0: Igual, 20 metro atzera gozegoen, 400 metro faltan, eh?
4: Ez que girmairik, girmairik.
0: Esan gorka, bota.
3: Ez, azken bi urgunen, niguztek Girmaiek gaizki hartu dura kurba, eta hueko bat irikiu, eta Merlierre behak itxiu hueko hoi, eta errematatik nu baina, zutik egitera garria.
4: Ez que, igual iruren txirularien lana berak egin du, eh?
0: Bai.
4: Osea, ez zugarria izan da. Eta, bueno, beste gauza da ere bai, itzein barko gulaz, abidez Mikel Landa ez da turrera june, dero hori izan du taldeak, nahizurako talde guztia Merlierentzako izan, bi esprin...
0: Baina ez dago inor Merlierentzak,
4: eh? Bi esprinetan. Osa, ez da inor agertu. Osa, berak irazitu, bi esprin horiek, ba, bueno, ba, besteak baino...
0: Bueno, alere...
4: Askoz ez indartxoago dago.
0: Alere, Aitor, irakurriko izut, Sudalkuik Estepen zortzikoa. Eta esango diazu, zein diren, benetan esprin batean laguntzeko moduko ziklistak, eh?
4: Ia...
0: Luis Berbeke daukagu. Ian Van Wilder, etxera joan den Bert Van Leverge.
4: Hori bai.
0: Hori izan ziteken. Bai. Dylan Van Barle, bueno, akaso kilometro batzuk lehenago urbilketa prozesuan laguntzeko moduko ziklista. Van Barle ez dago nik usteia jaurtitzai izateko.
4: Ez, baina, bueno, bai, trenu egin dezake.
0: Bai, egin dezake.
2: Badauka, lanerako gogoa.
0: Vale, Jasper Stuyven, bai kokatuko dugu hor. Valentin Parepentre zalantzari gabe ez. Eta Pascal Enkorn, ba, bueno, bai, izan diteke.
4: Yes, bai.
0: Bueno, irugizon, nola baita esateko?
4: Irugizon, baina beti bakarrik.
0: Bai, hiru gizon horietako bat galdu egin du, denden esaten hasita, baina Enkorn, Stuyven eta Van Barlerekin.
4: Ba, Van Barle gertzen da, berak ematen dula, beti bera jartzen da lan egiten hasieratik. Osea, horre ere, baina, bueno, printzipio, bai, bueno, bai, taldea hobeagoa, txarragoa ekarri ez du, baina zuk ekarri ez du taldea honetarako.
0: Baina, bueno, hori esan duzu, baina hemen daude hiru gizon honetarako ekarri bazen ditu, ezin dituzkenak ekarriko.
4: Bai, Parepentre ez, baina, bueno.
0: Eta Berbeke eta Van Wilder ere
4: ez. Printzipioz ez.
0: Beraz, ez da gauzak askotan esan egiten dira.
2: Garbi dagoena da, eta baina jarbik abenen ikusten ari gara, Philipsen ez dagoela. Philipsen, duela urte batzutako Philipsenen erdi egon balitzere, Van Der Poelek eman dion azken errelebo horren ostean errematea aixa jarriko zion. Baina ez dago, ez dago ezertarako, eta Merlierren nahi kara gara izan da.
4: Ia Pogatxar basado esprinean Philipsen, joder. Ez osea, Philipsen gauza, urrengo etapetarako, haber, ze gertatzen da, mre, gau, hain arte etapa azkeniko bi etapetan, bai sudal eta alpesina ditu dira lanean, lehenengo kilometroietan.
0: Gaur Van Der Poel esprinean askatu izan balute,
4: gauza,
0: ba, Philipsen baino gutxiago eluke egingo.
4: Gutxiago ez, gehiago bai.
0: Horregatik, gutxiago behintzat ez,
4: Baina igual, behantzako, de hecho, amaiera...
0: Gaurko amaiera...
4: Oso ona, baina...
0: Ez, baina batzuen puntxu bat bere alde ez da, eta uste dute...
4: Gauza, alpesinek orain arte, oza, orain arte egin duen lan hori ez dula, berrizte... Ez du, egingo, suposatzeet, Ez da gertu egon etapa, inungo etapetan irazteko, gauza da, bigarren egin dezula, irazizula, ez dakit, tubular baten gatik...
0: Sortzen zaian zalantza itor da, goizala berandu den konturatzeko aldatu egin barduzula. Nik uste dut goiz dela, egin dezaketela ja, egingo nukeela ja. Eta badituzula ziklistak taldean beste apostu batzuk egiteko.
4: Baina esna, esprina gero lehiatu ezakezu berdin-berdin.
0: Jaurti dezala beste batek.
4: Bueno, do, Van Der Poelek jauzi ere bai, baina ez lan guzt etapako lehenengo kilometroietan lan hori egin. Zine, azkenean, txindularia pio bat derretze dituzu, ezerretu.
0: Ea ba, Aitor, oraindik ikusiko dugun Parepentre eta Van Wilder, ordekan tiratzen lasterketa kontrolatzeko, eh?
4: Ez dakit, baina eske... Kau, ja bi etapa idaz dituzula. Sudalek jaturra gina auka.
0: Bai, baino... Ba, Sudalek... Maiot berdea... Borrokatzeko aukerak ere baditu,
4: bai, gauza, azkeneko aste hori pasako Merlierrek.
0: Garestitxo maillot berdea Merlierrentzat hori dena igaro behar bali madu, bai, ikusiko dugu. Baina, bueno, bestela ere, beste bost sprint geratzen dira tur honetan, eta nik esan nuke Merlierrek arazo handirik gabe beste bizpairu etapa garaipen eskuratzeko aukera izango duela, eta hori baliatu nahiko dutela, baina egia da, Merlierrek taldekiderik gabe ere lortzen duela hori, eta egia da, bueno, guk ez dugula trenoa ikusi, baina ziurrenik taldekideren bat hori inguruan ibiliko zela lanean azken kilometro horietan, estuiben bera, ez dakit, Van Barle, bueno, ba, ordekan ere erreleboan sartzen ari den ziklista horietakoa bat da, bueno, Alpezinek hartu badu ere, ardura nagusia, ba, momentu batzutan ikusi dugu, ez, Van Barle bera horre lanean, Luis Berbek ere uste dut erreleboren batean ikusi dala egun hauetan, beraz, bueno, ba, taldeak asko egin gabe, oraindik asko dauka lortzeko, eta esango nuke, ba, sudal taldean beste apostuetarako espazio hundi-hundirik ez dela geratzen. Nik Alpezin banintz, bai erabakiko nuke hainbat ziklista liberatzea eta bestelako estrategiak gauzatzea, baina, ba, sudal banintz den dena merri.

0: Errepide zabalean hor konturatu naiz.
1: I was feeling there.
0: Hor jan.
1: We're coming closer and I was
0: doing time, so zeudela eta ni denbora galtzen eta
1: away, so
0: indarra hanketan ere joaten ari zen.
1: For the moment not really proud, but that will come tonight, I think.
0: Zenbaterainoko arro zaude, esan du, oraindik ez oso arro, baina uste dut gauean iritsiko dela. Bueno, balia mezloken aurrean txapela kendu behar dugu. Saiakerak merezi dutelako, baina gorkoa saiakera soia baino gehiago indarra handia duen ziklista baten erakustaldi ere izan delako. Gorka Sorrarain telefonoan dugu, segituan agurtuko dugu, baina esango nuke Liam Eslokek hankauekin gorka oraindik turrean protagonismo uneak bilatuko dituela egun batzutako atxeden aldia eta gero,
2: Bai, egia esan gaur indura egita hondikoa, hor, zendu bezala, puntxoa gotatea hori pelote emeste kilometron zea, baina etapa luzea eta iesaldiare jende askoko ezan, irukoa ezan, eta hogeita mar kilometro faltan jaba garrera duta hori aguantatzea, egia esan nahi, dexente harritu nahue aktuazioa gauza, dira mestokena.
0: Horrelako erakustaldiek hanketan mina eta burumakurra sortzen dute etapa pare batean, zorionez, biharko etaparen ostean atxeden egune izango du, eta egia esan, Liam Eslok, uste dut, orainik turrean, ikusteko aukera izango dugula, gaur egin duen erakustaldia behintzate ikaragarria izan da. Bueno, eta biharkoa begira, Julen, Aitor, bestelako gidoia, askok diote iesaldirako etapa izan daitekela, iztari gintzako etapa, zalantzari gabe, esango nuke sprinterrentzako etapa gogorregia dela, sprinterren artean badago Mats Pedersen bezalako gizon bat, gizon azkarren artean akaso bihar ere borrokan egon litekeena, eta Lidl Treken nagusitasuna ikusita, borroka lezakete hori, baina lau mendate, iru eta laugarren mailakoak bata bestiaren segidan, biharko etapak ere ordekan kilometro gutxi. Mendate gogorregiak ez, Julen, baina ordekan kilometro gutxi.
3: Eta hori esateran indoan, ez? Mendate puntuagarri ez aratago, koska aguari ageri dela ibilbidean zehar, gora eta bera ibiliko dira kasik ere egun guztian, eta lehendabiziko 75 kilometroak osatuta izango dute lehendabiziko mendate, hirugarren mailakoa, ondoren bigarren mailako bat, berriz ere hirugarren mailako bat, eta etapako laugarren eta azken mendatea, laugarren mailakoa izango dute. Bertatik, elmugara, 19 kilometro barkatu, 20 kilometro geratuko zaizkie, eta azkenerako useleko mendaten ilmuga horrek ere, azkenean korantzko joera pur bat dauka, 3300 metroko desnibela duen etapa, beraz, atxeden egunaren bezperan, 185 kilometroko etapa izango da, etapa luzea, etapa gogor egingo den etapa, beroa ere kontuan izan behar dugu, gaur ere 36 graduren bueltan ibili delako temperatura, beraz, uste dute biharkoak osagai guztiak dituela, iesaldi koskor bat sortu, eta bertan etapa lehiatzeko.
0: Eta egon daiteke, nolabait lehiak eta aldaketa bat, eta da, lehen un kilometrotan behinateko esprin berezi hori dagoela, aurreko egunetan, iesaldia sortzeko baimen hori garesti saldu da, esprinterren edo maiot berdearen lehian ziren taldek, ez dute erresegi utzi hori, ez dakit, merrierren nagusitasuna ikusita, horrek aldaketarik sortuko te duen, iesaldia ere bihar maila hondiko iesaldia izango da, eta kostako zaie, nekez kontrolatzea, baina lehenengo kilometroetan esprin hori lehiatuko da, hortik aurrera mendate gogor xamarrak dira, lehenengo mendateak 2 kilometro 300 metro ditu, baina oso somaldago horrekin, iaia 8ko bataz besteko pendizarekin, zuka umai julen bigarren mendateak 4 kilometro 7,5 bataz besteko pendizarekin, ondoren 3. mailako mendatea 5 kilometro 6ko pendizarekin, eta ipatu duzu, azken hori, mondezu, oso motza da, aldapa gogorregia zuena, baina kilometro mordoa sasi ordekan goruntz egiten dituena, nolabait, mendiko pankarta bada iaia 15 kilometro inguruko sasi ordeka baten amaiera, eta hor gizon indartxuek bide egiteko aukera izango dute.
3: Gogorre ingo den etapa, horregatik esan dugu, ez ondo bidean, maila handiko iesaldi bat osatzea espero da biharko etapa, ikusiko duze bilakara izaten den, zuk aipatu duzun esprin berezi hori etapako 45. kilometroan izango dute, eta esprin hori ere, gorantzko joera duen errepide batean izango da, ez da esprin lau-laua izango, baina kaso Pedersenek baliatu nahiko du, ze ikusi du, abiadura handiko esprinetan, beste batzuk puntuzakoa majo betetzen ari direla, eta eskura dituen tarteko esprinoietan puntuak pilatu nahiko ditu, maillot berde horren lidertza hori sendotzen joateko.
0: Entzuleok, Tim Merlier gaur ere etapa garaien nagusitasun ikaragarria, Sudal Quick Step taldeko ziklistarena, bihar bestelako gidoia etapa polita,

0: Etapa lehiaketa, akaso beste izen batzuk ere albideetuko dituena, eta izarien artean lehiatzeko modukoa, lau mendate Urselen helmuga, eta gu hemen lauetatik seietara, zuei etapa kontatzeko, gogoratu astelenean atxeden eguna izango dela, biharkoa beraz, atxeden egunaren bezperako etapa. Gorka Sorarra, Enkaja Rural taldeko ziklista profesionala izan dugu telefonoaren bestaldean, Andorratik zuzenean, Gorka plazar bat izan da, oraindik ere, etaparen batean tartetxoa hartuko du elkarrekin aritzeko.
1: Azona,
0: laterak. Gorka Sorarra reine agurtu, eta Aitor Aierzari ere agur esan bar diogu, datorren aster arte, Aitor, atxeden eguna biztan, eta transizio aste bat, saikapen nagusira begira oraindik, itxaron egin beharko dugu, desente, iaia datorren asteren amaierar arte, ba, berriz ere leia ikusteko.
2: Ba ez, arregartin zikuten notizi fresko atzuk ere daip, bestela... Duzte egin gozugu astea.
0: Entzuleok, ba oraindik ere izango dira esan da bezala, Leliorren amaikutuko den etapa hori, aste arteko etapak, bueno, emango du leia, mendate asko dira, eta nordaki, hautagai nagusinen artean, izan ote daitekeen borroka, baino gerora, ba etapa lauak datoz, bueno, hortxe Alsaziko iguera duena Belforten, berriz ere, bueno, ba, sprinter ez direnen, baina hautagai nagusi ere izango ez direnen zat protagonismoa, bueno, ia, ba ustaiaren 18ra egin behar dugu salto, goi mailako mendaten etapa bat topatzeko datorren larun batera, alegia, naiz eta bidean oraindik nordakien errepideak ere ezarriko dizkigun zalantzak edota sailkapen nagusiko aldaketak. Julen Goikoetxea, plazer bat gaur ere, bihar lauetan ikusiko dugu elkar.
2: Ondo ibili, bihar arte.
0: Entzuleok, bagoa, zaindu, aio.

0: El Muga de Nakechera.
1: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Naiz Irratia.
4: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, hemen hainbat gauza, amago segundutak kasi, gogoi segundutan, bat imoduz, bota dituenak. Berak, bueno, eskafandra taldearen lana, debut lana atera da, eta bueno, taldekideak aipatuko ditugu, Iban Martin, Maren Seijo, Maia Zubizarra eta Elena Lezano, eta gurekin dagoen Joseba Iturraspe, ezagun zaharra esango dugu. Naiz eta aurrez aurre, uste dut, denda bizitko aldiz gaudela. Aurrekoan, Makonaken garaian, iratirekin egin nuen elkarrizketa. Eta bueno, orduan bukatu egin, zain dira guztia, azken elkarrizketa izan zen dura. Orain, beste era batera, telefonoz egin genuen bat. Gaur ordea, aurrez aurre. Eta esan dudana, esaldi potente batekin hasten da guztia. Krisirik badago, berroietako krisirik badago, Joseba?
1: Bueno, ez dakitz lan etiketa, baina bai. Osa, bueno, igual bizitzen bai heldua iritsi gara puntu batera, ba, bueno, garai bateko ilusio eta espektatiba, ba, bueno, ba, pixkat bat desenkanto horretara iritsi gara, eta pixkat hori isladatu nahi genduan.
0: Bueno, azako tamen, zu ondo zaude, ez da?
1: Bai, txartoz nao. Osa, ikusti bat inguruan zer don pasaten da horrek asko kezkatzen hau, baina ni, bueno, txartoz nao ez.
0: Baiz, inguruan gertatzen diren emat gauzako ontatzen dituzu, disko honetan. Bueno, desenkantuarena esaten duzu eta txakur berdea estenan, estenari nolabaiteko kritika bat badago kantu honetan, kritika... Auto, esan edot, bakoitzak bere burua kokatzea, ez, batez ere horrari zara hasieran, ez? Esaten duzu, zure burua kokatzea, zu estena non zauden, eta zaite espektatibak sortzen hasi nola bitere. Baina, momentu ere batean, kritika txo bat bezala ere ulertzen dut, xaketaularena esaten duzu nunean. Denentzako tokirik ez dagoela legia, ez?
1: Bai, hori da, eta askan aldi zan, askan bola dan, ba, bueno, igual musikiak hartu da ben polarizazio hori, ez? Edo dana oso handira esun da, eta dana oso txikira esun da, ez? Eta hor, bueno, ba, tartian dauzen kolore gama guztia, ba, galtzen daula sumatzen dut, eta horrek zentzu baten, ba, kezkatzen hau.
0: Baiz, hori kezka hori pentsatzen dut, aurretik da torren zerbait dela, esan dut, Makonaken azken diskoarekin, sakolako apustu egin zen dutela, ez, apustu handia egin zen dutela.
1: Bai, bueno, kolaborazio alde.
0: Hori, esan nahi dut, ez, eta bapatean, karo, post-pandemiko izan zen disko hori.
1: Bai.
0: Urte komplikatua, egokitu zizuen parean, pentsatzen dut horrek ere, holako kolpe bat emango zizuela, bueno, taldea, hor geratzen da nola biter estanbaian. Uste dut, agur-agurrik ez zuela inoz esan, ez?
1: Ez, esan da egun gauzela, bueno, kriogenizata. Walt Disney emura gauz momentu.
0: Hori ez
1: da. Ez da agurrik eta itzultzeko datari epez momentuz, baina bueno, hor daukagun gauzatxu bata, geuria da, ez daukagu inori, bueno, azalpenako destari pasan.
0: Hori da. Osa... Baina hor kolpe bat etorri zen nola biter.
1: Bai, baina bueno, ez pandemizak ere gintza. Nik uste dut zala amabi urtetako ibilbide tengabe beko ibilbide baten eraginez, osea horrek eragindako higadurin ondorio bat izan zen. Eta pixkatxu bat, ba, bueno, hemendik aurrera zer planteaten hasi ginean, eta esatu zu, zer daukau eskaintzeko, zer daukau hori txeko, beste bira batengo, ba, ezeban oso argi, orduan zen gantzen, bueno, momentuz geratun gara, gero proiektu personalape ba guazan tartian, eta horretan geratu gin, 2003ko udazkanean. Baina, bueno, noixia geratzen gara tarteka, arreman hona hauka, oza, ez gaila, oza, hor...
0: Ez ez hori da.
1: Ari ja, ba haukau.
0: Horregatik ez, baina, bueno, pixka bat horre ere bazegoela, pixka bat ez izan zitakela ez. Bueno, bestena ikusten den polarizazio horren baitan, ze zuek Makonak egin erdiparean zineten, nola baitere.
1: Bai.
0: Ez zineten gaizki, ez zineten zuloan, baina polarizazio horretan, claro, alde batera du bestera mugitzerakoan, kontuz.
1: Bai, baina, bueno, gero, eski hori da, gero dabe bai, erdizan zaoz, baina zure aspirazioa zer da, gora iotea.
0: Hori, ba, hori.
1: Osa, dino, torre gauzak, ba, ez da, igual horretanak hausnarketa bat bihar dago, ez? Osa, igual ez da musikientzako onena hori.
0: Bai, eta kantu horretan hori, dago, oso ondo azalduta, ze letrak zureak dira?
1: Bai, hori da.
0: Musika ordea, ez dakit nola izan den prozesua, ze, klaro, Iban eta biok elkartu zineten hasieran, zer dago, bion artean onduta kantuak eta gero taldea sartuta, edo ideiak eta ja taldean osatu dituzue kantuak?
1: Bai, orokorrian hasiera baten, ni neukan hor zirriborro batzuk, eta, bueno, ni ez naiz musikari ja, eta hor, Iban, bagun, aspaldiko laguna, ba, proiektu askotan behar elitzakoa, eta on, produkzio lanetan, astapenetan da bien pertsonia, ba, berari eskatu nintzen laguntzia. Eta berak emoduzan, ba, buelta bat kantari, eta, bai, bizion arteko elkarlan bat izan zen. Eta gero ondoren taldia batu da, eta, ja, on formazioa zalek gitxi gora bera egon kortu taukaula eta ja, bueno, ja idea barri jakin behasi gara eta, oh, bueno, bakotxa beren ekarpenak etxen da igual ja kompozizio hori igual bai mantenduko bizor abia puntu mogura bizona, baina igual jendian ekarpena pe anitzauak izango dira eta hori kontutan ukitzeko izango da bai.
0: Irukota nola elkartu duzu, eh? Beste iruak nola elkartu dituzu, eh?
1: Bueno, ez da izan kastin bat. Azkanin inguruko jentia da. Maren adibidez makonaken, oza, lekitxarra da, txikitxatik ez dautzen dugu, talde askotan ebiltxakoa, eta gure kasua ma, makonaken eibana disko bat, eta bira bat. Eta bueno, Elena eta Maider be bai, ba, Ibanen ezaguna zirian, ba, bueno, ba, ikasket aldetik, Iban gaur egune Iruñatik abil, ba, bertako ambientetik ez dautzen Maider adibidez, eta Elena be bai, bertan, oza, ikasketetatik, musika ikasketetatik ez dautzen pertsonea esan, orduan, ba, bueno, dana esan da, ba, inguruan eukidun jentia ikutu dugu.
0: Bueno, eta batu duzu, ba.
1: Bai, hori da.
0: Bai, eta gainera, bueno, ikusi garko da, grabatu aia grabatu dute, diskoan?
1: Ez, grabatu, azkarian, karo, azkarin Iban eta...
0: Prozesuan zineten,
1: bai,
0: ez da,
1: bai, horregatik horregon, gime, bai, esku potente bat bota euskuen, Xabi Espartakas honetan, eta Sergio, nabesek, bai.
0: Baina,
1: eura... Osa, azkanin laguntzi bergendun grabateko, ba, azta pena zirian, Iban dan egoa zan, ezagen duen, bueno, ba, inguruko jentia dabe bai, eta horrek ikutuko uz, grabatu alixateko, hori da.
0: Ibanek gitarra bera joko zuen, ala era?
1: Ibanek gitarra bera jotzen du, noski.
0: Bai. Ze batzuetan izaten da, bueno, etorri zareten, ez? Ze batzuetan?
1: Ez, azkanin Ibanek proiektu honetan, muturra sartu du, hasta el fondo, bai, implikazio maia brutala da Ibanena, bai.
0: Bueno, esan duzu ekoizpen lanetan eta astapenetan da bilela, baina hor, bai, kantuek badute ekoizpen desentea, bueno, zan edut, ez du esatea, superprodukzio baten zera bat, baina rock kantu harin bat da esaterako entzuten ari garen erdipurteko tasuna, baina badago garbidi tasuna eta zikintasunaren arteko oreka,
1: bai,
0: bat bilatuta, ahots bikoiztu hori zure, ahotsa bikoiztu eta prozesatu eta oso,
1: bai,
0: bagira ekoizpeneko erabakiak.
1: Bai, noski, azkanean nahi gendun, ba, bueno, proiektua pixkat arriskutik planteatibe bai, azkanean, bueno, proiektu txikina da, keuria da, eta, ba, venga, esan gendun, ba, venga, ba, goazen beste referentzi batzuk eukauzan hor, eta esan gendun, ba, venga, goazen horiek ikutzera, ez? Eta ertz horretan, ba, bai, ikusten da, ba, zelan dauzen ahotz batzuk, ba, tratata, bizkate toke, ba, bueno, elektroniko destaki zelan deitzu, eta, bai, referentzi argi bat iguala beste honetan, errespeto danak eta behitxik behiratuta, ba, igual Merina Gris bat aldaxan edo...
0: Begina.
1: Bai, hori da.
0: Bai, badago unibertsori begira. Nik beste bat ikusten nuen, ba, ez dago Merina Grisetuk urrun, eskakeitan.
1: Bai, hori da, eskakeitan azken fasia, bai, xaleke, bai, ba, piskatortik.
0: Ez dago urrun.
1: Ez, azkanean, hori da. Bai,
0: ez dago urrun. Bueno, baina, lehen da biziko kantu horretatik, ez, esango du pop rock modernotik, pasatzen zarete piskat klasikoagoa den arrakastara single moduan.
1: Bai.
0: Gainera, ura aurkeztu zen egun, hemen...
1: Hori da.
0: Oker espaldi manez, eta baduena da, nola baitere, bueno, ezagut, makonak ekin eta lantzen zenuten unibertsu horretatik, giro tabernero hori du kantu honek, niretzako. Rock taberna.
1: Bai, oza, bueno, bai, igual abesti rockeruenetako bat eta zentzu horretan, klasikuena, struktura aldetik, progresio aldetik, eta igual ahotzaren tratamentu, oza, zuzen haua bezala da, ez? Eta igual hortik bai eukileik kutsu bat. Baina, bueno, igual ez da olako folkiza, bai?
0: Ez da folka, ez da giro taberneroa.
1: Bai.
0: Nik tabernero hori ez dakit, ez? Jet bezalako talde bat ez arri gona.
1: Bai, punto, garajero, punto, bai, hori hauko, bai.
0: Hori, ez, baduela. Bueno, eta hasi gara, ez? Zuk esan zuz proiektu txikia, bakoitzan non kokatu bat eta beste. Zer litzateke arrakasta zurezeko proiektu honetan?
1: Buf, ni... Un momentu nahon fazian, apurka guazen. Osa, esatenen, ba, disko bat atara barri du, gaur plazaratu da, eta ona iriztia nitzako izan da, ja nitzako personalki arrakasta bat. Hortik aurrera, kontzertu bat zu jo, eta feedbacka entzun, eta gustoku bat da jentiena, ba, ni oso pozik. Azkanin, espektatibak ez dira, ez gauz behira, asko astera edo gauz, bueno, guazen kantuz kantu proposatzen momentuan bizi douna edo ze puntutan gautzen bizi jan eta hori kanporatzen. Hori baino urrunago, ez dugu arrakastarik planteatzen.
0: Bueno, bada, arrakasta.
1: Bai.
0: Norberarekin konforme geratzea bakarrik ja.
1: Bai, eta gero dauko bai, beti esatuten hasen, nintzako musikiak alderdi planteamento eraldatzaile bat euki behar dau. Eta nola bait, hor eragiteko gai bagara, edo ez dakizelan esan, guri batzuk inspira gaitxo mogura, ba, guk ba, nola bait, ba, inspirateko gai bagara, hori benintzako arrakasta izango.
0: Gira, inspirazio iturriak, bueno, esan duzu ez lehen dabeizekoan bat, hemen beste estilo batzuk, zenbat iturritatik edan duzu, eh? Ze, gero nik baten bat edo beste apuntatu dut, hemen hau iruditu zait, edo hemen beste zerbait iruditu zait, baina iturri oso desberdinak iruditu zaizkit, edan dituzuenak.
1: Oso, askanin esautzut, arriskua dao eta komplejo gutxi, zentzu horretan. Eta produziñego lan plantea da, engo, ba, ja, baina eskigual hau pedara daundiekia da, edo, venga, ba, sartu. Osa, ez dakit, azkenian hola egin dugu, ta,
0: justura, bai. Eta pentsatzerakoan, diskoan pentsatu duzu bakarrik. Esan nahi dut, kantuak egiterakoan eta grabatzerakoan, zuzenekoa presente izan duzu edo ez?
1: Ez asko. Osa, kantuetan zentra gara, eta bueno, ongao zuzenera eruten, baina igual, bai eukido... Zentzu baten bai, ez? Osa, kapak eta noraino sartu, eta hori, bueno, bai ondala momentu baten presente neurtuta edo ez daiz lan esan. Bai, baina estilo aldetik edo enfoka aldetik hor, zero komplejo, eta askanin gure bizitzako soinu handa oso anitzatako horretxua da, eta hor dut, ba, bueno, ez gaz estilo batera oso lotuta.
0: Bai, iruditu zeidan adena, nola etere, dantzagarri, alai, ez? Bueno, bai. Kanturen bat badagoa kaso gutxiago, baina orokorrean dantzagarria, alaia dena,
1: bai.
0: Ez? Giro energia ona, ez? Bai. Energia positiva bilatzen zenetu zen.
1: Bai, hori da, dantzagarria bai, baina bueno, oza, alaitasuna ez dakiz. Oza, igual...
0: Gero letretan eta...
1: Bai, azkain, bueno, bai, alaitasuna ez dakit berria konzeptua, baina bai, nik uste dut energia, dantzagarria, hori. Pixkate hortik. Horti plantea eta bai zundala.
0: Bai, energia behintzat, bai. Ba, gero badator, batean, eskafandra, baina eskafandran...
1: Bai, hori da.
0: Bauaz, urazpira edo, nik ja zalantza egiten dut. Ze eskafandrak erabiltzen dira urazpirako, baina erabiltzen dira espaziorako ere.
1: Bai.
0: Eta ez da egiten kokatu nire burua. Entzungo zati bat eta gero esango dira zuari.

0: basu eta sinten artean sortzen dalako giro bat, ez? Basuak sekulako presentzia duen kantua da.
1: Bai, bai, abesti ja erritmo aldetik pisutsua da, eta bai, bai.
0: Bai, zer dago basuaren eta bola efektu hori, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Baina gero aldi berean argitasuna, ez? Zabaldu egiten da guzti.
1: Bai, estribilloan dinozko atia zabalik izten dugu esperantzara, nola bai?
0: Zer da, nola baitere gune abisalenetan esaten duzu ez, eta hor zaudetenetan bapatean eguzki printzak iristen diren une hori,
1: bai,
0: eta...
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Zer, nik esan dut izan ditekele espazio edo urazpia, baina zuk urazpian kokatzen duzu hau.
1: Bai, urazpia, baina bueno, igual bai erute hotzu ontxe komentaten ongarina, ez? Osa, levitazio punto batera, ba, hori alda uera gin, ba, uretan flotatiak edo grabedade falta horrek, ez? Ba, bueno, bakotxak hori de politxada, ez? Interpretazio personalak egotibe.
0: Bueno, esan duzu videoklip potente bat ere egin diozuela honi.
1: Bai.
0: Horreinik ere garrantzi ematen diozuela horri.
1: Bai, osa, bueno, ez dakit, ni neu personalki, usteot, iruditeri hori, estetika hori, ba, igual bai onbidala sintonizan, ba, proposatzen danaz, abestizan, estiluan, letretan, eta usteot, eskafandren bideoklipa, hor, Beñat Goia eta Ekaitz Bertizia zen gendune lantalde politxa sortu genduan, eta bai, emaitza nitzako izan da, brutala, sintonizan dago, taldia representaten dago, abestizaz oso akorde doia, eta oso pozik, zentzu horretan.
0: Bueno, esaten da ez, eta saldi honekin geratu naiz. Zoriontsu izan beharraren kondena.
1: Bai, eske gaur egun emoten dau, ez dakit, dau zen garaizetan, irribarre bateaz bizi bihar garila, eta beste dana, ez da ola ondo. Ez dakit, eta pizkatorreri salaketa bat txiko zan, eta bueno, ba, ez gauzela ondo, ba, askotan, ba, aitortzia eta onartzia, ba, sanua da, eta hortik, bebai, minetipe aldala sortu, eta terapia, hein? Zentzu
0: ba,
1: baten.
0: Askotan, bai, ez da. Mina, ez da gizu ere, gisa horretako azaren, minetik errezago idazten da, edo, bueno, zan edut, ezkortasunetik errezago idazten bai. Da, zerret positibo eta baikorra, eta baina.
1: Nik hori hausnarketia oso argi haukat. Osa, nik frente danak orekatuta eta ondo daukaten momentuan, inspiraziorik normalian, ez dut eukitzen. Nunbait frenteren bat, maizena hainka bat joditzen hasten bazat, hor hasten dira ja barrutik gauzak urteteko hori edo, ez? Nire kasua mintza bai.
0: Hori, oso horrekorra. Gero, ze, nondi fokatzen duzun, ja,
1: bai.
0: Bez dauza da. Ze, orokorrean, diskonetan amorru gutxi dago, esan nahi dut, badago kritika, badago sakontasuna, badago mina igual kanturen baten edo estean, baina amorrua, ez dut, ikusi, kontrolatzen duzu amorrua?
1: Bai, bueno, saleike gero proiektu honetan bebai, planteamentu hori zala, ez? Osa, iritsi gara fase batera, bat desenkanto baten gaoz, amorru edo, ez? Osa, ba, eraldatu doia igual, desenkanto, osa, ja enfokia bezberdina da gauzen puntuan. Eta, abesteko forman be bai, osa, zentu horretan, Ibanek produzitzerakoan, ba, bai, emonao, pizkatzu aldati guaz, en plan, Jose, balbula hori, bajatu, eta garbitxu abesten saiatu, eta, bueno, hori behikasin bida. Bueno,
0: kanibala kantu justu, abesteko bai. Gugak asko esaten du.
1: Bai,
0: justu kantu honek, bai, esaten du.
1: Oso suabe azten da, da gero estridun asko garrazten da intenzionalki, bai.
0: Bizeraleta de puntu hori ematea, bai, eta... Bai. Ai, kantu oso bitxia, iruditu zaitau. Bueno, perkusioaren erabilera, ja kantuetan, ja konturatzen azte zara, hemen ere, bai. Claro, bateria jotzeko moduak, nuzela erabiliden, bueno, hemen derbente tamburin basartzen da, ez? Oso zaindua dago, ez zara, ez bai, igual, lehendabiziko biztan, ez zara konturatzen, baina oso zaindua dagoen zerbait iruditu zait, oroko horrean perkusioa.
1: Bai, horre, bueno, kasu honetan, marenek proposa, oza, enjakon proposamen batu zelan jo, berak beren ekarpeneak ibasan, eta, bueno, gero ja, produktoria eta beren arteko ez da bai dak, ba, bueno, noraino onartzen dizen gauzak eta, bueno, horrek egiten, bueno, tirabira, politxak, baina, bueno, ondo pasagen duan.
0: Ez, proposatzea baldin bada ez, bintzat proposatzea baldin bada, besta gozada gona, ez dut ekarpenik egiten, ez bintzat ekarpenik egiteko goz baldin bada horien dea.
1: Ez, zentzu horretan ez hau zut, oza, taldekidea batu dira eta proiektuari, de hecho, zuzeneko orako igual preludio bat edo sarrera bat pentsaten gaoz, eta marenen komposaketi izan da erabat.
0: Bai, gero, hemen hau errepikan estribiloan teklatu ere gehitzen da, hor teklatu bat atzetik.
1: Hori da.
0: Aldaketa ondia ematen dio, kantuari. Sorpresa harrapatzen hauen estrelloa dago.
1: Bai, bai, da como papatian buf, agresibidade ba sartzen da es como ba labanka moura, ba estaitz, ba igual gaur bizi dugun gaur egun go egoera hori estaipa, ausnarketa batera deialdi bat edo eta sinte horrek sintiak eta bai, askarin planteamentu izan be bai, sonoridade barri horrek topate aldera ba hor daoz.
0: Esan daiteke garai berrietan pizkal lekuz kanpo topatzen zarela.
1: Bai, ez dakit kanpo edo kokatzen esan daigun, bai. Azkanien gu ondala musikan zesan gotzut, jagurte batzu badira, makonak aurretipe eukin gendu zeo zer.
0: Bizi erdia gutxien.
1: Bai, makonak etor esan, eta bai, oza, ez musiki bakarrik, oza, egoeria, sociopolitiko-ekonomiku, azkan amarra mostur ditan, oso aldakorra eta brutala izan daldaketia, bai.
0: Bueno, entzengo dugu. Kantu erantzati bat, zesan duguna. Estrebiko aldaketa horregui, egiten du, eta hori erantzuleak, ikustu, merezidio lehentzutea.

0: beste hau txu bat ere entzun dugu.
1: Hori da, bai. Bedia parte hartu ban, zegin taldeko bediak, proposatu zakon, eta bueno, nik uste emaitza politxo eta biribil geratu dala. Osa, kontestuaz oso mimetizatea, ondo, bai, bai.
0: Espasmo garaietako hardcore ere, ai, kostatzen da, kontuz? Gero, badaude, posmo garaietako hardcore talde batzuk funtzionatzen mundu maila, baina...
1: Bai.
0: Bada baita ere hardcorea, ez? Pixka bat, demode, egonden moduan, ez? Nola baita ere. Bueno, horren, talderen batak edo bestek irakidu bidea, eta kaso berriz ere torreko dago, ez dakit. Euskal Herrian, hardcoreak beti izan du tokia.
1: Bai. Hori da.
0: Asko
1: txupado.
0: zerbait bai. Bueno, eta orain zer, kante honetan, bi gauzetan fijatu nez batez ere, bat gerria mugitza eskatzen dola hori garbi dago, baina basu linea dotore badago, eta nahiko konstante eta agertzen da presente xamar. Baina gero gitarren agudo punto bi gitarrak daude oso agudo mediotatik horaz esango nuke goiko sokak
1: bai
0: sokak lodienak goikoak ez lodienak esan behar da nahiko gutxi jota edo gutxi jota edo bestela tonalitate oso altuan daude.
1: bai pixua bajuk emote otzo eta gitarra dao beste plano flotaten edo gorao
0: eta akordeak ere ez dira disonantiak baina ia disonantziara iristen dira
1: bai hori bueno hori Ibanen akordea dira eta bai pixkate bai ez izateko betiko ba bueno nire kasuan kinta jotera edo hori ba bueno bera proposamen ez da itx ba belarrira beste sonoridade batzuk jote aldera ba hortik tiratuan eta bai nuitzako abestia dantzagarria da erabat nintzako igual bai edaten daue aspaldiko ba arranbi ezta itz nere bai. Klasikoetatik eta gero batzu gure artean ba bueno igual deuskiz ezta itz pizkate ba bueno punto surferillo bat dago
0: bai
1: eta bueno nintzako tematik aldetik ba bueno nintzako gas presiñoia deskomprimiteko launtzena bena besti bata en el sentido de askotan ez da izan esan, intensitatean basaoz, gauza batek burua esaten, ekintza baten, noxia menko menidala, arnazi hartu, relaja, etorri hona, eta bajatu pistoia, zebestelan, ez da etxe.
0: Baina, esaten duzu ez dena galdu, eta apokalipsia, baina egin dantza.
1: Bai, askain geratzen jatzuna dala, eta, gero badoko parodi punto bat, en el sentido de, dantzan go, ez da izan esan, dantza etxiak askotan garrantzitsu dabe, bai. Baina, bueno, dantzain ja bakarrik, ez dakit noraino iritsiko bainateken.
0: Bueno, badu itxasoaren tematik hemen ere agertzen da. Zer da, kresalak derri horrean egon behar du beti.
1: Bueno, gehizo da, enfokia, zatoz itxas labarrera, banik hor kokatzen eban ere burua, beste ipa, laun batzukin, hau pasi, ez da izlea esan, hor kokatzen eban, eta hortik sortu zen, abesti hau. Bueno.
0: Lekeitio nora joaten zarete itxas labarrera.
1: Bueno, hor badaoz lekuak. Eta momentuz, hobeto zema sekretu hauak izan, hobeto. Baina, hor badaoz lekutxu ederrak, bai.
0: Egon badira. Guk ezagutzen dituguna dira estropadak ikustera jotekoak.
1: Ah, bai.
0: Horreino...
1: Estropa salia zara?
0: Hori otarra naiz.
1: Ah, joder.
0: Ezin bestean.
1: Hor un zorizontzia teo gaten jaten.
0: Ah, bueno, hori erritarri zoriondo.
1: Vale.
0: Bada, ez baina badalako...
1: Bai.
0: Ez, bueno, izaten da. Estropadak jarretzen dituenak labarrak ezagutzen dituen normalean.
1: Bai.
0: Eta lekition edo ezagutzen dituzu, edo ez duzu estropadarik ikusten. Horretik egin pixka galdera, ea non zegoen edo non egon daiteken. Ez dut uste ez, garratzera pasata han...
1: Ez, baina, bueno, farora bidian da, bueno, lekitxi, eta gero ondaro eta lekitxo hartin be...
0: Horre badaude, bai. Errepide maitagarri hori.
1: Hori da, zuzena.
0: Bueno, Katarroak entzeko lekarri batean hona zen.
1: Eukaliptoaren
0: alderun hon bat bilatzeko, lehioa jaitxi eta...
1: Lurra erabat, lehortuta eta aziotuta baina.
0: Hori da, zerbait herri behate horko zai balde hona. Apostasia... kantu oso bitxe dut zait. Ze, kantua bera, oso rock amerikarreko kantua, rock klasiko amerikarra ez dakit. Batek Bruce Springsteen batean irudika ezake estiloan, gitarra joatzeko estiloan eta ritmoan. Baina, gero aldi berean, hip-hoparekin hibrido bat ere ikusi dut.
1: Bai.
0: Hibrido polita sortu zu.
1: Bai, bai, bai, bauko hori. A ver, gu beti, a ver, errespetu anak, beti gitzen hori gatzen dugu, oza, rollo moterua edo...
0: Bai, errepidea du.
1: Bai. Eta baina gero guala adibidez, estribillun sartzen danean, ja igual, bum, oza, beste leku baten kokate zara, eta gero, ezok ez oso maura, igual, abesteko formia, bauko lan, ba, bueno, sinkopata maura, edo rapero punto bat edo aldabuki, bai.
0: Bai, ja, oso kantu berezi alde horretatik.

0: Gero joan pasa dutu olako proposamenak, eta de hecho, zuzenerako beste buelta bat emotza ba beste honeri. Así que ia zetan bukatzen da.
1: Bueno, entzula konprobatu beharko du. Hortarako zuzeneko eta joan behar. Apostasia, sistemaren apostata, ez da?
0: Bai, zane danari amen zehetsik. Ez, da pixkatori negazinoitxik planteata dao, baina bai, pixkatxu basa, ma, ausnarketi etxeko. Eta gero, estribun esaten maura, oza, ez gora, ez bera, ez erura, ez infernura. Oza, nik lurrian geratzen naiz eta oinatzak itxikot aldoten einean, ez? Alar, igual oso filosofiko mistiku da, baina, bueno, automoura, ba, hori planteatet.
1: Pentsa, zer pentsatu entzat ematen duen abestia bada, apostasia.

0: Gildarren soinu hau oso oso polita. Ale, ne polita.
1: Hori be, Ibanen eskuetatik urten.
0: Zer dago, gitarra batekin eginda edo bilirekin eginda?
1: Kasunetan, kapa bi gitxienez dauzela esan.
0: Bale, bai. Bale, zer batzuetan oktadorrak eta horrelako zaitetan bai, biltzen dira, eta...
1: Bai, bai, bai, ondo girotuta.
0: Bueno, kantua orokorrean iruditu zait, laurogeietan kokatzeko modukoa momentu batzuetan, egia da sarreran eta kaso ez, baina gero sartzen diren elementuak eta...
1: Bai, bai, sintiak, hori, bai, nik uste dut, bai, pixkat horra tiratu nahi gendun, ez? Sonoridade, bai, pixkat, bueno, ez da itx, bueltan etorri dira zen, ba, larogeiko, ba, bueno, pixkat hortik edaten saiatu gara, eta abesti honetan txertatzen hori da.
0: Emakume hau batean entzuten da?
1: Bai, da nik nire borrokan dizetako bat, oza, emakumeak eskafandran presentzitza eukitxia bai bukalki, eta bueno, orokorrian. Eta kasu honetan, Karlak, nik uke zautzen gendu ama, bueno, mikos estaldia Iparragirre rock kolektibotik, eta bueno, oza, harreman ona, eta bueno, oza, gauza oso natural bat izan zan zentzu horretan. Eta nik uste dut, abestia biribiltzen launtzen dabela eta esaten danari zentzu bat emoten, bebai. Eta bueno, zentzu horretan enroia zan pilo bat bideoklipian agartzen da, bebai. Osa, eskanin, guztot, biribil, hau izan zan lehenengo singela atarra genduna. Eta bueno, harrera una oso ona auki ben, bai.
0: Demora bat pasada singela atarra zenetik.
1: Bai, eske, jo, askorik esan da, jo, eske zuen diskua aiako da egunen baten, edo, hau da, edo, beti atzeratzen, eta bai, gure asmo hori izan gauzak ataraten joan, prisa barik, eta,
0: bai,
1: hau adibidez uste eta abenduan atara gendula, oza, da, ireian gauz, así que, guai, denbora txua pasada, bai.
0: Grabatuta zen dituzen ordurako besteak ere?
1: Ordurako batzuk satikan jo.
0: Ados.
1: Bai, satikan jo.
0: Nola aritu zareta?
1: Enjouna da basuak eta bateriak Josu Orbitin estudioan grabatuan. Eta gero ja hortik aurrera Ibanek bere estudio, mini estudio bateko bere gauzatxuak etzen daben hor eta gitarak, ahotsak eta hortzun gara sartzen. Karlen kasuan geu hurbildu ginean Iparragirrera. Eta bueno, hor gure estudio mobilaz eta horren gendun eroso eta
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,

0: Egun aprobetsatzen dira olako gauzak, eh? Txartelo mat baldin baduzu eta espazio egoki bat baldin baduzu eta mikrofono mat baldin baduzu, hau txak grabatzeko.
1: Bai.
0: Jakituria da, hortik aurrera behar dena eta...
1: Bai. Zentzu horretan konfiantza osua daukagu Ibanen gan eta... Eta emaitza hor da, bai.
0: Bueno, hau entzuten ari garen azken hori garri honetan, baira pare bat gauza, bat berriz ere saketabla epatzen duzula.
1: Ya, tío, está hecho, igual...
0: ¿Etzala xakaren biliaz? Xakaren ez ara biltzen edo bai?
1: Enaixe biltzen aktiboki, baina bai, gustaten jat xaki... Osa, txikitzatik ikasioten gauza bata, eta aspaldi, osa, igual enaixe xakezale hori, baina bai, kontzeptua, estrategiak, eta gero horren atzin da, hone, bueno, ez da izan esan. Ez da izan ditu. Ba, bueno, xakia gero bizizan aplikateko da, bueno, sasoi baten gerrarako, ez da itxe. Estrategia puntu hori da, bai erakartzen hau.
0: Bueno, akaso, risk gehiago izango zen zuen diskoarekin lotu nahi zato, estrategia gaipatuta da,
1: bai
0: joko gaipatuta, baina, bueno, eta gerra esan duzulako. Baina, bueno, esaten ari ginen, hori batetik, baina gero, da, gustatzen zaidan, lat esaten duzuna, denboraren adela, ez? Sinisten duzun justizia bakarra. Hau da, denborak bakoitza ere tokien jartzen duela, ez?
1: Bai. Hori da, azkain, bueno, denbora da poligrafoa bakarra. Gorkak esatea mugura. Baina, bai. Osa, azkain, aratzo donatzao, esperantzia denboriak, ba, bueno, gauzak orekatzera etxen da, bela. Askotan, ahaztera be bai, eta ez dakit norainoko nadan, baina bai.
0: Bai, bi gauzak elkartzen dira eta bueno, ba, gero denborak esanten duzuna, ba, okitzak ikusten du zerbetan, ez esan duzu aztera eramaten duela, baina aztera eramaten duena gero ulertu behar da zergate joan den aztera, ez?
1: Be bai.
0: Hori ere garrantzitsua da. Zergatik aztu dugu, edo zerk bideratu du hori aztea, ze...
1: Hori da. Bai.
0: Baina hori berriz ere denborarekin berreskuratu egiten da, askotan aztu berriz dena gogora arazten dugu.
1: Bai,
0: bada, nola.
1: Bai, horre bueltak emoteku eta bai, zure...
0: Bai, ematen du tarte de xente. Bueno, konplize kantua, bai, badira beste... gauza perkusiua gustatzen zaizkit ben. Ze dago, kaxaren eta kutxaren eta aroa, burdina, jotzen du. Timbalen erabilera, tamburina. Gero, gitarra, ia demoroztean palmute egiten dago jota. Oda, demoroztean perkusiboak dira elementu soniko asko. Hola, arriduraz begiratzen azu.
1: Bai. Hori intenzionalki da, ez gendu nahi gauza asko sartu, baina nahi genduan, ba, bueno, nola biteko pixu hori edo transmitidu. Eta, de hecho, hau da, hasierako proposamenetako bat iama osorik mantenduta. Sekero ondoren, enjo proposamena gauzak ezo sartuta, bestia, eta azkan izan dugu ez, aldan gordinen itxi asuntua, eta nik usteot, egokiza dela, ba, kantiari beste enfoke bat emoteko, beste abestizekiko, bai ez?
0: Bai, eta gitarra palmute horiek gogoratzen diate pila bat, bi proiektu gogoratzen dizkete pila bat, Galibu ja. Eta Fito.
1: Bai, hori be lokaleko beste katxondio bat.
0: Bai. Gitarra hauek ezagite Telecaster baten, baina Telecaster
1: edo Ibanetako
0: Fenderren bat da.
1: Bai, hori da.
0: Nahiko garbi Fenderren bat da.
1: Bai.
0: Soinu hori oso ezaguna egiten dut Euskal Herrian, ez?
1: Bai, hori da. Bai, azkanin dira gitarra garbizak eta bai. Epelak edo.
0: Bai. Oso, jotzeko modu eta guztia da, ez? Bada zerbait.
1: Bai.
0: Bitxia edo, bueno, ezaguna egiten zaiguna. Bueno, konplize izatearen esaten duzu, bueno, zure gogoeta egiten duzu, baina nik gogoeta horri galdera bat egin nahi diot. Eta da, aipatzen duzu ez, ispila horrekoa desafiatzearena. Ispila horrekoa desafiatu ordez, akaso konplize honena ez da ispila horrean duguna?
1: Bai, oza, hortik enfokata bai, baina, jaro, eski guadu, geure alderdirik txarrena identifikate aldera planteateo niko.
0: Bai,
1: autokritika maura, oza, identifikate oso, eta zure pertsonai esain gustoko hori, edo, barruko etxai hori, ba, identifikata, da, iltzen saiatzera, ez da itx, ariketa bat da, ez? Osa, autokritikatik eta azkanin tema delikagoa da, osa, konplize izatinaz, osa, zemat aldiz bestaldera behiratzen du, ez? Osa, isilik egotea badirudi, ba, bueno, ba, ez posizionatzea dela, baina, eske justo, bueno, azkanean, bueno, argi da honik usteo, de, isilik egotea da bestaldera behiratzea, kaso oskatan, ezin eskoa dela, eta, zauzela, onartzen eta albidetzen beste posturia, orduan, hor da, o, autokritikarako beste dei bat.
0: Ni zurekin nago, ez posizionatze ez dela posible, neutraltasun ez dela ez da posible. Ez? Gerretan eta, ba, ni neutrala naiz.
1: Ez, osa, azkarian, ni, bostaitz, suposatze dute danok, azkarine, azkan aldizia, ma, bueno, batez be, Palestina ditatu zen gauzak, aitzik eta uste danotako zura, gure kontrasanak, gure koherentzi faltak, nondik hasiko naiz, zer aldotein, baina azkanean borroka, barne borroka horretan, ba, azkanean resoluzioa beti torri bida, oza, ez dakit, bat, zure buruaz, koherente izaten, eta batez be, zure, oza, xiltasuna ezin jaizan, digamot, erremintxa bat, kasu honetan.
0: Hala da.

0: Bueno, niretzako kantu honek bizati ditu. Hasierako hau, eta hasierako honik esango izut, Imagine Dragonsen Believer kantu etortzeze dela burura erabat.
1: Bai, destapazu beste lokaleko lako bat, txiste bat.
0: Erabat.
1: Bai. Eta betxu nik Imagine Dragons ez dutela asko txupa, baina abesti ja danok esautzen du. Bai. Abesti hori danok esautzen du.
0: Gainera, badago, nimaik izan zerratik hain erresidente... Dago bideo bat, sukaldeko tresnekin egin zuen tipo batek.
1: Ah, bale.
0: Slow motion naterabilita eta grabatuta oso zondo, sukaldeko tresnekin kantu hau egin da dauka.
1: Ah, betxu.
0: Eta horregatik identifikatzen dut hain errez.
1: Bai.
0: Zer, bideo horri, nik Imagine Dragonsen kantuare ekaso ez zizio bulta asko eman, baina bideo horri,
1: ja.
0: Auskalo zen bate bat
1: izio. Bai, eske da, tempua, osea, baterizien erritmua da oso
0: karakterizatua. Hori da. Baina, gero, bigarrengo zateo eta tortzen dut, da, swing rock, beste estilo bat.
1: Bai.
0: Bita aldatzen da erabat, eta beste kantu bat bihurtzen da.
1: Hori da. Bai, da hor momentua, osea, deseroso sentiera ez dutun soinu bat dago, grabe bat.
0: Hori da.
1: Osea, pixkat hortik, letratik eta bideratu benduna. Eta gero gisa da, barriro, sinkopat, rapeo punto, ez da izan esan, bauko punto bat hortik. Eta gero estribiluan, erabat, ezabaltzen da, eta ja, doinu swing, klasiko, ez da, pixkabal, inkluso makonak gogorarazi algaitxun erritmo batzutara goiaz, barriro.
0: Bueno, hemen esaten duzu denok dugula tiranoa barruan.
1: Hori da, ontxe esan duguna etxik, ez? Hori da,
0: lotura dute, dikantu,
1: bai, bai, esango.
0: Bai, hemen jak izartera ere zabaltzen da kritika.
1: Bai, hori da, eta bai, ez da gizera esan,
0: bai.
1: Zabaltzen da, mina adierazten da, desenkantua adierazten da, eta pixkate dei bat, edo ez da lehen esan duguna, oza, lagundu alba etxu nola bait, ba, gure burua ba, ikustarazteko, ba, perfecto.
0: Horrek balio du. Horrek ere balio, bakoitzak ero bere kontuak atera ditzala, eta etorreko gira, bueno, gogo eta barne gogoetak, eta bakoitzak identifikatuko duia barruan tira horren ipaduen,
1: eta dana ez da, oza, bero betikua, ez norzara zu esateko ina hori, oza, ez da, era paternalista batetik enfokata, askarin da norbera izpirua begira, inguruko argazkiza ikusi, eta ze filtrate osun, ez?
0: Bai.
1: Hori da, eta nik askotan esan abe, ez? Osa, da, bigarren pertsonan igual idazten daunean, neure buruari nahi idazten.
0: Bai.
1: Ez da izan esan, osa, zuka berbaitxo tenian, askotan, nere buruari nao zuka berbaitzen.
0: Claro.
1: Eta...
0: Ispilio horrean jarretu zaude.
1: Hori da, orduan, bai, hori deigarrezea pentsatzen.
0: Ondotxo dakizu nora, beste kantu desberdin bat.
1: Bai, beste bat, hori da, beste giro bat.
0: Iru lauko kompasa, gitarra klasikoa, baladatxo bat bezala ulertu daiteke.
1: Balada, gutzako balada da. Gitarra klasikoak intiratuta, baina gitarra dauke tratamendu berezi bat. Osa horribili, asko burua, asko galdu dugu gitarraren soinua topaten, abesti honetan. Ez da betiko akustika espainolan soinua. Tratata dago, kasu honetan rubber bridge bat sartuta dago, eta nik uste dut emaitza, osa gitarrena desde luego paregabi dala. Eta gero, ahotza bebai, nire kasuan totalmente fuera de konfort, ze oso suabea bestuta dago, eta nintzako hori oso zaila da. Ez? Eta baina bada nolabait biluztu enaiz abesti honetan, eta zentzunetan guztot, bueno, nire inguruan behuztot jentia, bueno, antzeko, bueno, egoerak pasaten egon aldala, así que hor dago.
0: Ere zerki kutsuko kanta ere badera berean. Balada da, baina badu ere zerki puntu
1: bai,
0: bat.
1: Bai, gero laburtxua da, bai, horraz bezalantzak eukio benduan, baina esan gendun betxu, gordinean gau laburtxua, itxi pildoria, eta ez edulkora. Osa, bihar da bena itxi eta jazta.
0: Segurtasun ez azitza egiten du, kantuak.
1: Bai.
0: Bakutzak nire bere buruak egin,
1: bai,
0: toalako
1: bai.
0: Gozak. Eta lehen esan duzu ez, ospakizunak labarrean irudikatzen dituzu moduan, toki segurua, zein izan daiteke?
1: Ez da, toki segurua da izan.
0: Zasatu zu nora bait bazoa zela, ez?
1: Hori da, espazio bateaz aldo zu lotu, edo momentu bateaz, edo pertsona bateaz, ez? Osa, azkanin espazio seguruak norberatako norberenak, eta bai, pizkatxua eta beste hau ansiedadia, eta bueno, osasun mentalari buruz doia, eta bai, hori da, espazio horren beharra, ez?

0: jartzunera izan daiteke, ez?
1: Bai.
0: Bueno, azken kantura sartu horretik, edizio fisikoa, noiz edukiko duzuen baldak izue?
1: Espero urtea maitxu hor duko ukitxia. Horbe salantzak ekidu, zerbai, zerrez,
0: claro.
1: Betikua, vinilua zedia, norek erosiko haitxu, norek entzungo, esa... Claro, ez dakizu hondik, ez da, ez? Osa, inguruan, familiak eta hori lagunak behartuko guz erostera, baina gero hortik aurrera, ba, bueno, denporik epiniko haitxu. Eta, bueno, momentuz zedia plantaten dugu, kitxi batzuk ataratia eta hor mobitzia.
0: Nor landuko du diseinua eta?
1: Diseinua hasiera batetik, logotipotik, dabil, Ibai Silikato, silitea taldia, igual da bere arpegirik ezagunena, baina tipua, bueno, lumiaz be oso trebia da tipua, eta harreman, oza, proposatu neutzanetik, erabat bolkada, erabat ulertu da proiektu nonditoian, iruditeri hori sortu gaitxu, eta oso eskertuta gauz. Zentzu horretan, entzaben lana, azalabe berena da, logotipu berena da, ataradun singelen azalabe berena tira, eta bueno, gure onduan egon pertsona bat.
0: Eta pentsatzen dut, eskuratzeko, bueno, batez ere kontzertuak izango direla bidea, ez?
1: Bai,
0: orokorrean. Azok eta hori guztia.
1: Bai, noski, espero du azokara eltzia, azokan eotia, eta kaso honetan, gure autua bebai izan danetik, Spotifyen ez eotia. Horrek, pizkatxu bat, guri bebai, personalki, ba, ariketa hori etxera bidali gaitxu, ba, bueno, konsumo eredu horrek aldatzera, eta, bueno, apurka, ba, horretan gabiz ez.
0: Bandcampik bai?
1: Bandcampa, ontsek, goxian enjoti baneaz, eta gaur espada, azte honetan
0: bueno,
1: ja...
0: Bai, egongo da.
1: Egongo da.
0: Hori, bandcampen, ba, gauza bitxitako gertatzen da, eta hori entzulea jakin dezan. Alako batean esango dizu, hau erosi behar duzu, alegia, asko entzute baldin baduzu, erosi zazu.
1: Abai, proposatu
0: egiten du, hori ere egiten du, ez?
1: Ez dago txartu orduan.
0: Ez dago gaizki azkenean zu. Behin entzun baldin, bueno, erosi oso, ez?
1: Bai.
0: Ze azkenean horrek sustatzen du, ez, talde batek, ez, behar du, hori behar du.
1: Bai, azkenean egiz esan, oza, oitxu gaitxu Spotify bezalako plataforma batek, oza, dependentzi bat sortu gaitxu, batez, behigual, musikari baino, musikari zentzako igual, talde txiki zentzako, ez da oso, bueno, ez da itx, ekonomikoki zero, ez da itx, baina...
0: Minus,
1: bai, baina, usuario moura, bai, izan dela oso erosua, proposamenak, bestia, irratia, oza, gauza asko proposaten ditxu, eta publika sanetik, ba, bueno, azelan bere, bueno, enoia amene,
0: azatik,
1: ba, bueno, hortik aurrera ja, ba, ariketa bat entzule moura etxia be, hor dago, bai, gakua. Osa, entzulia pe bai, oitzia, musikia beste plataforma batzutan entzutera.
0: Eta disko hartzea, eta disko hartzea buka entzutera ere, bai. Ze hori lehen egiten zen?
1: Bai, hori da beste meloi bat, lehen diskuak euken disko hori, diskuak ikutu etxe zirian, diskuak ikusi etxe zirian, sentidu, eta
0: irakurri.
1: Gaur egun, hori da, irakurri, eta gaur egun, eske, inkluso... entzun etxe osuz, ba eske gaur, atara du diskua eta ziurazki, aste bibarru, zaharkitu punto bat eukiko dago askorentzako medizutan, eta joder, hori behiratun birdu, joder.
0: Bai, erabat zurekin bat egiten dut hor. Bueno, bukatzeko zuzenekoak, ez dakit lendabizikoa noiz duzuen,
1: Momentuz planteaten gozu da, ondino kostu bira publika, pare bat kontzertu jaitsi dauz urtarria otzaierako, Kafe Antzoki Bilbo, ez da itxe, bai, ja publika dira, Kafe Antzoki Bilbo eta San Agustin Azpeitzin, eren egun taldiaz.
0: Alegira.
1: Bai, hori da. Eta gero ja hor gauz begiratzen, ba, bueno, beste gauza batzuk, baina, bueno, ondinoko ezin jozuna konferma. Gure asmoa da, amendik udara, ba, hilabetian bintzat pare bat kontzertu etxia, ba, bueno, ba, bira txo bat, ez dugu espero asko gehiago izango dizela, eta gero gudan, ba, bueno, sortzen dana, ba, ara junguara. Eta hori xo, ba, bueno, apurka.
0: Gauza bitxiba gertatuko dena da, eta, ba, ez dakit nola izango den. Karo, disko izten duen kantuak, lehen, beti taberrako argia pizeko erabiltzen zela. desente erabilida. Eta, yeah. eta ez lekeition like soilik, eh? Toki askotan erabilida. Ezkontzetan adibidez asko erabilida, bukatzeko. John Zarrari testiguak enduta. Zen, John Zarra erabiltzen zen. Yeah. Bueno, gazeleraz bada soldadito marinero.
1: Bai,
0: hori da. Eta euskazta berrako argiak izan da, klasiko bat.
1: Bai.
0: Agurrezeko, baina modlaketa honekin ja... tabernako argiak harrapatzeko bidean harrapatuko gaitu lan ikuste dut, ez?
1: Bai, bueno, proposamena zan beste enfoke bat emotia poperu hau asentzu honetan eta bueno, horretan landu gaitu bai lekitxoko lil beste artista batek eta bueno, abestizari saiatu gara ba, giro bat emoten bere esentzia mantenduz. Baina egisa da, igual tabernak zarratzeko, igual taberna hori argisa biztuten motzu, aurren gora izuteko gogua.
0: Hori da.
1: Sartzia izango da. Hori da. Kanta honen aspira zinioia.
0: Bueno, ba, honekin utziko ditugu entzuleak, benetan, mila esker gurekin izatearen, eta bai. Eta bideon esan.
1: Eskerrak seguri emon, espazio hau iztiarren, eta bueno, kontzertutan ikusiko gaila, entzun gure musika eta oso eskertuta ikar.
0: Zuri, eskerrik asko. Onda izan.

parte hartu naiz irratia. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: presidente izan nahi duela dio. Bueno, naiz presidenteren lehendabiziko kantuak eta diskoari izan nahi naiz presidente homonimoa. Bueno, Kanda, Iban, Jota eta hemen daukagun Matxeteko osatzen dute naiz presidente. Eta gurtuko dugu Matxetera. Kaixo Matxet, zer moduz?
1: Kaixo, ba, mentxe, oso ondo.
0: Bueno, presidente izan nahi dut, askotan errepikatzen den mantra bat hemen. Azteko eta ben, karo, naiz presidente, nondik sortzen den konta dezagun, ze nik uste dut hortik abiatu behar dela guztia, beste aburrertzeko ez da?
1: Bai, bueno, ba, naiz presidente da nahi roxa, eta vicepresidente zen sasikumea, pixkat. Eta, bueno, hau dator pixkat, bueno, aspalditik, aspaldiko laguna geha, bueno, Kanda eta biok eta Iban baita ere. Eta, bueno, askotan jodugu elkarrekin, eta batez ere nahi roxa eta vicepresidentes, talde, bueno, anaiak edo izan ziren, asko jotzen genuen elkarrekin, baita birak, ba hori, kanpotik eta horrela. Eta beti genukan, ba roi hori, ba, egon behar dugu, egunen baten, egon behar dugu hor, ba, bi taldeak elkartu, eta bueno, duela, ba, hiru urte, horrelakon bat, gainago hartzen duen noiz esan duzan hor, tak, lehenengo, bueno, eguna edo, junginan, ertzainaken azkeneko kontzertua ikustea, Gasteizera.
0: Gasteizkoa.
1: Eta Kandarekin gatu ginen, eta horrea zinean ja horre, joa, ase barra gatzen, oseka, eta ez to, da, lotro, da, ase main bardeu, eta ez to, eta Iban ere gogo askokin zegoen, eta bueno, ase ginen pixkanaka, eta bueno, ja, gerozetan gehiago geratzen, eta bueno, baina, bueno, hasieratik argi genaukan zen nahi genuen egin, eta, bueno, eta prozesori oso polita eta oso gustora egin dugun.
0: Bueno, gelditu zirela taldeak zama demora da?
1: Ba, de xente, ja, boa, ja...
0: Zene, naiz roxa esatarako oso urrun daukat.
1: Bai, gero egin genuen comeback bat, hauetako bat, egin genuen urte bete gondunean jotzen, kaleratu genuen abesti bat, argi junak abestia, eta, bueno, geratu zen, hori, genituen hor, desen, abesti desente hor, grabatzeko nahian, eta, bueno, azkenan ez genuen grabatu, eta, bueno, hor, kajoi batean ditugu gordeta, gazite, bueno, zene daki.
0: Zene daki, ez da. Baiz, bazen zerbait, eta esan duz, ez taldean nahiak zinetela, baina baita ere inguru bat bazen duten, esan edut. Bueno, zer sanik ez, ez? Dorne honeko San Juango jende guztia nola mugitzen zen, ez? Baina, estenan izan zen duten toki bat, naiz eta naiz roxak zen bat urte iran zuen berez, esan edut lehen dabiziko zatian. Ziren urte asko izan, ez da?
1: 2000, baina horra rapatu dira zu, eh? Boa, doka gaina memoria gero eta, boa, bazakit. Kaleratu genuen epe laburrean, eta gero epe laburrean uste dela 2006-koa, 2005-ean hasi ginen jotzen, lehenko kontzertua uste dut, abenduan jo nola.
0: Hemen ari nahi zikusten, eh? Gio, 2007-an atera zenuten bigarrenen...
1: Ikaraturik, abenduako 28, kalena gatzen, eh? Bai?
0: Eta gero esan duzu bezala, ez? Argilunak etorri zen, ez? Baina hori beranduago,
1: hori bai, bigarrengo tapan, ez? Horretan, baina nik uste bost urte edo, baina bost urte... Oso...
0: Hori esan behar, nuen.
1: Oso, wow, bai. Potenteak, oso potenteak.
0: Zegerora beste hainbat proiektutan ibilizara, bai. Egin dituzu, oso gauza desberdinak egin dituzu.
1: Bai.
0: Eta horrein zer da pixka bat berriz ere behartzen nuela zure esentzia hori, hasieratara itzuli nolait ere, zure kantatzeko moduak ere eskatzen zuen hori?
1: Ba ezakit. Hombre, lehenik eta behin, egia esan, bueno, horrelako musika... Ja, lehenago ja jorratu dut, ez? Baina, ojo, ilusio asko egiten zean neri behintzat, ba aspaldiko lagunekin proiektu bat egitea, ez? Eta gero, Kanda oso laguna da, baina gero, aparte, Iban eta Eneko, goikotxatarrak, nahi roxako nere bi kideak, hori dian ere anai musikalak dira, ez? Eta egiten zean Jesukriston ilusioa beraiekin berrirore jotzea, ez da.
0: Bai, bueno, vicepresidentes asko gainera gogoratuko duzu sorkunen garaiak, eta egintz eta zerret elkarrekin, eta jo. Ez.
1: Bai, bueno, kanda neu bat eukizuen, eta gero sorkunekin egon duzen sorkunen taldean, eta ez da bezala, eta gero, ja, vicepresidentes, Tutankamon, hau ere, vamos, tela.
0: Horregatik, esan duzu ez, bide bat, ez, esaten zen, bide bat ikustu dut egin dugula, eta bai, bide bat egina bat duzu. Presidente izan nahi dut, bara, zuzena, egurrean azten da, diskoa, gainera, bukaren baditu alako akople batzuk bezala, ez, soinu oso definituarekin azten da nola baitere lana, eta lehen da bezeko galdera egin nahi ezuna da, ea afinazioan. Adostasunera errez aliatu dute zineten, zeto notan egon. Ze hau da, ez dakit do batean dagoen, baina hor txebiliko da, ez da?
1: Ez, dago...
0: Horren egetan bajua.
1: Bai, bajua.
0: Sin dago, ez? Garegetara, ez? Berriz ere...
1: Bai. Bueno, gun nahi roxan uste dut don afinatzen genuela, baina ez de, kanda da kafreagoa, oen dik, eta... Si, eta bueno, ba, hor... Bera da gitarrista, orduan, sí, ba, venga, vamos, a tope.
0: Bueno, esaten duzu ez, presidente izan nahi dut, real monopoli, nola baitere, benetako monopolian jokatzen duen jendea, baina nongo presidente izan nahiko zenukete?
1: Fua, ba, ez dakit. Galera, ba, ez dakit, nik uste, que, vamos... De la escalera, dola. Igual.
0: Asko jota.
1: Esta, bai, asko jota. Eskailerakoa, o... Ez dakit, bai, da gauz bat pixkat. Bueno, de hecho, bueno, proiektu hau egin dugu, bueno, mashup hori, bitalden artean, baina, ja, gero gaina, ba, izenak, ba, joku asko maten zuen, ez? Eta horren hildoan jungea pixkat, ez? Nola ikusita nola dagoen dena.
0: Eta geoz eta
1: dala, ba, zakit, como, ala, venga, vale, pues guai, pues mira, ba, guazen egitea mengure humore beltzarekin, ba, bueno, ba, venga.
0: Zer ere, ya, ez? Bai, azkenean, humore beltza hori baduzuelako, ez? Letrak zuk egin dituzu orokorrean?
1: Bai, egin ditugu, bueno, ni eta kandaren artean.
0: Ados.
1: Bai, baina badu, ni bai ikusten dudala, igual, diferentzia bat gure bi talde ama eta aitatxoren artean, batez ere, hori, hitzetan, hartu genuen rollo bat, eta izan duda, prozesua hitzak egiteko garaian super divertigarria. Zatikan, bueno, erabili dugu beldurrezko filmak, oso zalea gara, fantasia askoak, distopia, erabili dugu asko, umore beltza, eta uste dut abesti bakoitza dala gidoitxo bat bezala. Eta, bueno, eta hemen dikanen Paul Urkijori esango diogu, ba, bueno, hemen... Nahi badu hartza hor ez gaituzte maite edo abeste betako batek hor ideia bat egiteko pelikula bat, ba, guire gita gaudela.
0: Egina, bota duzu ja. Bazen, bigarrekantuaren sarrera bintzaten zutera, ni naiz Moises.

0: bidea zautzen. Hemen dituzu kanta uritxasua ireki ondoren, infernitik etorri ziren zenbait maltzun.
1: Bueno, hemen esaten aztezaren aurretik, nire iz Moises izan adu kantuak, zergatik Moises?
2: Bueno, hau izan duzan, hori, lehen osan dudan apiskat, ez? Ba, bueno, engenuen historiotxo bat bezala, ba, nola, ezakit, bueno, politikari bat edo, ba, hori, nola... Deitu nahi zion, ba, hori, ba, Belial da... Bueno, nekien zintzen Belial,
1: Ni begiratu dut deabru eta
2: bat. Deabru bat, bai, zintzen, ba, ber, deabru bat, tal, da, Belial, eta, bueno, eta horra zintzen nire historia egiten, ez? Asko gustatzen zait horrelako gauzak egite, ez? Eta esaten, bueno, jodaz. Ba, honek eskatuko du etortzamen, ba, hori, Tolomalo, eta nokan Charlton Hestonen irudi hori, nola irikitzen dan itxasoa, eta ez denun, buah, doain sartuko dia, txar guztiak honea, gurera. Eta orduan, ba, bueno, ba, guatzen itzan, nola ez naiz gogoratuko, zaitik gaina San Juan goba naiz, San Juanen pasazena, Leon de Grelena irutzen zait, pasote, osea, da, osea, bueno, duela gutxe uste desan duzala urte muga edo, hori, Frankorena ere duela gutxe izan duzan, ez du, eta esan un, bueno, ba, hau hemen sartuko dut, eta irudutzen zitzizkidan historiotxo potenteak bezala, ez? Eta, bueno, eta horrela ere, lotzen nuen pixkat gidoitxo horrekin,
1: ez? Bai, bai, eta ikusten da, ez? Hori esan duzun, ez? Itxaso banatzen da, eta ba, doz, gertaera zitaloio guztiak, ez? Batzuetan, itxaso banatzea, justu, ez? Kasu horretatzen, zerbait positiborako, ez? Justu, zerbait ilunagorako, ez? Kontrako bidea, egiten da, nola baitere. Kontrakotasuna ere maite duzu, ez da? Kontrara ebiltzea.
2: Bueno. Bueno. Bai. Aian bai, bai.
1: Bueno, musikalki, jo, badira, enbat gauza, eta hasieraten soinuak, ba, irudiela era batera, nik stonerrera bideratzen dut pixka bat kantu hau, naiz eta gero, bueno, breika horiek eta tokotoko dundun, horiek diren oso-oso metaleroak, ez? Ez dago kokatzere, errez kokatzerik zuen diskoa ze rockaren, ze subgenerotan kokatu daiteken. Bai pisutsua dela, baina, bueno, kantura bat bai, akaso jarkorra badelako, baina, baina bestela, ez dago definitu, ez dago da, zuek zabaldu eta zaudete gauzak egitera, ez da probatzera edo.
2: Bai, bueno, uste dut oso argi ikusten dela bakoitzaren izaera, ez? Porque zu esan duzu Stoner, bueno, kandaren esentzia bada soinu hori, ez? Eta hori hor dago, ez? Baina bai, sartu ditugu trash, larogeiko hamarkadako trash taldeak asko gustatzen zaizkigu, jarkorea baita ere asko gustatzen zaigu, jarkorea badaude zatiak eta bestiren bat, baina... hitzak egiteko garaian ere konturatu ginean ba zegola ba ezakit, larogeiko hamarkadan zegoen ambiente hori batez ere estatu batuetan eta Reagan eta guzti hauek eta badagola orain ere olako ezakit, ambiente hori ez? Eta estatu batuetako garai hortako hardcore taldeak, ba, asko gustatzen zaizkigu, Bad Brains, Black Flag eta horrelakoak, eta, bueno, batez ere nik uste esentzian, igual soinuan ez hainbeste, baina, ba, hoien esentzia, badago dizkan, bai.
1: Bueno, emai dazu hor Fidal, etortzen da gero, hau oso kurioso da, ze da, kasi-kasi riff bera, tonoz aldatu, eta, ez, estrofetan, bazabiltzate hor, gora eta bera, eta hemen galdetu errezuna da, ea emakume hotz bat iruditu zaidan, edo badago ez da?
2: Bai.
1: Ados, nor da emakume hotza?
2: Bai, Alaine Salterain. Bai.
1: Alaine Salterain. Salterain, nikor, emakume hotza bat entzun dut hor.
2: Bai.
1: Zea sartzen dira. Single moduan zagutu genuen kantua. Single moduan
2: bueno, bai,
1: agertu zen.
2: Ez bai, bai.
1: Agertu zen saretan
2: peintzat. Bai.
1: Eta tempo erdian azten bada ere, hemen bai, etortzen dela jarkor.
2: Bai.
1: Abiadura.
2: Bai.
1: Forman dago, Iban,
2: Bai, hombre, bai, da, buah. Berekin jotzea da, pff, wow, bai, da, netzako placer bat. Gero gaina, bueno, pixkat, ez dakit noazten da, como que nos retroalimentamos pixkat, eta, bueno, ni egiten badet, ba hori, aztak egin bat, ba, bea motivatzen da gehiago, eta alderantziz balda, ba, berdin, ez, eta, bai.
1: Eta, bueno, haizu, hau ikere gertatzen dira. Bueno, esan dugu da moduan, badago lako zera bat, gero teklatuak ere bai.
2: Bai.
1: Teklatu guztiak zuk sartu dituzu?
2: Bai.
1: Ados, zezuk FX jarri duzu, baina FX da teklatu bai, giren deteken guztia, ez da?
2: Bai, bai. Gustatzen zait, gainera, uste dut horrelako musikan ematen diola osa, kolore puntxu bat musikari.
1: Buelta bate bai, ez?
2: Bai, bai, nik uste ematen diola beste historia bat, ez? Horrelako gauzatxoa sartzea.
1: Da, gira, entzongo dugu. Kantu erantzati bat, bat horretaz zapatila unea.

0: Emaidazu hor fidal, dame hor fidal, gizartean lo, postal perfektuen aurrean, ez?
1: Ba, ze, bai.
0: Aipatzen dituzue aizaren horrazi eta kolore pastelak, ez? Aipatzen dira lako elementuak, ba, idilikoa dena, baina gizartean lo.
1: Bai, lo, eta bueno, gero... Ba, ez dakit ere da pixkat kritika hori, ez? Masifikazioa, udala, da... Ez dakit... gehiegi. Ez dakit ere galtzen maiazu, eta ze pentsatzen duzu, nola zer egingo zenue, ba, ez dakit, baina eske da,
0: no,
1: hemen behintzat.
0: Eta zu bizitzaren tokian bizitzaren aparte.
1: Bai, bai.
0: Sanidot, ez dakit pasegin bizitzaren, baina...
1: Ba, bueno, es lezon bizi naiz, baina bueno,
0: hori mugan, ez? Ba, bueno,
1: lezo pair... oso lasaia da.
0: Bai, baina lezok pairatzen du trafiko guztia.
1: Bai, hori bai.
0: Esaterako.
1: Bai.
0: Ez, hori errealitate bat da, ez?
1: Bai.
0: Hor dauen ba, guztia ba pasaian, ez? Doan ibanen elkartzen den unibertso guztia, azte, batez ere guraldi hona egiten denetan.
1: Bueno, guraldi hona egiten dunean, da, bai, hori, Venezia... Venezia se queda corto.
0: Eso ya realitate bada, eta esan duzuna ez masifikazio hori, eta jendeak argazki baten truke egiten duela, edo zer gauza. Egia da, bestaldera, claro, esango du, bai, baina ez dago zerbitzu publiko hori, ba, hori akaso hori erreklamatu behar da, ez? Bueno, esan duzuna, ez dakigu nola egin behar da.
1: Baina
0: egia da, gehiagizkoa bihurtzen dela, eta toki batzuek gehiago pairatzen dutela beste batzuek, baina batzuk ustu egiten dira toki batzuk, ez? Eta ustasunak ere kalteak sortzen ditu, baina gehiagik bitetzek ere, noski baietz, baina, bueno, makizarteak segitzen du hor, lo, esan dugun moduan. Ke bomba bat, nik uste dut hau, hasieratik entzun beharra dagoela, hasierako mezu horiek eta ulertu daitezen.
2: Estos recipientes contienen células congeladas en una solución de aminoácidos.
3: ¿Qué hacen esos hombres ahí?
2: Estamos microinyectando una información hereditaria en una sola de sus células. Podemos así controlar la creación de nuevas secciones de vida. Podemos hacer de un ser humano lo que nosotros queramos. Seguirá manteniendo la mayor parte de lo que queda de su inteligencia. Pero sus conocimientos de ataque y supervivencia aumentarán.

0: Bueno, hemen hasieran pelikula bat entzuten da. Kontaiko zuzen pelikula den.
1: Bueno, ez dakit esan, pelikula, Igual gero... Igual no siguen los de esto, no nada.
0: Ba, ez dut
1: uste. La editorial.
0: Ez dut uste. Iazen den editoriala. Bueno, izan daiteke.
1: Bueno, esango dugu Canon Filmseko pelikula batena dela.
0: Eta saga bat.
1: Bai, eta saga bat.
0: Saga bat da. Uste nuelako zuk esan idazu bigarrengo pelikula zela, baina ikusi dut laugarren bat ere egin zutela hortaz kontuz.
1: Bai, bueno, ni... Nere favoritoena da hau, bigarrena da, vamos, o sea,
0: badakizun hori nahi zioten eman pelikula hasiera batean zein behar zuen izan aktore nagusia.
1: Chuck Norris.
0: Ah, basa,
1: daki dena, bai, la Canon da,
0: bai.
1: Canon bihotzean, bai, bai.
0: Karo, hauek dira, ez, nola bitere akziozko pelikulaak eta egiten zituzten.
1: Bai, bueno, eta, bueno, dago, dokumental oso, daude pare bat, oso Electric Boogaloo. Bai, hori nere gomendioa. Electric Boogaloo. Da, bueno, o sea, pasote. Bai.
0: Ikusten ari naiz hemen zerrando pelikulena eta, bueno, denan izenak ere maravillosoak dira. Baina, bueno, eso. Norberak ikusi ditzala eta ikusi ditzala ez Canon enpresak zer. Eta Canon bien ez, bat espada. Zepaten bat bilatzen ez da bendu da Canonak aso argazki makinetara edo
1: dugu
0: eta
1: ez.
0: Bien ez. Bueno, ke bomba bat, esan dugu moduan. Pelikula horren hasiera horrekin hasten da. Baina, karo, hemen hitz egiten da, ez? Adonis gaurkotuen bilagoaz, esaten da, heldu dira gauez, nor heldu diren ez dakigu, eta nik hemen zalantza egin dut, ea ziren poliziak edo crossfighterrak deitzen dira, nanik hau da crossfiten ibiltzen direna.
1: Bai, bueno, eske...
0: Gurutzatzen dira ez da.
1: Piskat kritika hori izan ere, ez nola, oain ematen du dago kultu al cuerpo eta gauz hoiek, eta bueno, min dugu mashup hor, ez dakit orain hemengo indar polizialak edo ez dakit nola esango nuken, hori, ninjak egiten dituztela, ez? Ninjak egingo, bueno, nik uste ninjak badaudela, baina bueno, baina pixkat, bueno, mashup hori, eta kritikatzen pixkat hori, ez? Orokorrean nola ez gorputzarekiko daun historia hau, bueno, ni badaukat marrazkiren
0: batean,
1: besoan, baina bueno,
0: baina gainerakoan zaude puztuta eta hori guztia, ez?
1: Ez
0: gainera, egia da, bueno, bueno, ingurua bat inbaduzu olako box deitzen dioten, ez, gimnasio hauetakoren bat, bueno, ba, nabarituko duzula, ez, esaten ari garen guztia, eta ze gorpuzkerak, eta zer olako pertsonak, eta nire grazia egiten diate, adioz, kursalparean agertzen direnean. Hori, bueno,
1: errespetatu behar da ere, baina, bueno, hau da, pixkat, gidoia gure, hori, pixkat gure gidoitxo hori, ba, ere, pelikula bat egin ziteken, en vez de Loca Academia Policia, bai, Euskal Ninja.
0: Karo, presidente batek biharko ditu, horrako
1: claro,
0: ere.
1: Hori da, bai, bitu, hori... No me había catado con la copla, baño, bai, hori da, ala da, bai.
0: Bate matek agintzen dira,
1: bai, ere, claro. Bere, hori, euki bere bizkar zainak eta esto, ba bere ekipoa de los ninjas. Joder, izan, bez, oain, bai, izan. Oain, eso izan lehendakari presidente, bai, llevo mis ninjas.
0: Orain bai, ez?
1: Orain bai.
0: Bai. Bueno, kantak badu, ez, pixu bat, ez? Bueno, iruditu zait ez dakit horrela den, Baina... basua presentiago dagoela ez eritu zait kantu horretan, bomboa gehiago betetzen duela edo, eta gero koroaen, ez, kokapenak, kanta pisutsuago egitea eramaten dute, ez da?
1: Bai, uste dela bestiri luzena, eta...
0: Bai.
1: Pixkat...
0: Pausa gehiago
1: bai,
0: ez da?
1: Bai, eta bai, oso natzegoela nahiko...
0: Hemen kandak dexente abertzen du gainera, ez da?
1: Bai. Zorri, bueno, bere estiloarekin, eta bai, eta oso ondo garatzen da.
0: Zorri, batu batek esatako da. Matxatek ezberdin entzuten da, zemen kanda dexente abertzen duela. Bai. Kanda dexente abertzen duelako da. Bai. Bueno, ke bomba bat esan dugu moduan, hasi sampler horrekin hasten da, eta bukatu ere horrela bukatzen da.
2: Desconocerá el sufrimiento y cualquier otra emoción que no sea el odio.
0: Hala, hori, bueno, garbi, ez? Garbi usten den kontu bat. Bueno, eta hortik pasatzen gara beste kantu honetara.

0: Bueno, letran eta sartu aurretik, hemen musikalki. Lendabiziko galdera da, bateria erabat berak jotzen du edo triggerrak erabiltzen ditu?
1: Trigger? Keba, bera, tope.
0: Bate baino gehiago esaten delako gaur egun gauza hauek egiteko triggerra behar izaten dela, biadura, muturreko netarako.
1: Baina triggerra zer izaten dizu, bomboari edo bateriari edo...
0: Baterian sensoreak jartzen, batez ere bomboan.
1: Bai, bueno... A ber, musika kaineroa egiteko normalean illa denek erabiltzen dute triggerra, eh? Gero, bai guri, a ber, soinu aldetik, bai gustatzen zaigula eukitzea pixkat soinu organikoa bezala, ez? Baino, metalean, batez ere, metal, komilen artean, modernoa, orain egiten da, metal tekniko hau, bueno, denak dirala mesugaren antzekoak eta horrela, illa denak esango nizuke dena disparatuak jotzen dutela, ez? Bilatzen dute soinu oso garbia eta bueno, ondo dago, eh? Asko gustatzen zaizkit talde horiek, baina bueno, guri gustatzen zaigu pixkat organikoagoa, izatea pixkat zikinagoa, eta bueno, triggerrik... Bomb, ez nago ziur, eh? Baina, ez nago ziur. Nik uste, nasketa egin dugula.
0: Ados.
1: Hor, nasketa egin dugula.
0: Ados. Elementuren batan akaso zerretai eta...
1: Bai, edo uste dut, txagola, mikroa jarrita, eta gero aparte ere, disparadorea.
0: Ados, biak.
1: Biak.
0: Ba, espada. Ez, askotan horreko gozak, ero ikusteko erabakitzeko zerregin eta zerrez. Ze, grabatu non grabatu duzu, eh?
1: Ba, diska grabatu dugu Oiartzunen Lexoti estudioan, eta izan da, ba, jo, esperientza super polita. Ze oso gustora ondu geha jotzen, dago super ondo estudioa. Eta, bueno, etxe ondoan eukita, eta gero Gorka Lexoti eta Gorka Urra biltzen da ere teknikari bezala, eta bueno, pila lagundu digute, hor, etxean bezala ondu geha, eta, bueno, Jesu Kriston estudioa daukate.
0: Sorpresan harrapatu noz, azkeneko diskoak atera direnak handik, mendik geneko urron daudelako estilo aldetik. Esan edo, gauza lasaia hoetan nabiltza horoko horrean.
1: Bai.
0: Bueno, mundu ere ala daudelako akaso ez.
1: Bueno, ezakit, baino bai, esaten dezuna hor zituen berak hank, bueno, kalera, bueno, grabatu dituzten diskak, zitun hor jarritakor, eta bai, zanean, hemendik ez da pasau lako taldeik, eta baina dauka egitan oso estudia dauka jarrita como a capricho esela.
0: Ados, bertatik pasazarete, eta tera daue, hortaz, zerbait egon badago. Bueno, esan duan moduan, ez, bateriaren egintuzu galdera hori, hor, gero gauza bat zauden, ez, gitarretan bigarren doblatu horiek, ez, zuten soinu hori, ez, bi gitarrak gero zapatu bestaren gainean, soinu zaldatu eta, nik uste dut, hor egon gozela momentu batean, teknika edo soinua, zer nahiago zenuten, ez, erabaki hori, ez?
1: Bueno, hor, euki dugu hor gure, bueno, ez da behidak edo, bueno, bakoitzak ere bere gustoak ditu, eta, baina, bueno, azkenan iritsi ginean pixkat, bueno, gustatzen zaizu, bai, neri ere, da, bueno, gustatzen zaizu, bai, tal, no seke, bueno, bai, egon duenean, zatikan ez da izaten ere, oso horrexak, agero gaina, lehenengo diska izan da, eta gero gaina nola, netzat behintzat izan du da lehenengo aldia ateratzen dudala edo ateratzen dugula proiektu bat aldez aurretik jogabe.
0: Claro.
1: Jogabe, porque beti gaude ohituta atera talde bat, jo, pixkat, rodaje hori egiteko, eta gero ja grabatu, ez? Eta bai hor dudak bagenituela, ez? Baina bueno, azkenean maitzarekin oso gustora geratu gara.
0: Bueno, hor entzuten den beste gauzetako bat, da zure kantatzeko modua eta hotxaren trataera, disko kantu honetan, erabilira filtrazio batzuk, eta soinuaren aldaketak, eta...
1: Bai, baina, bueno, hemen

0: noiz terror, eta bueno, pixkat, urtikan dator. Bueno, uste dut, gero igual entzuten du elkarrezketa, joder, nola esan dezu hori, ez da torremendi, no seke, bueno, uste dut hortik datorrela, ez?
1: Baina zuek eman diozu, memoria historikorako bide bat, hau da, garaian, ez, ba, Extremaduratik batez ere, bueno, hainbat tokitara, ez, ma, herritatik atera, herriak ustu, eta Euskal Herrira eraman zituzten hoien tokian jarri zarete, ze Urduñako kasua aipatzen duzu, baina, bai. Bueno, periferiatan utzi zituzten pila bat tokitatik ekarretako
0: bai, Extremadurako. Bai, eta nien un ezagutzen nola asko egondu ginean pixkat, ze esate izut, bueno, diska honek badauka, ba, distopia asko, eta komentatu duguna leno, fantasia, hai, beldurra, eta esto, baino historia pixu asko eta referentzia asko daude, asko gustatzen zaigu horrelako gauza jartza, eta Orduñakoa enuen ezagutzen, eta jo, iruditu zitzaidan, bueno, berez, jendeak ez badaki, ba, bueno, Orduñan guda zibilan, uste dut egon duzala hor kontzentrazio esparru bat, eta ba, jende asko biltzen hor, eta Extremadurako jende asko zegoen hor.
1: Eta hori asko keztaki, daztaki gu. Gauza hauetatik ikasten, azkenean zugartu, begira ez, kasualitate batetik abiatu, eta begira nola nio iristetan kantua ez. Ba, bueno, azkenean, ba, batzen gaituen gauzetako bat da, langile klasekoak izango ginela, ez, asko eta asko.
0: Bai, eta...
1: Eta beti presidenten azpian, hemen ere, ez?
0: Bai, eta askotan, ez dakit, askotan... kanpoko jendea edo dauka, ez dakit, askotan irudi bat gurea batzutan, como, bueno, ez dakit, ez, eta ez dakit, hemen etorri dan jende guztiari, ba, ez dakit... Eta ondo trato jogu, eta ez dakit.
1: Saiatu bentzat, saiatu gara.
0: Saiatu gara, bai, noski horregatik, ez.
1: Horregatik, jo garrera herri garela, baina gainera, denboran atzera joan da ere.
0: Bai, noski.
1: Beti egongo direla okerreko aldean daudenak, noski. Baina hori ere, badakigu. Zerren ondori izaten den? Ba, gero kanturen batean ulertuko da, zoren dikere badago olako ba, memoriariketaren bat geratzen zaigu egiteko. Lanian, kantu motz bat.
2: ¿Quién dijo que el hombre es un animal trabajado?

0: Si nos quedamos de brazos cruzados, no vamos a salir ni para que nos exploten.
1: Hori oso nada, eh? Beso agurutzatu guztia, eh? Ez dugu balioko esplotatuak izateko ere. Oso nada, mezu hori oso fuerte da, Pepe Mujika. Hautatu duzu horretarako, eta egin diazuna, konponketa hori oso kasiotone soinuarekin.
2: Bai, asko, bueno, gehatu zan hor, a ber, grabatu ditugu, berez daude... sortzea besti eta bi bai, bi interludio antzeko bai, eta gatu zean bagenitu una besti gehiago, grabatzeko baina esan, bueno hasta aquí eta baton bat badugu, beste abestiren bat ola, de asko gusten zaigu hori, la musika dazten sort eta, bueno, eta, bueno, bai
1: sona.
2: Bai, bai, de sala de espera bai,
1: bai eta, ze kasiotone soinu hori gainera, ez interludio modu dator, baina zenbakiak baino ez kantura eramaten duzu,
2: bai,
1: gainera, sortzi biteko teklatu horrek, nola baitere gitarra ordezkatzen du. Gitarrak bai. Egingo luken rifa egiten du, ez? Eta eta txertatzen da, hau da, zubilan oso ondo egiten duela kantuak,
2: bai.
1: Ez? Gero, hemen berriz ere bi haotxan efektua, reberra erabiltzen duzu, gainera haotxan desente, orain arte erabiligabe zegoena, ez? Diskoan hainbeste behintzat. Eta berriz ere nola baitere, stoner kutsura eramaten du kantua, gainera loditu egiten dena, hor zubia baino lehen, minutu eta berrogeita osgarren buelta horretan, hartzen dudanak beste dimentsio bat, zubia ere oso desberdina da, baditu pasarte desente kantu honek. Kantuak eraikitzerakoan nola izan da prozesua? Zutxikian egostekoa edo batzuk errazago izan dira beste batzuk baino?
2: Bueno, a ber, tituluak ero aldatu egiten...

0: bueno, Jota, gure teknikaria erotuta egoten da beti. Jo, aldatu esute ja izena, osatik anasieran, azten ganean, egiten dugu abesti bat, jartzen diogu izen provisional bat, baina gero, ja, diska grabatzen dugunean, aldatu egiten diogu, ez? Eta hau, abesti hau ditzen zan, destuiz.
1: Destuiz.
0: Osa, ez dauka zer ikusirik hipopekin, baina bueno, ez dakit, kutsu bat hartu genion riffean, edo ez dakit, gero, abesti hau nik uste dala agian melodikoena, edo badula puntxu hor rock alternatibo hor toke bat, eta ahotsetan, bueno, asko gustan zaigu James Addiction, eta horrelako, bueno, ez dakit lortu dugun holako melodiak egitea, baina bueno, ala antzeko, hola, negen un pixkat, ba, experimentatu ere, ez? Eta bueno, eta bukaera da oso intentsitatea asko dauka, eta oso potentea da. Baren, zuzenean, izango da...
1: Esta.
0: Bai, oso potentea, bai.
1: Bai, ze gainera gorak egiten du kantuak esan dugu moduan, aldaketa hori dator, bueno, hainbat eta hainbat gauza, bai, du, eta lanian zenbakiek baino ez, azkenean, biekin izenburu bat lotzen da, ez? Ze zenbakiek baino ez, langile klaseari egiten zaio referentzia, eta zenbakiek norentzat, bueno, nik uste dut aski geratzen dela, argi geratzen dela, norentzat garen zenbakiek ez da.
0: Bai, bai.
1: Baina galdera dengo izot, askotan langileen artean ere pareko ez dugu zenbaki moduan ikusten?
0: Nola?
1: Askotan langileen artean ere pareko ez dugu zenbaki moduan ikusten? Hau da, langileen artean elkartasun falta ez dago?
0: Ah, bueno, bai, baina, bueno, beti dago norbait hola zetezula, bueno, zengo diogu, ez? Pero no, badago hor esaldiren bat, ez? De, bueno, ez que denak berdinak izango bagina, ez que, baina, zetezu, jode, batzutan, zetakit.
1: Zalantza egiten egin zetzen, ez da?
0: Bai, baina, bueno, hemen badute lankide bat, beti, ba, ez dakit, ba, leheneko gauzekin eta beti... Noiz benka esatea, azkenean zenbakia gara. Ez eta hortik etorri zan pixkat ideia, eta da oso oraingo edo eguneroko historia bat, ez?
1: Bai, hala da lako. Entzun dezagozati bat.

0: Bueno, berriz ere hardcore mundura pasatzen gara. Hau izango da, ez da, single ez duzu, zan? Osa, mire, sarean agertu zen bigarren kantua esan dugu. Nolabait ere, bi unibertsoak erakutsi nahi izan zenituzten bi kantoekin, naiz eta lehen da bizikoan bukeran hardcore dagoen, eta benere hardcore dagoen desentez. Zer egiten ari zainatetenaren muestra bat bezala ikusten zenituzten bi kantu hauek?
1: Bestea eta horrengoa. Bai. Bueno, azakit, hau, a ber, abesti honek bere historia dauka, zadegan, abesti hau egin nuen ni ordenadorearekin, eta beste irakutsi nien, eta hasi zen, pixka farrez, hau ze abesti, eze izen jarriko dugu, ba, la favorita, eta bueno, eta gero hasi ginen abestia egiten, eta jode, osea, galdetu da, de la leche, no se, eta gero letra da, bueno.
0: Claro, eta hori da la favorita, kasu ez?
1: Bueno, zakit, baina oso ondo geratu da abesti hau, gaina da oso nasketa bitxia edo gauz asko dituz, bai.
0: Berri zen, bai. Agertzen da, baina aldaketa egiteko balio du.
1: Bai.
0: Asko gustatzen zait, trantzizioiek egiten dituzula, ez? Egin direla. Nola egitere, espero ez duzun gauza batekin lert, eta gero progresio logiko batekin egin direla. Berez gogortzen ari dela iei ez gara la konturatzen, ez?
1: Bai. Bada hor nere, bueno, nere talde, ez dakit, kutxunetako bat dela Mr. Bangle, eta horrelako historiak egin dituzten, baina, bueno, muturreraino eraman da, osea, ja, lokura total, ez? Eta nik uste olako puntxu hoiek, ba, bueno, asko fijatzen naiz egiten dituzten gauzetan, eta bai.
0: Bueno, errezitatua dagoen zati hori pixka filtratzen da, baita ere, bueno, ematen zaio olako, ez tegit, telefono, megafono, hots kutsu bat ematen zaio, eta hemen, zuk esan duzu ez, letrak, eta nik hemen galdera egin dio da nire burua dira, ea, gaiak eramaten duen musikara, edo musikak eramaten duen gai horretara. Hau da, buruan zertzeuen lehendabizi, zure kasuan.
1: Ez, musika.
0: Musika zeuen.
1: Bai. Bueno, oroar, zaila egiten da egia san, ez dakit, alderantziz, gutxitan uste dute, edo, bueno, posible da, ukitzea igual ideia bat, eta gero orain gainera, musikako ikasketak eta burutu ditut eta bai sartzen batzutan esatu, bueno, nahi dut hau egin eta idatziko dut horrela, ez alderantziz, ez? Bueno, ohikoa da, bueno, lokalean sartu eta abesteak egitea, ez? Baino gure prozesua izan du da hori. Lehenengo musika eta gero hitzak. Bai.
0: Ze hitz hauetan, independentzia, 2030 agendari, nola biderekin jo bat, enpresa sorta luze bat botatzen duzu, erreferentzia asko daude, ez? Gauza desente aipatzen dira. Eta nork ez gaituen maite, niri oso aidean geratu zait. Ea diren boterean daudenek ez gaituzten maite, hau da, enpresetakoek eta gurek, enpresetakoek hau da, gure enpresaburuek ez gaituzten maite eta gure agintariek ez gaituzten maite, edo kanpotik indarra ematen dien horiek ez gaituzten maite, edo denek, edo...
1: Denek, ez. Eta pixkati deia, zan, ba, bueno, dena alderantziz, ez? Ba, claro, ba, iristen dala momentu bat, non, ja, hemen, ja, ez dago etekin ekonomikorik, ez, ba, ordean, ala, venga, vamos a hacer un muro, y que ez den por culo estos. Ba, bueno, pixkat hori buelta, ez, kontrakoa, ez, distopia, fikzioa, izango zan, hau pelikula baten, izango zan, como los hijos de los hombres, edo, pelikula...
0: Mira.
1: Fikzio, bueno, ez, olako gauz bat, bueno, bai.
0: Distopia, geroz eta errealitate itxura gehiago hartzen ari dena, zoritxarraz ez da.
1: Bai. Hori, gero adibidez, gero daude, irudi batzuk, adibidez neri, ba, ez dakit, zuri ere gertatu izango zaizu, txikia zarenean, ba, gauz batzuk markatu indizutela, eta, jode, neri lemonizekoa, joez, eske ez, ostra, eta hor sartu, buruan hor
0: bueno,
1: sartuta bezala, eta esaten, jode, orain Lemoniz, Fukushima,
0: Barregin, baina baten batek esaten zuen orain nuklearrak badaztu behar dira, esaten ari dira batzuk.
1: Bai,
0: horregatik,
1: bai.
0: Esan nahi dut.
1: Bai.
0: Bai, distopiak dira, ez? Baina,
1: bai.
0: Nork ez digu esaten, baten bati berriz ere kableak gurutzatu eta proiektori martxan jartzeko erabakia hartzen zuenik, ez? Herriaren kontra, gainera, orain herriaren kontra egitean itxura zerrezagoa da. Ez?
1: Bai, bai, ala da, bai.
0: Itxuraz behintzat,
1: bai.
0: Errezagoa da. En fin. Urrengo kantura, bueno, interludio hori iristen gara, izena, zergatik Poltergeist ezt?
1: Bueno, es que hor...
0: Akaso ezin daiteke esan, eh?
1: Bueno, igual esan daiteke, a ver, da Poltergeist.
0: Bai.
1: A ver, entzuten bat zu ondo abestia da hor... Nola da, Tereminaren soinu 50-ko hamarkadan beldurrezko pelikuletan agertzen zen musika hori, ez? Este nola da, Ed Booth eta asko erabiltzen zula. Dago hortik, hor. Eta orduan gero dago, ahots espektral bat bezala, hor abesten aita semea eta nade de esto. Orduan, mashapa da Poltergeist eta abesten duen tipoaren artean.
0: Ados, ados.
1: Goiti, ez, osea, que bueno, bakoitzak hor usten dute.
0: Hori da, ados. Bai, bai, ni mashup bat bat zegoela, bai. Bueno, argitu duzu zerbait. Entzuko dugu.

0: Hortxe, poltergoiti ez.
1: Poltergoiti ez, hor utziko dago.
0: Ze lapurretara guaz. Lapurretara guaz, bueno, lapurren gana guaz. Lapurretara ez, lapurreta egin dutenaren gana. Ez, kontatzen dituzu, Espainiako lapurrak, ustelkeria kasuak, gureak falta izan duira kaso. Propioak, alegia, hemengo kasuak.
1: Bai.
0: Baina, kaso arazota sarte izango zenbait ere.
1: Ez, baino, bai, egongo dira, baino, eske nituen hain...
0: Hain presente, akaso, ez?
1: Bai, edo eske ez dakit. Goatzen izagoen ez, bat, irungo de la zinda
0: bai,
1: de irungo,
0: ba, hori, ba, bai, bai.
1: Baino, ez daukate sona...
0: Bai, ez dakit. Edo minao kasu, ba, edo, bueno, badaudela batzuk, bai. Baina, akaso, ai, ez, zergaitik gote da.
1: Ez, ja...
0: Zergatik gote da, ez?
1: Ja.
0: Claro, hori, ez da kasualitate bat, eh?
1: Ja.
0: Ze, gero egiten dituzu referentzia bankarioak, Suitzak aiman uarteak, Panama, ez da, Panama ipatzen duzu, ez?
1: Ba, ez, pitu, hori,
0: Ez, baina, bueno,
1: pasasait.
0: Ze Panamako zerrendan ere bazo den euskaldunak, eh? Horregatik diot, aipatzen dituz egin bat kontu, eta horrentzuten da, emakumea hotz bat. Sampler bat.
1: Ah, bai.
0: Kospedalda.
1: Bai. Bai, baina, bueno, ez dugu egin noin kon inteligencia artificial, eta ez berak esan zuen.
0: Ah, bai, berak. Horregatik, niri esan, o sea, ezaguna.
1: Igual ez zunai esan hori, baina esan zuen.
0: Bueno, bai, esan zuen.
1: Bai, esan zuen.
0: Esan zuen. Hau oso horik entzungo den arren, zemen berzer zapatila dago. Gero, bigarren minutuan hor sartzen da gitarra bat, ez da gitarra, edo zintia den.
1: Ez gitarra.
0: Gitarra da.
1: Bai.
0: Zer badaude mugara eramaten dituzen elementu batzuk ere.
1: Bai, gitarra eta gero teremina sartu dugu hor hori esan dizutena, arroio claro. Ez buz hor de bai, bai, eta hori lapurtu, ba hori, ai, que miedo. Es, bai.
0: Hau txilunak, hori guztia egon badago. Ez dakidana da, honek edizio fisikorik baduen edukiko duen.
1: Bai, bueno, momentuz CD-an kaleratuko dugu, hori, lehenengo kontzerturako orain saretan eta hori atzo kaleratu zan diska, urriaren 12an eta bueno, orain kontzertuak hasten garenean jotzen, ba ja CD fisikoango da eta bueno, momentuz hori kaleratuko dugu bai.
0: Eta kontzertuak ez datoz?
1: Ba, kontzertuak ja laster datoz. Urriak 25ean joko dugu Pasai Donibanen, gure herrian. Lehenengo kontzertua, gainera kontzertu baditugu sorpresa batzuk eta esango da, kontzertu oso garrantzitsua eta oso berezia guretzat. Lehenengo hori. Eta gero baditugu, desente baditugu. Gero azararen 7an Gasteizen egongo gara Kubik aretoan, Leporako lagunekin.
0: Bai. Kubik berrian,
1: Kubik berrian,
0: espada,
1: berrian
0: hor dendara bandagoen
1: bai,
0: Kubik berrian zetokiz bai. Aldatu da Kubik.
1: Bai.
0: Hori entzuleak, hori nire ikasten jo behar duen gauzutra
1: bai.
0: Bat izango da.
1: Gero Bonberenean egongo gara, urriaren 23an, uste dut? Bai, hori da.
0: Azaroaren 23an.
1: Hoi urria, bai, barkatu. Azaroaren 23an. Gero... Silozibe egongo gara azaroaren 29an Erasorekin. Hori kontzertu hori berezia izango da, zatikan Erasokoak oso lagunak dira eta hitz egin da genuen, utzi behar dugu taldea, baino lehenago zuekin joar dugu kontzertu bat eta oso eskertua gaude gainera Siloziben eta bai hori oso ondo egongo da. Eta gero baina ez du zait, gero abenduan... abenduaren iruan, edo bian, iruan. San Francisco Javier da, abenduak
0: irua.
1: Bai, iruan joko dugu Helbeten, zapatillera da. Zapatillera, ba. Gure etxean, joko dugu. Gure etxean, eta bueno, gero daukagu urtarrian joko dugu kultur...
0: Ekibertan, ostegunetan.
1: Bai, ostegunetan hori arrasaten. 31an... Akelarren Iruñan egongo dara, urtarrilaren 31an.
0: Hori txantarri gau karrazpatu.
1: Bai, hori da. Eta, bueno, eta hor ditugu datakor gehiago airean.
0: Eta agertuko dira.
1: Airean, bai, bai, bai.
0: Agertuko dira, baina esan duzuna hurri gero nokita ostean etxean, pasei doni banen, akaso fandoma berriz ere agertuko da. Bandera oraindik ere existituko da, nez Orosiaren bandera hori existituko da oraindik ere?
2: Baina ustean zagizat, zer
0: iboguzan. Ez kamisetak egintzen dituzen zuek. Ola, erran, bai, bai, kamisetak nahi Rosianen mitikoak, zuen logarenak.
1: Ah, bueno, bai, armarria.
0: Armarrienak. Hori bat ematek akaso agertuko da horrein banderan.
1: Bai.
0: Auskalo, ez?
1: Auskalo, auskalo.
0: Zer fandomarekin, ozera, ozera gertatik eta paseko hori esan duzuna berezi izango da.
1: Bai, bueno, mertxana...
0: Berri ere, bai.
1: Bai,
0: ari gara egiten. Diseinu potente egin diozu diskoari, hori...
1: Bai, bai, egin dugu Mikel Cosmic Tentacles da.
0: Cosmic Tentacles egin dizu.
1: Egin dugu eta... Eta, bueno, portada pasote. Osa, bai, asko gustatu zaigu. Esan, egin duena, bai, bai.
0: Bori, etorreko da fizikoan, esan da bezala, kontzertuetan, eta, bueno, gerokoak. Baina, gelto lagirre matxet, eskarrek asko, gurekin egotearen.
1: Ba, mi esker zuri, eta beste bat arte.
0: Hori da.

0: Txalobero, bero, bero bat! June Gabarain eta Xabi Olano! Piskat berotzen hasteko, ez da? Hotzean etorri gara, joango gara piskanaka berotzen, ez da? Publik hori nola dago, bero dago, epel dago, hotz dago, aber txaloiek, Iruña! Ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, ondo! Horrela bai! Bueno, arratsaldeon Iruña, eta gaur esan behar dugu, arratsaldeon Euskal Herria! Zer ikusi duzuek gaur kamera batzuk ere baditugula. Begira, punpairez, orain dela denbora gutxi abiatu genuela, ezer ez ginen. Eta orain ja irratiak eta guzti gure atzetik ari dira. Naiz irratia etorri zaigu gaur, baina bueno, lasai egon, ze kamerak zuen atzekaldean jarri ditugu aurpegiak ez ikusteko. Zuen atzetik daude, bale? Ez itxusia zaretelako, besterik gabe, zuen lasaitasunerako egin dugu. Zueke ezakit badaki zuen, ni Xabin Fernandez naiz, ez naiz Xabi, enez bukatuta nire izena. Eta begira zer diren gauzak, orain naiz irratiarekin elkarlanean abil, baina ni gazteatik nator. Gaztea. Euskadi Gaztea, zena, ez da? Euskadi Gaztetik naiz irratira eta aldi berean esango dizuet, hasi naizela baita ere, en los 40. Bai, orain dela gutxi bete ditut. Ez du ematen, ez da? Bai, bai, bai. Xabin, eta 40 urte, irratiz errati saltokan abil, esaten diate naizela irratien Rosa Diez. Bai, eta zuek etorri zarete ona jakin. Baten batek ba ote daki zer den punpairez? Inortxok ere ez? Punpairez hitza ezagutzen du norbaitek? Inortxok ere ez? Pelota zale amorratuak zarete ez da? Ez, ni bezala ez. Ze punpairez hitza pilota munduti dator. Bai, euskal pilotan erabiltzen den hitz hoietako bat da. Eta zer esan nahi ote du punpairez hitzak ez da? Bueno, ba, pilota munduaz ari garen ez. Zein da pilotaren santua? San Xabier euskitze. Epentxe daukagu guk. Nola ez, ba euskitze gure aitabitxia ere bada. Zer nik banekien euskitzek erabiltzen zuela hitz hau pilota munduan. Punpairez, xo de punpairez, bai! Baina nik nioen tuituik ulertzen. Orduan esan nuen, bueno, Xabier kontaktua ditut, audio bat biharliko dio, eta izu Xabier, punpairez hitza erabili nahi dugu ikuskizun baterako. Baina gustatzen zaigu hitza, baina ez dakigu zer esan nahi duen. Inork ez dakigu zer esan nahi duen. Eta euskitzek, ba, audio bat bidali zidan, podcast formatuan, 2:21 podcast bat bidali zidan.
1: Hello, welcome, welcome, welcome to the place of Barkatu? Hemingway, yes. Please, come on. Oh, sorry, sorry. Barkatu? Stop,
0: Keixo?
1: Sorry.
0: Barkatu?
1: Hello, Kaixo.
0: Zein dau?
1: Sorry.
0: Kaixo?
1: Apa. Iruñako gia turistikoa.
0: Ja, baina eske ikuskitzun bat egiten ari gara, eh?
1: Bai, barkatu, ez nahi fijatu, bai.
0: Itxiat...
1: Aitor...
0: Aupa, Xabin, enerekin, eh? Xabin,
1: bale. Ados, aupa.
0: Eta bila, baina, hola sartzen zarete edo zin lekutara zuekiak edo nola dijo hau?
1: Bai, normal etortzen gara hemen Hemingwayk, barkatu, idatzi zuelako fiesta, liburua. Eta horren katze ditugu ona, japoinarra, txinatarrak, amerikatarrak, eta kontatzen dugu Iruñako historia. Bai.
0: Baina idatzi zuen, esan nahi duzu Hemingwayk, idatzi zuen hemen.
1: Hemen barruan.
0: Nafarroko antzerki eskolan.
1: Nafarroko antzerki eskolan, bai, lehen zen taberna bat zen, bai.
0: Eta non daude turistak? Osa, esan nahi dut...
1: Esan diet kanpora joateko, errespetuaren katik, bai.
0: Ba, begira, hain justu ere, hau ere Hemingwayk pintatu zuen, bueno, jakingo duzu.
1: Bai, claro,
0: hemen egon zenean uste dut hau egin zuela, hau ere erakutsi nebeli maizu, eta uste dugu gainera fiesta horri idatzi zuela, sofa horretan.
1: Bai, fijo, bai. Hemen justo, bai.
0: Bai, usain du dezakezu, ikutu ez dakit.
1: Bai. Hemingway, fijo, bai.
0: Bai. Zazu beraz gida zara, osa, gida beti da, nik gida.
1: Ez, ni hortu eiakoa naiz, baina etorri naiz master bat ikastera, eta jabete bat darmat hemen, eta, bueno, barkatu hemen Iruñako zertifikatua, bai, gida turistikoa.
0: Ja. Ez, nik nire horretakoa naiz, nik Gipuzkoarra naiz, ez daukat ideiarik ere, han ez daude gidak
1: ez. Nik ez da ere, baina, bueno, ingelesa kontrolatzen dudan ez, bai, sartu naiz hemen danean, bai.
0: Bueno, ez dakit ez, nahi duzunean ospa egin?
1: Bai, bueno, baroa. Bai.
0: Joio zue diana bat edo zerbait, a ber, juten dan, ba? Bueno, aitor, eskerrik asko.
1: Bueno,
0: venga
1: ahi.
0: Animo, txalo bero bat, aitor
1: beltzat, mesedez. Hello, welcome to the people.
0: Yes, go home. Yes, turis, go home, venga.
1: Welcome. Welcome.
0: Aitor. Aitor.
1: Welcome. Diana, espera, no, ¿eh? A ver, Diana. Y ya me piro, ¿eh?
0: Joder. Ergia, si me chuca. A ver.

0: vale, vale, bueno. Horrelako gozak Iruña makarri gertatuko dira, ezta? Bueno, ari ginena esaten euskitze. Bakizue, san euskitze. Euskitzek esana eta zuek erantzuten duzue. Eskerrak zuri, Xavier. Bai, bakizue errezua nola dan, ez? Euskitzek esana... Euskitzek horrela dio.
1: Pilota jokoak duela milaka urtetik mundu zabalean denean izan dira. Guk egin ditugun ekarpenek euskal pilota izatera eraman dute.
0: Bai, Xavier, euskal pilota dek. Oso euskalduna.
1: Pilotako nazioarteko federazio bat ere.
0: Bai, Xavier. Hau da, oso geurea da, oso euskalduna da, baina...
1: Oso euskal herrikoa,
0: bai?
1: Baina ezain euskalduna ere.
0: Zergatik, ez, Xavier?
1: Hiztegiari dagokion ez behintzat. Hiztegiari erreparatuta gehien bat... Espainola.
0: Espainola da! Egite bali mego erreferentzia terminologiari, euskal pilota espainola da. Eta orduan, Xavier Euskitzek esan zuen, bueno, ba, geonek, gu hasiko gara euskeratzen pilota munduko zenbait hitz. Eta euskitza indiak, asmatu ditu, zenbait hitz berri. Badakizue pista bezala esango dizuet, bueno, nien eiz oso pelotari ona, ezkerra bai. Hau, pumpa da. Bazen ekiten hori, pumpa, euskaraz, botea, pumpa da. Eta gara, euskitzek esan zidan, Xabin, oso izkera espainola dik, sotamano, bolea, botekorrido, botibolea. Xabier ez dakit zertaz aizan. Orduan, horietako bakoitza euskeratu zuen, pumpa balima da botea, ba, bote korrido, pumpaja. Ez. Proposatu nioan euskitzeri baina, ez zitzaion gustatu, nunbait ez zaio gehiagik gustatu, pumpa goran, da. Bote korrido, pumpa goran. Beste badago, pumpa lasterra, ez dakit. Bote ematen du, dazuk, datorren bezala, ematen diozu. Eta azkenean dago, botibolea, Jaun Andreok, Iruña herria, Iruña Euskal Herria. Zer da botibolea euskaraz? Pumpa irez! Txalo bero bat, mesedez. Eta, gogoratu, euskitzek esana... Eskerrak zuri, Xavier... A ber, hau egin behar dugu ondo, Osa, Nafarroko antzerki eskolara etorri gara, badakigulako zuetako norbaitek antzerki egingo duela hemen. Orduan, naiz eta ez gustatu txistea, zuek txalo egin! Irratian, grabatzen ari direla! Osa, ondago. Euskitzek esana! Bueno, erdizka, erdizka. Bueno, kapibara zoragarri honek ere badauka zerbait nirea, hau nirea da, nire lana hemendik aurrera izango delako hemen publikoan egotea zuekin batera. Ni izango naiz arartekoa. Publikoaren eta holtzaren arteko zubilanak egingo ditut, ni horregongo naiz ikuskizun guztian zehar, norbaitek iradokizunen bat balin badu, galderaren bat, bota lasai, ni mikrofonarekin gerturatuko naiz eta egin dezakegu. Txaloak ikusten dudanez, erdizka zabiltzetela, horri biliko naiz pixkat artez lehenanak egiten, eta gora jartzen dudanean fletxa. Baina dena ez da hemen zoriona izango, gustatzen ez egun zerbait ikusten badugu, ba... Erdizka jartzen bali badugu, egin dezakegu kri-kri, bezakit, ez? Horrelako zerbait. Bueno, ni saiatuko naiz hor egoten. Bueno, kartela ikusi bali baduzue, baita ere jakingo duzue guk geuk ere ez dakigula zer gertatuko den hemen. Botea etortzen dan bezala, emango diogu saiatuko gara. Baina ikusi duzue hor dagoela umorea, bueno, etorriko da. Elkarrizketak, sekulako elkarrizketa ditugu, gaur. Eta gero euskal komodina jarri genuen. Eta beste 11 kontu. Hor sartzen daia, gertatu daitekeen, ba, gia turistikoarena, hor beste 11 konturetan sartzen dugu. Beraz, nila nire lanak eginda, publiko artera noa, zuen artera noa, zuekin ondo pasatzera. Eta zuek ere ondo pasago horatu, txalo, fuerte egitea naiz eta ez gustatu. Parre egitea, eskuak altxatzea, horrela emango du eskuak ikusten direla, ostras, ze ondo pasatzen nahi da jendea hemen. Eta besterik ez orain, Maria Blankoren txanda da, gure aurkezlea da bera. Beraz, musika eta Maria Blanko. Eskerrik asko, ondo pasa! Aio!
2: Aupi!
0: Aupa, Maria!
2: Txalo!
0: Venga, altxa besoak, altxa besoak, Iruña, ematen duro, alde! Hori, hori, Maria! Ciao. Txalo, txalo!
3: Urrena dantza ingoete, zozagera unaiz. Hau bada, noi, kaixo. Kaixo, onein. Jan persajate lehenko filara, hau dira, imri bat egin naiz pasatzen. Bueno, hazi aurretik esan berra dakat, gaur hemen, oza, jende pila bada, oh? Baina zaudete, kriston publiko euskalduna. Exagera hua. Bagakizu ez, zebe esateten hori ez? Zezu Madridea jutezea, antzoki batea, zerbait ikustea, sarrerak, salmentak juteia, aurrekos atzea. Bai? Hemen, Euskal Herrian, ez dakitze ohitura dakaun, astegea atzetik aurrea. Zuek izan zeate azkenak, sarrerak eroste. Bai, ez? Eta ke putada, ez dezuen nahi baina lehenko filan, jiji, jaja. Hala da ez. Baina, lasai. Zartuko nahi zuekin, baina gutxi. Hauekin gehiago, ze biak guek uste kontenido ema baiela. Eta bueno, hazi aurretik, nere izena. Xabinek esan duen bezala, Maria Blanco naiz. Bai, konstiente naiz. Fatxa baten izena dakat. Osa, segurunez, abaskalek dakala lagun bat, Maria Blanco izenekua. Zen esesidade. Eta bestalde ez demera dakat, bueno, monologista naizela. Monologuak iteitut, bai. Graziosa naiz? Ez oso. Ezan ahet. Inorrek ez du ezan, graziosuak izan berganik monologistak. Ez? A ber, Tomas Bulegokua kantante hona da? Ez. Monetizau iteu? Bai, banik iguala itet. Eta egia da, monologistoi pasatzen zaigula gauza bat, jendia etortza igula, Maria monologuak ite dituzu, txisteba kontau. Ez que, enez graziosa, ez txistei kontauko. Nere kasuan jendia etortze zait, Maria ni kontauko zu txistea, beka, Maria, daka txiste bat, kontau jazu bat. Maria, baldakizu, veganuak ze ordutan afaltzeuen. Seitan. Kriston txiste txarra, oza, tipo, eta txiste hori kontau zinean nik nire, eski ez dakat humorik, ez dakat, oza, nahiko erretxina naiz, izatez, bai? Eski tipo hori da hondikan, ez du asimilau, parez, kriston txiste txarra irtu zitzaiten, baino, konturatu naiz gure nibela dala nahiko bajua. Oza, gauzak gehiagire, ez. Emateu, bueno, ez erre. Agarra joder nizuen, ez erre. Bestalde, zestu barra naiz, ez zan berra dakat. Norbeitek zestu ezagutzeu, a ber, txaloin. Ba, a ber, zer hilo, bat bi berriz, oza, prueba, venga. Bat bi, zestua norbeitek ezagutzeu txaloin. Ata huegu, bueno, a ber, aimester ez. Hemen bi.
0: Bi.
3: Eta ziren inorrek ez dit txalojo. Oza, ezkerrik asko, lagedia zue, bakarrik. Galdera da, bale, ezagutze zu ez, estura juntzea telako? Zerta. Galdera da, badakizu, amar minutu...
0: Zein egon da zestoan?
3: Zein? Nune ontzea, abez, Xabin?
0: Nune ontzea, zestoan.
4: Ni bai.
3: Zertan, zeinek, zita tinder bat?
4: Bizita bat egitera.
3: Bizita bat? Bai. Lilira?
4: Ez.
3: Ekain, berrir?
4: Ez.
3: Alagun badakazu?
4: Bai.
3: Jo, ba, a ber, osea, zuk ezaz, ja, hain nintza, pap, ja, eske...
4: Neukan, orain ja ez da bizi hor.
3: Orain ez da bizi hor, normala, Zumaira junda, hori ere?
4: Ez, Iruñara.
3: Iruña!
4: Torri da, bai.
3: Bueno, erabaki txarra danak hartu ditugu bizitzan lasai. Osea, bitxu, ni. Ba, egizuen un bizina izan zestu erra izan da? Bergaran. Eta ez da hori okerrena. Okerrena da Bergarakoak pentsatzeuela kostatik gertu bizi diala. Zuek hori pentsatzezua Iruñakoak kostatik gertu bizi zeatela. Bai, batek, nola zai. Ostras, ez du ezagutzez unian flipai merdezu. Amar minutura dakaula. Bueno, ikustet ja nahiko berutu da zaudetela. Gaur, a ber, ez da nere momentua, Xabin, ez da nere momentua. Xabin, zuk txaluanak eta pixat puntx gehiago. Ze, entrekestu dituela gauz erdilak harrapatzen eta ez ditu... Berdezu, txalo, hori.
0: Hemen jarriko naiz ba?
3: Bale.
0: Baina ez badu grazik egiten, ez dute txalo egingo, eh?
3: Bueno, Xabin, oza, bale, ja, zepresi jo, zeitanenak bituz ze triunfa ukidu, ez dela galdeu, tipo horri. Oiztuen txarra, bueno. Gaur ez da berrakani aurkezle papela ingo detela. Gustatzeit aurkezle lanetan ibiltzia? Ez. Normala, zeatikan, osea. Zu psikologo batea jute zeanian, psikologo izatia bezala, ez? Dana bea txapa kontatzen zu isilik entzuten, nistok ez zaigu guritzaitia, ez? Hainak ez entzule txarra naiz. Baina, bueno, gaur, aizu, zaila bingo naiz, baio ez? Zaila bingo naiz. Eta gaur dakau, gonbidatu oso, oso berezi bat, badakizue gaur zein datorren, ez da? Kartelian jartzezun.
0: Bai. Bai.
3: Jendia etorri da, karteles tuleto, ba, ez da ezer pasatzen, etorri zat, ez da lagutxi. Ba, mesedez, txalo zaparra da, eta favorez, ondo portau, eh? Guain, gonbidat, mesedez, bale? Ondo portau. Zuean perse bukau ditu zuea? Zena, zena, ikustan inbrile eman dit, eh? Kulo beho, kulo kero. Ba, txalo zaparra da betekin jasoko du, mesedez. Tatxertzeko, Martin!
0: Opa, Martin! Opa, Martin!
3: Daixo! Hola, Martin! Daixo! Eixo, erie, betxe!

0: 好，歡迎你。
1: Está bien, entzuten da? Bai?
2: Xabi, hemen arazo bat egon da.
0: Osea,
2: hankak ezkerrak alta naizen daula.
0: Bai, hori zen nire zalantzetako bat gaur jarri dizutenean mai hori esan dut. Maria, yeah. Nun sartuko ditu bere hanka luze horiek.
2: Ez dakit, bai, nago pixka larri. Igual, larri eta justu.
0: Hola, guruzatuta, eh?
2: Ja, eta... Hoi?
0: Zer da, hoi?
2: Bai, ama, zein izan da?
0: Galtza buskatu?
2: Bai, ama, por cierto, ikusi ezo mezein da gaun. Ikusi ezo.
1: Utzen, ah, bai.
2: Zagutzezu.
0: Euskitzek esana. Eskerrak zuri, Xavier.
2: Urrena kuadro bat, ez, eskerrak presupuesto gutxi da, antzematea, ez, neko alkutritu gero da.
0: Bai, Marko bat erosi behar di horri.
2: Bai, jo ba, kaixo. Marti, nahi zure momentua, ai!
1: Nire hemen txikiegi gutzi nauzu, eh? Basu egi uste dugu, bai, bueno.
2: Zu ba jugi, eta nire altu egi, oz ezan da, etola presupuesto
1: bat. Falta ditut hemen zentimetro batzuk igual.
2: Lazai,
1: baina, bueno.
2: Muizkizut.
1: Ongi, ongi.
2: Hemen, zeat.
1: Oparitzen baizki da zu zentimetro pare bat, joder, de puta madre.
2: Ez da intxiki jao, ni alta igual, a ver. A ver.
0: Aparecho,
2: ah, asco, vale, no me gusta.
1: Baina buruak gatik, eh? Baina
2: buruak... Vale. Se, txez que mutio lantua gustatzen, sin más. Que asco, que horror. Bueno, Martín, eskarrik asko etorri zelako.
1: Zorra gatik,
2: sí. Aizu, a ver. Thatcherseko musikari... Zu bakarrik etorri zea, berez da jo zeate, baina bestiak
1: zea. Bai, gello gara, baina Iruñan bizi naizen bakarra ni naiz, beraz?
2: Ezan berra dakat, barkamen, oza, barkamen ezko berdizuet. Ze pentsatzen nun, oza, noiz baika pentsau itet, nahiko itet. Pentsatzen nun, donostiarrak zinatela.
0: Maria!
2: Osea, donostiarrak ez dakit ze ba.
1: Ostia, ba, behin baino gehiagotan Salinasekin netaldearekin egin dut Euskal Herriko hiriburuen rankina eta donosti beti dago azpia.
2: Obvio, merezidun tokian.
1: Bai.
2: Donostin bizi izan naiz, baina, osea. Kritikatze eta razoiakin, jo, babarka hau. Zibuzien modernituak zeate eta hola eta Iruñanen modernituak eneki jentzu detenik.
1: Bagaude, joder.
2: Ja, ikusit, zein ekin dugu hor. A ver. Bueno, eta, a ver, azteko Thatchers izena, nundik handator, nundik sortu zantaldia. Por cierto, Thatchers, Margaret Thatcherreatik, benet, egia da, mito bada, osea, esplika hori guztu.
1: Ez da mito, zurrumur hori egia da, bai. Asi ginen, ama, 2018an, 2018an, eta, ba...
2: 2018an diak, COVID-eko semea labak.
1: Bai, total.
2: Jakin.
1: Total. Eta, ba, nahi genuen taldeari, pues, izen pixka graziosoa jarri edo ironiko edo lako zerbait.
2: Ose, graziosoa, bueno.
1: Ez da, zebera.
2: Bitxugu, osea, graziosare justu podak.
1: Eta, ordan, ba, zeuden Death Kennedys eta olakoak, pues, ba, daude, esititu dira eta hortik tiraka pixka bat, ba, Thatchers, eta gu baitere, ba, ditu olako influenzia britaniarrak, ingelesak, eta ordan hortik tiraka pixka bat, ba, oiera baki genuen. Gaur egun, namutzen gara pixka bat, ba, duenako, ez delako, bat ere, osea, ba, da, talde punk baten izena, egia esan, eta gu ezkara oso deiko popera gara, baina bueno. Eta gaur egun dauden izenekin, nik esaten, hostia, jendeak ematen dizkio gueltak izenei, eta ongi ateratzen dira, baina gureak, eba.
2: A ber, lasai, oza, ongi etorri, gu hau punpairez, baina lehenengo...
1: Baina oso guapo dago punpairez.
2: Baina hori izan zan, ja, berrogeita margarren, aziran zapla, marrubi.
1: Hombre, ba, gutatxezak ikeltu bagara, pentsa zintzu ziren lehenengo ideiak, oza.
2: Ja, baina mierdo.
0: Zeintzuk izan ziren, Martin. Buak, Marrubi, hori baino beha izango da.
1: A ver, ez ditu kontatuko Thatcherserak, baina borlarenan ebeste taldearen izena dela recienteagoa eta horitzen aiz gehiago, La Servicial Vinícola. Ditu nahi nian. Bai, nire txondo ama daolako jatetxe bat horren izena dukana eta nire gustatzen zait pila bat izen hori.
0: Ja.
1: Baina, elditu nintzen super bakarrik.
0: Gero izen horiekin bakizu zen gertatzen den, eh?
2: Geratu nintzen bakarrik eta retuite jo.
1: Ostia, pues... Da, pues da, hoy bai dela graciosoa, ba.
2: Zu bai dela graciosoa.
1: Ez, jode, baino. Ba, dago talde bat, la sencial eriko lanik, joa tenéis fijo.
0: Bai, begira, beste bat ere bat zegoen Entol Sarmiento eta orain ETS da. O sea, azkenean sigle
1: que bera dugu duzu, eh? Baina bera da mutzen da izen hortaz, bera da mutzen da izen
2: hortaz. Enfermedad de transmisión sexual.
1: Bai.
2: Osea, jendia dago benetan, pentsatzeu lan justuku ba. Bueno, burua hile eukitzeko eta batzuk horira ez, baina bueno.
0: Jarraitu.
2: Barka hau. Maitasun danak irindako txendu. bueno, ez da berrak, guazen. Alzan dut, oza, aurkezle bezala, zinnaz nahizela, bisatu dut, eh? Martin.
1: Ongi.
2: 2008-tik, esan diat, 2008-tik, oain arte, eontzatela, tope lanpila bat argitaratzen, 2008-tik izan ezik. Hori nola da posible?
1: Pues está ahí.
2: Máquina clase sarte automatikoan sartuta.
1: Atera ginenetik sartu ginelako zirrumillo hortan eta gaur arte zugulako gelditu más o menos. Baina ya mendik aurrera bai, 25 ez 26 ondoren urten ez dugu joko uste dut.
2: O sea, en verdad sue.
1: Ay,
2: descanso si tu hartu hartu.
1: Bueno, descanso luzea, bai, bai, bai, bai.
2: O sea, azkena da kasue, noiz da kasu azkeneko kontzertua?
1: Lauan, urtarriak lauan, bai.
2: Non? Hemen. Iruñan.
1: Iruñan.
2: Zeinekin beste talde izen bat?
1: Ba, dibidez, izen hori polita iruditzen zait.
2: Ez. Ok.
1: Ez.
2: Zertzea, emakume bat, tipo bat akosatzen da, ez. O sea, pixka da rollo.
1: Izen horrek 8 bat baduka, nire ustez.
2: Bai.
1: 8 bat bai. Bai.
2: O sea, oni naiz obea da gusto oso raro badakana. Txikio dela gatzen hori, Martin. Enteratu naiz baita Euskal... Bueno, enteratu naiz, eske kasetari lana egiten hona, ez txutxu. Euskal Herritik kanpora ibilizat kontzertuak eta ematen. Ze zer da hori, a ber, ze sentzazio Euskal Herritik kanpo, euskaraz, jotzia, zemuzko harrera, jendia jutea, lehenengo gauza.
1: Bai.
2: Jendia juntzaizue.
1: Batutan bakarrik, o sea...
2: Nun ibilizate?
1: Gehien bat, Frantzian.
2: Frantzira, jo.
1: Espainian, ere?
2: Ze tokita Espainian?
1: Espainian, Madril, Andaluziatik ere,
2: oh.
1: Asturias, eta hor barna.
2: Jo, bastante, eh?
1: Gero, Katalunia, Valentzia, eta Frantzia eta Alemanian ere.
2: Eta etorri politia izan du? Osa, jendia...
1: Bai, Espainian beti badago euskaldunen bat.
2: Ez beti gaude.
1: Bai. Eta gero Frantzian baitere baten bat ere. Bai. Eta
2: pistauen bai.
1: Bai, eta Alemanian jo geronen ere, osea que, bueno, Alemanian diot, baina Berlinen izan zen kontzertu bakarra eta jende egon zen. Bai.
2: Zenbat jende egon zen? A ber, zenbat jende, porque mateu jende asko egon dela, zenbat jende egon zen?
1: Urbildu zirenetatik, 130 euskalduna zen, hori esan dezaket.
2: Wow, gire,
1: basko. Zenbat pertsona urbildu ziren edo.
2: Ja.
1: ez dakit, 30 bat edo. Oita mar, urbildu ziren osotara, pues amar, euskaldun.
2: Mucho. Eta, a ber, zemarrakat, Euskal Herriko, ba, musika talde, eske, ez, nire zentzazioa da, zuena da, osea, gaur egun monologistak bestain beste ja daude musika taldiak. Zer musik ustezu Euskal Herriko musika panorama, Durangoko azokak, ez dakit zartuko gehen baio ez, baina Durangoko azoka. Osea, klar, ez que Durangoko azokan berez, zure musikan eguneko handi batek, egon berdu euskeraz.
1: Erena ez, olako zerbait.
2: Bueno, eta segun zei zendakazune bai, esan diate. Hori ere, temon. Nezu zer musik ustezu Euskal Herriko panorama, osea, ondo gaudela Euskal Herrian beste toki batzukin konparatuta, laguntza, bai. Osea, laguntza puntxa badaola.
1: Bai.
2: Talentua da on. Bueno, ze kantitatia asko, kalitatia ja. Kalitatia. Ez kalitatia asko ere, bai.
1: Osea, nire uste musikan, osea, beste kulturako esparru batzuetan, baina asko zobe dagoela euskera.
2: Bai, monologistak bat ez,
1: Bueno, aizarete. Baina ongi, ez dakit aurten enaiz joan Durango kazokara, beraz ez dakit, ez dut ez arnastu bertakoa, baina...
2: Ja, nire naiz guna gobi aiten izan.
1: Baina guai.
2: Emeste jende, emeste...
1: Ongi dago. Betetzen dira areto guztiak eta bek guztiak eta dena, zike, pentsa.
2: Bai, a ber. Areto, bai, areto txikia, ondi pixkatan aber betetze on pixkanaka. Gero?
1: Gaztetxeak ere bete behar dira.
2: Gaztetxeak bete behar dira. Danak horra zigea, ez? Zure gaztetxean ze gaztetxetan jozen nuen lehena?
1: Ba, ze gaztetxetan jo, lehena.
2: Hemen.
1: Ba, Burlatakoan, uste dut. Bai. Eta Bergarakoan baita ere lehenetariko izan zen, bira.
2: Ja, ezka ikusi nizuen.
1: Ez baino, aurretik.
2: Ja, nire nintzen nian ikuste ezan berra dakat, bolo baten ostian izan zen, monologo bat egin da baki zuitegea, artistak, hilo eta baita ere beti pare bat zerbeza gehiago, eta... Eta jaun nintzen behin kontzertura, desaten un, jo, nina epakantau! Nina etitzein eta egon bertzei xilik, klaro, kontzertu bat ikusten, tal, zaten un momentu txarrian etorri naiz.
1: Ba, bai, nik izan
2: ditu. Zagoa izeo, baina nik nahi nun, eta Maria iso tal, kontzertu ikusten nire izan nun, jo. Baina oso guai ontzan.
1: Bai.
2: Oso guai ontzan, ezke kartzela zarra, Bergara da, gaztetxe top Euskal Herriko onena ez bada.
1: Bai. Ia da.
2: Zabait ez beparra, ez detu lartu? Osa, bale, bueno. Martin, a ber, zemat urte azkazu, por zirto?
1: 26.
2: Umetxo bat, ahi ama. Ui! Zuk, a ber, ze ikasi dezu, hori ez naiz entera, ez dakit, ze ikasi dezu?
1: Oi, barkatu, joder.
2: Bai.
1: Ez que ez dakit nola ez dut egin hemen.
2: Sonidokua laga ezu.
1: Ari naiz hemen, como egiten aukera ezberdina, baina.
2: Iktuz, momentu.
1: Historia. Zer ikasi dut?
2: Ai, nik nahi nunaz, mau, historia ikasi.
1: Ah, joder.
2: Ah, ikusentzun ez da, male, historia?
1: Tatxe,
2: Ja, egia, holako goza frikiak egia, historiako azeate. Bai, bai. Bakizun nik zeikasieten berez? Venga, bain ningo jo. Aderraz matzen, bakizun iberrez zer ikasi... Eta horta dedikatzen aiz, noiz behinka.
1: Ba, esan barra nuen Euskal Filo, baino...
2: Euskal Filo,
0: Ez.
2: Historiako...
0: Urrun, oso urrun.
2: Historiako, egon, historiako examin baten, examina aproba unun, baino handereinuak esan zinaria, urren aia suspendu ingo izut, berriz, aziera, atxegabe eta zetakin idazte bazu.
0: Jodi, aziera?
2: Bai, eta atean nunega, Ba, ez dakit, eman nintzen, aizia.
1: Ez que ba, atxarekin bago de batzuk.
2: Bueno, aziak, eta niz ez duarra naiz, daz, ez duan, eos, bueno, ni naiz igual.
0: Ba, ez, haber asmatzen duzu, Martin.
2: Venga, a ver.
0: Begira ze irribarra da dun, Mariak.
2: Ah, jo, baina.
1: Zir... Ah, vale, ez baina, noiz behinka horretan ari dela.
0: A ver.
1: O sea, irribarrarekin esan barnen odontologia, olako zerbait.
2: Higienista bukodental.
0: Txara, bero, dos ondo, Martin!
2: Oe, piste mal dios.
1: Bestela hemen egon nalko ginateke.
0: Hombre, es que a ver zeinek imaginatu behartzun Maria Blanco higienista buko dentala da. Yeah,
2: o sea, blanqueamientos anales.
1: Abizena super bat dator zure...
2: Bai.
1: Bai,
2: ez egin dalekin. Bai, dator, bale, ez dure, bai. Karrero que igual esatezun. Nire, que esto arrepa, bale.
0: Kri.
1: Ara bat du, bai.
2: Jo, baina, nik iten parre da zuek ez horrek ez du bali jo, if. Au. Tomei dale. Jot, eta zemuz gogoraraztezu, ikasle ona izango zeinan ordu, no?
1: Bueno, normala, mediokre.
2: Mediokre.
1: Bai, osea, gainitzen dituen ikasturteak, baina bat ema suspendituz,
2: gero... Kurtzua suspendidu dezu ez?
1: Ez dut berrekatu behar izan, ez.
2: Eta tonto gela neunda zau den, ibezela?
1: Ez, tare.
2: Eta emon, Laguntza gela, tonto gela.
1: Bai, hori da
2: kontra. Osea, gero konturatzezia, dana gaudela, gauden, baina... Hemen bate onda, laguntza gela tonto gela. Ez gau behi da parrez, lehenengo fila, antiago duna. Txerri. Bai, parrein, parriteko da. Jo, ba, jakin, dakaula, sorpresa bat, zure... Ez que mengau de danea, Xabin baio ez?
0: Bai, Isabel Gemio, akompañame.

0: praktikan jarri dituzuelako. Bueno, nire galde modua, do.
1: Galdera.
0: 2010an hasi, 2016an ikastetxeko garaian ere musikarekin segitzen, gaur egun taxerrekin. A ber, hemendik beste 10 urteren buruan, non ikusten duzu zure burua? Zuberoan jotzen, kafe antzokian jotzen, edo agian garate estudiotan grabatzen. Eta bueno, badakizu, txirula gutxiago eta gitarra gehiago musikako klaseetan. Besarkada handi bat eta suerterik onena.
2: Agur. Txaro gero, ba!
3: Eskerrik asko, Xabi.
2: Jode, ez que justo duela azte bete edo Antoniorekin eta Ibai Osinagarekin egin genuen, itzen genuen horren inguruan irratian. Eta gara entzundu. Eta... Nostak iten entzunduen, Antonio pasa izan dio, seguramente, hola bezer bai, joder tu.
3: Baina, kontura uzea izena gaizk izan dula. Tasher.
2: Tasher. Baina, bueno, jazta.
4: Oso fina.
2: Zaiak eraugio egin du.
3: Eta erantzut, zer erantzuta jozu, jauztet, aztu intzaitela, hain beste intzain du?
2: Non ikusten duan ere burua, bai.
3: Amar urte. Hori, nola ikusten, hori.
2: Ez igual, iturra mai irakasle bezala ez dakit.
3: Postuak entzen.
2: Ez igual, Euskalo.
3: Zuzuzenda.
2: Baina musikan ez dut, este, 10 urte barru, ostia.
3: Ez.
2: Gauzak oso ongi egin barriak eta izan behar duzu ez dakit.
3: Bueno.
2: Indar asko. Irakasle lana, osea, gero, historia eta gero ikasi nuen irakaskuntza masterra, orduan hor badut.
3: Ai, ze ondo, zure...
2: Bai, eskapatoria.
3: Jo, que bueno.
2: Bakarra.
3: Txaa! Kapa inguen, ez que hor zaudete danak maizu.
2: Denak.
3: Hemen, 30 urtek nere kintan, 30...
2: Hemen gordia irakasle, fijo.
3: Hemen, bai, aber zemat maizu.
4: Aber, besoa txaa. Besoak, altxata. Bai, besoak, altxata, batzu, bai, eh?
2: Besoak. Bai, bat eman, bai. Eta aekakoa kontatu zere, eh? Altxa aekakoa.
4: Aber, aekako jetea.
3: Aekakoa.
4: Bai, horratzean, bai, batzuk. Bai.
3: Ez que zentik utzen, otzien dao.
4: Hombre, niko erre aikantik,
3: batzu bai. Niko etorri alda!
4: Hombre, denak hemen gaude, Iruñako guztiak laguna ditugu, Maria.
3: Ai, ama, que bueno. Bueno, bai, abixo bukatzen joan behar da, aizu, oso guztago nahi, zu ondo sentitu zea? Bai.
4: Ez da, bai, ez ez.
2: Bai.
4: Ondo,
3: Ja, jo, Martin. Oso guztago nahi azurekin, baino, esan diate dakazula, oain zuk guretzat sorpresatxua. Eta ez dago zein sorpresatxo. Zolako talentuko pertsona batek harrita, obviamente, eskatu di jau, zeo ze, improvisatzeko eta zerbait, bueno, improvisau, a ber, improvisau igual asko esatia da. Zezan nahi preparauta dao.
2: Ja, nezateiz improvisatu, nik uste dut, zerbait aizkaterako da.
3: Ez da gaizkaterako, zatana alde da kaso behitu.
2: Ez, bai,
3: bai. Jarriko zera, preparuko geha? Venga, nik. Zuk hartu hori, nik azafata lanak ingo ditut.
2: Venga, bale.
3: Hanka luzau behar jarriko ditut, martxan. Esan dira dakat, netzaizu iruditzen batzutan kantuak gehiagi esplotatzea dituela. Osa, Instagrameko reelsetan zuen kantua, oain etzite torriko. Zuek jode zuena, Oskar?
2: Goizan oskorri, bai.
3: Jendia pasatzen nahi da. Instagramen reeletako, jo, Antxon Tejeri, galdeu, Antxon Tejeri elenkanta.
2: Agurtzen du beti, ez? Ja.
3: Baina, joe.
2: Edan ezaket tur pixka bat nonbaitetik.
3: Ze?
2: Ura edo.
3: Ura. Eskrupulosua zea.
2: Ez. Zu?
3: Ne, bo. Ezate baizkizuete, ze gauza zartu dian hemen.
4: Hola.
3: Bai, hori zan, buf. Ezana eta ber. Ea, ma.

0: 반갑대.
1: 아우 반갑대.
2: 네, 지금 따로 형님.
0: 와, 여름지. 거에.
1: Asko gustatu zaite Maria Tashers.
0: Tashers, ya na honi de.
1: Tashers.
0: Da, kontura usea, juna izela, a ber, gertura uo jarrida.
1: Tensu uo.
0: Aizu, ai ama.
1: Kara.
0: Osa, kalabaza asko hartu ditut zorio denez, da oituta nao, baino, a ber. Bueno, ez beze mauz guztua? Ezkerrik asko, bai, berge besteak, bai, bueno, bai. Hau ya, hola, apoiauta. Bueno, jo, begia esan, bueno, oso justo ba, ondo dihoa, ez?
1: Oso ondo, Maria, oso ondo.
0: Oso ondo dihoa.
1: Bai, bai.
0: Ba, oain, hartu ingo itxut, ez que, bueno, hau hartze txulita nahiteko, sin maz. Ose, ikusiko bat zen nuen, zuek ikusingo zu eze, horri antza odete. Osa, mierda hau esplikauko. Osa, plastika nona nintzen, bai. Ez que, kutrez. Osa, mesedez, hau, ez dakit, norbaitek, ja nahizek nahiko egiteu. Beste norbaitek, hazi behar du...
1: Diru agartzen zuri txartelak egiteko, ja.
0: Bai, nahi txartelak egiteko, hortako bakarrik.
1: Bale, apuntatuko dugu.
0: Bueno, eta bain dakau ez da gonbidatu berezi bat.
1: Bueno.
0: Zaino, dakau gonbidatu bat, datorrela, Japonetik zuzenian, bai, entzun da zuena.
1: Bai, bai, eta ez da turista bat, beste aitor horrekin zetorre turista bat, ez da.
0: Ez da egitako turista bat. Baina ez da merra dago nik uste danok ezagutza deula, ze danok eukideu gaztaro bat, a ber, tristia, hori beste batako lagako du, baina danok eukideu gaztaro bat, eta seguru nago danok ezagutuko dezuela gaurko gonbidatua, orduan, mesedez...
1: Ui, ui, hemen apustuak egiten ari dira.
0: Txalo zaparrada batekin hartuko deu, Nobita! No!

0: Aita.
1: No, Aita, se pasa 6.
2: Uy, uy, uy.
1: Ya, ma. Nada más lurrian esa arriba, estela como vos, a ver. ¿Qué hay, Xeno, Aita?
0: A ver, Kato, se pasa tenta yo, Anka, aquí.
1: Se pasa...
2: Uy.
0: Joder, su mota, eh.
1: Novita, bai?
3: Apa.
1: Novita.
3: Apa, kaixo.
1: A ver, Novita, zenbat urte dazkazuzuk?
2: Hogeita hamar.
1: Ah. Flipatzen ari nintzen, kapau, kastrati baten aldizu, eh? Olako. Bueno, Novita, baina, a ver, zemuz zaude? Bueno, gaizki, bai gaizki. Baina, zemuz bizitzaz baldiko?
2: Bai, bueno, ongi.
1: Ongi? Nolatan, berriz, Euskal Herriera?
2: Bai, bai.
1: Ai, Novita, baina ez dakit, bakontau, ez dakit, zemu zaude?
2: Ongi, ba, eite beti joan nintzen 2004-ean.
1: Wow, 2004-ean.
2: Eta Tokion ikasi nuen FP informatika bat.
1: Ah, informatika.
2: Eta mar urte dara matetete batetan, informatiko bezala.
1: Ah.
2: Bueno.
1: Klasian izarrik eukizan un baita igual.
2: Bai, zintxanekin joaten nintzen klasean.
1: Ah, bito. Bai, eh?
2: Bai, bera ere kaleratu zuten eite beti, kere bat, bai.
1: Ja, bai. Bai, bale, ja...
2: Zaila da...
1: Novita, zaila
0: da. Ematen du bera daukala horran kartean beste poltsiko bat, hauti bat, hola Doraemon ebezela, ez dakit zer duen. Zaku bat hor, o...
1: Novita, da, zemuz daude zure lagunak?
2: Bueno...
1: Shizuka, Takeshi, Suneo...
2: Suneo... Bueno, Shizuka eta bio joan ginen elkarrekin bizitzera, maite mindu ginen, bai?
1: Oh! Lortu zenun?
2: Bai.
1: Osa, el que le asile la consile
0: total. Opa,
1: Novita, tu. Wow, lan asko entzen nun.
2: Bai, baina katu kosmiko puta horrek. Dena pikutara bidali zegoen, bai.
1: Zesa.
2: Elkarrekin joan ginen bizitzera txale batetara, baina bizikidetza zuen funtzionatu.
1: Ostras.
2: Bai.
1: Eta bestiak?
2: Notzun ziren besteak.
1: Takeshi.
2: Takeshi, bai.
1: Takeshi, jo,
2: Takeshi,
1: bai. Osa, jaitzate lagunak ikusten,
2: ez? Takeshi gelitu zen Euskal Herrian, duela gutxi zituen oposaketak ertzaina izateko, zituen gelitu. Eta gaur egun dago Bilboko katxarro batetan, pues hori, de maromo de diskoteka, bai.
1: Ai! Osa, beak ez, seguro, oposaketa suspenditu zituen, ez da gizten bat ertzainetako parte?
2: Bai.
1: Ah, okei. Okay. Este tonto bat gehiago, bueno, ez dut zer pasatzen.
2: Bai.
1: Zaila izan omen zan, eh?
0: Bai, psikoteknikoa oso zaila jarri omen
1: zuten, bai.
2: Bai,
1: entera uta, no? Eta Suneo?
2: Txakite zer.
1: Osa, eta la su, ja. Horrek, deusto, pribaura jungo zan ikasta, ez tontua zan, baina diru duna orduan.
2: Bai, bai, egia.
1: Uni pribauta, ez? Parre, ez, ala da, oso. Baina ez dago, etortua dago, diru ikasteko jendia.
2: Bai.
1: Eta Doraemonekin orduan ze, gaizki bukatu zenuen Shizukatik?
2: Bai, bueno, bai, jendean pentsatzen du gure arteko harreman polit bat zela, baina ez, nik berarekin Estocolmo sindromea bizi izan nuen, etxean, oso gaizki pasatu nuen reality horretan,
1: bai.
2: Reality bat zelako berez, eta...
1: Osa, GH? Osa, ze reality?
2: Bai, baina katu urdin batekin.
1: Wow.
2: Bai, eta... Hori, gainera diru guztia gastatu egin du, bera urdina delako, baina besteak horiak eta belarriak zituen, orduan operazio estetiko pila bat egin ditu. Orain dago zaretxe batetan, burua galdu du, nik oraindik ere etxe zar hori ordaintzen ari diot, nire FP bateko eta ETT-ko soldata batekin.
1: Wow.
2: Eta, bueno.
1: Bai, zo, gaixua.
2: Bai.
1: Ostras, osea, gaur egun ja Doraemonekin,
2: bai, bakarrik ordaintzen diot zaharetxea, baina...
1: Bueno, bakarrik nahiko egitezu.
2: Oso gaizki pasatu dut, bai.
1: Joder. Eta baina Euskal Herriera etorri zea berriz, nolata, no ze...
2: Bueno, ba, berriro nire fama bilatzera.
1: Bai. Ah!
2: Berriro izan nahi dut Novita hori,
1: Wow.
2: Bai.
1: Osa, honea, Euskal Izarra berriz nahi dezu?
2: Hori da, jende guztia bueltatzen ari denez, Pantxo eta Peio, Tola Peña, bani
1: ja,
2: baita.
1: Ja, ba.
2: Niri ja berriz ari.
1: Joder. Baina, ostras, bestakit, oain nahiko tope dao, berez, konkiz, pentsau dezu konkizea, o atrapame si puedes, o lagauza rarua badaude, ete ben?
2: Berdin zait.
1: Berdin dizu?
0: Esto no es normal.
1: Esto no es normal.
0: Bai.
1: Osea, wow, esto no es normal.
2: Bai,
1: ja, izenak, ezagutza zue? Bai. Da, zabeste zue parrein, ezagutza da ez zue. Guazenen adibidez hartziak, ha?
0: Guazenen?
1: Guazenen?
0: Hombre.
1: A ber, ja ikasle bezala igualez.
0: Ogeita bueno. Marrurterekin.
1: Maixo bezala. Institutuko zuzendari bezala, o, ez?
2: Berniz hait.
0: Hombre, hainbeste mugitzen bada, hankekin eta...
1: Kantatzen, dantzatzen bakizu...
2: Bai.
1: Dana? A ber, kantau ondo inberrik ez da, guazenen zartzeko orduan lezaion zaite.
2: Vale.
1: Zona, Martin ez zuen hartuko, adibidez.
2: Baya.
1: Ondo kentatzu, Martintxok. A ber, baze. Osa, zer ilo nahi dezula, goguak entzaude berriz honea etortzeko, hemen, martxa hartzeko. Horteko, nobita inberko zenukena da, bideokastin bat. Ez? Ola azta da dana. Bideokastinak, ez dakit ikusteko, ete bera bialdu.
0: Vale. Guk, orain naiz irratikoekin ere badaukagu itxufean, ega duzu itzingo dugu naiz jaunarekin edo bateriarekin, eta...
2: Vale.
1: Bai.
0: Bai.
1: Bai. Baina igual honen aitia bideoa esan lagundu diguzu, zu so, bakizula hontan, okay. Ni baino askoz gehiago gainera.
2: Bai.
1: Igarko genuke, Heiki. Bueno, Heiki, Heikiko zea. Eseritzeko komere jagero baino...
0: Heiki nahi uste pasatzen zen, no?
1: Ja, ez dakit. Hain naiz bildurtzen. Bertzo, Imerko genuke bideokastin bat bestela. Igual.
0: Ondo.
1: Eta zuke mardezu, zure kualidadeik, ze zertan hona zea.
2: Vale.
1: Belarritakoak ez gendu. Belarritakoak ondo.
0: Zer dakizu egiten, adibidez.
1: Zer dakizu egiten.
2: Ezer. Bueno.
1: Baina zeo ze...
2: Virusak kendu.
1: Ah, virusak kendu, gale.
0: Virusak kendu?
1: Informatikoa, gale.
0: Jode, bani badauk apat, eh?
2: Ero.
1: Gerando.
0: Bai, bai, bai.
1: Hola. Ba, jendeak ez du harrapau, baina meno, gube menga dugu.
2: Bai.
1: Baze.
0: Nahi zunean?
1: Martxan, eon, baino, eon. Nahi zunean ez. Imerrezu, aurkeztu. En plan, da pitxaparrein, la dientes-dientes esaten bezala, hola. Eta aurkeztu parrein eta kantau, eta gero igual nantzaure pixkat ikusteko nun baiten zehose.
0: Bale, vale. Datel boteko kastin mitiko.
1: Hori da, hori da, hori da.
0: Nahi duzunean? Bueno, aurkeztu igual lehenengo, nahi duzuna eta gero.
2: Vale.
1: Venga,
0: Venga, prest.
1: Ba.
0: Bost, lau.
2: Opa, nobita naiz, kaixo ETB-ko zuzendaria gurgarria, eta, bueno, berin zait, famatu izan nahi dut. Edo zen gauza egin dezaket, bide dantza...
0: Abestu,
2: dantza...
0: Abestu? Abestu zerbait?
2: Dantza...
1: Dantza...
2: Dantza...
1: Abestu...
2: Abestu...
0: Zer nahi duzu, musika pixka
1: bat, eh? Bai, teknikoa berde bortako, aber...
0: Ez da nabaritu, ba, eh?
1: Ez. Ai, ai.
0: Bueno, bitartan, igual, berotu publikoa, ja, zaren, en plan, jende animatzen dezula, ikusteko beraik, bai, balio dezula...
1: Teknikoa...
2: Hau zer,
1: Venga.
0: Hey, hey, hey. Opa, novita. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola.

eskerrik asko eta beste bat arte. Eta naizen ere entzun gai. Eskerrik asko, gente.

Arratsalde iluntzeon entzuleok eta ongi etorri asteartero bezala musikari buruz hitz egiten dugun saio honetara ad libitumera. Ni Lider Nando nauzue eta nirekin gelditzen bazara, ba euskal zein nazioarteko musikaren inguruko kontu batzuk entzun eta tarte atsegin bat pasatzera gonbidatzen zaituztet, abesti batzuk entzuteaz gain noski. Gaurkoan berritasun txiki batekin natorkizue, saio hau entzutera ohituta zaudetenok jakingo duzue normalean gai bakar bat hautatu eta horri buruz sakonki hitz egitea gustatzen zaidala. Jakina beti ere gaiarekin zuzenki lotutan doan musikaz lagunduta. Baina gaur nahiko, ez dakit nola esan, ezberdinak diren bigai ditut, agian ez dutenak ordubeterako ematen bakoitzak, beraz, lagunok, gaurkoa duzue ad libitumeko lehen saioan on bigai jorratuko ditugun. Batekin hasiko gara orain, eta bestea atalaren erdikaldea iristen denean aurkeztuko dizuet. Esan bezala, ez dira saio honetan normalean jorratzen ditugun gai hoietakoak, musikaren industriaren inguruan dauden pare bat konturen inguruko ba, kritikak baizik. Lehenarekin hasi aurretik, pilulatxo bat, musika forman.

0: Uste dut ez dudala inoiz Justin Bieber jarri atlibitumen, ez da nik uste aurrerago jarriko ere, ez bada gai zehatz batek ala egitera behartzen nahuela. Baina tira, gaurkoan garrantzizkoa iruditu zait, ze izan ere, Coachella izeneko jaialdi entzutetsuan aritu ostean, kritika asko jaso ditu Justin Bieberrek bertan egindako performantza dela eta. Burbuila batean bizi izan bazara eta ez bazara enteratu, kontua da Justin Bieberrek urteak zeramatzala oholtzetara igo gabe, arazo psikologikoak eta zenbait polemika tarteko, eta besterik gabe, etzekalako gogorik, eta orain agertu denean inongo dekoraziorik gabe egin du, bere lehen pop izar horren kutsutik guztiz urruntzen den ba proposamen bat eskeniz. Jantzitegi berezirik gabe, bakero eta sudadera utxean, eta hori guztia gutxi balitz, kontzertu erdian, oholtza gainean zegoen mai batean eseri, mai soil batean, portatil bat zabaldu eta YouTubera joanez bere bideoklip zarrak jarri zituen pantaila bat. Tean, hoien gainetik abestuz gainera. Batzuek asko kritikatu dute, esan bezala performance arraro hau, beste batzuek zerbait original eta abanguardistatzat hartu dute, baina dena den egia da hitz egiteko nahikoa erregai eman duen kontua izan dela. Por cierto, oain jarri dizuen dan abestia Justin Bieber zen, bere Yukon izeneko abestia. Eta dexente gustatu zaidana, bide batez, ez nuen ezagutzen egia esateko. Nik gaur zergatik ekarri dizuet hau. Ba lagunok, azken aldian kontzertu eta jaialdiekin nazioartean batipat gertatzen ari den guztia ondo azaltzeko, eta egoera nola aldatu den ikusteko. Iazko denboraldian ere jorratu genuen Euskal Herriko soldautaren kultura eta fenomeno hau, eta esango nuke gai horrekin bat datorrela gaurkoa ere. Gaur ere soldauta hitz egingo dugu, gero eta zailagoak diren sarreren erosketaz, VIP zonaldeez, eta nola ez sarreren prezio gero eta altuagoaz. Baina goazen beste musika apur batekin pixka bat erlaxatzera, lokatzetan sartu aurretik.
1: Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana.

0: good information. You know you that bitch when you cause all this conversation. Always stay gracious, best revenge is your paper.
1: Beyoncé da askotan entzun didazuen bezala, agian nazioarteko nire pop izarrik gogokoena. Gustoko ditut bere disko asko, gustoko dut oholtza gainean ahotsarekin eta gorputzarekin egiten dituen akrobazia guztiak eta gustoko dut musikaren abanguardiari eskaini dizkion aurrera pausuak, zer esanik ez, mainstreametik izan da ere. Bueno, entzun dezuena Beyoncéren Formation abesti entzutetsua izan da. Eta zer gertatu zait niri Beyoncérekin? Ba, lehengo urtean, iaz, bere Cowboy Carter azken diskoaren bira abiatu zuela, eta niri kapritxoa sartu zitzaidala bere kontzerturen batera joateko. Egia esan, ez dut inoiz zuzenean ikusi, eta aizu, ba, gogoa nuen, bizitzan behin bazen ere, ba, bera Queen Bee oholtza gainean eta metro batzutara ikusteko. Imaginatzen nuen garestia izango zela, baina tira. Kontua da, hasi nintzela sarreren bilaketan, eta hor jada hartu nituen susto guztiekin, bazena ez esatea, guztiz atzera botan induen, aurkitu nuen panoramak. Hasteko, sarreren prezioa. Ni prez negoen, 100 euro baino gehiago ordaintzeko, benetan diotxuet, oso fana naiz eta banekien mereziko zuela. Baina kontua zen sarrerarik merkeenak 130 euro balio zituela, eta hoiek estenatokitik super urrun ziren. Bazauden beste sarrera batzuk 200 eurotan pistan, eta gero ja, noski, VIP esperientzia guztiak, ba, 500 eurotik gora. Ondo pentsatu ostean, erabaki nuen, 200 euro ez nituela ordainduko pista batean jende zinguratuta egoteko, eta gehienak ni baino altuagoak izan da, ez gaitezen engainatu, ba, kontzertu baten erdia ikusteko. Zen ere, nire 1,62 metrorekin, normalen, beti gertatzen zait, aurrean, jende altuagoa dudala. Bestetik, milaka kilometrotara joan behar izatea. Zeren bai, lagunok Beyoncé bezalako pertsona batek, Europan turra egin behar duela esan arren, ba, gugandik Paris baino gertuago, ez da iristen azkenaldian. Eta hau da, azkenaldian artista handienekin gertatzen ari dena, gero ta hiri gutxiagotan jotzen ari direla kontzertuak. Nahiago dutelako, hoietako leku bakoitzean denbora luzez gelditu eta 4-5 kontzertu jarraian egin, eta fanak eurengana mugitzea, beraiek mugitzen aritzea baino. Beyoncék adibidez, Euskal Herritik gertuen, Parisen eta Londresen izan zituen kontzertuak, ba, hoietako bakoitzean 4 edo 5 kontzertu esan bezala. Eta nik noski, ba, Parisera joateko intentzio guztia nuen, eh? Baina, klaro, horrek zenbat diru gastatzea suposatzen digu. Azken finean, horrelako kontzertu bat ikusi nahi izatekotan, zenbat dirurekin kontatu beharko genuke gaur egun? Ba, 1000 eurotik gertu, eh? Ez naiz exageratzen ari. Ba, hegazkinak, hotelak, desplazamenduak, bazkariak, ze hainbat egun kanpoan egotea suposatzen du, lanegunak galdu, oporregunak hartu, eta bar, eta bar, eta bar. Beste abesti bat entzun, eta jarraituko dugu hemen gustura, izketan, honi buruz.

Rihanna da oraintxe entzun duzuena Love on the Brain, eta nik gogoan dut 2011 urtean bera ikusten aritu nintzela Bartzelonako Palau San Jordin. Hau oso kasualitate arraroa izan zen, zen nire lagun bati Nivea kremen zozketa batean Rihanna ikusteko bi sarrera tokatu zitzaizkion, horrela oso modu kasualean, eta gonbidatu egin ninduen, zortea izan duen, eta antxe joan ginen biok Bartzelonara gau bat pasatzera. 19 urte genituen garai hartan, eta soilik Bartzelonarako autobusa gastatu genuela gogoratzen dut, gauean lagun baten etxean login genuelako pasilloan, lurrean, baina interneten begiratu dut, azpadere, 2011 Rihanna Palau San Jordin ikusteko sarrera normal batek zenbateko balioa zuen. 50 euroz ari gara. Eske, ikusten duzu egora nola aldatu den 15 urte eskasetan? 50 eurotatik 120 eurotara igo dela. Beyoncéren kasuarekin konparatuz gero, esango nuke taia igualekoak diala Rihanna eta Beyoncé. Eske, bikoitza baino gehiago balio dutela gaur egun, eh? Osa, pasada bat iruditzen zait, egia esan. Gero ere, VIP, VIP, haren very important person, en fenomenoren kontua zitzegin nahiko nuke ere serioski. Badakizue, jaialdi eta artista haundien estadiotako kontzertuetan, VIP direnentzako eremu berezi bat jarri ohi dutela, oholtzaren lehen lerroetan, antolakuntzaren ustez, oberen ikusten den lekuetan. Gertatu izan da, eta azkena gitarrika de la Fuente artistak esan zuen, Buenos Airesko Lollapalooza jaialdian, VIP eremu hori ia utxik egotea, eta jende kakotxartean normal guztia VIParen esitik atzera egotea. Horrek artista eta jendearen arteko distantzia oraindik gehiago handitzen zuelarik. Esan bezala, gitarrika de la Fuente artistaren bideo bat dago sareetan, non VIP eremuaren aurka egiten duen, horren zentzugabekeria goraipatuz. Eta nik gogoan dut ere beste behin Mad Cool jaialdian geundela Queens of the Stone Age-eko Josh Homme abeslariak ere horren inguruan kexatu izan zela. Goazen gitarrika de la Fuenteren full time papi entzutera.

gitarrika de la Fuente entzun dugu, VIP eremuak existitzearen zentzugabekeriaz hitz egin zuen artistetako bat hor kontzertu baten erdian. Eta kontzertu handiak gaur egun hartzen ari diren norabide kezkagarrian beste aletxo bat gehitzearen, esango dut Nick Beyonceren kontzertura joatearen hau

Urrean etxi izanaren beste arrazoi bat, sarrerak erosteren zailtasuna izan zela. Denok dakigu azken aldian gerota jende gehiagok nahi dugula horrelako kontzertuetara joan. Zorionez, gerota jende gehiagok duela gauza hauetara joateko adina diru, baina horrek eragin duena azken finean sold out etengabean bizitzea da. Eta horren aurrean, artisten sarrerak ba saltzeko escape room moduko probak jarri behar dituztela iruditzen zait. Zehazki, Beyoncéren kasuan, adibidez, bere kontzertuaren sarrera ofizialak egun batean ateratzen baziren, ba, bi egun lehenago bere fan klubekoentzako egongo ziren eskuragarri. Eta fan klub horretan apuntatzeko, bueno, Asterix eta Amabi Frogak pelikula ikusi duzue, ba, horrelako froga batzuk pasa behar ziren fan klubean sartzeko. Gainera, behin egun hori pasata ere, badakizue, jende normalarentzako sarreren salmenta zabaltzen denean, normalean pantailak blokeatuta gelditzen direla, sistemak ezin izaten duela, ez dakit zenbat mila erosketa batera kudeatu, eta zuk ba edozein astegunetako goiz batean bi ordu galdu behar izaten dituzula hortan saiatzen pazientziaz, gero batzutan ba ezertxo ere ez lortzeko berandu ibilizealako edo sistemak azkenean zu ba itxaron zerrendara eraman zaituelako. Eta noski, ez dakit jendea konturatzen den, baina eske jende normalak normalean lan egiten dugu momentu hoietan astegun batean goizean. Beraz, ba betikoa, ba gauza hoiek erosteko dirua duen jendeaz gain, gauza hoiek erosteko denbora duen jendeak lortzen dituela azkenean sarrera hoiek. Lehen Queens of the Stone Age taldea aipatu dugu, berak ere VIP zonaldearen aurkako, bueno, aurka altxazuelako ahotsa. Beraz, hemen ere euren abesti kutxun bat, Smooth Sailing.

Lagunok, ba, kontzertuen inguruan hause esan nahi nizuen, azkenaldian oso egora larrian daudela iruditzen zaidala sistema erabat elitista batek gidatzen dituela bai prezioak, baita sarrerak erosteko dinamikak, baita kontzertuan bertan topatzen dituzun, ba, topatzen duzun hierarkizazioa ere. Eta horrela jarraitzen badu, ba, jende askorentzat, ezinezkoa bihurtuko dela inoiz sekula horrelako kontzertua handi bat ikustea. Baina tira, azken kontutxo bat ere aipatu nahiko nuke, pantailen eta kameren lana. Nik esango nuke, okerrez danago Rosaliaren Motomami diskoaren biratik aldatu dela paradigma globala, zentzu honetan. Eta ez dakit, ba, nik onerako izan den. Kontua da, kontzertu handietan, aspalditik existitu izan direla pantaila handiak, oholtzaren albo banatan, ez? Urruti gaudenok artistak handi eta gertu ikusi alizateko. Kamara hoiek, gehienetan, estatikoak izaten ziren orain arte, eta kasu batzuetan grua bidez, ba, igo eta jeitsi egiten ziren, mugimendu sentsazioa emateko. Hori ja, presupuesto handiko kontzertuetan. Bale, ba, Motomamiz geroztik, kamaren jokua eta pantailan ikusten zena, oholtzan gertatzen ari zenaren errepresentazioa baino gehiago bihurtu zen. Beste arte ekspresio bat bihurtu zen azken finean. Musikaz gain, ba, beste arte bisual bat, kasuanetan. Horrela, Rosaliaren aurrean kameralari bat agertu oizen, kamera eskuan, eta guk pantailan dardara hori ere ikusi genezakeen, edo Rosaliak berak hartzen zuen kamera eskuan selfie moduan, edo beste kamera batek plano zenital bat egiten zuen goi-goitik, dantzarien plano imposible bat oparituz. Bale, hori dena artistikoki oso ondo dago, baina zein lekutan gelditzen da orduan oholtzan gertatzen dena, ez? Momentu errealean eta ezurragitan gertatzen dena. Pentsa ezazuen momentu batez lehen lerroetan dagoen jendean. Hoiek agian ez dituzte pantailak hain ondo ikusten, bai ordea oholtzan gertatzen ari dena. Ba, imaginatu kontzertuaren erdia baino gehiagon, Rosalia baten aurrean denbora guztian kameralari bat egotea, bera blokeatzen. Imaginatu gainera, lehen lerroetan dauden hoiek ilara egiten pasadituzten ordu guztiak lekurik privilegiatuena lortzeko. Eta jada ez dena privilegiatuena, ze Rosaliaren aurrean beste pertsona baten bizkarra ikusiko dute, beraz, ordu asko egin dute iaia alferrik. Ez da baita ere guztiz zentzugabekoa? Baro horixe, aipatutako guztiaz gain, egun kontzertu handiak jada pantailetzako egiten direla, eta ez publikoarentzat.

Hortxe, ETS-eren abuela Maitea, bonus track bat gaurko gai aldatu aurretik atera nahi nizuen, kontzertu haundiak eta Euskal Herria. Ze, hemen era badago zea gairik aletzeko. Azken urteotan ikusi dugu batipat Zetak, ETS, Izaro, eta horrelako artista haundien eskutik, ekoizpen haundiak egiteko desira bat, eta gauzatze bat. Nik esan behar dut, horrelako ekoizpen haundiak ikusteko zalea naizela. Batzuetan, lehen aipatu dizkizuedan ezintasun guztiengatik, inkluso YouTube-en edo telebistan ikusi ohi ditut. Ba, horrelako makro kontzertuak interesa dudalako eta handitasun horrek batzuetan zirrara eragiten didalako, koreografiak, eszenografiak, jantzitegi aldaketek eta abar luze batek. Orain, hau guztia esan da, apur bat busti nahiko nuke. Euskal Herriari, gure txikitasunean, horrelako ekoizpenak egitea dagokigu. Beste gauza asko gure musikaren industria honetan konpondu gabe ditugun bitartean, adibidez, sindikaturik ez badakagu. Horrelako ekoizpen erraldoiak aurrera ateratzeak eta diru publikoa horretan inbertitzeak zentzua du. Zer ezagun ahaztu, Zetaken mitoaroko kontzertu bakoitzerako, 1.000.000 euro jarriko dituztela diru publikotik, eta ETS-eren kontzerturako 300.000 euro. Zergatik dugu beharra gure haunditasuna demostratzeko ez bagara haundiak kultura bezala? Zergatik daukagu eredu bezala Estatu Batuetako industria? Hoda, munduko industriarik haundien eta krudelena bide batez, eta ez beste eredu batzuk, adibidez Frantziakoa, edo Portugalekoa, edo nik zer dakit, sanoagoak diruditen beste batzuk, ez? Naiz eta txikiagoak izan eta ekoizpen aldetik xumeagoak, ez? Xumea da hitzan ikuste. Berriz diot, nik horrelako gauzak ikusten disfrutatzen dut, egona nago, egona naiz, Euskal Herriko makro kontzertu hoietako batzutan, bueno, eta ez esango dut, anoetan jotzen aritu nintzen dio 30.000 pertsonera aurrean, eta ziurrenik disfrutatuko nuke mitoaro bat ikusten adibidez. Eta inkluso nik neuk ere, joeba, nere barruan ezin diotuko egin amets horri, ez? Ostras, noizbait, osa pentsatzea, wow, ke guai, ez? Ongo litzateke zuk horrelako kontzertu bat lideratu izatea. Lideratu ahal izatea. Baina desde luego, horrelako gauzak ikusteak ez dit euskaltasunaren arrotasuna areagotzen. Ez dakit ulertzen dira zuen. Entretenimendu momentu bat oparitzen dit, eta listo. Eta ez dakit, dudan dia dut, ea ezote ditugun beste minimo asko bete behar lehenik, gero gauza haundiago hoietara joan alizateko herrialde bezala. Ad libitum.

0: Lide Hernandorekin.
1: Eta orain, azken zati honetan, gaiz erabat aldatu nahiko nuke. Goazen abesti batekin deskongestionatzea haulen biziz, intensito gaude gaur.

Idoia Surmendi, 9 de febrero. Goazen orain, jendearen musika kontsumo ohituren inguruan hitz egitea, batipat genero bidezko kontsumo ezberdintasunaz edo ezberdinkeriaz hitz egin nahiko nuke. Denok ezagutuko duzue musika plataforma erraldoi horrek, bere izena ez dut esango, urte amaieran ematen dizkigun laburpen modukoak, ezta? Ze disko edo abesti entzun duzun gehien, ze estilo gehien, eta abar. Ba, horrelakoetan, askotan fijatzen naiz, emakumezkoen laburpenetan, gizonezko zein emakumezko zein ez binarioak diren artistak egon ohi direla entzunenen artean. Eta aldiz, gizonezkoen zerrendetan, beti, uiba, txorpretxa, gizonezkoak. Eta meloia uzabaldu nahiko nuke, kakotxartean neskentzako musika deitzen dioten horri buruz hitz egin nahiko nuke. Gizonok, ze gizonek, zuek, zein arazo duzue emakumezkoen musika entzuteko? Utziko diozue behingoagatik neskek egindako musika, neskentzako musika dela pentsatzeari? Adibidez, urrengo honek, zer duzuentzako gizontxok soilik neskentzako musika izateko?

Berde Prato, Maite, nauzu zeharkatu. Egia esan kontu hau aspalditik datorren gauza da, eta Euskal Panoramak azken urteotan aldaketa handi bat jasan duen arren, eta emakumezko pila bat agertu diren arren, egia da, gurean ere gizonezkoen taldeek jarraitzen dutela gailurrean, beti. Horrek lagunok gauza bakar bat esan nahi du, eta barkatu horren argi espresatzea. Guk, emakumeok eta jende queerrak, basikamente, mutilen musika entzuten jarraitzen dugun bitartean, nesken musikarekin kombinatuz, zuek, gizonok, mutilena soilik entzuten jarraitzen duzuela. Eta horregatik betetzen dira gehiago mutilen kontzertuak. Eske, matematika hutsa da. Badegira, mundu mailan kasu asko daude zeinetan neska eta gehiei musikari bat askotan nerabea gustatzen hasten zaien. Eta horrela den kasuetan gizarteak beti maila baxuko musikaria kontsideratu izan ohi du. Gustatzen zaizula altuan esan ezin ezen horietakoa. Adibide garbi batzuk, Justin Bieber bera, edo Harry Styles One Directionen zegoenean, edo Justin Timberlake NSYNC taldean zegoenean. Baina gero artista hauek musika estilo aldatu eta kakotxartean gizonezkoentzako gustokoagoa den musika egiten hasten direnean, bapatean artista errespetagarri bilakatzen dira. Ikusten duzu ze moral bikoitza duen honek guztiak, ezta? Bai lagunok, oraindik ere lan handia dago egiteko.

Es que esango diazue, hau neskentzako musika da. Osea, benetan, eh? Begiratu jazue aurpegira eta galdetu, aber hau neskentzako musika den. Osea, mesedez. Bueno, entzuten ari zatena da, Ray, bere This Music May Contain Hope izaneko diskotzarrean, topa dezakeguna besti zarretako bat. I know you're hurting. Eta ez dizut osorik utzi, eske 6 minutu eta 20 segundu ditu. Osea, en fin, programa bukatzen ari zaigu. Eta hoize esan nahi nuen, ba, ez da soilik musikan gertatzen, gizonezkoen kontu hau, zinegintzan ere askotan gertatzen da, aktore edo aktoresa berri bat agertu, eta hasieran soilik nesken idolo bihurtzearen kontua. Demagun, ba, Robert Pattinson aktorearen kasuan bezala, Krepuskulo bezalako film saga erromantiko bat egin zuelako, ba, soilik neskentzako katalogatu tako zinegintzaren parte izan zen, eta beraz, etzen kako txartean serio hartzen, ezta? Baina gero, batean El Faro eta horrelako film independenteagoak egiten hasi, eta gizonezkoak ere Robert Pattinson jarraitzen hasten zirenean, ba, orduan bai hartzen da aktore seriago baten gisa, ezta? Eta ora berdina, Timothée Chalametekin, eta bueno, ez de jarraituko. Benetan diotxuet, gizonok gauza asko ari zarete galtzen, zuen gustuak soilik gizonezkoek egindako musikara mugatzen. Emakumezko asko gaude industrian, bai Euskal Herrian, baita kanpoan ere, eta oso gauza interesgarri harriak egiten ari dira asko eta asko, eta betikoa, emakume hoi historikoki gertatu izan zaizkigun gauzen inguruan hitz egiten badugu, horrek ez du esan nahi, zuei interesatu beharko ez litzaizkuzuekeen gauzak direnik, are gehiago kontrakoa, soilik erkarrezagutzen bagara, eraikiko dugu mundu hobe bat, ez da? Bueno, oso intensito jarri naiz gaur, baina eske egoerak merezi zuen, eta gai hau tinteroan nuenez, aspalitik, ba, gaur joan zaizue, gai bikoitzeko atalonetan. Besterik ez, laguno, que espero dut astea ondo joatea, eta beti bezala, ba, egun batzuen ostean, naiz irratiaren webgunean eukiko dezue saio hau, eta asteartero, 7:00-8:00. Ondo segi!

0: Bide Hernandorekin.
1: Naiz irratia.

Ongi etorri orain entzutenera, ongi etorri Naiz Irratiko 2026ko udara. Pasadan astean udako saio bereziekin hasi ginen saio honetan eta beroari 13 abestiko ibilbidea eskaini genion, gaur, ordea, nostalgia izango da gure emanaldiaren gai nagusia. Uda eta nostalgia gure buruetan konektatuta dagoelako. Uda, ez da urteko sasoi bat bakarrik, batzuetan ere, ate bat da, leku berdinetara bueltatzeko garaia, kale berdinetara, taberna berdinetara, ia ahaztuta genituen izen eta aurpegi horietara. Hala ere, ez dugu lekuetara bueltatzen, geure buruaren bertsio batera baizik.

Baina, uda bakoitzean konturatzen gara gauza batez. Lekuak berdin jarraitzen dira, gu ez. Hau da, lekuek memoriarik ez dute, guk bai. Bapatean, keinu batek, abesti batek edo usein batek kolpatzen gaitu. Eta ez dakigu oso ondo zergaitik, baina badakigu eta ulertzen dugu uda estela momentua, baizik eta memoria. Gazteentzako hau benetako uda izango delako, beste batzuentzako ordea, uda berdinaren biharamuna baina 15, 20 edo 25 urte geroago. Denboraren igarotzeari buruzko abesti batekin hasiko gara, atzera begiratzean agertzen den sentsazio horri buruz. Non geratu dira urte haiek, bizitza aurrera doanean galdetzen diozu zeure buruari ea zer galdu duzun bidean. Nora joan da denbora? Hau, Iron Maidenek, 1986an Somewhere in Time diskoan argitaratutako Waste

Galera eta dolua. Duela aste batzuk Cesar Martínez galdu genuen irakasle bikaina, saskibaloi jokalari adoretzua eta nola baiteko aingura bat bizitzan. 1970ean James Taylorrek galeraren ondorioko momentuari kanta bat idatzi zion Fire and Rain eta orain entzutenen Cesarreri eskaini nahi diogu. Yes, yes.

0: Gaurko musika.
1: Gaurko musika.
0: Gaurko energia.
1: Gaurko energia.
0: Betiko gitarrekin.
1: Betiko gitarrekin.
0: Orain entzuten. Naiz irratia.
2: Nostalgia erabat geografikoa izan daiteke. Udan, lekuetara bueltatzen gara, lehenengo jolasak, lehenengo lagunak, lehenengo amodioak, lehenengo betirako oroitzapenak. 2003an, J-Hoxek, Tampatik Tulsara bedaiatu zuten, agian gogoratzeko, agian ies egiteko, baina kanta ezin hobea idazteko. Hau, Tampa to Tulsa da.

Kantek iraganeko paisaien oroitzapenei soinu banda jartzen diete. Leku zehatz batek eragiten duen utxunearen deskribapena bezala funtzionatzen dute. Ez da lekoa, eraikina edo pertsona bera. Leku, eraikin edo pertsona arekin bizitakoa baizik. Lekuak memoria bihurtzen direneko abesti bat entzuten ari gara. Hau, Whiskey Town taldearen Houses on the Hill klasikoa da.

Nostalgiak ber interpretazioa maigabea den heinean, zergaitik ez diogu denboraren norabideari buelta ematen eta zergaitik ez gara amaieratik hasten. Horrela proposatu zuen Izaki Gardenakek 2013an abesti honekin. Hau amaieratik hasi da.

Iragana idealizatuta gogoratzeko joera jartzen du zalantzan. Oroitzapenak ez dira beti egia, baizik eta eraikitako irudiak. Maitasuna, gaztaroa edo momentu bat, agian ez ziren uste genuen bezain perfektuak. Baina zuentzako amodioa baino ez dugunez, guzti hau era sinobean azaltzen duen kanta bat ekarri dizuegu. Hau, Ryan Adamsen Sweet Illusions da.

Batzuetan nostalgia toksikoa izan daitekeelako Jeff Buckleyren Lilac Wine etorri zaigu burura. Zauriak miazkatzearik eta osasuntsua izan daitekeelako, baina guztiarekin bezala pasatu gabe.

0: orain entzuten da. Eta hemen, kontzertu areto batean bezala, usaintzen du. Orain entzuten.
1: Gure barrua, gure etxea, gure abiak, barruan daramagun guztia da. Oroitzapenak barne, eta batzuetan oroitzapenak kanta baten soinuarekin askatzen dira.

askotan nostalgia eta oroitzapenak iraganak aurkotzeko mekanismoak ematen dute. Izan ginaren aztarnak, eta batzuetan iraganaren aurrean ez dago irtenbide errazik. Gure iragana ulertzearekin ez da gure bizitza konpontzen. Hau, Mark Laneganek mende hasieran Fieldsongs izeneko diskoan plazaratutako No Easy Action da.

2019 pandemia aurreko garaian Chelsea Wolfic Birth of Violence diskoan nostalgiaren kaiolan sartuta egoteari buruz idatzi zuen The Reigns of Rock and Roll kantan. Nostalgia batzuetan fantasma itxura duelako. Nostalgia beti epela ez delako.

Nostalgia batzuetan kotoizko ormadun gela bat da. Barruan min fisikorik ezin duzu hartu, baina mina askotan ez da bakarrik fisikoa. Denboraren jarioa gure buruetan mapa aldaketa bezala eragiten du askotan eta fenomeno horrek frustrazioa eta beldurra eragiten du. Eskerrak Every Time I Die taldearen map change existitzen dela frustrazio hori nolabait askatzeko.

Nire buruan ezinezkoa zen nostalgiari buruz itxe egitea power ballad bat entzun gabe. Beraz, hemen dator Skid Row-ren Wasted Time, Iron Maidenen hasierako kantarekin bat egiten duena galdutako denborari buruz itxe egiten.

Eta azkenean, udako gau guzti horien ondoren, jaien ondoren, zarataren ondoren, isiltasuna geratzen da. Eta gian hor, isiltasun horretan, ulertzen dugu dena pizka bat hobeto. Beraz, entzun dezagun P. Harveyren Silence. Datorren astera arte, agur!

irrati saioa eta disko denden arteko distantzia ezabatzen den lurraldean zaude. Orain entzuten, Iskander Fernandezekin. Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.

Gabon eta ongi etorriak beste aste batez Sateliteak irratsaiora. Badakizue hau zuela naiz irtean musika elektronikoak eta bien guruko kontu guztiek astero-astero izan duten txokoa. Eta tira, gure gaurko 267. edizio honetara ere asmo horrexekin etorri gara, Zue guztiekin musika elektronikoa eta askoz gehiago konpartitzeko asmoarekin. Tira, maitzea arden gure 7. demoraldi honetako 28. saioa dugu aurkoa. Guztira gure 267. Eta tira, ezaki guraldiak edo lagunduta, baina nahiko darki jarri zinek elintu zegu gorko saioa. Ez dakigu, dikeoak horrela mangituen, egia da, astunetan zenbait promo eta proposamen iritsi zizkugula, eta hortik ere tiratu dugula. Baina tira, orokorrean saioa nahiko darki. Egia da, azken minutuetan egongo direla horla, punto luminosillo batzuk, baina saio iluna, espero dezakezue, gure gaurko 267. edizio honetan. Eta badakizu, esan dizu gure 7. demoraldi hau, hori tira, bere ondarrean dagoela dagoeneko, baina badakizu, beti bezala, demoraldi amaitzeko ere sorpresa txikiren bat izango dugula, nik uste aurten mix forman, baina tira, datozen asteetan esango dizuegu, zertan bukatzen duen kontuan. Tartean, badakizue, Sateliteak dela une zirretiko musika elektroniko saioa. Eta lanun betero entzun gaitzakazuela, nahi zirretiren sintonian, gobeko 11:12 bitartean. Eta nahi eren ere, noski entzun gaitzakazue, bai, nahi zirretiren webgunean bertan. Eta baita, podcast audio plataforma ezberdinetan, azken hauetan gainera, badakizue, arpidetza egin dezakezuela, gure sateliteari arpidetu zaitezketela. Eta gertu-gertutik jarraitu, ba, gure edukiak. Bueno, gure edukiak edo gure saioak, Tira, bestela gurekin harremanetan jartzeko bideak betikoak, gure korreo elbidea zuzenena, sateliteak@naizirratia.eus, sateliteak@naizirratia.eus, eta hori sare sozialetan ere badakizue presentzia badugula, presentziareko fantasma horikoa, baina egon bagaude. Eta bertatik ere jarri zaitezke gurekin harremanetan, hori zure iradokizun, protesta, proposamen edo denalakoak bidaltzeko. Instagramen eta Ixa, sare sozialean topa gaitzakezue sateliteak bilatuta, kai pina zamaiera. Eta dira, besterik gabe hasiko gara gure gaurko hori, satelitean murgiltzen, gure 267. edizionetan murgiltzen. Eta gaurkoa beretan proposamen berezi batekin hasiko dugu. Enrique Hurtado lagunak, Bilboko lagunak, bidali digun proposamena, hain zuzen ere. Berak besteak beste gidatzen duen Azi Esporak plataformaren aterkipean kareatu dena. Tunel du izenburua eta iru CD biltzen dituen lana da. Eta tira, zera, Bilboko Atoi espazioan egindako hori arte instalakuntza edo bezakite arte proiektu baten hori emaitza da. Hiru diska biltzen dituena, bakoitza ordu beteko pieza banarekin hori atondua. Eta tira, 30 kopiako tirada dago, nahiz eta hori Azi Esporaken bankan porrialdean entzungai duzuen lana dena. Besteak beste, Sandra Cuesta, Larraitz Torres eta Katzak hartu zuten parte hori soinu topaketan honetan, eta hori marrazkia Leo Burge artistarena da, eta grabazia Raul Lomasena. Masterizazioa Enrique Hurtado berrena da. Eta tira, guk tartea baduzu behintzat, gomendatzen dizugun lana, esan bezala Azi Esporak, Bankamp, Azi Esporak zirioaren Bankamp horrealdean topatuko duzuena. Guk gaur minutu batzuk entzuko ditugu hemen, gure gaurko satelitea hasteko.

잖아. 작은 alright.

0: Satelitea.
1: Ikusi duzu, gure gaurko satelitea, hori bezala usart eta experimental hasi dugula, Euskal Herrian gainera. Eta gaurko nengo ditugu, geldietzen baite engurean. Hala ere orain, Galizia alderagoaz, saioko lagunak ditugun Several Roots zigiluan kaleratu den azken musika entzuteko. Xeodesia izeneko lana kreatu du Garza, artista galiziarrak. Adrian Charlin dago bauri, izen honen atzean, musikari eta artista galiziarra. Besteak beste, ba, bospasei kantu, bospasei disko kalean dituena dagoeneko. Azkena, bauri, izan bezala Several Roots horren seko zigiluan kreatu duen Xeodesia izeneko. Bost kantu biltzen dituen lana, vinilo formatuan eta formatu digitalean eskura gaitu zuena, eta ba, tira. Bertan topatuko duzuena Letfielda, Downtempoa, IDM-a, gaurkoan IDM desentu dutzuko dugu, eta bereik dituen bezala mikrohausa ere presente lan honetan. Xeodesia izaneko lan honetan, esan bezala, guk gaur saioan entzuko dugun kantu erizena, Fenda da. Gartak sinentzen duen lan honen, bori, kantu beretan erra. Bezala Several Roots, zigiluaren plataforman, vinilo formatuan eta formatu digitalean, topatuko duzuena.

Tira, eta guk ere gure gaurko 267. saio honetan, satelitearen edizio honetan, Boards of Canadaren disko berria jarriko dugu. Aurkezpen gutxi behar duen taldea, Eskoziako bikotea, Michael Sanderson eta Marcus Owenek osatua. Eta dira, ba, Warp Records zigiluan dute kalean, beraien lan berria 13 urte eta gero kaleratu dutena. LP bikoitza, formatu digitalean, CD formatuan ere eskura garri duzuena, eta zira, balan komertziara, eh? Egia Records, egia auzoko dendan egizuten aurkezpena, horrein gutxi, eta zira, fan de xente bilduzirela esantzigun beinatek, bertako jabeak. Beraz honi, hemen, Boards of Canadaren azken lana, gure sateliten ere bai. Hydrogen, Helium, Lithium eta Leviathan, izaneko kantuak.

0: Satelitea.
1: Tira, eta doinu daun temposo gehiago gure gaurko satelitean. Daun temposo vaporoso nahi duzuen bezala ditu. Safi Leaun, Georgiako Tbilisiko artista, entzuten gara. Good Morning Tapes, zigilu frantsesean, kaleratu berri du bere lan berria. Bakizuek gertuktik jarretzen dugun zigilua dela, zigilu frantsesean. Eta kasunetan, ba, esan bezala, Safi Leaun, artista georgiarari, kaleratu diote bere lan berria. Kasunetan, Good Morning Tapes, zigiluan kaleratzen duen, irugarren. Lana. Vinilo formatuan eta formatu digitalean eskuragarri duzuen lana, bost kantu biltzen dituena, zen baino zen elegantagoa. Prentxe barrean ditunez, kutsu balearikoa duen lan ere bai, baina Black Sea, hau da, itxaso beltzean. Esa bezala, Safi Leaun, artistaren Heavenly Hills lana dau, eta berretik hartu dugu, diskoa izten duen kantua, Alarko Cosmic Eagle.

Eta Euskarira gatoz bueltan, saioko ezaguntzar baten hori azkeneko izpena entzuteko. Goxoa Groves, Portugaleteko plataformak, kaleratu berri du, bere azken lanak, remixatzen dituen lana. Orain urte beten guru kaletu zen sentikaria izeneko lana. Eta orain aste gutxi edo gutxi jarri dute kalean, ba hori, lan honen remixen biltzen dituen diskoa. Denak ala denak euskal ekoizlez, euskal ekoizlek ekoitzia. Zazpi kantu biltzen, bueno ez, denak izdira euskaldunak, Miguel Grimaldo ere entzuletik bera bertan eta bai dadol dindekoa da bera, baina bueno, euskalduna balitzitzela tarta dezakegu. Eta horietaz gain, Miguel Grimaldoz gain, Landeramez, Red Wine, Goxoa Groovesko kidek ere hiru remixen egin dituzte, eta entzutari garen System Update Donostiarra entzuletik zuzue lan honetan. Kasunetan, System Update-ek Katxali kantuaren remixa egin du. Formatu digitalean entzun dezakezuen kanta, entzun eta erosi dezakezuen kanta eta lana. Esan bezala Goxoa Groups plataformaren bankan borrean. Guk gaur hemen Katxalin kantuaren System Update-en remixen zuen.

Eta Euskal Herrian jarraitzen dugu. Naiz eta ez gehiu mexikar batean kaleraturiko rekopilatorio batean topatu dugun entzungo dugun kantua. Suesku Neruñeko DJ eta ekoizlea zari gara. Artista neka ezeina eta urte luzeak daramazkena musika elektronikoaren munduan. Kasu honetan Inigo Bontierrek gidatzen duen Kalipso zigiluan kreatu du bere kantu bat. Miércoles izena duen kantua. Kalipso volumen 2 izeneko rekopilatorioa kreatu du zigilu mexikarrak, esan bezala. 16 kantu biltzen dira bertan, besteak beste Luis Fresco bezalako artistak topa ditzakezu bertan, edo Inigo Bontier bera, eta bertan topatu dugu Suezkun, Iruñako ekoizlea. Formatu digitalean topa dezakezuen diskoa, eta kantua ere bai, esan bezala Kalipso, Mexikoko plataformaren bankan porrialdean. Entzun dezagun beraz, Suezkunek sinatzen ben, miércoles izeneko pieza hau.

0: Satelitea.
1: Tira eta horko edizioa base futurista apur batekin amaituko dugu. Machindram, entzuten ari gara. Ekoizle Amerikar mitikoak, lan berria, kareratu berri du, bere bazegilu propioan. I am Siam edo IAM, SIAM,

ample ugari, perkusio kontundenteak, tira lamenetan interesgarria, pasaden ekainaren bian kaleratua eta bere bankan porrialdean topatzen zuena, formatu digitalean. Mini LP bezala kalifikatu du berak, 6 kantu biltzen ditu, baina tira, denak ala denak petardoak. Bloom izeneko kantunetan entzuletzen konbetzen.

Eta tira, gure gaurko 200 eta 62 satelitearen edizio hau, Britania Handian itxiko dugu. Newcastle, irian ez zuten ere. The Jaffa Kid izaneko ekoizlea entzuterik gara, bere Interactive Composition izaneko lan berrian. Walks in Crescent bizigilu Britaniarrean kreatu den bari, lana, kasete formatuan kreatu den, eta zazpikantu biltzen duten, ez eta piezak luzeak diren, gu gaur, bauri, nik uste dut diskoko pieza laburren hautatu dugula, bost bat minutu egin dituena, baina badaude amara maika pieza erote dituen kantuak, ez den baino zein eleganteagoak, Tira, breakbita, teknoa, elektroa, ambientan, sample, zera, kolaxa, la benetan interesgarria, eta proposamen interesgarria, benetan, The Jaffa Kid, esan bezala Newcastleko artistak proposatzen duguna. Interactive Composition lanetatik hartu dugu gu gaurko saioa izteko, baina beliko dugun, The Resident, izaneko bieza hau.

0: tira lagunak, ba, honen beste ez diritsi gara gure gaurko 267. satelitearen edizionen amaierara. Badakizue, datorren astean itzuliko garela gu musika elektroniko askoz gehiagorekin, eta musika elektronikoa baino askoz gehiago diren gauzekin ere, bai, eh? Baina hori datorren astean izango da. Bitartean asko zein du, ondo bizi, eta aldu zuen guztian zenu. Aio!
1: Satelitea. Naiz irratia.

0: Naiz Irratia.
1: Bueno, hemen geha, bigarren zaioa berriz hasiera ematen, gaurkoan den egunekin. Antiguoko kuadrilla eta musika talde potente hau. Bueno, nik bertako Telmo, bajista dakat oso laguna, azkenean Arrakala proiektuan oso presente onda, hasieratikan bainez aurkeztuko deun arte. Ideia pila batekin lagundu dit, baju danak behakin ditu, eta pixkat bere bitartez gerturatu naiz taldea entzutea, eta kosta zaite, kanta aukeratzea, ze orokorrian roioa gustatzen zaite, eta badazkat abesti batzuk, ez bat, batzuk, gustoa itzaitutenak, de hecho, entrenatzeko ere asko ibiltzaitutze, holako indar potentia dake, eta humor honien jartzen haute, eta, bueno, ba, horregatik han aukeratu ditut. Gaina irutze zait, talde miresgarria dala, ze dala gun kuadria bat, txikitatik han ezagutzen dianak, eta urte pila bat dijoaz konstantzi hortan jotzen. Eta pila badia, ez dakit esaten zen bate, baina pila badia jarraitzen dute hor, elkarrekin, bakoitza daka bere mundua, bere bizitza, baina konstantzi hori lortzen dute. Eta dake baitak ez da meritua ze, aurten egon naiz bai zuzeneko eta jun naia, baina eske goizuko ordu bitan taula jotzaitu, Ez duen kasta daken talde badala iruditu zait. Orokorrian jarrera, musikari jarrera ona, biru biltzeguela esango nun. Bai zuzeneko tako, baita estudio barruan sortzen duten hortan. Eta ba hoxe, ba, bai da kuriosua baita niretzako ze, jo, niko atzen naiz duela marrute edo, ez, euskal musika deskurritzen hasi nintzen, pues maturteko nintzen hor bari, amagozta, amasei urtekin, zazpi. Eta, ba, eska referente gehiago zeuden ez, eta gaur egun rock eska hori galdu inda. Eta, bueno, ba, hauek mantentzen dute lehenoko joera hori, eta guztua, zuen guztokoa dian baita.

Bueno, eta komentatzen izuen ez aurreko saioan ere, kultura katalanakin badakatela nola baiteko konexio berezi bat. Gustoko ditut eta saiatzen naiz ez gehiegi, baina, bueno, horko zenbait alde jarraitzen, eta horien artean stay home sustatola auskatze dela. Gustatzen zaizkit, asko, abesti hau asko, baina abesti honek daka berezitasun bat, ze abesti honek daka beste aldaera bat. Abesti berdina, baina beste modu batea, eta ez pentsa estiluan ere asko aldatzen da nikan, nu jakingo definitzen, baina daba, ipuin berdinak amaieraz berdin bat izango balu bezala, pixka zentzazio hori. Orduan, abesti hau guztau baldin mazaizue, gombidatzaizue, entzutea lesmerdez bi makiltxo edo bat, edo horrela izen hau, eta bila kontrastatzen. Nik hemen jarri zuetena da, oinarrizko abestia edo, pixkat, errazena dana entzuteko, bestiak badaka igual, paranoia puntu gehiago, baina, bueno, zimaz, superakustiko tambien, osea, ondo. Eta, ez da, oso komplikatu da. Eta, ba, bien arteko kontrastia gustatzen zait, irutzen zait ena besti batek bestia likatzen dula, bilaka besti bat izanek, baina aldiberian ezberdin, berdin baina ezberdinak. Bueno, entzute bazue, ulertuko jazu ez esaten nahi naizen. Eta, keo, talde hontatikan asko gustatzen zaiten gauza bada, Instagramen igotzeituztela bideoak oso gordinak, alegia, hartzeitu lau gauza etxeko, eta biekin sortzen duen musika eta gero behaien ahotzekin, enpastatzeu edena, zuzenion, eta gordintasun hortan oso gauza sutil eta politakitia lortzen duen. Eta nire dizkan ere pixkat jolastuet horrekin ez, sortzia besti dazka estudioan grauta, beste hiru gordinak ez mikrofonoa jarri, nire laguneneko atxa gitarra jotzen, kantatzen, eta ateatzean bezala faiuak egon edo ez, ze pixkat hori ere bada ez, musika. Azken aldia zuzeneko eta juten eizenetan, asko ikustean fenomeno bada sartzen diala soinu asko direktuan. Eta ondo da, ose, azkenean horreketegu zuzenekoak sonatzea, ba, marabiosamente, baina ne gustatzen zait askotan falta motatzen dut gordintasun hori, ez? Osa, ez da gindola saldu. Teknologia gehiagik gabe, gure eskuekin edo ekoiztea dakau musika hori ikustia, entzutia, bere faiuekin, eta ba, bueno, ba, horretikan ere bada, apreziatzen duten talde bat, eta, bueno, obviamente, entzongo zenuen bezala, abesti hauek estudioan da degra gauta, eta oso potentiak, eta oso politak dian bezala. Baina gero kitzia behaien, ba, behaien faceta edo hau, ba, modu gordin hortan ekoizten musika, eta iten, eta gozarazten, ba, baloratzen dut, eta orduan, ba, ez dakitu hain dikan eta gehiago balio ezten duten talde bat, edo hain dikan da interes gehiago. Sortzeiten talde badala esango nuke.

Ni saiatzen naiz erreferentziak bilatzeko orduan kantautoriak bilatzen, ez? Pixkat hoiekin identifikatzen naiz ni gehien, ez? Letrak, musika elkarrekin sortze hortan, eta gero hoiek produziu, eta askotan kantautoren gan ikusten detena da, ba, jo, igual sortze hortan inbertitzen dutela, ez? Energia asko, edo doaiak horta dazkate, eta gero orduan, ba, igual ez da eske munduko ahotz teknikaik onenak, edo baina behin esentzia hori da, ez? Barrutik atatakoa ateatze hortan, eta arte hori asko gustatzen zait, eta saiatzen naiz, ba, jarraitzen haien holako jendean ibilbidea, ba, adibidez aurreko saioan Silvio Rodríguez komentatzen genuen, eta honetan ator Ismael Serranokin. Eta honekin nien joan jundik inoa esatea, gaski kantatzen nik, ze ez da pentsaure, oso ondo kantatzen. Baina igertzen da, beak barrutikan sentitzen duna hitz egiten dula, eta hori iritsiten da, eta gustatzen zait. Eta bere abestien artean, Bertigo bereziki asko gustatzen zait, gaina lagun batek erakutsi zin, lagun baten bitartez ezagutu nuen abesti hau, eta holako abestiak ezagutzia da niretzat opari bat, ez? Lagun batek bialtze izunean abesti hau, bua, abesti hau baitu eta zuretaz akorda unaiz fijo pila bat gustatzen zaizula, eta gainak gustatu egiten zaizu, iruditzen zait, bua, nik detaio horiek ez ditutazten. Eta hola, xo? Gero egia da, Ismael Serranok atea duela gutxi disko bat, orkestakin, eta da, mundial, o sea, es que no tiene desperdicio. Eta bertan gaina kantatzen du Papa Cuéntame otra vez, eta egiten diolako keinu atere Palestinai, eta Bertigo beare kantatzen du. Eta niretzako askotan abestiak asko irabazten du orkestakin grabatzen dienean. Baina kasu honetan, Bertigo bere originaltasun hortan gustatzen zaitela esango nuke, eta horregatik aukeratuet bertsio hau. Baina interesa da kasuen antzat, hori jakin orkestakin dakala beste bertsio bat, bai oso oso ona. Ze askotan ez da erreza izaten orkesta baten gorputza abesti baten pastatzea. Batzutan emaitza oso oso ona lortzen dira, baina nire iritzian beste batzutan ez, sin mas, danakin pasatzea mesela. Eta nik usten dut, abesti honekin asmatu duela.

Bueno, eta Madrileko markotik, gerturatuko nahi zona, Euskal Herrira, etxe alboa, zautza, zarautzea, eta itzengo dut, azteko, Imanol Urbietataz. Ze iruitze zait, eta nogea lan neurri baten, Imanol Urbieta garrunak hau lapiskat beretik. Ze, nork ez du inoiz, entzun bera besti bat, txikitan kantatu diguet dano Imanol Urbietan zerbait, Ren Roberan, Mac Mikel, eske, mila adibide. Eta iruitze zait, indula lan bat izugarria, ba, euskal hezkuntzai. Ze euskaldunak baldin bagea eta errepresioa irremontau izan baldin badieu, edo behintzat remontatzen nahi gan honetan, remonta hori hezkuntzatik datorrela dudik ezin. Osa hor, inda lanketa bat, Euskal Herria misiganak euskeraz eskolaritatze hortan, eta bueno, bada oze hobetu, ze esanik ez dago, eta ikusten da, zein dan errealitatea, baina irutze zait horrek asko lagundu dula. Eta Imanol Urbietan lana irutze zait izan dela esentziala hau indartzeko. Ze, bueno, material pedagogiko pila bat. Badakau behai esker. Eta gero behak sortu zituen abestiak, baina baita ekarri ditu aintzinako abestiak, baina eski aintzinakoak esatea izkizuet, 18 garren mendekoak tabla, 19. Ze, bueno, hor iraganean bazian bi kompozitore oso onak, Aita Donostia eta Jesus Guridi, baina Jesus Guridi ez dakit ezagutzen duzuen Elkaserio Zarzuela oso famagoa da. Bueno, ba, horiek idatzi zituen, tabar, baina bi kompozitore hauek umientzako abesti pila bat idatzi zituzten, pentsase garaitan, Eta Imanol Urbietak hartu ditu abesti horiek eta inditu hezkuntzan sartu, bueno, intzituen hezkuntzan sartu. Eta berekin bateare bai, Ansoren Atxistulaia, mirrike irutze zaitin dula lan bat, alderdi hortan, bueno, izugarria. Nik korrontori asko jarraitzen dut, azkenean nire lanian, eguneroko lanian ikastolan ere erabiltzen dut, saiatzen naiz filosofia hori jarraitzen eta jakintzaiek transmititzen, ze dudik ez dakat Euskal Herria dela kantatzen duen herria. Eta kantatzen jarraitzen duen bitartian, zigala hilko hori dudik ezin. Oiturak, kantatzeko oiturak galtzen nahi dian arren, hori ere komenta honen, baina, bueno, hor bada ondare bat eta utzi diezai egun ondare horrei, ez? Eta ondare horren baitan, Imanol Urbietak abesti askon artean, dau bat, bereziki, patata ikutzei dena, baina izugarri. Eta da bakarrik eta libre. Eta iretze zait letra hau, estrapola uleikela, gai askotara. Bakarrik eta libre badoa, poltsikoan eskuak, baina karrastaka luzea da bidea, berak baute daki zer gaiti dijoan ez, baina kanta-kantari badoa bide guztien hildoan. Eske hori da, oza, bidea bera da helburua esaten dut nik ere ez, abestitan eta ba hori estrapola uleike euskararen gaira, Euskal Herrian gai sozial eta politiko eta edo norbean ezin egonetan, norbean gailentze horta. Eta gero nik usten dut sortzaileak gehan okere bereziki badakaula sortzeko behar hori, transmititzeko behar hori, gauzakiteko behar hori edo zeatik ganezen da, nokez, gura lorretan, kirolari batek, bere erronkekin, zeatik, asko zerrazo da, txian, telebizta ikusten gelditzea, sofan, etzanda, zeatik gan ekin zaiak, zeatik gan iten du, zeatik gan daka ekiteko behar hori, ba, hori, iruditzen zait, abesti honek hori lantzen dula. Dena galtzeko, baina dana irabazteko, pixkat, alderdi hortatikan. Eta, eske, oio ipurdia jartzaiten letra bada, ze identifikatzen naiz pila bat, esaten duenakin, eta letra bezmotza da, baina iruditzen zait, hitz gutxitan asko esaten duela. Eta, jo, batzutan garesti ordaintzen da, zure zenai jarraitze hori, eta zure ametzak betetze hori, zeite izu pixkat hartaldetik ateatzea, bidean zati bat bakarrikitea, jende askok, igual, ba, abasten zaitu, baina etzaitu oso ondo ulertzen, eta hori kudeatzeko ere ez da oso erreza, nik ez emate elkarrizketan eramakin ere ez, nire eraman babesa sentiu izan dut beti, baina askotan, zateit, aina baina aurre bai, eta baina zatik handa, hartu lasai, eta jose mataliz nik amai, ama eske ez dakat aukeraik inin berdet bai ala bai, eta gero ondo atatzen da eta sentitzen duzu, ez? Satisfazio hori, edo gaizki atatzen maldin badare, bai ikasten duzu pila bat, eta aurrera zoaz bide horta, baina abesti hau entzun nunia lehen baldiz izan zen hola baiteko konplizidade bat, zein tinun alo bakarrik eta libre, baina eskez nau bakarrik. Ez
Osa, naiz libre. Eta horrek itegu pertsona, eta horrek emategu zoriontasun serenua. Eta, iritze zait, ikasketa bat, abesti hau.

Eta zarautzeko markoan jarraituta, atean nahi dut plazara sofa taldekoak. Rock matematikoa, no verbal, oza, ez dute hitzik erabiltzen. Eta kontatzen dituzte historiak, eta historioak. Eta oso entretenigarriak, eta oso onak. Eta horregatik aukeratuet oaingo hau, zelatun, ba, entzun, eta imaginau, ze pasadan, zelatunen, ni badakan ere pelikula, eta iruditzen zait, bueno, badakit ez dela musika estilo erraz bat, eh? Lanketa bat suposatzen dulako, kontzentrazio maila bat suposatzen dulako, baina iruditzen zait, konexio hori inezkeo, txundigarria, itza, hoxe, esango nuke dela, txundigarria.

Nueva Yorkeko kantautore piano jole makinon hau. Eta zeatik Billy Joel, ba bueno, irutze zaitelako askotan, pianoa gehatzea larrok taldetan atzeko planutan. Eta kompositore bea, pianista danian, ematean fenomenoa atzeko planotik hartzen dela pianoa eta aurreak hartzen dela. Eta igertzen da pila bat. Eta gaina, pianoa lehen musika tresnatza dakaten sortzaileak pila bat harmonizatzeitu da bestiak, eta ez da, ez dia irritmikoak izaten izaten dira gehi harmonikoak, eta jolasak, bak melodia aldetik izaten dira gehi, eta ni hori gustatzen zait, eta hori jarraitzet. Eta iruditzen zait, alde hori hortatik Billy Joel asko jarraitzetze, asko gustatzen zait, ez ba, pixkat Elton Johnen estilotik, eta iritzu zaita besti honekin indula marabila bat, ola klasikoko fenomeno batzu, gaur egunea, bueno, gaur egunea, los 90, 80, horta ekarri, hori dan auztartu, eta iruditzu zait lortzen duen baterak eta dela, izugarria.

Saio hontan, tartetxo bat ere inen joke Idoian kalma bestia ize asko eman dit. Demora gutxian eta oso gutxikin asko. Iruditzen zaita bestiak dakala simpletasun oso dotore bat. Eta transmitiu nahi duen lasaitasun hori transmititzeko gai da. Eta, boa, ni lagundu zin pila bat abesti horrek, nire garai oso oso estresante batian. Ze ni narrakala diskoa grabatzen nahi nintzen azte horretan, ba, bueno, izan den, azte oso oso oso potentiak, oza, oso potentiak gertatu zitzaizkian, oza, justo azte betelenago inuzarautzeko triatloia, eta familian ere gertatu zitzaigun galera handi bat, eta dana oso batea izan zen, eta zan oso kontzentrauta egon behar nun garai bat, ze, bueno, lan ezik gante banekan aurra eramateko, eta nuna inundik inorea plaza. Eta ordu nabesti horrek lagundu zin, nire kontzentrazio asko bideratzen, nire emozioak asko bideratzen, ze musika askotan sendagarria da. Eta besti honek lagundu zian pila bat. Eta erratikan, ba, bueno, ba negritan, eskerrik asko, benetan, eske batzutan badaude, olako nabesti klabe batzuk, eta unertzako izan da, oetako bat.

0: Recuerdo aquel 9 de febrero en Madrid. Recuerdo la euforia, el miedo y la tristeza. Recuerdo la soledad desoladora, la que aprieta y ahoga el alma. Y también la soledad acompañada, esa que abraza, que sana y salva. Recuerdo los veranos en el pueblo, los cielos de Castilla y la historia de una vida herida. Recuerdo el dolor, las espinas y la flor. Recuerdo el olor de la felicidad y la calma. Recuerdo la calma. Recuerdo olores, sabores, colores, historias y voces, muchas voces, de las que pueden hacer callar al ruido, las voces que relatan cada uno de mis recuerdos. Recordar, volver a pasar por el corazón, volver al corazón, volver a sentir, a vivir, revivir, recordar la vida. La vida es un recuerdo de los recuerdos, de momentos ya vividos, de lugares, personas y miradas que se cruzan en el camino. Porque la vida va de cuidar, de compartir, de amar. Amar y recordar, volver. Mirar atrás para caminar y caer. Caer y volver a caminar, florecer. La vida va de amar y desandar. La vida es solo y mucho más que esto.
1: Bueno, eta bukatzeko labatzizuet Olatzar Badorren basana bestiakin. Eta nik Olatzen ezagutu nun, ze nik asko jarraitzen nun bero zaga, Iñaki Salvador, ba, dalako kriston, pianista, hola gaxi izan da, de lokos. Eta jarraitzen nun. Eta gero antera honitzen, zekala joa bat, ba, ba, bestiak sortu zituna, eta bar, eta hasi nintzen entzuten, eta igertzen da, ba, bere gaitegia oso landua dala, eta interesatzen zait. Baina, ba, beak askotan entzaten duen bezala, bada, hola, oso lasaia, edo pixkat ikutu tristia kio izan du, eta basan egin iten du dena puzkau, gaina zumaian lokatzai basa deitzen zaio, eta nahi asko gustatzen zait horrek esan nahi duen guztia, eta gero, jo, ba, ez dakit, nire inguruan asko ibiltzega, korrika, mendian, askotan joten nahi txakurrak ine bai berta, eta gehien disfrutau izan duten korrikaldiak izan dira, euriakin, basartian, eskoakin heldu lurra, eta segi aurrea, eta pixkat, edo ez, bizikletak inateatzen nahi zinean ere mendira gustatzen zait basakin zikindu, eta garbiu, eta, hola, ez dakit, nematei olako puntz berezi bat nire ustez, saioai. Ze danok dakigu, egualdi honakin, mendira juten ez, baina mendia ere egualdi txarrekin ere bada mendia, errespetutik, noski, baina eskotan euri izeakin da atea lehike. Eta nik gehiena hor konektau izan den dere buruakin. Olako egoeretan, da umia bezala disfrutatzen, zikintzen, basakin, eta puskatzen du eguneroko dinamika olako irtera batek, eta iritsi zait Ola Salvadorrek ere puskatu dula bere dinamika, bere dinamikak egunerokoak edo bentsat musikalki ez, erakutsi diguna gain arte puskatu dula besti honekin, eta iritsi zait hitza erabiliduna hori definitzeko dela perfect. Eta krasi, eta itzen ni askotan, igual, lokatzei ba, herrian danok itzitu dugula, ez? Basa, basetan nioa ez dakize eta askotan ez, ba, Zumaiarra ez da norbaitek, basa, zer da hori, eta ba, lokatza. Eta hori, hola, haundirera matia iritze zait, la letxe. Asi que, bueno, ba, hoxe, horrengo zaio arte. Aio.

0: Pogacar eta Jonas Vinego borroka hemen dago. Ebene
1: pola. Atalase kontrolatzen ari da.
2: Atalase tiki ez da gizon bat gehiak kolpizik batzen.
3: Ez que Pogacarrek dauka. Iru astetako pertsona. Klasiko manua.
2: Ez dia pertsona ezberdinak izango ba.
4: Txirrindularitzaren urteko itzordu nagusia naiz irratian. Analisi horren arekin eta gure txirrindularien jarraipen gertukoen arekin.
0: Lortu zuen garaipena giroan, lortu zuen garaipena turrean, lortu zuen garaipena bueltan, baina honek turreko bigarren garaipena suposatzen du, hor naiz egiararen zat.
4: Bizi turraren emozioa, naiz irratian.
5: Amigo, creo que necesita una silla. Ekatzo alki bat eixer egingo naiz, bestela hemen azken metroetan ez zitar nazakemo.
4: Turra, naiz irratian.
6: Naiz formula.